0: give and go. ארז בשכה, אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה, זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא, איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
2: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
2: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד. אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
2: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
2: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
2: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
2: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמינייה הראשונה בשקט.
2: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
2: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
2: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי כן.
2: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה
2: גם בגדול.
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
2: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
2: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע,
2: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: שד יוסמן?
2: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
2: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
2: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא...

0: מה אתה רוצה שמה, מה...
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אל תגיד ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ, כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא, לא,
3: לא. לא יודע. אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, תסחוף אותנו. קדימה, תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר,

0: צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר
1: למה?
0: את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
1: נראה לי
0: האלה.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים.

0: מבחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם קריס מארי. אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו.
1: אני חושב שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתר זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה, בסוף איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית. אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי,

0: מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם ישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל, מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מרי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול
0: מסכים
1: זה
0: איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה?
0: ידעתי
1: יש לו שנה.
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28. נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני מול זה, נו.
1: חוזה לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של
0: דבר,
1: 5 שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי, אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים, שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה.

0: זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת, החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיע עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: הבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדי השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לזה פציעה של... לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה... טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני... כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך
1: דני,
0: ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק, אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק,

0: בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה...

0: עושה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה, ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: גם
1: לך,
0: כשהוא
1: אם הייתי
0: לוקח סטארו
1: מהמר,
0: סטריץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורן, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא
1: שיפסיק
0: אם...
1: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81 לדעתי,
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי...

0: אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו. בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקה
0: הקבוצה
1: מובנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח...
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: טרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם, בהגנה עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. יאללה, כתה.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל... אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוז.

0: העזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה, הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: מזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור אחרי שהבן אדם...

0: אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק והוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא
1: אני,
0: עשתה
1: אני,
0: פה?
1: אני חייב, אני חייב
0: תתרים
1: רגע
0: לזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו, ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי

0: את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאני סבר וזה נגמר. ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר.
0: זה. ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי. לא הימור שצלח, סיימון צבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימון חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב. הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב. המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7. יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב. לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר הזה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: עבור
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כשחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כשחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה. אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך למה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי

0: כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון, גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה, פחות או יותר, בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי-לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: שמילווקי
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחורות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני מסתי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק, ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות,

0: פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קרי. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא...
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיכשהו
1: זה
0: זה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' בול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת שלו.
0: אתה אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר, הכל
0: לדבר?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלבריג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון ונאז ריד. ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת, לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן,
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת, אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו,
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו, פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה, אבל מה קורה, תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים של...
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה התומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4.

0: זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד, מהרבה מאוד אספקטים, מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה, בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב, ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה,
1: רגע,
0: יכול
1: רגע,
0: להיות
1: רגע,
0: שיש פה
1: רגע,
0: איזה מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
0: וואו,
1: גם
0: וואו,
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג', ועוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט... נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף והיא רוצה להצליח. אני חושב יחד עם השלד הצעיר הזה יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים בדוגמת השניים שעברו שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו.
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית, ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת

0: מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, שמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. גם מלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ואודי גובר עם
1: אודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snow
0: שחקנים
1: time
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: זה
0: גרין
1: כל
0: וסניקס
1: היריבות עם
0: אבלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מאוקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל ה...

0: היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה
0: זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור.

0: ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט, במקום השישי, את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
1: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעביר אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את

טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף הזוה סטוארט, וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה, או שיפרשו.

0: זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו. ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין, אבל שוב. הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לך אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
1: לא, אל תפחיד אותם, אנחנו לך. רק לחודש הולכים לחופש.
0: מה?
1: אנחנו רק לחודש,
0: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
1: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
0: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
1: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
0: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
1: סרגוסה זה יורליג.
0: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
1: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
0: אולימפיאקוס.
1: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
0: ל-WNBA.
1: ל-WNBA, אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא, היא קלעית מדהימה. זה אחד, אבל רביב... יולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
0: הם ישחקו, הם בחלונות.
1: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
0: נכון.
1: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
0: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
1: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגייט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
0: כסף גם... או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
0: שבוע, כן, לעוזר
1: הולך מאמן. להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפול ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע... דיברתי איתו שבא, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלזבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה, כל הכבוד, כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,

0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את סמודורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
1: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
0: סמודורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: אבל כי הוא לא שחק בפנתינייקוס.
0: כן, כי אז פנתינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי, כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנתינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה, ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד וצרפת.
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד.
1: ולספרד.
0: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר
0: הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל... בואו
0: נשלח מכתב לפי...
1: קודם כל, אני יודע שאתה...
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: השיטה, זה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג, זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה, לא יכול להיות צביקה, נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה, כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל. צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה 2 חודשים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר, שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
0: הכל...
1: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה, דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים

0: הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28, לא נגיע גם לאולימפיאדה בסורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה
1: אז
0: מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
1: חירום? אין נשיאות.
0: אין יותר נשיאות. אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: חירום, מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא נסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: בוא נעשה...
0: לא,
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של
0: אמר,
1: הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים, תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, יש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר
0: אבל
1: לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: אם יקימו ועדה או צריך... שניים, שלושה שיקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה, נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם,
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו להם לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתי

0: תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומס סטורנסקי. דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: ב-108 דולר, דיוויד
1: בלט. דיוויד בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, שמילאנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל5 מיליון דולר, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט, לא
0: אמרת. אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
0: וואי. ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרב, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה, אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו, אתה נחשב למתאזרח חדש, מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד, היידיגר.
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי 3 שנים...
0: קרינגטון כבר איזה שנה... שנה קרינגטון, שנייה שלו, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין. וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא. הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה?
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים.

0: חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה לשלוש שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיטודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
1: לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צ'קוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני שלושה חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת שהם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרקטון ישחק מעט. קרקטון יצטרך לשחק בליגה. קרקטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה את
1: הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איטודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי
0: שמה... תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם ברטימור?
0: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך...
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שאת זה אמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא אם...
0: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: כיפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו...
1: רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה

0: שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג. זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג.
0: נכון.
1: פריס לי היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע, איפה הוא שיחק השנה?
0: שברוסיה, אם אני לא טועה.
1: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
0: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
1: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
0: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום. אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד. אני מאוד אוהב את קנדל מקולום. שחקן שרץ את המגרש במהירות. נכון, לא הקלעי הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר. אני זוכר אותו טוב ברמת גן. אחלה קנדל מקולום. וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד נכון, מאוד נכון, מאוד נכון, חשוב שם נכון, בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקווה אני
0: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
1: הרמה
0: כסף...
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
0: נכון,
1: כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: מה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום
0: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשונה.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יגיע לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור.
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה טעונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד, יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שמה, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה

0: קודם.
1: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב, צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
0: כן, שמעתי ש...
1: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
0: בואו, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
1: הולך להיות...
0: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
1: הולך להיות קרב אדיר בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
0: מי השלישית, רביעית, חמישית?
1: קודם כל יש לנו את נתניה.
0: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
1: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
0: כן.
1: פועל חיפה?
0: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן,
1: בוקורדוביץ'.
0: Welcome to Israel.
1: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
0: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
1: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
0: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
1: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
1: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן הורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אנפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אנפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
0: תראה, נדב אנפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
1: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
0: כן. לא, לא ליורובסקט ביוון,
1: כן, כן, כן, כן, יורובסקט ביוון.
0: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
1: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
0: לא יודע, לא יודע. גם...
1: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה שיש
0: לא היום. היה עוד, לא כמו היום.
1: נכון.
0: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
1: נכון.
0: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
1: אריה פיינגולד.
0: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
1: בעלים של חברת מרקיורי.
0: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה.

0: אפינה איזה זכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעתי?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
0: בפורטלנד. פטרוביץ', שהיה תותח...
1: פספלי... גם
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרקולניס, אני חושב, היה כבר, לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל, כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של, אחרות, של, כן. של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96. גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות. ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, של, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני חושב, אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו ועם
0: ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה...
0: נכון.
1: להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה?

0: הגיע בשעה 9:45 בבוקר בטירוף.
1: קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית איתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום. ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן וספורט, ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון, זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם בחמש לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
0: חלקם,
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא.

0: בוא נדבר, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק, בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שאל קודם, שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים אדם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
0: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
1: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
0: בגיל 22.
1: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22.

0: ממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
0: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
0: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
0: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה המסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים של ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורך.

0: תורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
2: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
2: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה.

0: אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
1: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
1: דרום המשם.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אם אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום.

0: מבחינתי כפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: ו... למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, והסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, הייתה הצבעה האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטני שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכביה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחרחים.

0: עצמו, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לתן לי שולחן, וגם לא מרכז משהו לתן לי שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב, ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה ש... שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, הפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים.

0: המילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: היום
3: הוא
4: להדיח שם.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו רגע.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
4: אלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.

0: מה?
1: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
1: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
1: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
1: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סע נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
1: עכשיו, היה לי גם מענק של 10 אלף דולר ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, 10 אלף דולר. אש, אש, אש,
2: אש,
3: אש, קנדי!
1: אל תוציא אותי, 10 אלף דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
1: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
3: היום אתה מרצה.
1: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה. מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופייני לא גם לחטיא.
1: לא אופייני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחטיא?
3: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
4: חס וחלילה.
3: אז אני אומר, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז אתם לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל.
4: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
3: אני שלוש שנים.
2: אני שנתיים.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
3: לבריאות.
1: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
3: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
1: לתת לי יודע,
3: אתה מטיב את החיים.
1: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
3: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קו טוב.
3: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
2: ממכון.
3: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
3: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
3: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא...

0: כאילו, בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי. וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך תשאר, לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה.
0: אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה
2: באמת... אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
0: שלה. אז אנחנו... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא. אז
0: הוא אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום,
2: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול, שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: בתגובה עברית לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עסקתי 3-4 חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר 4-5 עונות.
2: הוא היה 5 שנים
1: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים
2: אחרי שלוש שנים,
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.

0: כן, ולד אמונה, אמרתי, טוב, ולד אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים.
1: מאחרים.
0: מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולד הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו שיאים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו שיאים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבל למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסאי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב? הרגע הכי גדול שאתה זוכר מכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל,
0: בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך.
1: אתה יודע שאנחנו מדברים על אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק.

0: כולם דיברו על ההופעה שלך. כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: שומע? שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה. לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שלך...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
2: בולה,
0: מאיפה
1: אתה יודע? יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא אומר שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא הילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, אומר, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מה כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
2: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
1: על 3. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: תקשיב, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: הפרש? אפשר להשחיל מילה?
1: ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: אתה צודק.
0: שומע?
1: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'ו.
1: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה. רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו
0: אירופה. עשינו בסודובה, הפסדנו.
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
2: כפר.
1: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
0: להצביע...
2: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת פה?
3: לא, דבר. לא, דבר, קפץ. די, נו, די, נו, נו, נו.

0: הצפר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
0: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
2: מאמן שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
2: אימי, מושיביאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע. לא, לא, לא שאלה קלה.
0: לא קשור.
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תעל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
1: הוא בא ממכבי
0: תל אביב. צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
1: בא להיות תל אביבי.
2: אני בא... לא יודעים איזה חורה.
0: זה צרה. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת, הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד.
0: כל מקום שהייתי, זה משמעי, גם במקום תל. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכה בתל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכה בתל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל. הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
3: הקלישה הכי גדולה...
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
1: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: אתה
2: תקשיב,
1: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. בהכל, בדיוק. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום.
1: תוציא.
0: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין, אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה, כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עומד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
1: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
2: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת,
0: הוא הכי מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע, ומקום שלוש.

0: אוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיני הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
2: לא
3: דבר
2: היו,
3: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
2: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר.
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור.
0: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
0: אתה יודע מה זה לעשות?
2: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
0: ונאואל.
2: עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאואל.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל כפייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
2: לא, הוא לא, הם יותר, לא, לא, מסונגרן לא בטוח, מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן
2: בהתקפה
0: לא,
2: היה
0: לא,
2: בעייתי
3: בהגנה
2: מאוד.
3: מצוין
2: בהגנה היה מפלצת, שוודי כל אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
0: אני
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא תנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם אתם לשחק?
3: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.

0: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות.
2: נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
1: בסוף.
2: ברור, ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
0: אני במכבי תל אביב.
2: וידע קרטנסון.
0: לא, אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים.
2: אבל שיעזור לי למשחק.
0: נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב. נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה. שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה. אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
0: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה
0: פסיכי.
1: עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה. ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
0: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, לא. קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים ובשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: מחזור כיפור. ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
1: פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
3: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: עזוב לו, את בניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה תחתיקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית לג'קי יש את היכולת. תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה.

0: זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שאני גמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
2: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: הפק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
1: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל אני אשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני לא מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולעד, מה?
3: לא, עזוב ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירן עטר, כל המפלצות. 3-0 ניצחנו בני אודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאופות.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
0: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה, נכון?
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
2: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
0: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששחקת איתו.
2: אכלת לי איזה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
0: רפאל עובד.
2: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
0: שרי.
2: לא.
0: שרי?
2: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
0: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיס, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?
1: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים.

0: שחק על הידיים, רוץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כאנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות
0: איך
1: הוא, רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יקנס
0: דקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
2: סיפר את המרק.
0: שתי דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא
3: כבר
0: עוד תוכניות כבר לא יודע. שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: עצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק הוא מזה, אני גדעי מרוק שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מתחיל. חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: אומרת
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא
1: יכולים להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים,
1: זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמתוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה.

0: יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי, אחרי השיחה, מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. וגלאזר אומר לי, וואה, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע,
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
2: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: אחרי הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
2: אחרי
1: הפסדים?
2: הכל, יושבים אחרי משחקים בסיפורים. הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהטיס...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מההפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: תודה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
0: מלמד, והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, "אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות." ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד?
1: כן.
0: אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
1: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון... לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימי שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן,
1: מכבי תל אביב,
0: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, זה ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק את הכל, ברור, לא, לא, מה פתאום?

0: הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך אשמה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד, חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אחכה לשם בבריכה, אני
2: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מה אתה אומר? מציל?
2: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
1: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחייתן?
0: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
3: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה צלם.
2: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל, לא יכול לראות אתכם. ניפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
1: תעשה קאפוש. אתה יודע שעכשיו...

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע,

0: גמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 22:00.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30. אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות?
0: עשר שעות, ישנו קצת ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו, הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד
0: כמה ימים. זה 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב-3 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה
1: אתה
0: מסתדר,
1: היית,
0: אבל...
1: אתה גם היית, לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי,
0: נכון,
1: שזה
0: נכון.
1: 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד טיסה, גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא במה ששינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה, הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדילי באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה. כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל, לגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, הוא זיפה גבול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10.

0: פה בארץ, ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. Okay. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0.
0: Okay.
1: לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני. זה...
0: לא, זה בסדר גמור.
1: שוב, הגמר הזה...
0: מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: כל המצבים היו מלא. היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. במחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא. החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הבעיטות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הבעיטות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
0: נכון,
1: אחד, כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84
1: הייתי
0: בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות שכבר לא קיים וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה הייתה הרבה יותר טובה לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה

מצליחים, כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בוא ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי,

0: אוריינטס ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם mm-hmm. אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. איניאסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין, מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, לא, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס. שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: ובעצם גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הפקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו, שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הם התקשו.
0: התקשו,
1: חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא הצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס, אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה, זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד? כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי פה הפתעה בשבילך. אתה אומר השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של אנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך איך שמעו אתמול בספרד?
1: בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור...

0: שדרים מתים על זה. תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga. El toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. Porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים שני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: היה,
0: מה שאני
1: היה,
0: ראיתי ו...
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
0: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא, ברזיל
1: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
0: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
1: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
0: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
1: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
0: כן, און טארגט, כן.
1: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
0: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
1: סיפור של קוסטה ריקה?
0: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
1: אוקיי.
0: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
1: נכון.
0: זה הגדולה של
1: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
0: בעל ההתחלה, מול מסי.
1: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
0: מאז מויר בגדול.
1: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
0: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
1: יש 40 מצלמות.
0: לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
1: נכון, נכון.
0: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
1: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות,

0: עוד, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960. 66,
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים 66, לדברים האלה. 66, אתה צודק. היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב. עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל. זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו. דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את האנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס את הצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזה שהיא מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט. רק לשופט. אם השופט מאפשר,
1: בעיה של לשופט. אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות, במרכאות.
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מחור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אינסו פרננדס קיבל סוף שנים והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון. אבל טוב, צריך להיאחז במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אי אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, אני אתן לך את המחשבות שלי.

0: לפני 3.5 שנים שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל-איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים, יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור.
0: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו. ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה...
0: אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
0: ליורו.
1: 2 אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, איזה יופי. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
0: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד 2 ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.

0: קפץ, או עוד מדרגה.
1: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
0: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
1: כן.
0: הוא עשה את החילוב במחזור הראשון.
1: נכון, נכון.
0: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
1: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אני רוצה באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
0: אמרת אויר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
1: אויר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגבי הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
0: כן.
1: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
0: לא.
1: לא, ממש לא.
0: הוא גם מוחלף.
1: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
0: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
1: כן.
0: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
1: נכון.
0: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
1: היא לא נאבקת על אליפויות.
0: לא.
1: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
0: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
1: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
0: פשוט אני אגיד לך מה היה.
1: מה היה?
0: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
1: במיקזון.
0: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
1: הם לא חייבים.
0: יש מחויבות.
1: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
1: אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
1: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
1: שיתבעו.
0: נכון, בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא. לא, ידברו כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
0: נכון.
1: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
1: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת העיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה. הסיטואציה... מה עם מסי, נשאר, עוזב.
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודש? אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא,
1: שנתיים. שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק,
1: בניו ג'רזי. באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
0: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, לא הייתה קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד שלושה גמרים, הוא הרגיש אז

0: דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא היה צעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז.
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה שבועיים, שלושה, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו בחמש, שש שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: הוא בסדר בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע, צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת
0: לא, לא, כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך.
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס מנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018, שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז, הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות, אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות, מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן, לגמרי.
0: אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו למה אחרי זה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, לעשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו,

0: מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות, של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים, לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
1: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
1: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
2: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
3: יפה מאוד, חבר'ה.
0: כן.
3: עוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, עוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד תנצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
3: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
3: אתה רוצה שאני אתן את השנים? תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
3: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
3: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
3: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
3: כן.
0: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
3: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
3: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
3: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
3: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מי שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
3: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
3: נכון, בדיוק.
0: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי,

0: למין ימל, כי הוא, הוא הכוכב, הוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: ברכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלפואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלפואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: נגיד לך טוב, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנושא. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, נכון. הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, את צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דיקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, היה מנתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך
1: ל... עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה כמה שבועות אחרונים, אבל...

0: מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: אה, זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה אולד פשן, חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם? נו. תשעמם, המשחק, נכון? כן, כן. זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. קבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס, מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה פה, שלו. אופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות ה-50.
1: אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה אנחנו רוצים לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, הוא לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי, עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור, בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין,
1: בטח. אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף העונה שלו. היה מדהים מה שהוא עושה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו,

0: רודרי, אני חושב שעוד שחקן שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה לפי דעתי אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינה מוזג לו פתאום. לא,
0: הוא קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: הוא בא עם דגל, קטלוניה.
1: הוא בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
1: היום. אתה יודע מה ראינו ממנו אבל יותר?
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר,
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא ככה, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרדיבר? הוא התראיין אגב?
1: לא.
0: לא, נכון.
1: לא,
0: פרן. לא, אבל בטח יהיו, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רודו דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחין את איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה לי על המין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם הממש לא אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק, יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת את היה לו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוייקו וויליאמס אתמול וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה לא,
1: לא הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לא, לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של שמינית כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה...
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מספיק. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: ויג, אוקיי, סליחה, כן.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור במשחק של אנגליה נורווגיה פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר.

0: די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנן סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה. נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה, אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו, הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם, אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן, אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק, ועוד אחד, ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה, של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי.
1: וואי, אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בואו נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהאצטדיון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של האצטדיונים, פיפה.

0: באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון שזה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של ה... של השואו, קטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. במשחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, ואתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו. אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזוב, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או ללכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, מה החוויה?
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, אז כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה... אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: ותורים של מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה 2 דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה אוהד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו.

0: אליי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך מה שהאולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה ל-250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, תכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמאשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת
0: אני
1: ברור.
0: אני לא מבין למה.
1: אחרי
0: זה הבנתי,
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים,
1: נכון.
0: מתדליקים, ואז עולה צ'קה קאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמאשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות, עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנת.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות. אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור
0: בדיוק,
1: שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא, מה מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זה תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אוקיי, אני מסתכל, אוקיי. גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030,
1: כן,
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד,
1: משחק אחד בכל...
0: כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בואו נעשה עוד, בואו נגדיל, בואו, יש פה הזדמנות, בואו נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, יש okay. לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים,
0: לא
1: באורוגוואי גם יש מספיק
0: לא
1: את המתקנים.
0: חסר. גם פרגוואי, נכון, המצלון עכשיו, הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בואו נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לה, בחור

0: ומה הייתי ליושב ראש ההתאחדות, הוא אומר, תקשיב, אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין את הכל.
1: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
0: אני אומר לך שוב,
1: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
0: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד
1: גדולה. וופה לא קובעת כלום.
0: לא.
1: לאפריקה יש יותר מדינות.
0: בתוך אירופה, אני אומר.
1: בסדר, אירופה לא קובעת.
0: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
1: זה לא יעבור.
0: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
1: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
0: מדינה אחת.
1: לארח כן. 64 הפחות במדינה
0: אגב,
1: אחת.
0: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו גם את זה.
1: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
0: בדיוק.
1: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
0: כן.
1: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
0: ברור.
1: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות ומבחינת מדינות מערכות ומבחינת שטח והכי ארוך וגם הכי מתיש. אבל דווקא מהבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה, זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא, הבעיה היא יותר השיטה, זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. נדחו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת ספרד, אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודרי זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב, חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמעת,

0: טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן? שמחתי שהיא הייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי למשל, אתה חייב לשירותים. אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה, ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 20.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: ישפיע. אבל זה מיותר. תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון,
2: יש תרבות סופרבול.
1: אז על זה עוזי דיבר, השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו 2 בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: מחלה גול.
1: הפינה הרחוקה.
2: מערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שזה שעה כמעט מרדונה. כן, זה היה לוקח. נכון. זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
2: קברל.
1: קברל? גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
2: גם, לא, בגלל שהגות של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון, אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, יפסית, משחק ידידות.
2: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. עכשיו מעניין, זה יכול להיות הגמר.
2: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
2: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה.
2: כן.
1: לא בגלל שהוא היה מדהים.
2: אוקיי.
1: זו דעתי.
2: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
2: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
1: אין בעיה. זה בכל מקרה זה צרפתי.
2: נכון.
1: כי גם לפורטו צרפתי.
2: נכון.
1: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
2: אין שאלה.
1: בלינגהאם.
2: כן.
1: ומייקל אוליסה.
2: לא בטוח, אוקיי.

0: אוקיי.
1: מה עוד? יש עוד אופציות על מרקו ניסה, אמרת?
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן. אנסו, זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל
1: הטורניר.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב.
1: נכון.
0: אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר 1 יכול להיות רק 1. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר.
1: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זו השפעה היא עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה. להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?

0: שמע?
1: הבטחת לי קיץ, קצת פחות, פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין, אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיל.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה, כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: איזה קשרים.
1: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי, לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
0: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול,
1: אבל כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון.
0: ו8 בלי כנס. Okay. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8,
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ושניים.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.

0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם מה...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: תודה, תודה על מה אני
0: יודע. יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
0: לא, לא אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים, ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
0: אבל
1: לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי גם. מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר. ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים
1: קשר...
0: למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה.
1: לא, אני רק מונה לך איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז...

0: אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
1: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
0: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא,
0: כן. מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח... שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר, נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפרדיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת... אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
0: Okay.
1: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית, על מזכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
0: לבריאות, קח להם את הכסף,
1: לא,
0: האדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל מזכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי.
1: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת היא משחררת רשמית את גל.

0: פייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא... אתה יודע, מאוד מעניין אותי. אני אבדוק את זה.
0: כן. אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנתינייקוס החתים השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל שם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה מחנה
1: כן,
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרבחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרבחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי, מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב,
0: זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20, ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שיצא, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA,
1: ליגת... אני רואה שזורקים שמות, וילדוז.

0: עזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן. קנן שנה... לא שחק, אני יודע. מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים. אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת. היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על ליפה לונדברג. האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה השבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כלייה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו.
0: לא יציבות.
1: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
0: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
1: מצוין. אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
0: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ', מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל, רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים, בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיציץ' וים הדר?
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיציץ' מחפש יותר קליעה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט. לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת. איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גדול. תמיר,
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, 5, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. כן. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. כן. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב.

0: אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, ארבעה גארדים בתפקידים, אחד, אחד וחצי, שבעה קומבואים, שמונה פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות, ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר, אחרי ההחתמה של זקלי דיי. אני אפילו לא בטוח שהעמדה ארבע סגורה עד הסוף, כן, אבל זקלי דיי הוא אמור להיות הארבע המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. כן. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו... דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קלקלנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק, בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארד, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורו קאפ אז שהם לא עלו נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים אחר כך יורו ליג. מילאנו ביורו ליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: ואיזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו.

0: אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי, זה את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
1: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל לא דרך הסוכן.
0: שחקן לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני
1: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה, הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם, אז זה הכל, זה סתם, זה משחק, זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומורטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...

0: היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של הרפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם...

0: אני יכול להגיד לך את זה
1: לא,
0: גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר, אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לוירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים, חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים...

0: באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות, זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: רוליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים. הוא בא מהקולט של אקום פרסל ועוד אחד. אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם וזה, אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך טייריס רייס. קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היום-יומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנבחרת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: עמק חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם
0: האופטריפ. אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
0: הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה ארסנל נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-טורניר.

0: קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג סי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שחק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה על המאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושל וויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא

0: צחק בנערים של הפועל גבעתיים בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד. אז, ואתה רואה את שיר העליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו. אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על נבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר, כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר. כי אנחנו, אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: היה לימור מזרחי,
1: לימור כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל. אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10. ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת עתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים... העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
0: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
1: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
0: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה באג...

0: הגלה הזאת, נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
1: אחרי זה סרביה
0: עכשיו,
1: או איטליה.
0: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי הזרמה שופטים.
1: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
0: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
1: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
1: סרביה או איטליה.
0: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
1: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
0: נכון.
1: לא, לא
0: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
1: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרכי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
0: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחי... רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה. אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת טירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה, ואף אחד מהם...

0: הם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו, משחק לא ראינו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו נבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית כליה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?

0: give and go. איך זה בשבילך? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה, זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא, הוא, איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד, כמו ז'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? אני יכול, איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נתקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה שישה שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה.
1: גם היה בגדול?
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, ההוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, כן, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא...
1: מה?

0: אתה רוצה שמה, מה...
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט. נעים, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תיסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, ייסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שריגה הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא, היינו רגילים בשנים הקודמות המאוחרות, המוקדמות יותר,

0: צריך להגיד שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב היום זה 16 שנים בדיוק אמיתי לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
1: נראה לי
0: האלה.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים.

0: בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מרי,
1: שמעניין.
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: אני חושב
0: מרי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד.

0: מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? יוצא על מי?
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של
0: דבר,
1: 5 שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית. שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש.

0: יש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, ג'י אמס ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי שמשחק לצידו של דני וכל השחקנים האלה בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה...

שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיין לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד.

0: קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: כמה
1: לך,
0: שאם הוא
1: אם הייתי
0: לוקח סטאר
1: מהמר,
0: אקסטרנג'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
1: באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: לאו דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי ייעץ לו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
1: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט-אאוט לטורונטו, כי...

0: אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר, נו,
0: באפונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקה
0: הקבוצה
1: מובנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח...
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: כן, הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בוירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר.

0: הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלן. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק 2 יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר,

0: שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי. אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום ויכול להחזיר אותה זכייה באליפות כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות. אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר תוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה
1: אם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע
0: בטרייד הזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה פה,
0: אנחנו לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את

0: ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאני סבר וזה נגמר. ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה
1: בריינר,
0: את זה. ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי. לא הימור שצלח, סיימון סבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים
0: בכלל.
1: צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימון חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 6.8 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט. הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב. לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה... כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: הרוב
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו הוא כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו וקצת גוצי אפילו. אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ 3, 1, 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי...

0: כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון, גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות,

0: זה המקום הנכון בשבילו. דרימון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, לא
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' בול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר
0: אפילו
1: הכל
0: לא?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים.

0: האם, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4.

0: זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד, מהרבה מאוד אספקטים, מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה, בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב, ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה,
1: רגע,
0: יכול
1: רגע,
0: להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה
0: אה,
1: תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את צי השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד,
0: וואו
1: כי גם
0: וואו
1: לא
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. ועוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון.
0: דוסומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו.
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית, ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת

0: רווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ואודי גובר עם
1: אודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snowtime
0: שחקנים כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מאיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מנהל מה
0: קנק.
1: לבן.
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שניים.
1: מאמו, מאמו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל ה...

0: היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו
1: בלה-לה
0: דעתי.
1: לנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה ואז חזר אחרי הטרייד וכולי והשמין ועד שהוריד במשקל והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון, אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים וזה השוק ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור.

0: ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון.
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom three, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את...

0: וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלן, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים משא ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לך אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ונדי סטופר. האיש שעצר את ונדי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: אמיתי.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה
1: טוב,
0: אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה, ביי.
1: צ'או.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
2: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
1: מה?
2: אנחנו רק
1: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
2: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
1: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
2: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין,
1: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
2: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
1: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
2: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
2: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג. אוקיי. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
2: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
2: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
2: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
2: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
1: כסף גם, או מה?
2: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
1: דיון, זה דיון
2: וזה החלטה. נכון, יש הרבה האקדמיות. דיונים.
1: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
2: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר,
1: שבוע, כן, לעוזר
2: הולך
1: מאמן.
2: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
1: סג ענק.
2: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
1: באוסטרליה.
2: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסווגה, זה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו כל הכבוד, מברוג גדול.
2: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה.

0: שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את סמודורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
0: פחות טוב.
1: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
0: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: סמודורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: אבל כי הוא לא שיחק בפנתינייקוס.
1: כן, כי אז פנתינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנתינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
0: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר.
1: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בואו נשלח מכתב לפי.
0: קודם כל, אני יודע שאתה,
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: השיטה, שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג, זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה, לא יכול להיות צביקה, נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה, כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפשיב משחק ראשון ואתה עושה את הכל.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל. צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר, שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל,
0: עכשיו אם דני אבדיה בא,

0: והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה. אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות, זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
1: חירום? אין נשיאות.
0: אין נשיאות,
1: אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: בוואט. משהו חירום, מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם חשם בן זיכרונו לברכה שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
0: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו, אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו, היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחק ממן לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה... לא,
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של
0: אמר,
1: הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן קץ. רענן קץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים, תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל, שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: אם יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ביקה, אנשים יטילו עליהם את זה, יעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז
1: עם
0: בסדר.
1: החולצות, עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון? יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם.
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו לאל הבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד,

0: המשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול.
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט.
1: דיוויד בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, שמילאנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים. יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה, והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, עלי ג'בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט, אמרת.
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרב, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי 3 שנים.
0: קרינגטון כבר שנים, איזה שנה, קרינגטון, שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין. וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא. הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה, אתה תומר.
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, ת, תילחם על המעבר.

0: המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
1: לא, ברצלונה כבר הכתים אמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה. נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה את
1: הישראלים האלה, נכון. שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצר, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי שמה
0: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם ברטימור?
0: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון, עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא
0: אם... בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורלי.
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורלי של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון כפנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו...
1: רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים.

0: ואין.
1: ואין.
0: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה, בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים,
0: בשביל אוקיי, מה?
1: לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר נכון, שאני ברמה של
0: נכון.
1: יורוליג. פריס לי היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי השנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
0: שברוסיה, אם אני לא טועה.
1: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
0: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את כן, נס ציונה, כן. השנה הם נאבקו על הירידה.
1: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
0: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד
0: נכון,
1: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקווה אני
0: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
1: הרמה
0: כסף...
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
0: נכון,
1: כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: מה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום
0: לא יודע התרומים. למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשונה.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע, בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שרוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור...
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את החוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע

0: הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב, צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך
1: להיות... אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: הולך להיות קרב אדיר בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: פועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן, בור קורדוביץ'. Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בא, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: בסקט... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מקבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד
1: נהדר היה, והוא לקח על עצמו.
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי אז, והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה, בבית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכש,

0: הבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, כל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעתי?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
0: בפורטלנד. פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי... גם
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרקולניס, אני חושב, היה כבר, לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל, כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של, אחרות, של, כן. של, של, של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: ופרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבל לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, של, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא
1: תוכל לעשות את הקבוצה, או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו? זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו
0: ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את
0: נכון,
1: להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר.

0: כל אחד נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב, זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית איתנו כל העונה, אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי שהרים פה את כל העסק כל העונה, רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: שלום לכם. אני מודי ברון.
3: ואני עומר עינב.
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: שלום לכם, שלום עומר.
1: שלום עודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אבל היום זאת תהיה הפלגה בזמן, כי היום אני ואתה נהיה ימאים.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר, יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים את הדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה, הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
2: ואצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
1: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
2: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, תקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית, והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, מגרשים באזור של קריית אליעזר. אחד, מגרש...
1: קריית אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
2: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז כך קראו למגרשים, אז מתחת לכרמל. המגרש הראשון, מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, פלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה המגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
2: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך אולי להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, היא קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל, בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
2: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, הם נפסו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח, הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח

0: הרבה זמן שהבינו שזה לא הולך ביחד, ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
0: כן, העיר שלימים תהיה העיר האדומה, אבל כבר באמת בתקופה הזאת הפועל חיפה הייתה סמל גם ספורטיבי וגם מעבר קבוצת הפועלים, וגם הייתה יחסית, בהשוואה למכבי חיפה, שעוד רגע נדבר עליה, הייתה קבוצה יחסית מוצלחת, אחת מהקבוצות המרכזיות שיסדו את הכדורגל כאן, ובהחלט אחת הקבוצות המרכזיות מהיום שהיא נוסדה.
1: שלחה שחקנים לנבחרת ארץ ישראל לתבוסות מול מצרים ויוון.
0: נכון, הזכרנו בפרקים קודמים את גזה פוקס ויאנה שטרן, שחקנים גם שבאו מאירופה, חלקם מהכוח וינה, והיו מאוד מרכזיים גם בנבחרת. פוקס היה קפטן הנבחרת, אז בכלל, כן, לא ניתן לערער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל. אבל בשנים האלה זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי? חיפה?
0: מכבי חיפה, היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה שלה, עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, היא התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: וכישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
0: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסטיל יהודי בארצות הברית.
0: כן, יש לשאל. כלומר, זה, מי שירח, מי שמחר למטלוק של להגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42 חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50, מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מהפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
1: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
0: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל-ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני, ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 וה-40.
1: איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
0: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן. כלומר, הם חלקו את זה בין ימי השבוע. המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני. והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
1: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבאב אל-ערב, ביום שבת זה מגרש הפועל.
0: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית בין הקבוצות, מכבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
1: ומשהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
0: אצטדיון קריית אליעזר, זה המגרש שהוא כאן באמת ייחד את ה... נרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו באמצע שנות ה-50, הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות באמת מעל האדמה, לא איזה דיונת חול, או איזשהו התקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר שמביא כבוד לעיר, כמו שהיה בחושי רצה בעצם.

0: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הקרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
1: אבא חוסי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך או בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר עיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
0: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער עלייה, והיא אכן השער לארץ ישראל.
1: היא השער הימי, גם של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
0: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש מהבית של זאת עם רחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי. וזה הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
1: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס. Mm-hmm. אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
0: לגמרי.
1: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
0: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
1: נכון, מכבי חיפה, צריך לחזור רגע לתחילה שנות ה-50, לשביתת הימאים, מרד הימאים שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם, בעצם של מפאי על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ, ומדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם אבא חושי, מזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
0: תסביר מה זה פלוגות הפועל.
1: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
0: משחקים של הפועל חיפה.
1: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שזה נשמע, סדרן במובן הכי מילולי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו בערך פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
0: כלומר, מביאים מכות למי שצריך.
1: כן.
0: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטיים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה, כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
1: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפאם ומקי, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
0: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטלה מאריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
1: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
0: זאת אומרת, בעצם חלקם

0: סדרנים, וחלקם אפשר להגיד הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
1: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של, של, של פלוגות הפועל, ואיגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או...

0: רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
1: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים הזר, או השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנת הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום הוא כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה, שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
0: תן, תן.
1: קודם כל, האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה. יאנגו זה חלוץ, סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת. יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה. שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, והחלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבכורה שלו לא מזמן בהפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
0: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
1: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר גביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת...
0: ופוצצו את המשחק.
1: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
0: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
1: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים גם מארצות איסלאם וצפון אפריקה ולגייס מתוכם את האוהדים, בעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
0: וגם באיזשהו אופן הכדורגל שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
1: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ את הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
0: תן שמות.
1: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור, אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זו רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
0: והם שחקים כדורגל מגניב.
1: מגניב להלאה, מסירות קצרות. ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
0: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מעונייה, האנשים של הפועל מיד ירתו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
1: והחמצה, אבל אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע שחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון עמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי.

0: שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעה אנחנו מדברים, עונת 58-9, הוא גם מלך השערים של הליגה.
1: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל. אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציע של הפועל.
0: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה ובכלל בארץ. קיץ לפני, ביולי 59, מתרחשים אירועי ואדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים וניסו להתמרד בעצם נגד הכיפוח.
1: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ואדי סליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את דוד בן ארוש, האיש שרותם את המאומות בוואדי סליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
0: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם עמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, וכל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
1: אולי כדאי להסביר מהי ואדי סליב, מה השכונה הזו.
0: ואדי סליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מאגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הגיעו.
1: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי. אנשים שמחליטים, כן, לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה ונדחסים לשכונה הזאת.
0: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים עירוניים במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר ולשמר את המקצוע שלהם ואת החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת, הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
1: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
0: דוד בן ארוש, אני חושב בהמון מובנים, הוא האב המייסד של, של, של, של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי, אתה יודע, חיק לכת, מן הסתם פנתרים השחורים, ומוכר במהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
1: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
0: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי באלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות בחנויות בוואדי סליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוואדי סליב.
1: בקולנוע אדר, בלב הוואדי.
0: בלב הוואדי, כן, ששם מפאי מגיעה והיא משדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוואדי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע לעצמו נשק, הוא ברח לדירה בוואדי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו, הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית

0: שבו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
1: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש שווה מרדף משטרתי, אהרון עמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
0: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שאהרון עמר חטף מכות מפלוגת הסדרן באותם אירועים.
1: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של אהרון עמר, עולה אל המרפסת ברחוב פנורמה, עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
0: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינזבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה עמר עצמו, מי אם לא הוא, צימק 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה...
1: את החגיגה המטריפה מול היציאה של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
0: לא, זה היה שער ניחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
1: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
0: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי...
1: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
0: אז עכשיו זה הזמן.
1: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא העדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סליב. אבל כשאהרון עמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
0: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. וזה בעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
1: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
0: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה עונה, 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
1: כלומר, הוא זכה לרגע, אהרון עמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
0: הוא זכה לזה, לא בלי...
1: אנחנו זכינו לרגע.
0: אנחנו זכינו את זה, זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון, ביצלון המתגן, לעיני כמעט 40,000 צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
1: מעניין שאהרון עמר ודוד בן ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. אהרון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים. ודוד בן ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריאת ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של אהרון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריאת ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
0: נכון, האליפות הראשונה, אליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
1: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
0: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, או לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
2: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות, באצטדיון הפועל בקריית...

0: קריית חיים היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה.
1: יופי. נגמר הכדורגל שלכם? כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
0: קדימה. בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי המשיכו לחטוף מכות מפלוגות הפועל. תודה לך, עומר.
2: תודה רבה, מודי.
0: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הכל. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ביי.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: אליפות אירופה בשיא האומנותית החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: קופרה,
10: שרי,
9: מרצדס,
10: אייק, שלוש,
11: 150 כוחות סוס,
12: גג שמש פנורמה,
13: חנייה אוטומטית.
14: ועוד ועוד ועוד ועוד.
15: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
16: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
17: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
18: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, בת.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: That was moving at the pre-tip.
1: This is Hungarian Grand Prix.
2: Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix.
3: כל אחת הונגריה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Welcome to Budapest. We've got 20 of the best drivers in the world and a storied circuit.
2: Welcome to Budapest.
1: The Hungarian Grand Prix is underway. Here comes Max. My word, that is close. What a sight for all those who have made their way in. And there's the late move.
3: That was Newman at the pre-tip.
2: This is Hungarian Grand Prix.
1: Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix.
0: Formula 1 Hungary. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית, החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, יוצאים לדרך, המונדיאל מאחורינו, הרבה כדורגל ישראלי לפנינו, אבל כמו תמיד מתחילים עם המבזק. מתחילים בנציגה שלנו באירופה, הפועל באר שבע תפתח ערב את דרכה בסיוב השני של מוקדמות ליגת האלופות שתתארח אצל ויקינגור. דרמה ענקית מתפתחת סביב כוכב הקבוצה על פי דיווחים ביוון. אייק אתונה סיכמה עם באר שבע לחישת קנגווה ב3.5 מיליון אירו, אך הציב התנאי נוקשה. אם הקשר ישותף הערב מול האיסלנדים, העסקה תבוטל מיד כדי שיוכל לשחק במדעה במוקדמות באירופה. למרות האולטימטום הדרמטי של היוונים, במועדון נחושים לא לוותר עליו במשחק הקריטי, והוא מיועד לפתוח בהרכב. בצד המקצועי השינויים בולטים בהרכב הצפוי עם שילובם של ג'יבריל דיופ במרכז ההגנה ומוחמד אבו רומי באגף. עוברים לליגיונר, אחד מהליגיונרים הבכירים שלנו, קריסטל פאלאס מובילה במרוץ אחר ענאן חלילי. נפילת המעבר לאינטר לא מרתיעה את הקבוצה האנגלית

0: נמצאת בעמדת זינוק הטובה ביותר להחתמת הישראלי מאוניון סן ג'ילואז באנגליה, שם מתארים את הישראלי כאחד הקיצוניים המהירים באירופה, מסמנים את פאלאס כשידוך האולטימטיבי שהעניק לו תקות משחק באירופה. גם ניוקאסל ואיפסוויץ' במעקב אחרי הכוכב הישראלי. חוזרים לקבוצה ממנה ענן חלילה הגיע לבלגיה, שוער עומרי גלאזר נחת הלילה בישראל ויעבור בדיקות רפואיות לקראת חתימתו במכבי חיפה. המהלך סולל את עזיבתו של גיאורגי ארמקוב למטליס חרקוב, כשנותרו פרטים קטנים בלבד לסגירת העסקה. הירוקים מתכנים לצרף בלם וקיצוני זרים נוספים, ולאחר מכן ישחררו לפחות 4 שחקנים כדי לצמצם את הסגל. במקביל, הקבוצה תקיים הערב את משחק ההכנה האחרון שלה מול הפועל כפר סבא. שחקן הרכש ברוניניו והמגן ילה בתאי צפויים לקבל דקות ראשונות כדי להיכנס לכושר לקראת הדרבי החיפאי בשבת. בעוד הבלם צונמי מתוכנן להשתלב, והחלוץ אנדריה נובקוביץ' נחת היום בבוקר. עוברים לכדורסל. איגוד הכדורסל קיים מסיבת עיתונאים סוערת במיוחד לסיכום חלון הנבחרות, שבה יצא יושב ראש עמוס פרישמן מתקפה חריפה על השחקנים. להבדיל מלוחמי צהל, לא ראינו את דור הניצחון. החלון הזה היה מביש. לא העליתי על הדעת שאצטרך לרדוף אחרי שחקנים. מנהל הנבחרת מוטי דניאל יצרף לביקורות, דרש יותר הקרבה והודעה כי באיגוד היו בשוק משחרורו של רומן סורקין ברגע האחרון, והבהירו כי יפעלו כדי למנוע הישנות של מקרים אלו בעתיד. הערב בשעה 9:55 שידור ישיר בספורט 5 פלוס מוקדמות ליגת האלופות, במפגש שבו המנצרת עשויה לפגוש את הפועל באר שבע במידה והיא תעפיל לסיבוב הבא. לארן אלופת צפון אירלנד פוגש את הכוכב האדום בלגרד עם הכוכב הישראלי מוחמד אבו פני ואקס הפועל תל אביב לואיזוס לואיזו. עד כאן מבזק החדשות. אז כאמור, כל העיניים נשואות למשחק היום של הפועל באר שבע, לפני ששלוש הנציגות האחרות שלנו ייכנסו לעניינים ביום חמישי. הפועל תל אביב כבר המריאה להונגריה, וכמובן הפועל באר שבע היום נגד ויקינגור במשחק הראשון שלה במוקדמות ליגת האלופות. ואיתנו נמצא שחקן עבר של הפועל באר שבע ומאמן הנוכחי שרון אביטן. צהריים טובים, מה שלומך?
1: צהריים טובים יקירי, לך למאזינים הצופים.
0: כמה אתה מודאג או מרוצה ממה שקורה בהפועל באר שבע? נזכיר, ג'ואו ויקטור אתמול מודיעה הקבוצה סובל מקרח חלקי בשיר הירך האחורי, האיש שאמור להיכנס לנעליים הגדולות של דן ביטון שעדיין לא שב לפעילות, וכל העננה של סיף קנגווה.
1: מן הסתם זה לא בדיוק הכנה אופטימלית לקראת מפגש כזה חשוב, אבל כאחד שמכיר את, גם את אלונה וגם גם את רן קוז'וך, הם אף פעם לא משרים פאניקה על המערכת, ואני חושב שהפועל באר שבע תגיע היום בשיא הכוח שלה. נכון שכל נושא ז'ואר ויקטור וכל נושא קנגווה זה משהו שבהחלט מפריע, אבל יש קבוצה שהיא מעבר, וכרגע מרכזים את כל הכוחות לקראת המשחק בערב.
0: אם אנחנו מסכים להסתכל על יחסי הכוחות, אפשר להגיד שהפועל באר שבע פייבוריטית, אבל אני נזכר במשחק של מכבי חיפה שיצא אמנם לאיי פארו לפני מספר שנים, במשחק נגד קבוצה הרבה פחות טובה ממנה על קר דשא סינתטי. בוא נגיד שקר הדשא והמזג האוויר קצת משנה את הפערים.
1: הפערים מצטמצמים גם בגלל מה שאמרת וגם בגלל העובדה שהאיסלנדים נמצאים בעיצומה של הליגה והפועל באר שבע טרם התחילה, אז היכולת שלהם לתפקד במשחק תחת לחץ הרבה יותר גבוה כרגע. עדיין הפועל באר שבע איכותית אמורה להיות יותר טובה. אני חושב שמי שצריך לבוא למשחק הזה, ואני בטוח שרנו כזה, להגיע בגישה שקודם כל להעביר את ההכרעה הביתה. לא שהבית הזה נמצא בטרנר, אבל עדיין לשחק בהונגריה זה תנאים אחרים מאשר באיסלנד. אני בטוח שזו הגישה, אני בטוח שזו הדרך, ואני בטוח שהשחקנים והצוות המקצועי יעשו הכל כדי לגרום לזה היום בערב לקרות.
0: תומר לוי איתנו? תוריים טובים, תומר. טוב, סאגה ענקית, עצומה, דרמה. ספר לנו כל מה שמתרחש בשעות האחרונות בכל הקשור למעבר או לאי המעבר של קנגווה לאי קטונה.
2: קודם כל נתחיל מהשורה התחתונה. השורה התחתונה היא שאני באמת מאמין שבעוד שבוע קנגווה יהיה שחקן של אי קטונה. הוא ישחק כצמד המשחקים של הפועל באר שבע מול האיסלנדים, ואחר כך הוא יעבור

0: העסקה עצמה די מסוכמת על 3.5 מיליון יורו פלוס מינוס. זה נכון שהיוונים היו מעדיפים שהוא לא ישחק היום, כדי שהוא יוכל לשחק איתם בשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, אבל בבאר שבע היו מאוד נחושים לאורך כל הדרך, לא זזו מטר, הוא ישחק היום.
1: אבל תומר, אם עכשיו, אייק נותנים את כל המשכורת, ומשכורת הבנו שכאילו הוא מוכן, אם נותנים לו את ההצעה הכי טובה, מה שבר שבע רוצה, עדיין הולכים על כל הקופה, ויכול להיות שהעסקה נופלת כדי שהוא ישחק היום?
0: כן, אבל אנחנו לא מאמינים, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, בבר שבע, שנמצאים שם בקשר, וגם עוד אנשים מהצד של יוון, אני חושב ש... זה לא נכון יהיה להגיד שאם הוא משחק היום מול האיסלנדים, העסקה נופלת, זה בדיוק הקטע. העסקה כנראה לא טיפול, יכול להיות שבאר שבע בעקבות זה תקבל פחות כסף על העסקה הזאת, אבל היא לא טיפול, ואתה מביא שחקן כמו קנגואה, אתה מביא אותו לטווח ארוך. אתה לא מביא אותו לשני משחקים, אתה מביא אותו בשאיפה שתצליח לעלות לשלב הבתים של ליגת האלופות כבר השנה, ואם לא, אתה מביא אותו לשלוש שנים, זאת אומרת, אתה בונה עליו לטווח ארוך. ואני מאמין שזה בדיוק מה שיהיה בסוף הסנריום הזה, שהוא יעלה לשחק היום בסופו של דבר, ובעוד שבוע הוא כבר יהיה שחקן של אייקי אתונה.
1: אז תומר, אבל ממה שאתה מבין ואתה בשיחות עם שחקני ואנשי באר שבע, כמה הראש של קנגו במשחק הערב?
0: שמע, אני לא צריך לשאול אף אחד בשביל לדעת שהראש שלו זה בקבוצה שהוא הולך להרוויח בה בערך 750 אלף יורו לעונה. וברור לחלוטין לכולם שהוא לא בא לאלונה ואמר לה אני רוצה להישאר לשחק פה ובעוד שבוע לעזוב. ברור שאם אלונה הייתה מאשרת לו לעזוב, הוא היה שמח מאוד לעזוב עכשיו ולהצטרף לאייקי אתונה. אבל הוא שחקן מקצוען, ויש פה מבחינת הפועל באר שבע לעבור את הסיבוב הזה.
1: אבל יש גם סכנה של פציעות, אומר, ויש פה הרבה מאוד כסף.
0: סכנה של פציעות יש גם כשאתה יורד מהקומה השנייה לקומה הראשונה בבית המפואר שלך. לכולם יש סכנת פציעות, זה חלק מהכדורגל, אתה צריך לשחק, כל עוד אתה תחת חוזה.
1: אצלי יש מעלית.
0: אתה בא ואתה חוזה, אתה עוד יותר טוב.
2: אז אני רוצה, אני רוצה טיפה לעזור לכם בנושא הזה. את קינגס קנגו אני הבאתי למדינת ישראל בגיל 18. קינגס קנגו רוצה לשחק בכל משחק, אם זה בקמפנו במסגרת ליגת אלופות או במסגרת השכונה בטורניר. קינגס קנגו שחקן כדורגל שמאוד מאוד אוהב את המשחק. אין שום סיטואציה שתמנע ממנו, אלא אם כן הסיכום בין המועדונים יהיה כזה, לשחק היום בערב.
1: אתה אומר שרון, אתה שם אול אין שקנגווה עולה לחר הדשא ונותן, שוב, מה זה הצגה? הוא נותן הכי טוב שהוא יכול
2: ולא... אם אין סיכום, אם אין סיכום בין המועדונים, קינגס קנגווה ישחק.
0: אני מציע להפסיק את השיח הזה, כי זה לא שיח מכבד לא את השחקן ולא את הכדורגל בכלל. שחקן שעולה במוקדמות ליגת האלופות מרגע שהוא דורך על הזה
1: שיעשה את הכל כדי להצביע. לא, תומר, מה זה שיח מכבד, לא שיח מכבד? תומר, יש פה הרבה מאוד כסף על הכף, הקריירה שלו על הכף.
0: זה לא ייתן את הכל, זה לא מכבד, זה גם לא חושב שזה נכון. ולא יודע אם הייתם אומרים את זה על שחקנים אחרים, אז גם לא צריך להגיד את זה על קנגווה.
1: אבל אף אחד לא אמר את זה, אני שאלתי אותך ושרון אמר שדווקא הוא חיזק את השחקן.
0: אז אני חושב שברגע שהוא יעלה על הזה, שהוא ייתן את הכל, סכנת פציעה יש גם ביום הראשון שהוא יגיע לאייקי אתונה, זה לא משנה. אתה נותן את הכל ואתה תנסה לעזור לפועל באר שבע, יש פה המון המון כסף. אם הפועל באר שבע עוברת את השלב הזה, היא למעשה מבטיחה לעצמה עונה אירופית. גם אם היא לא תהיה בליגת האלופות.
2: תומר, אתה מדבר על הפועל באר שבע, אבל אני יכול להגיד לך, וזה צריכה להיות נאיביות לחשוב אחרת, יש לא מעט שחקנים שאם הם היו צריכים לשים את העתיד שלהם מול העתיד של המועדון, אז מן הסתם הם היו שמים קודם כל את העתיד שלהם, והפחד מפציעה והפחד שהמעבר הזה יתורפד, אז הם היו מבקשים לו לשחק. במקרה של קינגס קנגווה, בוודאות, זה לא המקרה.
0: נכון, חד משמעית.
1: תומר, עדכונים נוספים מהפועל באר שבע לקראת המשחק הערב?
0: מבחינת ההרכב, לפחות שני שינויים שמסתמנים, צריך להגיד, הוא לא תרגל את ההרכב אתמול בגלל שהוא פחד, שיהיו מרגלים במגרש של הקבוצה האיסלנדית. אז דיופ ייכנס ישר למרכז ההגנה על חשבונו של ויטור. הבורומי ייכנס לאגף ימין על חשבונו של רועי לוי. זה שני השינויים שבוודאות קורים בהפועל באר שבע. הייתה התלבטות מה לעשות עם עמדת המגן השמאלי, האם להסיט לשם את בלטקסה ולתת לבלם אחר לפתוח, אבל נראה שבלטקסה יפתח לצידו של דיוק, ודוד זאדה ימשיך בעמדת המגן השמאלי. וצריך לזכור, הפועל באר שבע מגיע ללא הברזילאי ששילמה עליו 1.7 מיליון יורו.
1: כמה הם מודאגים שם מהפציעה שלו ומוכזבים מזה שבשלבים הקריטיים האלו הוא לא יכול לעמוד לרשותו של קוז'וק?
0: מוכזבים...

0: מאוד, כי ציפו ממנו להרבה מאוד, והוא יהיה בחוץ לפחות חודש ימים. זה אומר שיכול להיות בסיטואציה מסוימת הוא מפספס את כל המוקדמות של הפועל באר שבע באירופה. אין עדיין את הבלם זר שיחליף את אור בלוריאן, אין עדיין את המגן השמאלי הזר שיחליף את לופז. אז הם מגיעים, בוא נגיד, לא, אפילו לא אותה קבוצה חזקה שהייתה שנה שעברה.
1: תומר, אני מודה לך מאוד. שרון, תישאר איתנו. שרון, כמו שאתה רואה את הפועל באר שבע בסגל שלה היום, איך אתה רואה את המשחק הערב?
2: אני חושב שקודם כל יהיה משחק מאוד מאוד קשה בגלל התנאים הסביבתיים, מה שבעצם לא הופך את המשחק לנטו יכולת קבוצתית או יכולת אישית. יש פה דברים של מעבר, כמו הפערים בכושר הגופני או בכושר המשחק שבו הקבוצות נמצאות, היכולת קצב של האיסלנדים שנמצאים באמצע הליגה לעומת הפועל באר שבע שטרם החלה, תנאי מזג האוויר, הדשא הסינתטי, אבל, ויש אבל אחד גדול, הפועל באר שבע מועדון עם לב מאוד מאוד גדול, עם מאמן מצוין, עם סגל מצוין, נכון שביחס לעונה שעברה, אני חושב שעדיין הסגל לא יותר טוב מהסגל של שנה שעברה, אבל ניתן לזמן לגרום לזה לקרות, יצטרפו עוד שחקנים, כמובן שגם עם קינגזים אחר, אז הכסף הזה בעצם יהווה להתחזק ולהתחמשות נוספת של הקבוצה. מעבר לכך, הפועל באר שבע כרגע צריכה לשים את הכל בצד ולבוא להגיד, אנחנו באים למשחק הזה במטרה אחת, איך אנחנו עוברים אותו. מביאים את ההכרעה הביתה, אם מנצחים, כמובן שזה יהפוך את המשימה להרבה יותר קלה, ולעבור את השלב הזה. ברגע שהקבוצה תעבור את השלב הזה, השאר כבר יראה יותר קל.
1: לסיום, יש שחקן ישראלי שיכול להיכנס לנעליים של קנגווה, או שצריך ללכת פה על שחקן זר, ואם אתה מאמין שיש שחקן שיצליח בכלל להיכנס לוואקום הענק הזה שישאיר השחקן הנהדר הזה?
2: חוץ מדור פרץ, אני לא רואה שחקן ישראלי שיכול לנפק את המספרים של קינגס, לא רק בגולים ובישולים, אלא גם בקילומטראז' על המגרש. באמת הוא שחקן מיוחד, אבל בואו נסתכל גם על שחקן לא פחות חשוב, שחסר לפועל באר שבע כבר כמעט 4 חודשים, וזה דן ביטון. שני השחקנים האלה ביחד היוו כמעט 60-70% מהמספרים של הפועל באר שבע, והבור הוא עצום. לגבי ז'ואאו ויקטור, אני חושב שהוא הגיע בסך הכל רק לפני שבועיים, אז אני גם לא חושב שגם אם לא הייתה הפציעה, הוא היה מוכן למשחק של היום, ויכול להיות שקצת מיהרו לתת לו לשחק, ובגלל זה הוא נפצע. אבל עוד הפעם, הפועל באר שבע עושה חושבים כל היום, הפועל באר שבע מחפשת כל היום את השחקנים המתאימים שיתאימו לתזת המשחק של רן קוז'וך, ואני בטוח שגם יגיעו שחקנים בהתאם.
1: שרון אביטן, המון המון תודה לך על הדברים שלך.
2: בשמחה.
1: אנחנו עוברים לכדורסל, כאמור דיווחנו קודם לכן על ישיבה סוערת, ועכשיו מצטרפים אלינו שדר ערוץ הספורט עודד אלפרין, וכמובן, וואו, איזה פאנל מדהים, וכתבת ערוץ הספורט
3: נועה פופניגר. ישבנו, חדר החדשות.
1: מה זה?
3: חדר החדשות.
1: מה זה?
3: הפאנל. רק תורידו לנו את הדילי מהאוזן בדחוף.
1: יאללה. טוב, פופי, בואי תני לנו קודם כל את העדכונים האחרונים וכל מה שקרה שם.
3: כן, קודם כל נראה לי עודד ידבר על העניינים הללו, אנחנו נדבר על כל העניינים הקשורים להפועל תל אביב והפועל ירושלים. היו מסקנות ולא מעט כאלה מהחודש שעבר, אמר את זה עמוס פרישמן יור האיגוד, חלון מביש, לא מעט שחקנים מובילים, דוגמת שחקני ה-NBA שלנו, אם זה דני אבדיה ובן שרף, שחקני יורוליג מובילים, כמו רומן סורקין, יורוקאפ כמובן, יובל זוסמן קפטן הפועל ירושלים שלא הגיע. אז דיברו כאן האנשים החזקים באיגוד הכדורסל, אם זה עמוס פרישמן, אם זה גור שלף, אם זה מוטי דניאל מנהל הנבחרת, ויש לא מעט מסקנות. איגל, רצית את עודד אלפרין, קיבלת אותו.
1: חלום שלי.
4: אם צריך, תודה רבה, איגל. אני חושב שבסופו של דבר כולם מבינים שאנחנו באיזשהו מלכוד. כי דורשים פה, ועמוס פרישמן הקריא פה מכתב שהוא כתב, באמת שומעים שהוא בא מהלב שלו, ושהוא דורש מהשחקנים להגיע ולהתגייס ולהראות מחויבות, ואיך מדברים איתו, ובטח במצב של מדינת ישראל. מצד שני, אומר עמוס פרישמן, אני לא מוכן לסנקציות, אני לא מוכן לעונשים, זה לא יקדם את הנבחרת. אז מה מבטיח לנו בעצם לגבי החלונות הבאים? שמענו שדני אבדיה לא אמור להגיע לחלון הבא. יש בעיה ביטוחית אמיתית שפורטלנד לא מאפשרת, יותר נכון, ה-NBA, בעקבות פציעת הגב שלו, מהעונה הזו, זה משהו שלא מבדחים אותו. כן, נועה.
3: אבל גם אמר מוטי דניאל שהכל תלוי בשחקן. שאם השחקן באמת היה רוצה, הוא מאמין

0: החלונות, ואנחנו רואים את זה בכל אירופה, גם החלון האחרון, גם החלון הזה עודד, אתה צייצת על זה, כל השחקנים הכי מובילים בליגה הטובה בעולם מגיעים לאירופה.
1: פופי, אתם חושבים שהמסיבת עיתונאים הזו והאמירות הללו יכולות לשנות משהו באמת? כי בסוף, כמו שאת אומרת, זה תלוי בשחקן. אם השחקן לא רוצה להגיע, ימצאו כל הסיבות שבעולם, ינפיק כישורים, הקבוצה לא מסכימה. אני לא נכנס פה למקרה ספציפי, נדבר באופן כולל, או על איזשהו אישור רפואי. יש מצב שכל מה שקרה היום קצת יגרמו לשחקנים לפעול אחרת?
2: אני חושב שלא, בגלל זה אני חושב שאנחנו במלכוד, זאת אומרת, לא אמור, גם ראשי איגוד הכדורסל, אין להם פתרון קסם שהם יגידו, אוקיי, בחלון הבא אנחנו נעשה ככה וככה, לא, הם פשוט פונים לשחקנים, או פנו לשחקנים, אומרים להם, חבר'ה, זה לא יכול להיראות ככה יותר, מה זה אומר לגבי חלון אוגוסט? אז דני אבדיה לא אמור לבוא, דיברו עם בן שרף, אנחנו לא יודעים, דני וולף לא יבוא,
0: כל הנראה כן מגיע לחלון.
2: אימנואל שרפ לא יבוא, אפילו לא הזמינו אותו, כי בשנתיים האחרונות אומר מוטי דניאל, דיברתי עם אבא שלו, עם דרק שרפ הרבה פעמים.
0: אבל הוא רוצה NBA, יגאל, אתה מבין?
2: לא, זה, שוב.
1: אפשר להבין יש, אותו, אבל עדיין, יש, אם יש איזה משמעות של הנבחרת.
2: אפשר להבין את כולם. אפשר להבין את כולם. תמיד אפשר להבין את כולם, ותמיד אפשר להגיד לכולם, אוקיי, אין בעיה. אבל ברגע שזה נהיה כמותית כל כך גדול, כמו שראינו בחלון האחרון, זאת אומרת שיש פה בעיה שורשית, ואין לה פתרון. אין לה פתרון. עכשיו אומרים פה כולם, אנחנו נחכה לחלון אוגוסט ונראה מי בא. אבל כל עוד לא רוצים להניק סנקציות אישיות, ואני גם מבין את זה, יש פה בעיה של עומק בכדורסל הישראלי. נגיד היית מרחיק עכשיו את רומן סורקין, זה היה משפר את נבחרת ישראל, זה היה מקדם את נבחרת ישראל, קנה לגבי תמיר בלט שהיה בחלונות קודמים, קנה לגבי ים הדר או כל שחקן אחר. הכדורסל הישראלי נמצא בבעיה, כי גם המבנה של החלונות הוא בעייתי, בטח לשחקני מכללות, לשחקני NBA, לשחקני יורוליג, אבל דווקא בחלונות האלה, ביולי ובאוגוסט, ששם לכאורה כולם יכולים להגיע, היינו מצפים שכל השחקנים שיכולים ובאמת רוצים וצריכים להגיע, כולם היו כאן. וברגע שזה לא קרה בחלון האחרון, ואתה רואה את הנבחרות שכן מביאים את כל השחקנים שלהם, אז אתה אומר, רגע, למה אצלנו לא? אני להגיד לך שבאוגוסט זה יראה אחרת? אני חושב שאף אחד לא יכול להגיד את זה פה, נועה.
0: לא, ברטימור יגיע, ועידן זלמנסון צפוי להגיע. רומן סורקין, אמר פה מוטי דניאל, צפוי להגיע. זה כבר שלושה שחקנים שלא היו לך סופר משמעותיים. תמיר בלט, אומרים לנו, ישתקם מהפציעה, צפוי להגיע. אז אתה יודע, זה כבר הרבה יותר ממה שהיה לנו אז. תומר גינת, לפי מה שאני מבינה, לפי מה שדיברתי עם אנשי איגוד הכדורסל לפני כן, לא צפוי להגיע, וזה גם מאוד משמעותי. שיחק משחק אחד, אנחנו יודעים, בחלון האחרון. מי עוד היה לנו? מי עוד חסר? כמו שאמרת, בן שרף ודני אבדיה, לא צפויים להגיע.
2: בנוגע לבן...
0: אנחנו נהיה נבחרת בלי אף שחקן NBA, כשאנחנו אומרים מסביב, עודד,
2: אני לא יודע לגבי בן, את הבנת משהו אחר ממני, אני לגבי...
0: אני חושב שבן לא צפוי להגיע.
2: אוקיי, זו בעיה. זאת אומרת, מלא עכשיו שהייתה ליגת הקיץ, ואפשר להבין את זה, כי הוא שיחק גם שבוע לפני כן. אבל עכשיו, באוגוסט, שזה ממש לפני קדם העונה, שוב, עוד פעם, תמיד שחקני שנה ראשונה ושנה שנייה, יש איתם עניינים ב-NBA. מצד שני, הנבחרת הגרמנית ששיחקה איתנו בבית המוקדם, מביאה שלושה רוקיז שנבחרו סיבוב ראשון, הזמינה אותם לסגל. ויאניס מגיע, ו-WMB יגיע, ואנחנו רואים שחקנים בנבחרות אחרות שעוד רק עכשיו מתחילים לפרסם את הסגלים, ואנחנו רואים שהם באים, כי כולם מבינים מה החשיבות. אז לנו, הסיכוי שלנו אמנם להגיע לאליפות העולם הוא קטן, אבל כל עוד יש סיכוי, היינו מצפים שמי שיכול וצריך לבוא, שיבוא.
1: יגאל,
0: אמרת את זה אתמול או שלשום, כשעליתי אצלך בפעם האחרונה, אמרת את זה, אתה יודע, בכל משחק ידידות בכדורגל, אנחנו רואים את מנור סולומון, ואנחנו רואים את אוסקר גלוך, ואנחנו רואים את דניאל פרץ עומד בשער, ואצלנו זה פחות המקרה, וזה מבאס.
1: פחות. לגמרי מבאס, ברשותך פופי, אזוניה כבר לא נראה שהוא הולך להגיע להפועל תל אביב בקיץ הקרוב.
0: אז קודם כל, אם תשאל את אופר ינאי ואנשי הפועל תל אביב, הם יגידו לך אחרת. הם טוענים, מריו אזוניה יהיה בהפועל תל אביב. אבל אתה יודע, אנחנו שומעים טופין. קודם כל טופין, לפי מה שאני עברתי, הכל ממש על סף סגירה שם, והוא צפוי להיות שחקן הפועל תל אביב. וכרגע מתרכזים כולם בלהביא רכז נוסף לקו האחורי של האדומים, כשלפי מה שאנחנו מבינים, וגם אליסר מפרסם זאת אתמול בחמש באוויר, יש נתק בין תמיר בלט להפועל תל אביב, אז כרגע זה לא נדמה שזה הולך לכיוון של תמיר, יש עוד מספר רכזים ישראלים על הפרק, בין השאר ריידיגר שאנחנו מפרסמים בערוץ הספורט, אבל אל תחשוב שזה סוף פסוק עם מריו אזוניה, בהפועל תל אביב אומרים, סבורים, הכל עוד פתוח,
1: ככל שזה יותר קשה, זה הרבה יותר...

0: בתוק,
1: הוא עושה את זה בכוונה יותר קשה, זה בשביל הכותרות, מה נראה לך? הפועל תל אביב, אוהבת את זה, אוהבת את זה, ככה, כמו שאמרת, ככה קשה, ככה מתוק, ויש לנו גם שחקן חדש בהפועל ירושלים, דיוויד רודי, חותם, עונה פלוס עונה, שחקן בעל עבר עשיר בליגה הטובה בעולם ב-NBA, הסתכר $1.5 מיליון, יש התורנים צפונה מכך, 1.7, אז תלוי למי אתה מאמין, אבל זה מזכורות שעוד לא ראינו בהפועל ירושלים, הוא יעזר רביעי אחרי ג'יילן סמית ואחרי קקוק, ואחרי כמובן ג'רד הרפר הגדול, דעתך על הרכש החדש?
2: מעניין, שחקן שלא ראינו אותו עדיין באירופה, שחקן שקצת נשר נגיד מה-NBA בשנים האחרונות, ההתחלה שלו הייתה מבטיחה, הבחירה ציבור ראשון בדראפט, יש לו קצת עניינים עם הקליעה, אבל הוא בחור, נקרא לזה...
1: ביג בדי רודי, שמעתי.
2: כן, בחור חזק, בחור גדול, נראה באיזה עמדה הוא משחק באירופה, הוא יכול לשחק 2, יכול לשחק 3, אולי גם ב-4. אני, כל השחקנים האלה שהם בורדרליין NBA, הייתי רוצה לראות אותם קצת במתקלמין הכדורסל האירופי, לפי שאנחנו באמת יכולים לחוות עליהם דעה, אבל רק ברמת הסכום.
0: אנחנו עוד נחווה עליו דעה.
2: יכול להיות שמתן אדלסון הבין.
0: נחווה עליו עוד דעה בהרחבה. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. הודעה קצרה.
1: עידה, אוהבים אותך.
0: כמובן, גם אני. הודעה קצרה, מיד חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... עלם! ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק. טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שבתם אלינו, ומכבי חיפה על ראש שמחתנו, ואיתנו מאמן נבחרת ישראל לשעבר, מאמן מכבי חיפה לשעבר, צהריים טובים, אלישע לוי.
2: צהריים טובים, יגאל. מאזינים כמובן.
1: גאה כמובן, המאזינים לפני הכל, לפניי ולפני כולם. מה דעתך על המהלך האחרון של הירוקים, עצם החזרה של עומרי לב, של עומרי גלאזר כמובן לבין הקורות?
2: מה, אני חושב שאם אני מתחיל מהסוף, אני חושב שזה מהלך טוב. אני פוגש את גלאזר בפעם הראשונה, כאן צעיר מאוד, הייתי אז מאמן נבחרת, קמפיין מונדיאל 2016-2018, הוא גם עשה הופעה נגיד מקדוניה. אני חושב שמאז הוא עשה דרך. הוא יצא לקבוצות אחרות, הייתה לו תקופה מאוד מוצלחת בבאר שבע, ואחר כך לכוכב האדום, כך שהם מקבלים ישראלי טוב, יציב, שהם יכולות פיזיות מאוד מאוד טובות, עם אופי טוב. שאני אומר אופי טוב, אני חושב שהוא טוב לחדר ההלבשה.
1: בוא נדבר באמת על העניין של חדר ההלבשה, אלישע, כי הרבה אומרים שגלאזר בקדנציה הקודמת היה ילד צעיר, הפעם מכבי חיפה הולכת לקבל מנהיג, מישהו שיכול אולי להיכנס את הנעליים של דולף חזיזה, אולי קפטן עתידי.
2: לא יודע אם הוא יכול, הוא מאוד שונה מחזיזה. כשאני אומר טוב לחדר ההלבשה, כשאתה מביא שוער כזה שעשה משהו מאוד בכיר, אז אני מדבר דווקא על היכולת שלו לספוג, להתמודד, אפילו עם עוד שוער טוב, לא בעייתי, מנטליות מאוד חזקה, לא נשבר משום דבר. אני לא יודע אם הוא יכול להיות מנהיג במקום חזיזה, אבל הוא טוב באופן כללי לחדר הלבשה, לזה אני מתכוון.
1: זה לא עשוי לגרום למכבי חיפה מעט להסס בכל הקשור לכך שבשנה האחרונה הוא לא כל כך שיחק? לשוער זה פחות משפיע?

בעניין שלו אני לא הייתי מודאג, כפי שיש לו אופי מאוד טוב, הוא מקצוען, הוא עובד מאוד מאוד קשה, יש לו מוסר עבודה גבוה, אני חושב שהוא גם בגיל מתאים, אז הוא יכול לגשר מהר מאוד על הפער הזה, שברור שהוא יצטרך את התרתה.

0: אבל גלאזר ועוד שוער טוב. אני לא חושב ששם תהיה הבעיה למכבי חיפה, בוא נגיד ככה.
1: אני יכול להסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר מדובר פה בשוער עם קבלות, אם בא פועל באר שבע, אם בעונה הראשונה בכוכב האדום בלגרד, שוב הוא מתאחד עם ברק בחר, יקבל כמובן הרבה מאוד ביטחון וקרדיט, ואני מניח שכשאתה חוזר לארץ זה גם איפשהו גם מסייע לך ברמה מנטלית. אתה מכיר את ליאור רפאלוב די טוב, אתה היית המאמן, הוא היה השחקן, איך אתה רואה את את העבודה שלו בתור מנהל מקצועי בשנה וקצת?
0: אני חושב שגם ליאור וכמובן פחר, אני חושב שיש שם מספיק אנשים ומוחות שידעו מה צריך לעשות. אין לי ספק שהשנה הזו, אתה יודע, אנחנו כל אחד, כל אנשי המקצוע בסוף נמדדים בהתאם לתוצאות. אני חושב שזה נכון לתת להם להמשיך וכן לנסות להחזיר את מכבי חיפה. סך הכל מכבי חיפה, אני מניח ששנתיים הקודמות הם לא עמדו בציפיות של עצמם, קודם של עצמם
1: לבטוח,
0: והם מודעים והם יודעים, אתה יודע, אני חושב שהשנה הזו היא מאוד מאוד תקווה, ואני מקווה כאחד שהיה במכבי חיפה ומאוד מזוהה, אני מקווה שיעשו את הדברים הנדרשים והם יחזרו באמת להיות פקטור על האליפות יחד עם מכבי תל אביב, עם בית"ר ירושלים, עם באר שבע.
1: אתה מרגיש שלמדו מהטעויות? ליאור בעיקר בקיץ שעבר, שעם אחוזי הצלחה בזרים פחות טובים, אתה רואה את הפרופילים של הזרים שמגיעים הקיץ, זה נראה לך משהו יכול יותר להצליח כאן בישראל?
0: מה, אני עוד לא ראיתי את מכבי חיפה משחקת, אז אני קשה לי מאוד להגיד לך. אני מדבר על השנה, אם אני מסתמך על השנה שעברה, אז וממה שקצת אני ראיתי, אז יש להם הרבה מאוד שחקנים צעירים טובים שיעבו את השלד, לקחו גם כמה זרים צעירים טובים, הביאו גם את ירין לוי וגם יש את דון אז אולי יש להם הרבה מאוד מאוד שחקנים טובים. שאלה שוב, אני חוזר ואני אומר, אני לא חושב שתהיה בעיה בשער, לכן הבעיה תהיה במרכז ההגנה לפי דעתי, אני לא יודע מה הם הגיעו לשם. אתה יודע, כשאתה הולך...
1: ציינת את מרכז ההגנה, סק...
0: שנייה, אני אגיד לך, כשאתה הולך, אם אני במקום בחר או רפאלוב, כשאתה הולך להרכיב קבוצה, אתה שואל את עצמך, איך אני רוצה לשחק ובאיזה סגנון. אז אני, אם אני מסתכל, אז בכל מקרה, בלמים, קשר 6, 10, 9, אלה היו הבעיות שלהם בשנה שעברה, אם הם יצליחו לפגוע בעמדות האלה, אז מכבי חיפה תהיה קבוצה מאוד מאוד חזקה.
1: רציתי לשאול אותך בנוגע לסק, דיברת על מרכז ההגנה, 4 שנים היה שחקן שרוב הזמן עשה כאן תקופה נהדרת, לדעתך נכון היה בעצם לסיים את ההתקשרות איתו?
0: אני לא יודע בדיוק מה היה, אני יודע שהוא היה, זה יהיה קשה להביא בלמים ברמה הזו, שחקן נבחרת סנגל, שחק במונדיאל עכשיו, זה לא יהיה פשוט. במכבי חיפה היו לו בעיקר בתקופה האחרונה קצת ירידות, לכן מאוד מאוד חשוב מי יהיה התחליף, אז אני לא יודע מי יהיה התחליף ומה המניע שנותרו עליו, אבל אני רואה את מרכז ההגנה כדבר שהוא חובה. קבוצה שרוצה לקחת אליפות, אז זה לא חדש, אני לא מחדש שום דבר. מרכז ההגנה מאוד חזק, 6 יכול לאפשר לך לשחק בכמה סגנונות, 9, בכל השאר אני יודע שאני רואה שמכבי חיפה יש להם הרבה מאוד שחקנים טובים.
1: אלישע, אתה יודע שאני מאוד מאוד מעריך את דעתך, ולכן אנחנו ננצל את זה שאתה נמצא איתנו על הקו, כדי לדבר איתך לא רק על מכבי חיפה. בשנה שעברה היינו את באר שבע זוכה באליפות, אתה רואה את ההכנות של הקבוצות הגדולות, מי לדעתך תהיה הקבוצה, אני לא מבקש לך לבחור את האלופה, אבל מי הולכת להיות קבוצה שתרוץ עד הסוף, ממי אתה פחות מתרשם מבין הגדולות כרגע?
0: אני רואה שביתר ירושלים עושים צעדים מאוד טובים, וגם ככה הם היו במומנטום וקבוצה מאוד מאוד חזקה שהגיעה ממש עד הקצה, ולכן הם יהיו שם. באר שבע כמובן, יש להם קבוצה, שנה שעברה הם היו קבוצה הכי טובה, והשנה אם הם לא יאבדו את קנגואה ועוד כמה שחקנים שהם יביאו, ואני לא יודע מי הם יביאו, אבל בכל מקרה הם קבוצה חזקה מאוד. מכבי תל אביב, ראיתי אותם עכשיו והם מאוד הרשימו אותי, גם עם סגל פחות טוב נגד באר שבע. כפי שאמרתי, אלה הקבוצות עם מכבי חיפה, אלה 4 קבוצות הכי טובות.

0: אחרי שיתחילו לרוץ, נראה את הסגלים, אני אוכל להגיד לך יותר...
1: אז תעלה שוב, בסדר אלישע?
0: יש לי זמן עכשיו, הכל טוב.
1: אלישע, שמור על עצמך, תמיד כיף לשוחח איתך, תודה רבה לך. נשארים בכדורגל הישראלי, ואתמול בשורה מרעישה שהגיעה מבני סכנין, הקבוצה עברה בבקרה ב-20 ביולי. אנחנו עוקבים אחרי סכנין הרבה מאוד שנים, ובשורה באמת גדולה, וזה זמן גם להגיד צהריים טובים ליושב ראש החדש של בני סכנין, חאלד אוחי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יגאל, לך ולכל המאזינים, צהריים טובים.
1: חאלד, זו בשורה מרעישה, אנחנו זוכרים את סכנין לאורך השנים, מתקשה לעבור מחזורים הראשונים של גביע טוטו, אני שם בצד את השנה הקודמת, שהיה את העונש מפיפה, מה קרה, מה השתנה?
2: קודם כל, אנחנו בקבוצות כדור רגל בליגת העל, אנחנו לא צריכים באמת להתייחס ביתר מידה, איך שאומרים, לעניין של לעבור בבקרה, לא לעבור בבקרה, זה היה אמור להיות מובן מאליו. היו בעיות, כאילו, שנה שעברה בעניין הפיפה ודברים כאלה. מה השתנה? תקשיב, אני באתי נחוש להעביר את הקבוצה באמת מוקדם ככל האפשר, כי אנחנו רוצים להכין את הקבוצה בטרם מועד, לא רוצים יותר מדי להתעסק בעניין של העברת שחקנים, והסגר הוא קצר, אפילו אנחנו היינו חייבים גם להעביר את השחקנים החדשים בכדי שיהיה לנו סגר מספיק למשחקים של גביע הטוטו, והיה מסע ומתן עם הבקרה התקציבית, היו כמה ישיבות, בישיבות האלה נדרשנו לספק כמה תקציב כמובן מספיק, אתה יודע, תקציב מינימום השנה הוא 18 מיליון, אז נכון. 20 מיליון זה לא כאילו תקציב כזה גדול, אוקיי, לקבוצת כדורגל בליגת העל, ובמיוחד בשביל להתחרות עם קבוצות גדולות, אנחנו צריכים להרחיב את התקציב. אני השנה הזאת אנחנו רוצים באמת לייצב את הקבוצה מבחינה פיננסית, כפי שציינתי מספר פעמים. יש לנו כוונות גם לייצב את הקבוצה, גם מקצועית, גם ארגונית, מכל הבחינות, להרחיב את הסגל, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה, נצליח לעשות את זה.
1: איך בינתיים העבודה, איך הדברים קורים, אתה מרוצה מהקצב, אתה מופתע מדברים, תן לי את סיכום כמה חודש שלך בתפקיד, קצת פחות אולי אפילו.
2: אני לא פחות מחודש, אני פחות מחודש באמת בתפקיד, אבל זה לא חדש, אתה יודע יגאל, אני בכדור רגל
1: הרבה שנים. ברור לי.
2: כן, זה לא חדש, אני עשיתי את כל אני הייתי צד לצד עם אבו יונס המון שנים ביחד. ואני יודע את העבודה, אז זה לא היה קשה באמת להיכנס לעבודה הזאת באופן מיידי, אבל אנחנו התחלנו באיחור, אוקיי? להכין את הקבוצה, כי אתה יודע מה הסיבות. והשנה הזאת אני מאוד מופתע מהבעייתיות והקושי לגייס שחקנים, הן ישראלים וכאלה גם שחקנים זרים אפילו. כי ישראלים, כפי שאנחנו יודעים, קשה. גם קבוצות לא משחררות שחקנים טובים. וכולם גם רוצים שחקנים ישראלים. ושחקנים זרים, יש בעיה כי הם אי-היציבות באזור. יש לנו בעיה רצינית עם שחקנים זרים. נכון שאנחנו חתמנו 4 שחקנים זרים, אבל יש לנו עוד 2-3 שחקנים שאנחנו רוצים להחתים אותם, שזה בעמדת החלוץ והבלם והמגן הימיני, ואנחנו מגיעים לסיכומים עם שחקנים טובים, וברגע האמת וברגע החתימה אנחנו מגלים שהשחקן כאילו הוא עוד רוצה לדחות את זה ועוד
1: מתמהמה. אתה מתכוון בין היתר לאקס מכבי נתניה לאריק היהודה שהסעתם לו את השכר הגבוה ביותר אולי בתולדות בני סכנין, מה קרה שם? למה הוא בסוף לא חתם?
2: אני לא יודע, האמת, עד ששכנעו אותי והשתכנענו שאנחנו נקבל את החוזה שלו, כי היינו בטוחים שהוא שחקן טוב שיכול לעזור לנו והוא שחקן מובטח יכול, אז אנחנו באמת רצינו והסכמנו להכתיב.

0: אותו, והוא גם, הסכים, נתן את ההסכמה שלו דרך הסוכן שלו, הסוכן הישראלי, והסוכן גם בחול, ובסוף אני לא יודע משום מה הוא משך את זה ומשך את זה, ובסוף חתם נדמה לי סכום בטורקיה. אז זה מה שקרה עם השחקן הזה, וקרו דברים עם שחקנים אחרים שאנחנו באמת מנסים להחתים אותם, ומגיעים גם לסיכומים איתם מבחינה כספית ותנאים אחרים וכל התנאים, ואז הם כאילו, אתה יודע, קצת בסוף כי המשפחה לא רוצה, או האישה, או הם רואים שיש מלחמה עם איראן, ואז זה יכול להתפתח לאזור שלנו. אז אתה יודע, זה הקושי, זה באמת, אני חושב שזה גם לא בעיה של סכנין, זה בעיה של...
1: אנחנו שומעים את זה מאוד יושבי ראש. חלד, לסיום, איך אתה רואה את העונה הקרובה של בני סכנין? איך אתה חושב שבסוף אתם תיראו מטרות שלכם לעונה הקרובה?
0: תקשיב, יש לנו הרבה עבודה, אני אומר לך, באמת. יש לנו הרבה עבודה, ואנחנו התחלנו לעבוד, ואנחנו רוצים להיראות טוב מאוד. אנחנו רוצים לשפר את התדמית של סכנין, גם בכדורגל הישראלי וגם בחול. אנחנו מבינים שיש קושי גם כזה ארגוני בקבוצה, שאנחנו צריכים גם להתארגן מכל הבחינות. פיננסית, אני, כפי שאמרתי, זה חשוב לי לייצב את הקבוצה הפיננסית. וגם אנחנו עובדים באקדמיה של הנוער והנערים והילדים, אנחנו רוצים שם לבנות גם משהו טוב לשנים, כי אנחנו מאמינים שבסוף הקבוצה צריכה ואמורה להישען יותר על השחקנים המקומיים שלנו.
1: חלד, המון המון תודה, ושיהיה לכם בהצלחה משחקי גביע טוטו, ולאחר מכן תודה שהיית איתנו.
0: תודה חביבי.
1: ורגע, לפני סיום, כינוח קטן, מהסיפור אולי הכי יוצא דופן, ומספק לא מעט כותרות לתקשורת, כל מה שקורה בעירונית טבריה, צהריים טובים, עומר שרבי.
2: שלום יגאל, צהריים טובים.
1: תן לי את הדובדבן התורן.
2: הדובדבן התורן, אני חושב שנקבל אותו מחר, בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, בית הדין העליון, מחר עירונית טבריה בעצם תבקש לפסול גם את חוקר ההתאחדות דין פרגר, וגם בכלל את כל החקירה כנגדה, עוד לפני שהוגש כתב אישום של ההתאחדות. זה קצת מוזר לחשוב על זה כך, אבל בטבריה בטוחים שההתאחדות מגיעה לחקירה הזאת, לסיפור נגדה, עם ממש מטען כנגד הקבוצה, עם סוג של אכיפה בררנית. מצד שני, ההתאחדות לכדורגל בטוחים שיש דברים חמורים מאוד בפרשה הזאת, ובטוחים שאחרי כתב האישום הדברים האלה התבהרו. בקיצור, תמיד מעניין בטבריה בקיץ.
1: לא, עומר, תמיד מעניין, זה understatement, כי מה שקורה שם זה יוצא דופן, העובדה שהחקירות מודלפות ושחקנים שם מדברים אל מול החוקר, ואז צריכים באמת להתעמת עם חבריהם לחדר הלבשה, דברים שנאמרים שם, רומנים לכאורה ודברים שיוצאים שם מהחקירה הזו. איך בטבריה מתמודדים באופן יומיומי עם כל מה שקורה שם? כי כל יום יוצאת איזושהי כותרת אחרת שלא בדיוק עושה שם סדר בחדר הלבשה ומהנהלה עד אחרון השחקנים.
2: אני מסכים איתך, חד משמעית. אני אספר לך שטבריה הייתה בשבוע וחצי הקודמים במחנה אימונים בפולין. היא יצאה אליו בלי מאמן, בלי קפטן גיא חדידה, בלי הבלם המוביל שלה בעונה הקודמת סמביניה, בלי ניב גוטליב, בלי דוד קלטינס, בלי מנהל טכני. וזה מוזר, אומרים לי שחקנים שאני מדבר איתם, אומרים לי להתעסק בכדורגל בקבוצה שאתה מנסה להתכונן לעונה בצורה רצינית, שמשחקים יחד איתך באימון שחקני נוער בעיקר.
1: לא, אני לא מדבר רק על הפן המקצועי, עומר, כל מה שקורה שם זה כאילו מנסים גם לגרום למשברים וליחסי כוחות ולכל מיני, שוב, אני לא זוכר דבר כזה. לא יודע איך אפשר לאחות חדר הלבשה ומועדון אחרי כל הכותרות שיצאו בשבועות האחרונים.
2: אני מסכים איתך לגמרי. כן, היום אפשר לספר שאריה קלמנזון, בעלי הקבוצה, מגיע לאימון ונושא דברים בפני השחקנים. כן מנסה לתת להם ביטחון. אני מבין מה אתה אומר. לטבריה עוד צפויים אתגרים רבים. גם בפן הזה, שחקנים שבעצם מנסים לכאורה בחקירות להפיל אחד על השני אשמה, להגיד ששחקן אמר עליך שאתה שקרן ודברים כאלה. בהתאחדות אגב מגבים את החוקר בפרשה, אומרים הוא משתמש בכלים שיש לו. אנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה. בטבריה טוענים שהחוקר

0: מגיע עם שפה לא נאותה, בצורה לא נאותה, מנסה להפעיל לחץ על השחקנים ועל אנשי הצוות שנחקרו. מסכים, זה הולך להיות מאתגר. ביום שבת מפגש נגד בני סכנין שקודם עסקתם בה, טבריה מגיעה חסרה מאוד, אבל יודעת שהליגה לא תחכה לה וגם לא גביע הטוטו, וצריך לשחק כדורגל בכל הדבר הזה.
1: עומר, תמשיך להביא לנו כותרות מהפרשה המסעירה הזאת. תודה רבה לך. הגיעה לסיומה תוכנית של חדר החדשות, מיד אחרינו חמש באוויר, יישארו עמנו המשך צפייה נעימה.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

here. You need to learn that there is order. Mm.

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן, אהלן, חמש באוויר. עוד מעט אנחנו יוצאים לדרך ארוכה, כמובן הדרמה סביב קינס קנגו, ההצעה של אייקי אתונה, כל מה שקורה עם פרטים בלעדים בעקבות הפצצה שהטיל אתמול ניר קלינגר ביציע העיתונות, גם הרבה מאוד ידיעות בלעדיות סביב מכבי נתניה. נספר לכם את סיפורו של השחקן, הכוכב הבא של הכדורגל הישראלי, עוד לא בן 16, ויש סיכום של מכבי נתניה, הוא יהיה חלק מהסגל של רוני לוי, אך ורק בבוגרים של מכבי נתניה. גם דרמה סביב סונגה, כוכבה של הפועל פתח תקווה, הרבה מאוד נושאים מעניינים, מגוונים, דרמה בכדורסל, עמוס פרישמן עם עמדה מאוד נחרצת כלפי הזילות של נבחרת ישראל בכדורסל, אצל מספר שחקנים שלמעשה זנחו, אין נבחרת, באמת נקיטת עמדה חשובה מאוד שלו, של גור שלף, לקראת המשך הדרך בכדורסל. בהמשך גם מצטרף אלינו אלי סער סביב הסאגה הזו. אז אנחנו ערוכים, מוכנים, אבל הכל, הכל, הכל, אחרי המבזק עם יגאל.
1: הפועל באר שבע תפתח ערב את דרכה בסיוב השני של מוקדמות ליגת האלופות שתתערך אצל ויקינגור. דרמה ענקית מתפתחת סביב כוכב הקבוצה. על פי הדיווחים ביוון, אייקי אתונה סיכמה עם באר שבע לרכישת קנגווה ב3.5 מיליון אירו. החציב התנאי נוקשה. אם הקשר ישותף הערב מול האיסלנדים, העסקה תבוטל מיד כדי שיוכל לשחק במדעיה במוקדמות באירופה. למרות האולטימטום הדרמטי של היוונים, במועדון נחושים לא לוותר עליו למשחק הקריטי

0: והוא מיועד לפתוח בהרכב. בצד המקצועי השינויים הבולטים בהרכב הצפוי הוא שילובם של ג'יבריל דיופ במרכז ההגנה ומוחמד אבו רומי באגף. עוברים לידיעת הליגיונר הבכיר שלנו, ענן חלילי. קריסטיאל פלאס מובילה את המרוץ להחתמתו. נפילת המעבר לאינטר לא מרתיעה את הקבוצה האנגלית, שנמצאת בעמדת הזינוק הטובה ביותר להחתמת ענן חלילי מאוניון סן ז'ילואז. באנגליה, שם מתארים את הישראלי כאחד הקיצוניים המהירים באירופה, מסמנים את פלאס כשידוך האולטימטיבי שיעניק לו תקות משחק באירופה. גם ניוקאסל ואיפסוויץ' במעקב אחרי הישראלי. עוברים לקבוצה ממנה הגיע ענן חלילי לבלגיה. שוער עומרי גלאזר נחת הלילה בישראל ויעבור בדיקות רפואיות לקראת חתימתו במכבי חיפה. המהלך סולל את עזיבתו של גיאורגי ארמקוב למטליס חרקוב, כשנותרו פרטים קטנים בלבד לסגירת העסקה. הירוקים מתכננים לצרף בלם וקיצוני זרים נוספים, ולאחר מכן ישחררו לפחות 4 שחקנים כדי לצמצם את הסגל. במקביל, הקבוצה תקיים הערב את משחק ההכנה האחרון שלה מול הפועל כפר סבא. שחקן הרכש ברוניניו והמגן ילה בתאי צפויים לקבל דקות ראשונות כדי להיכנס לחושר לקראת הדרבי בשבת. בעוד הבלם צונמי מתוכנן להשתלב, והחלוץ אנדריה נובקוביץ' נחת הבוקר. עוברים לכדורסל. איגוד הכדורסל קיים מסיבת עיתונאים סוערת לסיכום חלון הנבחרות, שבה יצא יושב ראש עמוס פרישמן במתקפה חריפה על השחקנים. להבדיל מלוחמי צהל, לא ראינו את דור הניצחון. החלון הזה היה מביש. לא העליתי על הדעת שאצטרך לרדוף אחרי שחקנים. מנהל הנבחרת מוטי דניאל הצטרף לביקורת, דרש יותר הקרבה והודע כי באיגוד היו בשוק משחרורו של רומן סורקין ברגע האחרון, והבהירו כי יפעלו כדי למנוע הישנות של מקרים אלו בעתיד. הערב ליגת האלופות חוזרת ב-5:50, שידור ישיר בספורט 5 פלוס. המוקדמות במפגש המסקרן בין המנצחת שעשויה לפגוש את הפועל באר שבע מידה ותעפיל לשלב הבא. לארן, אלופת צפון אירלנד, פוגש את הכוכב האדום בלגרד עם הכוכב הישראלי מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב לואיזוס לואיזו. עד כאן מבזק החדשות.
1: תודה, תודה, איגל, יש לך עוד מה להוסיף קצת להרים לקוף בערבובים, יש משהו מעניין?
0: שמע,
1: חופשי, נקיטת עמדה, משהו מעניין.
0: מחר הדיון של טבריה הולך לקרות, ובחדר החדשות דיברתי עם עומר שרבי, והוא אומר שבטבריה כבר פוסלים מראש גם את ההתאחדות, טוענים שיש נגדה עקיפה בררנית, מבחינתם גם החוקר לא ראוי להיות זה שבעצם, להיות כל כך בכיר בכל החקירה הזאת, כלומר, הולכים עכשיו על קו כזה, שהם איתנו כבר גם ככה לא בסדר, כלומר, העונש, אנחנו כבר העונש נקבע. בוא נראה אם זה מה שיציל אותם, את טבריה מקבלת העונש.
2: הם רוצים מחוקר מחבר.
0: הם רוצים שהתאחדות אחרת תחקור את זה.
2: צודקים.
1: לא, ברצינות. מה, לא, מה, אני, הוא שואל אותך, קוף, מה הם רוצים?
0: אני אומר דבר כזה, אוקיי, בסדר.
1: בוא נשאר רגע בנושא הזה, כי עוד מעט תישאר, יהיה לנו רעיון מאוד מעניין בהקשר הזה, רעיון בלעדי בהקשר, ותוכל גם לשאול שאלות, אבל תמשיך. קוף שואל אותך, מה, מה, מה הם רוצים?
0: אני מניח שהמטרה פה להרער, זה כמו שעכשיו יש איזשהו חשוד, והעורך דין שלו מגיע לפני הדיון, והוא אומר, מנסה להרער קצת החקירה. המטרה שלהם, אני מניח, בסופו של דבר, לגרום לכך שהוא אולי טיפה יותר רכים איתם לקראת הדיון.
1: ההכרעה.
0: ההכרעה.
1: לא, הם דורשים בעתירה. מה רכים? הם דורשים לפסול את ה... חקירה.
0: הם דורשים לפסול את החקירה.
1: זה מה שהם דורשים.
0: נו, אז מה, עכשיו אני עשיתי, אני חשוד במשהו, ואני לא רוצה שיחקרו את זה.
2: תגיד לי, יש לי שאלה.
1: אז אני אומר, אבל זה העתירה שלהם.
0: בסדר.
1: כשתדון ביום
2: רגע. אבל יש לי שאלה אליך.
0: קדימה.
1: כן.
2: מישהו מבצע עבירה פלילית.
0: נכון.
2: אתה מבין? ונעצר, לא נעצר, הולך ישר למעצר בית, והפרקליטות מחליטה להגיש את זה לכתב אישום.
0: אוקיי.
2: בין לבין, בין ההקראה, לבין זה, אתה יודע, חומר דולף לעיתונות, או מודלף, אני לא פוסל שום אפשרות, אוקיי? מבטלים מכתב האישום.
0: אני אומר דבר אחר.
1: עזוב, תישאר.
0: זה קו הגנה.
1: עזוב, עוד מעט נגיע.
0: זה קו הגנה.
2: זה הקו הגנה
1: שיש לך. אז זה בצרות. יש לי כבר את המרויין. זה חלק אחר מהפרשה, כמו שאתה אומר, מההתאחדות. בואו נלך לאלו שבאמת ברמה הפרקטית כבר אישעו 5 שחקנים, ברמה הפרקטית כבר אישו את המאמן אלירן חודדה שלא לוקח חלק, את המנהל הטכני חן סול, ושאומרים וואדה, אומרים דניאל ארשטיין, בוא נצרף אותו אלינו ונוכל לשאול את כל השאלות, אם בכלל יש לנו שאלות מיוחדות ומקצועיות, תחשוב על זה. אלן ארשטיין.
3: היי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. דבר ראשון ככה, 5 שחקנים, מאמן ומנהל טכני. עד מתי הם מושעים?
3: כרגע להודעה חדשה.

0: זה אומר מה זה הודעה חדשה, במה זה תלוי ההודעה חדשה. הודעה חדשה גם יכולה להיות עוד שנה, שנה וחצי.
1: נכון, נקווה שלא. אבל בגדול, לפי הקוד של וואדה, ניתן, ויש מצבים גם שמחויבים להשות באופן זמני, בגלל האופי של הקוד והאופי של העבירות.
0: לא, אבל כשאתה לעשות... אומר הודעה כן. חדשה, איך מקבלים... איך מקבלים את ההחלטה? מי מקבל את ההחלטה? מתי נדע? אוקיי, זה מושא לשישה חודשים, זה מושא לשנה, זה מושא לשמונה חודשים, מתי? ועל סמך מה?
1: את ההחלטה של העונש, זה יתבצע או לאחר הסדר טיעון, או לאחר משפט. זה ההחלטה של העונש של משך התקופה. השעיה זמנית היא בדרך כלל מצב זמני.
0: איפה נשפטים על דבר כזה?
1: בבית הדין למניעת סמים בספורט של ה... שקיים בישראל, בסוכנות למניעת סימום בספורט.
0: רגע, רגע, רגע, אתה רואה, אתה מחדש לי, לקופון בטוח לא, לי אתה מחדש, זאת אומרת בית משפט...
2: כמו אמרתי לך שלא יתחילו בהתאחדות...
0: זאת אומרת בית משפט, לא, זה לא קשור לקטע של טבריה, זה קשור לשחקנים ולמאמן ולמנהל המקצועי. ההשפעה לא, ההתאחדות תקווה לגבי טבריה. מיקי ביטן ואריה קלמנזון לא נחקרו, הם לא צד, יקבעו לזה, אבל תגיד לי רגע, זאת אומרת זה בית משפט יהודי ייחודי ששופט עניינים כאלה.
1: בדיוק. בעצם כל מדינה מחויבת להחזיק בית דין שדן בנושא סמים בספורט. אגב, גם בקס הפרידו את הנושא של סמים בספורט מכל יתר הנושאים. זאת אומרת שבקס יש שני בתי דין, אחד לסמים בספורט, אחד לכל יתר הנושאים. למה? כי סמים בספורט זה תחום מאוד ייחודי שמתבסס על הקוד של וואדה. וגם כאן במדינת ישראל יש בית דין כזה שהוא קומפליינט לחוקים של וואדה. אם לא, מדינת ישראל לא תוכל להשתתף בספורט העולמי. ובית הדין שלנו גם כפוף כמובן לאירורים שפוטנציאליים שיכולים להגיע לקס.
0: אתה יודע, דניאל, גדלנו על המשפט הזה שהיא ידיעת החוק, אינה פותרת מקיומו. אבל אני רוצה לשאול אותך בשפה שלי להנגיש את זה לציבור. נגיד, אני גיא חדידה, ואני לא יודע כלום, ואומרים לי בקבוצה, כנס לחדר, אתה מקבל עירוי, מי מלח מקבל עירוי. זאת אומרת, יש פה את העניין ש... לא ידעתי, ויש פה את העניין שאמרו לי, כי בסופו של דבר אתם מאשימים אותם ברשלנות, מה שנקרא בסעיף הכי מופחת של הרשלנות.
1: קודם כל לא ישמנו עדיין, אז אנחנו עדיין נמצאים בהליך שהוא טרם האישומים, אז אני לא יכול להגיד במה נאשים כי עוד לא ישמנו. לגבי העניין של, של ידיעה וכן הלאה, לפי הקוד של וואדה, וזה דבר מאוד חשוב שאנחנו עדים לו לאורך ההיסטוריה באופן עקבי, אבל לפי הקוד של וואדה, האחריות היא על הספורטאי קודם כל, ולכן אני ממליץ לכל ספורטאי באשר הוא, מאוד להיזהר מהנושא של סמים בספורט, בין אם זה עם תוספים, בין אם זה תרופות או אירועים, לדעת מה אתם עושים. ויש כאן אחריות אישית, וזה דבר מאוד ברור לפי הקוד. כן.
2: גם אם לא יודעים מה הם עושים, זו אחריות אישית של השחקן, של המאמן, והדרג הממונה. אבל אני רוצה לשאול לך, דוקטור אקשטיין, כל מה אני שומע מטבריה, והמקורבים, והמאחרים, והיחצנים, את הקטע של 45 מיליגרם. הציגו בפניך, לא בפניך, בפני החוקרים והתביעה בסוכנות, מסמך שמאשר שבאמת כל ה4-5 קיבלו אך ורק עירוי של 45 מיליגרם מלח?
1: אני לא יכול לפרט מה הציגו בפנינו ולא, ואני מציע להיזהר מדיסאינפורמציה שקיימת. כשאנחנו נקבל החלטה, ההחלטה תהיה ברורה, ואנחנו כן. נפרסם ככל מה שנוכל.
2: עוד טענה, עוד טענה של טבריה, שכל אחד יכול להכניס עירוי, גם אם הוא עבר קורס מערים בצבא, למגישי עזרה ראשונה, ואפילו אדם יכול להכניס לעצמו עירוי.
0: כשאין רופא.
2: כשלא בנוכחות.
0: כשאין רופא,
2: כן,
0: לא בנוכחות רופא.
2: הוא יכול בעצמו.
0: ברופא רסמי, זו שאלה מאוד מעניינת.
1: תראה, זו שאלה של נהלים של משרד הבריאות, ואני לא בקיא בהם, כי הם פשוט לא בכך הסקיינן. הסוכנות למניעת סימום בספורט לא עוסקת באכיפה של best practices ברפואה. אנחנו אפילו, זה נקודה שיש לה משמעות מסוימת בחקירה, אבל זה לא אירוע שאנחנו מתעסקים איתו, כי זה לא בקוד או בחוקים של וואדה. אני עדיין אומר, ככל שנאמרה אמירה, אני לא מתייחס לטבריה, אני רק חייב להגיד, כאדם

0: ביקורתי, וגם אתם כאנשים ביקורתיים, האם זה נראה לנו סביר, והאם אנחנו מוכנים שבספורט שלנו, כל אדם, ואני לא מדבר על טבריה, אני מדבר בכלליות, כל אדם יכניס אירועים, האם אנחנו רוצים שאירועים יהיו חלק מהספורט? ולדעתי התשובה היא ברורה כאן, אבל כל אחד יעשה את השיקולים שלו.
1: מה העמדת וואדה בקטע של שימוש בפעולה חודרנית כמו עירוי, ללא פיקוח, ללא חתימת רופא על האירוע, ללא נוכחות רופא?
0: עקרונית, לוואדה יש מדיניות, וזה לא חוק, זו מדיניות שנקראת No Needle Policy. דהיינו, אנחנו לא רוצים שמחתים יהיו חלק מהספורט, אנחנו לא רוצים שמחתים יהיו חלק מהמשחק. אין חוק ספציפי לגבי העניין של מחת. אם זאת שזו המדיניות, זאת אומרת שאם ספורטאי יכניס לעצמו מחת, או רופא יכניס מחת, אין חוק שאוסר את זה. אבל בשל העובדה שזו המדיניות, איפה שיש מחת, אנחנו נצטרך לחקור, להבין, וגם לנסות לעשות חינוך והסברה, ולמנוע ולצמצם את זה.
2: שנייה, עוד לפני איגל, רק שאלה בנושא של החקירה. אומר שחקן, מהשחקנים הכי בכירים בטבריה, גם בנתניה עשינו, יש עמדה של נתניה, כן, אבל, האם נכנסתם לאירוע?
0: אנחנו לא עיוורים לטענות ולמידע שרץ, אני לא יכול לפרט מעבר לזה, אבל שמענו, מכירים.
2: אני שואל, האם נכנסתם לאירוע? אתה יכול להגיד בכן ולא, אתם בתוך האירוע הזה של נתניה?
0: אנחנו באירוע הזה.
2: אתם באירוע של, גם של מכבי נתניה. מעניין, כי באירוע של טבריה, שמענו עוד לפני שהתחיל האירוע, האם תצא הודעה, תנקט עמדה, נדע מה העמדה שלכם לגבי נתניה, כי לגבי טבריה התבטאתם והתבטאת. נדע בימים הקרובים?
0: תראה. ואנחנו מקבלים מידעים רבים מאנשים וישויות שונים, לרבות על גבי המדיה. כל מידע שמתקבל אצלנו, בהתאם לקוד ולחוקים של וואדה, אנחנו צריכים לבדוק אותו. זה התפקיד שלנו כסוכנות לאומית, וזה מה שאנחנו עושים.
3: דניאל, עד כמה חשדות באמת חמורים בהתייחס לפרשה הזו של טבריה, אם אתה בקיא במה שקורה בעולם לצורך העניין? האם מדובר פה במשהו ש... תופעה שלא פגשו בה בעולם, או שיש תקדימים?
0: לגבי תקדימים שונים, יש הרבה תקדימים של ספורטאים שקיבלו אירועים במסגרות שונות, וגם נהנשו עליהם. המקרים המפורסמים ביותר זה ריין לוחתי למשל, שחיין אולימפי עם 12 מדליות אולימפיות, שאלה תמונה לרשת חברתית שלו, אני חושב לטוויטר, שהוא מקבל אירועי כלשהו. ובעקבות כך הוא אושה. אני לא זוכר, אני חושב שבסביבות השנה או משהו כזה.
2: דיברת על מידעים, דיברת על התקשורת, דיברת על כל הבלגן סביב הפרשה הזו. מעבר לטבריה ונתניה, נבדקות קבוצות נוספות?
0: אנחנו בודקים את כל הקבוצות כדורגל בליגת העל, כמובן לפי הערכת סיכונים שנעשית מדי שנה ומתעדכנת במהלך השנה.
2: כן, ו... כי יש היום פרשה של טבריה, ופתאום שובה בשם של נתן, וכמו שאתה אומר, בודקים את זה היום אצלכם.
0: אני לא אומר שיש פרשה, בוא רגע, לא אמרתי שיש פרשה עם נתניה, אני אומר, שאלתם לגבי מה שנאמר, אז אני אומר, גם אנחנו כסוכנות שמענו, אנחנו בודקים, לא אמרנו משהו מעבר לזה כרגע.
2: בכל הסאגה הזו של טבריה, זאת אומרת, הקודקודים, זה לירן חודדה וחן סול. שלא מכחישים, הם ניהלו את האירוע ונתנו את ההנחיות, נכון? יש לכם גם סמכות של כל החופשים ואנשי מדה וכל מיני פונקציונרים כאלה, שדרך אגב הם אנשים עם משמעות מקצועית לפנות לארגונים שלהם, להעמיד אותם, לפעול נגדם?
0: תראה, הסקופ שאנחנו פועלים בו הוא ספורט. אז מבחינתנו האנישה, הסנקציות והאנישה הם ספורט. ככל ש... הממצאים שלנו יגיעו לעבירות אתיות שונות שנעשו או דברים אחרים, אז אנחנו נאלץ לכל הפחות לפעול לפי החוק בנושא. אבל זה לא קשור לפעילות שלנו בנושא מניעת סמים בספורט.
1: דוקטור הרשטיין, איך אתם יודעים ברגע שאין שום פיקוח על האירועים ועל הסקיות ארטמן וכל הדברים האלה, מה החומר שניתן לספורטאים?
0: איך אנחנו יודעים מה החומר שניתן?
1: שמועבר בעירוי.
0: באופן כללי, אנחנו יודעים על ידי בדיקות סמים. זה באופן כללי.
1: אז אני שואל.

0: אל, אבל בכלל, אתה יודע, אם בספורט הישראלי יש את הנוהג הזה, אולי גם בעולם, שאדם ספורטאי הולך ומקבל עירוי בתחנת מדע המקומית או כל מקום אחר, איך אתם יודעים מה המרכיבים של העירוי?
1: קודם כל, עירוי אסור. עירוי מעל 100 מיליליטר ב-12 שעות אסור למעט במסגרת רפואית מסודרת, עם תיעוד מסודר.
0: יש במקרה של טבריה תיעוד מסודר?
1: אני לא יכול לפרט על המקרה של טבריה.
2: אז אני אשאל אותך.
0: רגע, אבל שנייה. אבל אם לא היה רופא, אז אין פה שום תיעוד. לא כל בוכלטר יכול לבוא ולבצע מעשה רפואי, אתה יודע, בלי סמכות רפואית שמישהו שנתן את ההוראה. אתה רופא.
1: באמת, ושוב, אני לא יכול להיכנס למקרה של טבריה, אבל עדיין אני אומר, נגיד, בקובע שלי כרופא, אני חושב שאין מקום לאירועים בשגרה בספורט.
2: יופי.
1: אני חושב שזו פרקטיקה שהיא לא טובה, היא לא טובה לספורטאים, היא לא טובה לנוער. זה לא טוב ששחקן בשביל להתחרות בספורט מקצועי צריך לקבל אירועי באופן קבוע, או אפילו באופן אקראי.
2: אבל הסעיף של טבריה זה הכוונה. אני נעול 1000% שלא יוכח שהם נתנו 100 מיליליטר, מעל 100 מיליליטר, 1000% אני אומר אין דבר כזה. ולכן אני גם רואה שהסעיף זה הכוונה. תכניס אותי לקטע של הכוונה, כי אין ספק, הם עודים, היה הליך כזה, הם עודים שהיה מחל של ליטר, ואז יש את הכוונה. איפה מי הורשל כוונה, ומה כוונה? כוונה. תסביר לי, זה משהו שאני יומיים מתחבט בו.
1: קודם כל, עבירת סמים בספורט, זה לא רק שנמצא חומר אסור בגופך. יש 11 סעיפים לעבירות סמים בספורט, שאחת מהם היא ניסיון. אני לא מדבר על המקרה של טבריה, אני מדבר באופן כללי. באופן ספציפי במקרה הזה, אני לא יכול לפרט עליו. מן הסתם שגם ניסיון זו עבירת סמים, אבל בואו נתקדם איתו, וכבר ברגע שאנחנו נפרסם.
2: אבל שאלתי על הכוונה, מה הכוונה? יש לך איזה תקדים על הכוונה? הבנתי, הם גם יודעים. אתם הולכים על הקטע של הכוונה. אתה תראה 1000%, אף אחד לא יוכיח.
0: לא כוונה, על הפעולה.
2: אין דבר כזה 100 מיליליטר, אף אחד לא יראה את זה, לא היה מעל 100 מיליליטר, אבל על הכוונה. כי לא יוכיחו שהיה. אין דבר כזה.
0: ואיך יוכיחו שהיה 45
2: מיליליטר? אז הם הולכים על הכוונה. עצם זה שהיה מחל של ליטר, ועצם זה שנתנו אירועים, הכוונה הייתה לתת אירועים.
0: למה? מישהו בדק את המחל, אם זה 45 מיליליטר כפול 5,
2: אז הם הולכים על הכוונה.
0: אז איפה עוד 700...
2: אז הם הולכים על הכוונה, אבל איפה יש תקדים? אין לי איזה תקדים על הכוונה.
0: פרטיה.
2: מה הכוונה?
0: פרטיה, חלטורה.
3: לא, אני חושב על פה...
2: מה הכוונה, אבל קוף? מה חלטורה? סבבה.
0: הכוונה שאף אחד...
2: אבל כולם פה מודים והכל. אבל הם הולכים על סעיף הכוונה.
0: הכוונה, אני לא יודע הכוונה, אני מסתכל על הפעולה עצמה.
2: על הפעולה, אתה על הפעולה. הם מעמידים אותם על הכוונה.
0: אני מדבר... לא, הוא מדבר איתם גם, הוא מעמיד גם על הפעולה. No needle palace.
2: זאת אומרת, אתם הולכים על הקטע שברגע שנכנסה מחט, אתם בפנים. זה הקטע, נכון? אני צודק או שאני לא מדייק?
1: אני לא יכול לפרט. הייתי נזהר לקבוע עובדות כפי שקבעת כעת, והייתי מחכה...
3: הכל הולך לכיוון של הסדר טיעון. הם מנסים עכשיו לייצר פה משהו.
2: תראה, הסדר טיעון זה לגיטימי. הוא גם אמר דניאל במשפט הראשון שיכול להיות שיהיה הסדר טיעון.
3: אבל אתם זוכרים את המקרים של מהרן ללה ושיר צדק. שניהם נתפסו בבדיקות שנעשו. פה אי אפשר לעשות את הבדיקות. לא יכול... דרך אגב, אני לא יודע, כמה זמן לקחה הרשעה של שיר צדק ומהרן ללה? כמה זמן זה לקח?
0: הרבה זמן.
3: הרבה זמן. אז בכל מקרה, עכשיו עד הודעה חדשה, גם ככה השחקנים האלה בחוץ.
2: לא, אבל מה זה הודעה חדשה?
0: לא, עד החלטה של הפאנל השיפוטי המשמעתי בסוכנות.
3: אז אם עכשיו זה ייקח חצי שנה?
0: אם רוצים עסקת טיעון...
2: זה יכול לקחת חצי שנה?
0: אני לא יכול, לא מכיר מקרים.
2: זה יכול, דניאל, לקחת חצי שנה?
1: מקרים, אני רוצה להגיד שתי נקודות ואני חייב לסיים. נקודה ראשונה לגבי הסדר טיעון. תראו, הקוד של וואדה מאוד מעודד הסדרי טיעון, יש לזה הרבה סיבות שזה לא הזמן לפרט, זה סיבות משפטיות. להלכת להסדר טיעון זה לא בהכרח אומר שאין, הייתי גם נזר מהקביעה הזאת, זה לא בהכרח אומר שאין חומר או שאין מידע או יש מידע. יש כאן המון סיבות פרקטיות שונות שעכשיו זה לא הזמן, תרצו נדבר על זה. דבר שני,
3: רוצים.
0: לא.
1: אז אלו יהיה עכשיו, לצערי. דבר שני, כבר ברח לי קו המחשבה. מה זה היה שאלה עכשיו? העניין של האם זה יכול להימשך חצי שנה?
3: כן.
1: לצערי, אבל גם זאת...

0: המציאות. מקרים של סמים בספורט הם נידנים בבית דין לכל דבר ועניין, לרבות תצירים ודיוני ראיות והוכחות וכן הלאה, והם כפופים לעירור בכעס. ובמקרה שלנו הרבה פעמים אנשים לוקחים גם לבתי דין אזרחיים בישראל, כפי שקרה בעבר. ולכן זה מקרים שהם ארוכים. המטרה שלנו היא שהמקרים יתנהלו כמה שיותר מהר. זאת המטרה. זה לא תמיד קורה מסיבות טכניות או מסיבות משפטיות כאלה ואחרות. אז אני מקווה שזה לא יהיה חצי שנה, אבל אתם יכולים לבדוק את זה. גם מקרי סמים בספורט בעולם יכולים לקחת הרבה מאוד זמן.
1: גם במדינות בעולם פנו ספורטאים ומאמנים וגורמים תחת פיקוח וואדה לבתי משפט אזרחיים. אני לא זוכר מקרה שזה עזר להם.
0: נכון, גם אני לא בינתיים, וגם בארץ היה מקרה מאוד גדול, שהיו מספר מקרים, אבל אחד גדול שהיה לאחרונה, ובית המשפט קיבל החלטה שסמים בספורט נידונים בבית הדין לסמים בספורט. זו החלטה שהיא תואמת גם את מה שהיינו רוצים בישראל, כי אם הייתה החלטה שונה, ישראל הייתה non-compliant. ברגע שאם אומרים שלסוכנות אין סמכות לשפוט סמים בספורט, ישראל היא non-compliant. זהו, אני מצטער, אני צריך לזוז, תודה רבה לכם.
2: תודה לך,
1: דוקטור,
2: שהצטרפת אלינו. אני רוצה, רגע, שנייה, אני רוצה למסגר את הדיון, לא רוצה רוחב. קודם כל, תנתקו רק את ארשטיין, אני שומע אותו עדיין, תנתקו. אני שומע קונטרול, תודה רבה. אני רוצה קודם כל לדון בקטע הזה של השחקנים, הצוות המקצועי, ואחרי זה ללכת לחקירה, יש לי הרבה מה להגיד, בוא נמסגר, זה כמה אירועים, בוא לא נבלבל את הציבור בסיסמאות
3: לא, תאושות. לא, אבל אין מה לבלבל,
2: שמעת מה אומר. אני אגיד לך ככה, מבחינת השחקנים, שנייה, עזוב מה הוא אומר.
4: נו.
2: מבחינת השחקנים ככה, יש את קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב וסמבה, שיש להם חוזים לעונה הבאה בטבריה.
3: לטפרן?
2: לטפרן. אם זה חשיפה או פרסום ראשון, טפר שחקן חופשי. זאת אומרת, טפר היום בהתאחדות לכדורגל, שחקן חופשי, סיים חוזה, סיים שנת חוזה. טפר, שנייה. טפר שחקן חופשי. זאת אומרת, הם כרגע שחקנים של טבריה. כל זמן שטבריה פועלת, טבריה יכולה להגיד, אתם נשארים, גם אם אתם מוחקים לעוד 4 חודשים, עוד 4 חודשים. אתם חוזרים אלינו, רוצה פרסום ראשון, טפר לא נשאר בטבריה, הוא יהיה בקבוצה אחרת, עוד חודש, חודשיים, כמה שיקצבו לו, הוא יהיה בקבוצה אחרת, הוא שחקן חופשי. עכשיו, אני אומר ככה, בעניין של טעם, קודם כל אני אגיע לחקירה המזוהמת הזו, שלטעמי צריך לפסול אותה, ויש גם מסקנות בתוך ההתאחדות, כמו שקוף אומר, צריך לנקות מהחקירה, אבל בסופו של דבר גם יש מסקנות מההתנהלות של החקירה ומהדיבור של החוקר. אני אגיד כך, למה שחן סול היה בבעלות מוחלטת בהפועל תל אביב? נכון, מינצברג בחול, הוא קיבל את המועדון, המועדון קרס, לא עכשיו נכנס, זה לא חשוב בכלל. למה הוא לא עשה הליך כזה שהוא היה בהפועל תל אביב? אחראי לבד, שנייה. תענה, אתה רוצה להיות סנגור?
3: לא, לא סנגור.
2: למה הוא לא עשה?
3: יש לי משהו להגיד.
2: למה?
3: אנחנו לא יודעים.
1: עם כל הכבוד...
2: יגאל, יש לך תשובות רציניות?
3: לא.
2: למה הוא לא עשה?
1: עם כל הכבוד לחן סול, אני לא יודע מה ההשכלה בניסיון שלו בפיזיולוגיה.
2: אז אמרתי, אבל מה זה קשור למה שאתה עונה לי? אמרתי, אז אני מביע השגות בנושא הזה. הוא היה בהפועל תל אביב שנה שלמה, זה היה מועדון שלו,
1: אבל
2: לבד.
1: אבל לפני זה הוא התיז רחפנים.
2: אז אמרתי, עוד פעם, למה הוא לא עשה את זה בהפועל תל אביב? למה פתאום בטבריה עשית? אני מביע השגה.
1: ספר לי, ספר
2: כן,
1: לי.
2: אני אומר, למה פתאום בטבריה? בהפועל תל אביב היית לבד. יופי. לגבי חודדה, אני אגיד לך דבר אחד, כי זה כבר ידוע וכבר מוכח, כאילו שחודדה לקח חלק בהליך הזה, ניהל את ההליך הזה. חודדה, תשמע, אני לא מתייחס לחקירה של שלומי ודרדו, המנהל כושר וכל מה שאומרים לגביו, וכל, כי זה בכלל לא קשור. זאת אומרת, הוא חלק מהעניין, העדות שלו לא מקדמת שום דבר, הוא מספר דברים שהם obvious. אז אמר קלטינס, הוא כן היה בחדר ודרדו לא היה בחדר, לא נכנס בכלל לקטע הזה. אבל כן משפט אחד,
1: למה
2: שהוא צודק,
1: לא מספר?
2: ודרדו שהוא צודק.
1: למה שלומי לא
2: חודדה,
1: מספר
2: שמה?
1: בסגל, יש 23-26 שחקנים. רק אלה הוקרו, כאילו נקראו, בגלל תשישות יתר או חוסרים באמצעות בדיקה
2: דם שנעשתה להם. אני מבין מה אמרת, בהתחלה הרי פרסמו שזה 15 שחקנים.
1: כן.
2: בסופו של דבר גם קראתי את החקירה 3 פעמים של ודרדו, הוא גם לא זוכר, ובסוף אתה רואה זה 5 שחקנים, לא 15, זה 5 שחקנים.
1: האם יש הליך למנהל הצוות הרפואי?

0: הרפואי בעירונית טבריה, שבו נעשו בדיקות דם לכל השחקנים וכאלה, ונמצא שאלה צריכים עירוי.
1: תראה, אתה נכנס עכשיו לחקירה, אתה יודע למה? כי האיש הכי מרכזי לטעמי, אני אומר כמובן, הנה, אני רוצה להגיד לציבור, אני אומר את דעתי, לא פרופסור, לא איש של חומרים אסורים, לא כלום. אני אומר שהאיש המשמעותי לגביי זה אלי ג'יבלי, שאתה מכיר אותו שהוא האיש רפואי שלהם. הרי אין להם רופא, אתה מכיר אותו הרבה שנים, הוא האיש רפואי שלהם, אין להם רופא, הוא האיש האינסטנציה.
0: יש לו תיעוד על
1: הבדיקות. יפה.
0: תיעוד על הבדיקות, יש לו.
1: למה הוא לא נחקר? למה הוא לא נחקר? זה שהוא יצא למחנה אימון. זאת אומרת, הוא המרכזי, הוא האיש הרפואי. עזוב את האיש של מדה, שהגיע, כי ג'יבלי והחבר אמרו, תגיע איש של מדה, אוהד, יוסי, אתה גם מכיר אותו, הכל נחמד. אבל האיש המרכזי בפרשה הזו לא נחקר. האיש שניהל, כן יש לו תעודה, אין לו תעודה, הוא כאילו האיש הרפואי, לא נחקר. אבל אני לא רוצה לגלוש לחקירה, אני רוצה משפט אחד ונלך לחקירה, להגיד על חודדה. שכן, אני מסכים עם ודרדו ואני קולט את זה, גם בפרשה של החוזים הכפולים, גם בפרשה הזו של האירועים, חודדה קיבל מעמד על. חודדה הוא מאמן נהדר, אבל חודדה התבלבל. אני כן חושב
0: שחודדה,
1: זאת אומרת, הוא יותר ממאמן.
0: חבר'ה,
1: אתה עכשיו הולך לפרשה, אני לא מדבר על הפרשה, אני מדבר כללי.
0: אני מדבר על כל הפרשות, אוקיי? אין דבר, אני לא יודע אם הוא בדרג הממליץ או בדרג המחליט, אוקיי? תפסיקו עם זה.
1: שמה?
0: מעמד על.
1: מעמד על. אין מאמן שמנהל כמו חודדה, הוא מנהל הכל. לזה אני מתכוון.
0: אז אני אומר, אז מה אתה אומר לי חן צהול?
1: לא, אז אמרתי חן צהול, ועכשיו עברתי לחודדה.
0: למה חן צהול עושה שם?
1: לא קשור עכשיו, אמרתי שהוא לא עשה את זה בפועל תל אביב, מה זה חשוב מה הוא עושה שם, מה הוא לא עושה שם. אני מכבד כל אחד שנמצא. אני אומר את דעתי, שחודדה צריך להבין, אתה מאמן כדורגל, אתה פוגע בעצמך, תתעסק בכדורגל, כן, אני חושב שחודדה צריך חצי שנה, מה שנקרא בלי קשר, הלוואי ויקבל בלי עונש, לנוח, לחשב מסלול מחדש, הוא יתבלבל. חודדה הוא מאמן כדורגל, זה שבטבריה נתנו לו מעמד, ואנחנו לא מכירים את זה בשום מקום, שמאמן מתעסק עם הכל, וכן, כולם מספרים לנו על זה, כולם, אתה רואה גם את העדויות, שזה הכל חודדה, זה לא תקין שמאמן למרות 5 שנים ו6 שנים, בוא, אתה מאמן מצוין, תתעסק בכדורגל, ככה לא תגיע לכלום, לא תגיע לכלום. בסופו של דבר זה דבר כזה, דבר כזה, דבר כזה, תתעסק בכדורגל, ב-442, 433, בחדר הלבשה, בטבריה נתנו לו את זה, הוא לקח את זה למקומות לא טובים, כי אתה רוצה לשמוע משהו? אני מסכים עם קוף. מה אתה בכלל מתעסק עם אירועים? מה אתה עכשיו ממציא את הגלגל? מה, תעשה להם כמו שבאופניים, תעשה להם מתיחות, תיקח אותם לפילאטיס. מה אתה עכשיו פתאום גמרת משחק, הוא עייף, בוא מחר בבוקר נעשה, אתה תקנה ליטר, אתה תקנה זירו, קריסטה, תגיד לי, תעסק בכדורגל. מה זה ההמצאה הזו? גם, עכשיו אם גם זה בנתניה, אני אומר אותו דבר לצרפתי, למרות ששם אני גם קולט מהרשטיין, הכל נעשה בסדר. די, תפסיקו להמציא את הגלגל, בקטע הזה אני מסכים עם קוף. די, לא מחתים ולא אירועים, די. עזבו את זה, עזבו את זה.
2: איזה ריסק לקחת.
1: אז רגע, אם אתה אומר ריסק, אז בערבוב, מה אתה מפטר את ודרדו?
0: יש מחתים.
1: אם לקחת ריסק, מה אתה מפטר את ודרדו?
0: יגאל, יש מחתים. מכניסים בחתים, אם רופא, מגיע שחקן, מתייבש, כל הדברים האלה, החלטת רופא, אוקיי? אני לא, אתה יודע, אני לא פה, המחת, המדיניות, היא גמישה פה בקטע הזה. עכשיו, אם יבואו טבריה ויראו בדיקות לפני האירועים, שבאמת החמישה האלה לא היה להם מלח אחד בגוף מכל ערימת המלחים שיש לנו, כן? לא היה להם פשוט, הם היו נטולים, אוקיי? אבל רופא, רופא שהיו בדיקות, שהוא ביקש בדיקות, עשו בדיקות והביאו חומר. מה שקורה פה מוציאים שם רע לחלטור.
1: כן, נו.
0: אתה מבין?
1: מה אתה עכשיו
0: הולכים,
1: בבוקר התעוררת?
0: הולכים לזה.
1: הסתכלת, JPT, עמיית, מה אתה?
0: אתה יודע מה זה, איך זה נקרא?
1: בוא, אתה גדלת בשכונה, סיכרת קבוצות מליגה ג' בעד ליגת העל. מה אתה עכשיו? גמרת משחק, הוא עייף.
0: רגע,
1: יאללה, קוף.
0: תן לי לסיים רגע.
1: אתה יודע, יצא לי לבקר את קוף בבית חולים עם אינפוזיות, עם אירועים.
0: אתה מבין, אבל אני אומר עוד פעם.
1: זה דברים אחרים, מה ספורטאי, מה אתה עכשיו? תעשה מתיחות.
0: כל יום...
2: פילאטיס.
0: תקשיב, כל יום על אירועים, כל יום על אירועים שנכנסים, האחות או האח, אך ורק אחרי.

0: חתימת רופא. תבין
1: טוב,
0: את האירוע.
1: טוב, די כבר עם הרופא, אנחנו לא אומרים על חודד הרופא.
0: אני רוצה להגיד עוד פעם.
1: מה אתה עכשיו, הקטע הדוק זה... מקפטס דובי?
0: לא.
1: כלומר, רופא, הבנו. הקטע. רופא. רגע, אין רופא, לא רגע. היה להם רופא.
0: הקטע...
1: זה ידוע, לא היה רופא.
0: הקטע הזה שבאים, אתה יודע, כמו שאתה קונה, זה חומר שאתה צריך להזריק, אתה הולך לבית מרקחת, אתה הולך לקופת חולים, אתה יכול להזריק לי.
2: כמו הזריקות של הדיאטה.
0: אתה מבין? אז מה זה הדברים האלה? תגיד לי.
1: נכון.
0: מה זה?
1: מראש לא היה צריך, מראש. הנה אני אומר, מראש.
2: לא לוקח סיכון כזה בחיים, בחיים.
1: מה? תתעסק, עשית עם הפועל חיפה, יש לך את אשדוד, שחק, מה אתה? נתנו לו מעמד על, התבלבל הבחור, אני כועס עליו מאוד, כי הוא מאמן מוכשר, איש כדורגל ענק, שהנה אני אומר לך, הוא יושב בחוץ. הוא בחוץ, יגאל, הוא בחוץ. אני עוד מעט אומר, גם שיר צדק נהנה 8 חודשים, ובאר שבע יצא בלי כלום. חודדה בפניהם. עסקת טיעון, לא יודע מה, ילך עירורים, חודדה בפנים. עכשיו אני הולך איתך צעד נוסף. פרסמתי אתמול ביציע, לשוחרי הצהריים, אני אחזור על הפרסום, אני הולך צעד נוסף. היה והעתירה, ועוד מעט נדבר, כמו שיגאל גם אמר, החקירה המזוהמת, ההתבטאויות, הכל טוב ויפה, נדבר על זה עוד מעט. היה והעתירה נדחית. טבריה ככה, שימו לב. בלי 5 שחקנים שאתה מלווה אותם, זה 5 שחקנים הכי בכירים. בלי מאמן, שהוא כבר שנה שישית עכשיו אמור להיות, שהוא מעל המועדון, שזה מאמן על בטבריה, בלי המנהל הטכני שהוסיף להם, סייע להם בהישרדות, יופי. עם מינוס 6 נקודות. ספונסרים שברחו, כי זה חוסר ודאות, הספונסרים ברחו מטבע הדברים. לא היה תקדים כזה בכדורגל, בינואר הם לא יכולים לצרף על שחקן. דרך אגב, אם ההתראה נדחית, אני ממש זורם עם קוף שפרסם, שבסופו של דבר, בסופה של קונספציה, יוסיפו להם 4 נקודות למינוס. אתה יודע מה, אני הולך איתך, קוף אומר 4, אני הולך איתך 2, מינוס 8 נקודות. אין פה עונה. עכשיו אני פונה לארץ חלפון. נכון, ארז, אין לו שום אחריות, שום לא דבר, הוא לא יכול להתערב, הוא לא יכול להיות כלום, שהכדורגל שלנו פרקו לו את הצורה, אתה הולך לקבל, תקשיב, אני נלחמתי, מי כמוך יודע, אז ליווית אותי במלחמה, שניהלתי עם אדומים אשדוד מינוס 9 נקודות, איך נראתה לנו עונה, עם שפרם איך נראתה לנו עונה, עירוני אום אלפחם איך נראתה לנו עונה, 1000%, 1000%, תקשיב, טבריה, זה ללא סיכוי, זה כמו שאתה רואה, סמיר פרוד שלא שיחק שנה וחצי בלי רצועות, הם לוקחים עכשיו לאיבוי הסגל, עכשיו מי שמאמן זה בחור בשם אהוד בן שושן, שהוא עכשיו מאמן כושר, יש לו פרו, אז כבר אנחנו משדרים את המשחק הזה, גביע הטוטו, מתחילים הרי גביע הטוטו, הוא והקריספיל, יש אחד קריספיל עוזר המאמן, אבל אין לו פרו, הם ייקחו בסוף מישהו מליגה א', מליגה ב', רק עם תעודת פרו, הם לא ישקיעו עכשיו באיזה דראפיץ' 30, 40, אין דבר כזה.
2: אז רדיתי לרזולוציה.
1: שטבריה...
2: לרדת עכשיו?
1: שלא רק, עזוב אותי מטבריה, שאני חולה על טבריה, מה שהולך לקרות בכדורגל, על משחק אחד יצא מהטוטו מחזור שלישי. יגאל, אני יודע למה אנחנו הולכים. תחשוב שאני חשבתי את זה עם המינוס 6 נקודות.
2: אבל מה הפתרון? מה ארז יכול לעשות?
1: אין פתרון. אני אומר, לא יכול לעשות כלום, שארז יבין. עכשיו, אני שואל...
2: לא, כאילו יש קריאת השכמה, אבל
1: אין פתרון.
0: אין מה לעשות.
1: טבריה יודעים את זה.
0: יש גם את החוק הבין... התקנון הבינלאומי, זה מה שקורה בוואדה, ויש כאן בית דין. מה שבית דין יחליט, אם זה צריך לחיות.
1: עכשיו, עזוב מה
0: שטבריה... ואחרי עתירה לבתי משפט אזרחיים, ואחרי עתירה לאג. בסוף זה יסתיים.
1: אז זו מה שטבריה משדרת, תשאל אותי שאלה תם. תשאל אותי, אז טבריה יודעת, טבריה גאונה. טבריה מהמחזור הראשון, תנקה את עצמה מכל המינוס נקודות, מכל הפרשות, ומהמחזור הראשון תכין את עצמה לליגה הלאומית בעונה הבאה. מהמחזור הראשון, דרך אגב, בצדק. אין לי טענה, זה מה שהולך לקרות, בצדק. תכין את עצמה לליגה הלאומית, כשאני שואל ונברתי וחקרתי מה הסיבה, למה לא להתחיל? אז אם הם עכשיו יורדים לליגה הלאומית, כמובן זה מינוס 6 נקודות והפרשה, הם הולכים, וכדי שג'קי בן זקן לא יהיה בליגת העל. זאת אומרת, זה הקו, זה
0: לא,
1: מה שהולך להיות.
0: לא, יש פה עוד השלכות.
1: זה גרוע לנו.
0: יש פה גם 9 מיליון שקל, גרוע. רגע.
1: כן, גם הכסף.
0: מה זה גם הכסף? הכסף הוא מרכיב חשוב.
1: בסדר.
0: בוא נאמר שהכסף הוא במינימום. אתה יודע מה, 35-40% מהתקציב שלהם. מה קרה לך?
1: כן, לכן אני אומר לך, מבחינה ספורטיבית, אני יודע, עכשיו אנחנו יושבים...
2: אתה אומר תריך אחרי
1: תריך. מה? אנחנו עכשיו יושבים פה על קטע סטרילי, זה לא עכשיו אני מטריע בשער, אפוקליפטי,

אני כאילו, אתה יודע מה שנקרא בפאטוס, אנחנו לא פריירים, זה כדורגל. בוא, יגאל, הבינו קבוצות כאלה. לא. אתה ליווית מקרוב את כל הקבוצות המפורקות. קוף עוד היה בימים שאלי סגב ברח ומכבי נתניה ביזתה את ליגת הלאה, אתה זוכר? מכבי נתניה עם שבעה מאמנים וביזתה את...

0: מה לעשות.
1: אין מה לעשות.
0: זה כל העניין.
1: אין מה לעשות. אין מה לעשות.
2: אני מנסה להתייחס לאירוע באמת בשפיות. קודם כל, אם חודדה יורה מבחוץ למאמנה בלתי מנוסה לדבריך, שאני מקבל את זה, כן? אין שום שינוי באירוע, באימונים.
1: יורה לו מבחוץ?
2: כן, כאילו...
1: אני אגיד לך
2: בדקתי. בטלפון, בבית.
1: אני אגיד לך, אתמול בדקתי.
2: רגע, תן לי להכין את מה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אתה מבין, זה איך.
1: יורה לו בטלפון.
2: ברור, לא יבוא למגרש.
0: לא יורה בו.
1: אתה שומע את עצמך?
0: לא יורה בו,
1: אתה ענק.
2: מי?
1: זאת אומרת, הוא כאילו בטלפון, יגיד לו כאילו איך להחליף, מה להחליף ומה לעשות באימונים בטלפון.
2: ברור, ברור. וגם בבית, הוא יורה בבית.
1: לקחת את זה עכשיו לבובה של לילה של הלילה.
2: ברור. למה, זה לא בובה של לילה עכשיו?
1: על הקצה. אבל לקחת את זה.
2: זה אחלה בובה.
1: אתה כאילו אומר, חודדה יושב בבית, ונגיד אבי סבג. אני ויגאל נקדם, יש לנו חבר טוב אבי סבג, שאימן בקריית אתא.
0: המתווך.
1: נכון, כן. לא, אבי סבג מנהריה.
0: מתווך, לא?
1: הוא מתווך? יפה, הוא נגיד מאמן את טבריה.
2: מתווך, הוא מכיר את העבודה.
1: הוא נגיד מאמן את טבריה.
2: הוא נותן לו טלפון.
1: זאת אומרת, חודדה בבית, אומר לו, עכשיו בעיטות לשער.
2: נכון.
1: עכשיו 4-4-2.
2: לא, זה מראש.
1: לא, באימון וגם במשחק.
2: לא, מראש, לפני האימון.
1: הוא מחובר לו.
2: במשחק הוא רואה אותו בטלוויזיה.
1: בטלוויזיה, ואומר לו,
2: אומר לו, הלו. עכשיו,
0: אתה רוצה חודדה הולוגרמה?
2: תקשיב.
1: זה מה שהוא אומר.
2: אני אומר, אם הוא מושא, הוא לא יכול לעבור על זה.
1: הוא נותן את זה, הוא לא יכול.
2: פתרון.
1: רציתי להגיד לך לגבי השעיה.
2: נתתי לך פתרון.
1: אני אגיד לו לגבי השעיה.
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: אני אגיד לך לגבי בדקתי את הקטע מה זה השעיה.
2: גם כשהורידו להם 8 נקודות,
0: אוקיי.
2: הם היו 31, אם אני זוכר נכון, בעונה שעברה, והורידו ל-23.
1: אוקיי.
2: ככה היה איגה?
1: כן, הורידו להם.
2: אתה מבין, אמרו, יורדים ליגה, יורדים ליגה, לא ירדו ולא כלום, להפך, היו טובים. אני לא חושב שבלהיאבק בתחתית עכשיו, כרגע הם מינוס 6,
1: נו.
2: אני לא חושב שבתחתית עכשיו, הם במצב כל כך קשה, אני רואה את שאר הקבוצות.
1: אין שחקנים. קוף, לקחו, אתה יודע אם הם יצאו למחנה אימון? אתה יודע מי ניהל את המחנה אימון? די, קוף. בקטע הזה דווקא אתה גבר. אתה כאילו פרשן שקודם כל מקדש את הספורט. אתה יודע איך זה נראה?
2: תקשיב. קוף, אם לא יהיה להם סגל, אם לא יהיה להם סגל, הם לא יוכלו לשחק בליגה. אבל אני מניח שיהיה להם
1: סגל.
0: לא, יש סגל.
1: אבל איזה סגל?
2: תקשיב.
1: בדיוק, מה זה רמה גבוהה?
2: אני רואה את הסגל של
1: הקבוצה. למה נראה לך, הם ישימו שקל?
2: אני
1: רואה.
2: אני לא יודע. הם ישימו שקלים? אני אומר עוד פעם. אני מסתכל על הסגלים של קבוצות תחתית אחרות, אוקיי?
0: אבל תוציא את החבר'ה המושים, קוף.
2: מה?
0: הכוכבים שלהם הם המושים.
1: אתה יודע...
2: אתה לא מבין, מה זה כוכבים? תראה לי קבוצות אחרות עם כוכבים.
1: מה תגיד לי, חדידה החזיק אותם?
2: הכל רמגש לכוכב?
1: תגיד לי, חדידה החזיק אותם לבד, די קוף. לבד לקח אותם.
2: תקשיב.
1: אין לך את חדידה, אין לך...
2: הוא רק בכדורגל, בכדורגל זה רק מאמן. התחיל המשחק ומיותר.
1: אז יש לך מאמן, למה הם יביאו עכשיו מאמן ב-50,000 שקל, 40,000 שקל? תגיד לי, הם פריירים?
2: למה?
1: מה אתה רוצה מהם?
2: אמרת לי, שמי מליגה אלף, לא?
1: נו, אז מה, אז בליגה אלף הוא יכול להחזיק אותם בליגה תעל?
2: מה עם הילדים הפרו? הפרו לא למד תיאוריה?
1: נו, אבל מה?
0: אהוד בן שושן מאמן כושר עדיף.
1: הוא מאמן כושר עדיף.
2: נו, יאללה.
1: יפה, אבל הוא לא מאמן כושר קודם כל. זאת אומרת, אתה אומר למאמן אין חשיבות.
2: אבל מתחילת המשחק, הוא יכול לבוא לשבת.
0: אני רוצה לעשות לך אנלוגיה לנסיעה.
1: אני רוצה רגע לסדר לצופים, כי אנחנו מדברים השיות, השיות, ואני רוצה להנגיש הכל לצופים, להסביר להם, כי בדקתי את הכל, תודה, אני לא בא סתם להעביר את הזמן. מה זה אומר השעיה? זה אומר שאסור לאף שחקן להתקרב לאף קבוצת כדורגל, אף קבוצת כדורגל עד לחודש מסיום השעיה. זאת אומרת, נגיד בעסקת טיעון, שחקן קיבל 5 חודשים, 4 חודשים, אסור לו להתקרב לבני נין, להפועל חדרה, למכבי קמבודיה, אסור לו להיות חלק מקבוצת כדורגל, להתאמן בקבוצת כדורגל. כולל המאמן זה עד סוף השעיה, המנהל המקצועי עד סוף השעיה, אבל השחקן יכול להתאמן רק לבד, לרוץ, חדר כושר, או שהקבוצה מתפזרת באופן פרטי, אבל לא עם המאמן, עד חודש לפני השעיה. שים לבד כזה, כמה זה משמעותי, גם לגבי כל שחקן, כן.
0: אני אומר דבר כזה, קוף, הפתיחת עונה של טבריה, זה כמו נסיעה לאלת. אתה עכשיו נוסע לאלת, אתה רק מסתכל בשלטים, רוצה כבר להתקרב. עד שהם יגיעו לאלת, שהאלת פה זה אפס נקודות, תצא להם הנשמה, הנשמה תצא, ועד שהם יגיעו לאפס, אז אוקיי, הם הגיעו לאפס.
1: הם יגיעו לאפס.
0: אתה מבין מה אני אומר?
1: מה קרה לך? ברור, אני מבין.
0: עד שהם יגיעו לאפס, זה כבר ישפכו לאגר.
2: והפועל רמת גן הורידו 9 נקודות.
1: אבל באיזה ליגה, קוף,
2: שהיה בליגה... ליגה אלף, אלף.
1: בליגה אלף.
2: הלו.
1: ולנתניה הורידו בליגה הלאומית, אבל פה אין סגל. נתניה עלתה ליגה שהורידו להם בליגה הלאומית 9 נקודות.
2: ונלחמו כל העונה.
1: נתניה עם סובודן דראפיץ', הורידו להם 9 נקודות ועלו ליגה.
2: גם לבני יהודה. אני זוכר שגם לבני יהודה.
1: אבל פה פירקת את המועדון. די, אל תהיה.
2: אני פירקתי, הם פירקו.
1: בסדר, בסוף המועדון.
2: אני
0: רוצה לעשות את זה נחמד, אני אומר לך שהם יכולים לסיים את העונה הזאת עם 5 נקודות.
1: עכשיו אני רוצה, תקשיב, עכשיו אני רוצה ללכת שלב קדימה, עברנו, ועכשיו אני רוצה ללכת לקראת העתירה ולהגיד ככה, אחלה, אני מבין שזה מתחלק בתקשורת, שהם מגוננים.

0: על החוקר, ויש זה, ויש לחצים מההתאחדות, ויש דוברים להתאחדות, ואנשים שמשפיעים על עיתונאים
1: ואומרים ככה. אז אנחנו שעה לאירוע כבר.
0: נכון, עוד מעט נעבור, כי האירוע הזה הולך להיות אירוע מכונן בליגת העל.
1: במדיניות.
0: כן, עוד מעט נעבור לדרמה גם בבאר שבע, אבל רק נמסגר את הדרמה הזו. אני אגיד לך ככה, מה הולך לקרות בסוף? הולך לקרות בסוף, שאתה יודע, לא ילכו עכשיו למלחמת סכינים בהתאחדות עם החוקר הזה, דין פרגר, לא מה שנקרא כפד ראשו, כמו שקוף גדל עם זאב ענר, אתה זוכר?
1: חנוך רוזן.
0: חנוך רוזן, כפד ראשו, לא יהיה דבר כזה, אבל אתה תראה שינוי, יכניסו עוד חוקרים, עוד חברת חקירות, זאת אומרת
2: דין... אז עוד כותרות.
0: זאת אומרת, כן, זה כותרת מרכזית, זו כותרת מרכזית, אם אתה רוצה דין... לא יהיה החוקר, שנייה.
1: אני מציע שש-שבע חוברות.
0: תגן עליו עוד מעט, שנייה. דין לא יהיה החוקר הבלעדי והראשי, הנה, תזכור מה אני אומר לך, בשקט, הנה, אני אומר, דין ידידי, לא יהיה החוקר המרכזי, מגנים עליו היום, הכל טוב ויפה, כי יש פה חקירה ויש פה פרשה, שזה יסתיים, וכמו שאומרים, שיתפזר הרפל, וכבר תברת תהיה מאחורינו, הוא לא יישאר החוקר הבלעדי. קוף, אמרתי, נאולה, תגיד לי, אני קובע, הוא לא יישאר החוקר הבלעדי.
1: אני שואל אותך, אתה יודע, אני לא.
0: עכשיו, אתה רוצה על החקירה? כן. בוא נדע, אני אתן לך.
1: הוא הביא סחורה?
0: סחורה פגומה.
1: אה, הוא הביא ראיות, הוא שיבש ראיות?
0: אוקיי, אז עכשיו אני אגיד.
1: רגע, אני יודע מה אני שואל.
0: אז אני אגיד. בשיחה, אז אני אגיד.
1: לא שיחה. לא שיחה.
0: תשאל עד הסוף.
1: אני שואל, בראיות שהוא הגיש, הוא עובד רק עם ההתאחדות, כן? כן. שהוא הגיש לגילת ברגמן, אוקיי? שליווה את החקירה, אני מניח, כתובע ההתאחדות. הוא המציא ראיות.
0: יפה.
1: אני שואל, תענה לי כן או לא?
0: לא, אני אענה לך, אני אענה לך בדרך שלי, אתה רוצה? תשאל עוד, תשאל עוד, מצית את השאלות?
1: האם?
0: אני אענה לך.
1: האם?
0: עצם השיחה עם גיל ברם, עצם השיחה עם גיל ברם, מעבר להתבטאויות כלפי שחקנים, מעבר להתבטאויות, חקירה, תנהל חקירה, אף אחד פה לא רצח, תנהל חקירה.
2: לא, אין לי בעיה עם הגושב, יפה. אין לי בעיה עם
0: הגושב. שנייה. עצם המשפט הזה, עצם המשפט הזה, שאני אפילו לא אומר לחקור אותו, אני לא אומר לחקור את המשפט,
1: לא, לא
0: כי
1: לחקור,
0: לדעתי
1: לא.
0: שנייה, קוף, תן לי רק לסיים.
1: לבוא עם בונבונים.
0: קוף, לא, לא לזה, אם היית נותן לי לסיים, אני לא אומר לחקור את המשפט.
1: אתה מדבר שעה ברבע כבר.
0: לא, כפרה, אבל תשמע, כי אני לא רוצה, אנחנו מדברים פה בדיני נפשות. לא אומר לחקור קוף את המשפט.
1: רוצה מנוחה.
0: שנייה, יהיה לו מנוחה, אתה יודע כמה, בוא, אתה יודע כמה זמן, אתה יודע, אני תמיד אומר להיגל איפה נחים. בוא נחים. קוף, תקשיב. אני לא אומר קוף לך, אני לא אומר קוף לחקור את המשפט הזה.
1: ברור.
0: אבל עצם המשפט הזה שהוא אמר,
1: כן.
0: על דעת עצמו, גלעד, רגע, גלעד ושינו רוצים לנפח את החקירה. עצם זה, ואני לא אומר, כי הוא אומר את זה לטעמי. עוד פעם, אני חלילה, אני אומר את דעתי, שאין רבב בשינו, אין רבב בגלעד, אחלה. הם הכי ישרים בפרשה הזו, הכי ישרים. עצם המשפט הזה, עצם השיחה עם גיל ברם, שהוא אומר לגיל ברם, שתי ליגות, הלוואי, מה אתה בכלל, מה קשורה נוף הגליל, מה אתה משתף?
1: אז תשאל, גם מה היא קשורה?
0: חוקרים, גם חוקרים, שחוקרים פרשות קשות, מה אתה משתף אנשים בחקירה, בדרך שיכולים לשבש, יכולים להגיד לזה, מה אתה משתף אנשים, מה אתה מתבטא בצורה כזו? אני אומר בסופו של דבר, אני... בארצות הברית, דבר ראשון, חקירה כזו. עכשיו, או-ג'יי סימפסון, לטעמי, לדעתי, אם אני שופט, רצח. על זה שהחקירה הייתה מזוהמת ופסולה, פסלו את החקירה. אני, אם אתה שואל אותי איזה החלטה הייתי מקבל היום, לחקור מההתחלה, לחקור מההתחלה, אבל בדרך ראויה, דיסקרטית, לא לרוץ פומפוזי ולעשות שיבושים לכאורה.
2: אני לא זוכר דבר כזה.
0: גם אני לא זוכר.
2: לצורך העניין,
0: גם אני לא זוכר.
2: לצורך העניין, הייתה את החקירה של החוזים הכפולים. גם יכלו להוציא הכל החוצה, ולנו זה היה מדהים, והיינו עושים פה אולפנים על פני פאנלים. אבל אני לא זוכר דבר כזה. כל פיפס יצא החוצה. אנשים שם בחדר
1: הבא של פרל
2: לא יכולים להסתכל אחד על השני.
1: תקשיב. לפני חצי שנה, לא זוכר מתי...
0: קוף מסכם את הנושא הזה ועוברים קדימה. קוף מסכם.
1: שהיה לנו את הקטע עם החוזים הכפולים, והיה פה גם כן, אתה יודע, מסע...
0: בוסי.
1: מה?
0: היה בוסי. אז בוסי היה זה שלהם, גיא.
1: לא, אני אדבר על הפרשה.
0: כן, אבל גיא בוסי היה לוביסט.
1: לא, אני לא מדבר על גיא. הוא הצליח במה?
0: דיברו על 30 נקודות והורדת ליגה.
1: לא.
0: אני מזכיר לך.
1: אף אחד לא אמר שלו, הורדת ליגה? דיברו על הפחתת
0: נקודות. מה אמרו בהתחלה? הורדת ליגה. הורדת ליגה. אחרי זה אמרו 30 נקודות.
1: הפחתת נקודות.
0: בוא, בסוף נשארו בליגה. בסוף נשארו בליגה.
1: ומה קרה בסוף?
0: ונשארו בליגה.
1: הם באו.
0: הם ניצחו את המערכת.
1: באו, הודו, שהם רימו.

0: אוקיי, עשו עסקת טיעון, הודו בכל העובדות בהסדר טיעון שהיה, וחטפו 14 נקודות. זה אחד.
1: בשנתיים.
0: אבל כמה?
1: בשנתיים.
0: כי זה היה בסוף העונה.
1: כן, כן, אני אומר בשנתיים.
0: אחרת הם היו יורדים כי הם מורידים להם 14.
1: סבבה.
0: בגלל הסביבות.
1: אבל אמרו בהתחלה, נוריד אותם ליגה, אחרי זה 30 נקודות.
0: עכשיו תקשיב.
1: בסוף נשארו בליגה.
0: שאתה מרמה, תרמה בקלאס, אל תתפס. שאתה שלומיאל.
1: אל תפטר את
0: המקום. וחלטוריסט, אתה נתפס.
2: אתה אומר שזה הכל שם, זה התפס.
0: אתה מבין? שתי פרשות בתוך פחות מחצי שנה. אוקיי?
1: כן.
0: ובסיום החצי שנה הזאת, זה יהיה 14 נקודות.
2: אבל בוא, תקשיב, התדמית של טבריה, אף אחד לא מנסה להפוך אותה לנקייה ולתאורה.
0: הם מנסים.
2: בטח לא, גם הם לא מנסים, כי הם יודעים שאין להם סיכוי.
0: מה זה?
2: אין להם סיכוי.
1: הם אומרים שהיה.
0: אין להם ברירה בי להגיד.
1: לא, בסדר.
0: יש אנשים יחקרו.
1: אבל הם אומרים שהיה.
0: גם בחוזים, מה הם אמרו בחוזים הכפולים?
1: חודד אמר לשחקנים כנסו.
0: מחפשים אותנו. זה לא היה שחקן אחד בחוזים הכפולים.
1: בסדר.
0: לא הייתה להם ברירה.
1: טוב.
0: תקשיב, זה מוציאים שמרה לחלטורה. הבנת? זה מה שקורה.
1: עכשיו, והחלטורה הזאת תהיה כל השנה
2: איתנו. אם טבריה לוקחת אליפות, אין שעה בחמש באוויר על טבריה.
1: בסדר, בוא, זה פרשה. אתה תראה מה יקרה עם הליגה.
2: אל תהיה,
0: אל תהיה יחצן כמו...
1: של מי? את מי אני מייחצן?
0: כל אתה...
1: אני אומר, תראה מה אמרתי על חודד, מה אמרתי על חנסול. אבל, דבר ראשון, אני כן, יש לי סימפתיה לטבריה.
0: אתה רואה? הוא סימפתי.
1: יש לי.
0: יש לו סימפתיה.
2: הוא אוהב את הכינרת.
1: אני אוהב מועדונים.
0: יש לו סימפתיה ל-46 קבוצות.
1: אני אוהב מועדונים מהפריפריה. גם אתה, מה?
2: אני גם אוהב.
0: רז.
1: קוף שייך למכבי תל אביב.
0: רז. אתה הולך עם 46 קבוצות. איך אתה, מה זה סימפתיה? תגיד לי. אתה לא נורמלי.
1: היה פעם בנתניה.
0: אתה בתר המדגן נלחם על המגלל.
1: אתה זוכר?
0: אין לו מושג בכלל.
1: אתה זוכר היה בנתניה קפה וסימפתיה?
0: כן.
1: אתה זוכר? יפה. איגל, אני מודה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה, תודה שנשארת איתנו.
0: אני מתנצל שהטיפול לקח 56 דקות.
1: כן, אז אנחנו עושים מעבר חד, עומת נגיע לדרמה בבאר שבע, ואפרופו באר שבע, יש את הכוכב האדום, אם ואז, וגם שהיום אנחנו נשדר בשידור ישיר, אז איך אומרים? תרתי משמע, גם באר שבע, גם השידור של הכוכב האדום, הנה נדב יעקבי איתנו.
0: בכל התורה, בכל ההיסטוריה, תמיד, כולל מיכאל הר סגור המנוח, לא דיברו על טבריה 56 דקות.
1: אז תגיד לברזל ולכל החבר'ה שלא יעזור להם כלום, כל פעם שאני פה, זה יהיה קודם טבריה, אחרי זה היתר. לא יעזור לדין החוקר, אני מבין, אבל לא יסתמו לי את הפה. אני עם טבריה כל הדרך, עד בעונה הבאה, שזה 1000% בליגה הלאומית. יאללה, 1000%, מה לעשות? אתה תראה איזה עונה מצפה לנו.
0: שלוש פעמים בשבוע אנחנו נשמע את זה?
1: אתה תראה. יאללה, בוא נלך, אתה תראה איזה עונה מצפה לנו, אתה תראה קוף, אתה עכשיו צוחק, אתה לא מבין עם הקטע שהם יהיו מקום אחרון. מה לעשות, הם לא יצאו מהמקום האחרון לשנייה, לצערי מה שעושים להם. יפה, נדב, מה קורה?
0: מה נדב? איפה דאלה?
3: אתם שומעים?
0: דאלה, כן. מי עולה?
3: אתם מזכירים לי את הגשש שאמרו טבריה, טבריה, לא היית צפת.
1: אם זה היה צפת, אז זה היה גם השגחה, אתה יודע, מלמעלה. נדה, בוא נדבר על המשחק הערב של הכוכב האדום, קודם כל, שנשדר בשידור חי וישר.
3: כן, הכוכב האדום בלגרד יוצאת למשחק חוץ בצפון אירלנד. משימה די קלה לפי דעתי, נגד קבוצה בשם לארן, שהיא אלופת צפון אירלנד, וצפון אירלנד זה ליגה חצי מקצוענית. אנחנו נראה אבל את מוחמד אבו פני, אני לא יודע אם הוא בהרכב, אבל יש סיכוי טוב מאוד, הוא חתם בקבוצה, דרך אגב, הם עברו משחק ליגה 1, ניצחו 5-0, והמשחק הזה מעניין אותנו גם בגלל שאבו פני שם, אבל גם בגלל שמי שתנצח, וכנראה זאת תהיה הכוכב האדום, תהיה היריבה של הפועל באר שבע, במידה ובאר שבע תעבור את ביקינגו בשני המשחקים היום ובשבוע הבא.
1: והיריבה ממול תאפיין לנו אותה, אתה יודע, כוכב האדום אנחנו כבר שנים עם המפגשים, מכבי חיפה והיה עומרי גלאזר, ועכשיו יש שם גם את לוסיו וגם את אבו פני, זאת אומרת קבוצה שקרובה לכאורה לליבנו, היריבה איך היא?
3: כמו שאמרתי, אלופת צפון אירלנד, לארן, קבוצה חצי מקצוענית פלוס נקרא לזה, איצטדיון קטן של 2500 מקומות, שוב, אל תצפו למשהו מיוחד, זה קבוצה ברמה של ליגה רביעית באנגליה, במקרה הטוב, סגנון אנגלי של פעם, אף שחקן שמישהו בכלל מכיר מחוץ לצפון אירלנד, גם שם אף אחד לא ממש מכיר, זה אמור להיות טיול, הכוכב האדום צריכה לנצח היום, ובוודאי את הגומלין בשבוע הבא, ואנחנו אבל נלמד יותר, כי הגיעו אליה כמה וכמה שחקנים חדשים, גם לואיזו שהגיע מהפועל תל אביב.
1: מה אתה שומע לגבי ההתאקלמות? נגיד, אני קורא שלואיזו כבר אכזבה גדולה מלואיזו, נגיד שגם מילסון לא הצליח שם, אני צודק, נכון? מילסון לא הצליח.
3: קודם כל מילסון עזב, הוא עבר
1: עזב כבר.

0: זהו. אם הכוכב לא מגיע לבתים של ליגת אלופות, כרגיל זה כישלום בשבילם. זה מה שמחפים.
1: לא, אבל הבנתי שאבו פני מבסוטי משחק סבבה, לוסיו כרגע כישלון גדול.
0: לא, זה מועדון ענק, אבל בסרביה.
1: אני מסתכל על שלנו, על החבר'ה שאנחנו מכירים. אתה יודע, אני רוצה להנגיש גם את השידור, כי זה מעבר למשחק מסקרן, מעבר לזה שמשחקים גם שחקנים שלנו, וזה משחק, כמו שנדב אומר, על כל הקופה, ואולי היריבה הבאה של באר שבע, מעניין אותי ההתאקלמות. איך הם סיימו את העונה, הכוכב?
2: לא, אותו דבר. כבר 9 שנים רצופות זוכים באליפות סרביה.
1: גביע גם? גביע גם לקחו?
2: השנה כן, שנה אחת לא, אבל את האליפות הם לוקחים 9 שנים רצופות בפער משמעותי, פרטיזן כבר לא רלוונטית מבחינת המאבק לאליפות בשנים האחרונות. אבל עזבו אליפות סרביה, מה שמעניין את הכוכב האדום בלגרד זה ליגת אלופות, והעובדה היא שהמאמן דיאן סטנקוביץ', שהיה, אם אתם זוכרים, במפגשים מול מכבי חיפה וברק בחר, ברגע שמכבי חיפה הדיחה אותם בפלייאוף לפני 4 שנים, ברגע הזה הוא פותר, ממש באותו רגע, אחרי אותו משחק.
1: נכון.
2: וברק בחר הגיע קצת אחרי זה. מבחינת הכוכב האדום בלגרד, לקחת אליפות בסרביה זה כאילו מובן מאליו. מבחינתם זה להגיע לשלב הליגה של ליגת האלופות. שנה שעברה הם לא היו שם, והשנה הם רוצים לחזור.
1: נדב, תן לנו כל פרט, כל מידע, כל הערכה לגבי היריבה של באר שבע במשחק שיערך ברקיאביק. אתה יודע, פיתחנו הערכה אדירה לאיסלנדים אחרי שפרקו את נבחרת ישראל, וככלל בשנים האחרונות, עד כמה מדובר בקבוצה חזקה, אגרסיבית, אינטנסיבית?
2: טוב, אז כמה דברים. קודם כל, זה קבוצה שבשנים האחרונות עושה דברים מאוד מאוד יפים באירופה. שוב, לא מגיעה לדרגים הגבוהים, אבל עלתה לשלב הבתים של הליגה האירופית, שזה תג מדהים. עכשיו, בליגה שלהם, שהיא ליגה די חלשה, ליגה איסלנדית, הם שולטים, שליטה מוחלטת, זכו באליפות שנה שעברה, לא הפסידו, השבוע הם הפסידו משחק ראשון מזה כמעט שנה, אבל צריך לקחת בחשבון שהם עשו המון רוטציות, המאמן שם החליף 7-8 שחקנים מהרכב, זה לא שינה כלום, הם מובילים בראש הטבלה, זה חסר משמעות, לא צריך להתייחס יותר מדי להפסד הזה. זה קבוצה ש... בוא נגיד ככה, קודם כל, רוב השחקנים כמובן איסלנדים, יש כמה שחקנים מנורווגיה או מדנמרק, אבל שוב, לא שמות גדולים, אבל יש שם כן שם גדול, גילפי סיגורסון, שהיה גם שחק הרבה שנים בנבחרת איסלנד, שחקן די מבוגר, כבר בן 35, אבל עם רקורד בפרמייר ליג באברטון, זאת אומרת, יש גם שחקנים עם ניסיון, אז היא קבוצה קשה, אז אני אגיד לכם למה אני חושב שהולך להיות מאוד מאוד קשה לבאר שבע, בעיקר עצם העובדה שרק בשבוע שעבר הם הדיחו את אלופת הונגריה. אם הייתי שואל אתכם לפני שבועיים או לפני שבוע, מי אמורה לנצח, אלופה של ליגה הונגרית או אלופה של ליגה איסלנדית?
1: הייתי אומר לך אלופת הונגריה קל.
2: יפה, אז לא, אז אלופת הונגריה גיאור, הפסידו להם. הפסידו להם באיסלנד 1-0, עשו טקו אצלם בבית והם עלו לשלב הבא. לכן, ברגע שקבוצה מדיחה את אלופת הונגריה, אתה אומר לעצמך, בוא ניקח את זה ברצינות.
1: זהו, אתה, נדב, מכיר אותם. עכשיו, מי כמוך מכיר את באר שבע?
0: אתה תשכח שהעונה שכבר
1: והעונה באמצע. יפה, והעונה באמצע. ואתה מכיר את באר שבע, שבוא נהיה פרקטים לקראת המשחק הזה עוד מעט, קוף ואני גם נרחיב את העירייה לגבי הדרמה עם קינג סקנגו, אבל בוא נדבר על זה. שגם לא הגיע מגן שמאלי חדש במקום אלדר לופז. נגיע לקטע שמחפשים בלם זר נוסף שעד היום לא הגיע. הפציעה המצערת של הכוכב הגדול שהשכיבו עליו את כל הכסף, הברזילאי שלא ישחק, כן. ואתה רואה את היריבה, איך אתה מנתח מה שצפוי?
2: אני לא אופטימי, אני חייב להגיד.
1: אוקיי.
0: אבל אתה אוהד גם, אז אחרת.
2: אני מצד אחד אוהד, מצד שני אני גם מסתכל על זה בעיניים מקצועיות. אז זה שני דברים שונים. לקבוצות הישראליות מאוד מאוד קשה בחודש יולי. זה רק חזרו מאימונים, עשו 2-3 משחקי אימון נגד קבוצות מליגות שניות בפולין, כל מיני דברים כאלה. וראינו גם את באר שבע.
0: אבל בסך הכל, נדב, צריך לבוא היום. להסריח את הסינתטיקו שם, אוקיי? ולחשוב שבגומלין נהיה יותר טובים.
2: אין ספק שזו המטרה. אין לי ספק. המטרה היום, איכשהו לסיים בטקו, לגנוב שער, לעשות משהו, להעביר את ההכרעה להונגריה לשבוע הבא.
0: למדנו משהו מקייפ ורדה, לא?
1: כן, ונדב, אני רציתי רק...

0: להוסיף שקשה לנו לפעמים גם באוקטובר, נובמבר.
1: וגם בדצמבר,
0: גם בפברואר.
1: מרץ, כן. האמת שגם
0: במאי. הכי קל לנו בסוף יוני, שיש את הפגרה. זה הכי קל. אתה יודע, קל אף פעם לא יהיה, אבל אני מסכים עם נדב. כאילו נדב מדבר מקצועית, הוא לא אופטימי, הוא שם את כל הכלים. חלק חושבים ככה, חלק חושבים ככה, אבל צריך לעבור. צריך לעבור, אין מה לעשות. זו המטרה.
1: בוא נהיה לרגע, איך אומרים, חדורי מטרה.
0: בדיוק.
1: אם באר שבע עוברת את האלופה האיסלנדית, אוקיי? היא במפעל אירופי השנה.
0: נגמר. אוקיי?
1: אם היא לא עוברת, היא הולכת בבית. הבנת אותי? זה לא, אתה לא יכול לבוא להגיד לי
0: קשה. לא, היא לא הולכת הביתה.
1: כן.
0: היא יורדת מפעל. יורדת. בסדר, זו, ואז יהיה קשה במפעל אחר.
1: אין לנו ביתיות לשום קבוצה ישראלית.
0: בסדר, עזוב את הביתיות.
1: מה, תגיד לי, עזוב את
0: הביתיות. ברור שזה קשה, אבל אמרת בוא נהיה חדורי מטרה.
1: אז אני אומר.
0: בוא, אלונה.
1: אתה מבין?
0: בוא.
1: אני לא רוצה.
0: מספר אחד שיש, אלונה. היא יכלה לקבל 3.5 מיליון יורו אתמול. אבל היא גם רוצה לעבור. רגע. זה המטרה.
1: אני לא רוצה באמת שהפועל באר שבע תשחק בשביל הפרשנים. אוקיי, יפה, קומפקטי.
0: לא, לא צחק יפה, שצחק יעיל.
1: צחקו מגעיל במכוער.
0: ותעברו.
1: רק תביאו את הטקו. ואולי אינשאללה מתפרצת.
0: נזכיר לנדב, איפה הייתה ההחמצה הזו של מרואן קאבה, לדעתי, בשנייה האחרונה? מריבור. אתה עוד שידרת, אני זוכר. אתה זוכר? וואקמה. וזה, מי יפה, לא יפה.
2: אנדנוביץ' המציל מהקאבה.
0: אתה זוכר, איך נזכרתי בזה. מה יפה, לא יפה. לעבור, לעבור. נדב, הרבה הרבה תודה לך.
2: 100%, תודה רבה.
0: ועכשיו בוא נלך ונספר לכם, ננגיש לכם את כל הדרמה סביב קינס קנגווה. זה אומר ככה, אלונה ברקת, שפו, כל הכבוד לה, אתמול יכלה לקבל 3.5 מיליון יורו, זה מה שאייקי אתונה רוצה, אייקי אתונה שרצה את קנגווה גם בעונה הבאה, ואז קנגווה עובר לאייקי אתונה. המטרה של אייקי אתונה, שקנגווה לא ישחק במשחק היום. אם הוא משחק במשחק היום, הוא פסול לשחק במוקדמות של כל הליגה האירופאית, הקונפרנס, ליגת האלופות. אם הוא משחק היום, הוא לא יכול. הוא יכול לשחק רק לאחר מכן, או בליגת האלופות, או בשלב בתים בקונפרנס או באירופית. הוא לא יכול לשחק יותר במוקדמות, אם נתייחס ספציפית לאייקה שרוצה אותו, כי היא כבר בפלייאוף לקראת ליגת האלופות, הוא לא יכול לשחק שמה, הוא יכול לאחר מכן רק בליגה. יפה. קלינגר הטיל אתמול את הפצצה וסיפר בדיוק מה קורה ואיך באר שבע מתייחסת לעניין ביציע העיתונות. היום כל התקשורת מיישרת קו, אז בואו נמתח עוד ציר אחד קדימה ונגיד לכם ככה. ושאלתי את קוף כמה פעמים, תשמעו, כרגע קנגווה משחק, יש לחצים אדירים. אם היום קנגווה משחק, או שאייקי אתונה יורדת לגמרי, או שמהשלושה וחצי, והם האופציה היחידה בכסף גדול, היא יורדת ל-2.8, 2.7, כסף שאלונה לא רוצה. אלונה גדולה רוצה רק אירופה, רוצה את קנגווה. שאלתי את קוף כמה פעמים, אתה רואה מצב שקנגווה שלוש שעות לפני המשחק אומר לבאר שבע, אני לא משחק? אני אמרתי לקוף, אני לא רואה מצב כזה, אבל אני חייב להציב את זה.
1: אולי הוא כבר אמר.
0: לא, זה כרגע לא פורסם.
1: אז זה מה פורסם.
0: אתה אומר שיכול להיות, אתה תופתע אם יקרה דבר כזה?
1: לא.
0: ממש לא?
1: אני לא, תשמע, קנגווה...
0: הוא רוצה לעזוב.
1: תקשיב, קנגווה לא גדל בבאר שבע, זה לא שלום אביטן, וזה לא מאיר ברד, אוקיי? הוא לא גדל בבאר שבע, הוא בא לכאן, אותו שחקן חיזוק, לדעתי עמד, הוא מעבר בציפיות, היה שחקן המצטיין בעונה שעברה, אתה מבין, הביא להם, היה שותף להשגת תואר. זהו, רוצה להתקדם. ההצעה מאייק היא פי שניים בערך מסחרו כרגע.
0: לקנגווה. הצעה לקנגווה.
1: לקנגווה. עכשיו...
0: אתה מסכים עם אלונה, אבל כי אם אלונה עוברת היום, כמו שאמרת, היא עושה יותר כסף מהעסקה של קנגווה. היא עושה, אם היא בקונפרנס, היא עושה בשקט 4.5 מיליון, בקונפרנס, אם היא בקונפרנס, הלכתי איתך לקונפרנס.
1: אבל זה אימור.
0: אם היא עוברת היום, אימור היום אם היא עוברת, נכון?
1: אימור
0: אם היא עוברת. אבל היא צודקת שהיא מאמרת.
1: בסדר.
0: היא צודקת.
1: אני לא יודע אם היא צודקת.
0: היא צודקת.
1: כי אני אגיד לך עוד דבר, בקטע של, אם באמת אייק אומרת, מה שנקרא, מורידת, יורדת מהעסקה, כי אין לה אותו בשום מפעל באירופה במוקדמות, היא משחקת בפלי אוף, כאלופה יוונית, היא משחקת בפלייאוף.
0: אז או שתרד מהעסקה ותלך לשחקנים אחרים, או שתגיד לבאר שבע, 2.5, 2 מיליון.

0: לו, בדיוק.
1: כי בכל מקרה לא יכול להשתמש.
0: אדיר של באר שבע, ואז הוא נשאר, כי זו הצעה היחידה שיש.
1: נכון.
0: ואז הוא נשאר בבאר שבע. אבל אתה גם התייחסת אתמול לשחקן ממורמר, ששחקן הוא מת לעבור. הוא מת לעזוב את באר שבע. הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת לכסף הגדול.
1: תקשיב, הוא מת לעשות כסף, הוא לא... הוא לא הולך ונהיה צעיר.
0: אז למה שהיא לא תיתן לו את ה-600-700, תרצה אותו?
1: אני לא נכנס לחדרמה.
0: גם אני לא נכנס, אבל אני חושב שזה מה שהיא צריכה לעשות. להשאיר את קינס.
1: ואז הוא יוצא
0: ישר. בלי קינס, להגיד אם הוא לא משחק היום, נגמר הסיפור, אין לך לא אליפות, לא אירופה, מה לעשות? הוא כוכב על.
1: ואז הוא יסכים להישאר?
0: לדעתי בכסף.
1: אם נגיד מכפילה את חום.
0: לדעתי כן, כסף קונה הכל.
1: כי הוא יוצא באיזשהו מקום.
0: כסף קונה הכל. קבוצה. מה, להתקדם?
1: לא, אני אגיד לך מה
0: הוא יוצא. ואם עושה אירופה, אז הוא כן מתקדם.
1: אבל אם לא.
0: הוא באירופה.
1: אבל אם הם משחקים בליגת האלופות.
0: אז כן, אתה פותח את הסיכוי שהוא אומר, אני לא משחק היום. כאילו, אתה אומר
1: אני לא פוסל אפשרות כזו. הוא אומר, הסוכן שלו אומר. הלו, מורה פה כסף גדול.
0: אני ממש לא רואה מצב כזה, אבל הכל יכול להיות. אני לא רואה. אני אופתע ברמת הדרמה. אני רוצה לצרף אלינו את רן בוקר, אלן רן. אני רוצה לשאול אותך, לדעתך זה יכול לקרות? דבר כזה שפתאום אני לא רוצה לשחק?
2: שמע, אני חייב להגיד שכל השיח סביב קינגס קנגווה בשנתיים האחרונות, הוא שיח שיש הרבה יותר רעש רקע מאשר מה שקורה באמת. במלחמה היה מי שאמר שהוא לא יחזור. האיחור במחנה אימונים של יום או יומיים עשו מזה סערה גדולה, ואחר כך שקינגס קנגווה קבע שער מול מכבי תל אביב בהפסד המביך, כן? באלוף האלופים הוא סימן עם היד, אני פה, אני נשאר. עכשיו אני שומע גם מכם וגם, אתה יודע, מאתמול, שקינגס קנגווה רוצה ללכת בכל מחיר.
0: כן, כן, אתה לא מבין עד כמה הסוכן שלו, ניר קרין, את האמת שומר על ג'נטלמניות, אבל על אלון המופע לחץ אדיר, קינגס אמר לה בפנים, עוד פעם, זה לגיטימי, הוא האחרון שאני אבוא בטענות לאחד שהביא את האליפות, ורוצה לפרוס כנפיים וללכת, אני לא, אין לי מילה רעה להגיד עליו, אבל הלחץ הוא אדיר.
2: אני מדבר על רעשי הרקע, ואולי על זה שהוא יגיד שהוא לא רוצה לשחק היום. אני, מההיכרות שלי, החיצונית, אני לא מכיר אותו אישית, עם קינגס קנגווה בשנתיים האחרונות, כל הזמן היו עליו דיבורים, והוא כל הזמן הוכיח לסרט. ראינו את המקום.
0: כן, אני גם יופתע, אני גם יופתע, אם הוא יגיד על המשחק היום.
2: אם יגידו לו לעלות היום, הוא יעלה וייתן את המקסימום, כי זה קינגס קנגווה, והוא גם מאוד אוהב את באר שבע. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שאלונה ברקת, אם באמת הסיפור הזה, שהוא לא ידרוך על הדשא, אם הוא ידרוך על הדשא בעסקה מבוטלת, אלונה מבחינתה עושה חישוב נכון, שהיא לא רוצה לשחרר אותו, כי היא יודעת שהעלייה לשלב...
0: אימור נכון, אימור נכון, היא עושה אולי אימור נכון, כי היא מאמרת פה. כי אם היא לא עולה, אז היא מפסידה פה מכל הצדדים. מכל הצדדים, כן, כן, כן.
2: יש לך עוד סיבוב, למרות שיהיה קשה מאוד, הסיבוב הבא, אבל יש לך עוד סיבוב.
0: לא, אם היא לא עולה.
2: אם היא לא עושה
0: אירופה, היא מפסידה מכל הצדדים. כללית.
2: כן, לא.
0: אם היא לא בבתים, לא קונפרנס.
2: אבל בכל מקרה ברור לך שקנגווה, אם באר שבע לא עושה אירופה, קנגווה היא מחר.
0: מה היא מחר? בכמה?
1: למי?
0: למי? אין, זה
2: אתה
0: היחידה.
2: אז אם עכשיו התג מחיר שלו זה 4.5 מיליון.
0: אז מה, רק שניים?
2: אז הוא עושה את זה 2.5 מיליון. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. מבחינתי אלונה ברקת, וזה אני אומר את זה, אין לי את הכיס של אלונה, ואני גם לא יכול להיכנס לכיס שלה, כי באמת השקיע מאות מיליונים בבאר שבע. אבל אחת הטעויות הפטליות של אלונה ברקת בשנים האחרונות, במיוחד כשאליניב ורדה היה מנהל מקצועי ומאמן, זה כל הזמן לרצות לעשות איזושהי תקרת זכוכית לזרים, ונפלנו עם סלמני, ונפלנו עם קלימלה, ונפלנו עם כל כך הרבה זרים. ועד שאת פוגעת בבומבה כזה, הגיע הזמן להראות לחדר ההלבשה שיש אקס פקטור, וקוראו לו קינגס קנגווה וונטורה. ולהם כן צריך לשלם את ה-500 וה-600 האלה, ולשבור את תקרת השכר. כי אם את משחררת את קנגווה בשני מיליון, לא משנה איזה זר תביא אחר כך, זה לא ישתלם לך כלכלית. אבל אנחנו, אני שם פה כוכבית, כי את ג'וסווה, היא כן הצליחה להשאיר בזמנו בכסף.
1: גם אם היית משלם להם לכל אחד 500 ו-600, הם היו רוצים יותר. זה לא משנה.
2: לא, אבל בשונה, תפריד, בשונה מוואקמה למשל, ששם ידעת, שכל הזמן יש לו פציעות בשריר החשק, אצל קנגווה וונטורה, למעט התקרית שהייתה עם וונטורה בסוף, בתחילת העונה שעברה, כן. שהסתדרה די מהר, אתה יודע שאין להם בעיה לשחק פה, הם רוצים לשחק פה, אבל הם רוצים עוד כסף. ואתה יודע גם שהם לא יגידו לך, בעוד חודשיים אנחנו רוצים עוד. שיביאו את ההצעות שמתאימות, ולא לשכוח, הם לא ילדים, זאת אומרת, ורלה של מכבי תל אביב, אם אני לא טועה, הוא בן 24, זה גיל שקבוצות יכולות להשכיב עליו, כן. 6 ו-7.

0: בוא נגיד, יורו.
1: אני מסכים איתך ממש, אלונה בקטע 27. הזה, צריכה ללכת לנסות את האפיק הזה, לשדרג משמעותית את השכר הלוואי, כי אתה יודע, החישובים הכלכליים, שתדע שגם לכוכב האדום יש אחוזים במחירה, חלק מהכסף הולך לכוכב האדום. יש להם שם אחוזים, אז שהם העבירו אותו לבאר שבע.
0: אז תחשוב שבשני מיליון יורו, בהנחה ובאר שבע לא עולה לקונפרנס, חז וחלילה, אז בשני מיליון יורו לא שווה לה למכור. עדיף לה, עדיף לה פשוט לעלות לו לשש
2: חודש. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, זה שמוכן מועדון ביוון, אלופת יוון, מוכנה להשקיע בסחורה שמגיעה מישראל, 3 מיליון יורו וחצי.
1: לא ישראלי.
2: לא קשור, מגיעה מכאן. מי שמגיע לכאן יש לו ישר
1: השפעה. אבל הוא נבחר את זמביה, ראו
0: אותו. למה פיירו? למה פיירו לא עבר ליוון? ממכבי
1: חיפה? הרבה עברו.
2: אני אומר, אני מדבר על...
1: בכלל
2: שמועדונים, שמועדונים מוכנים להשקיע סכומים כאלה, זה באמת...
1: תראה לאיפה הגענו עם חלילי, תראה לאיזה מקומות.
2: חלילי גדל פה.
1: נו, אז מה,
2: שנה... אחרו אותו בגיל 19.
1: בסדר, אז שנה בבלגיה ותסתכל.
2: אבל לא שנה בבלגיה.
1: שחקן הוא שחקן. היו שחקנים גם בישראל.
2: שנתיים בבלגיה.
1: תראה את מדור סולומון, אתה יודע, אם אתה שחקן, אתה שחקן.
2: יפה,
1: שנתיים בבלגיה. יחיד זבולה, קנגווה באמת כוכב. אני לא יודע אם הוא יצליח, גם מילסון היה לא פחות טוב וקרס.
0: קנגווה בכוכב האדום, הוא לא שיחק אצל ברק בחר.
1: לא, שום דבר, גם בבלגיה, כן, היה
0: חלש מאוד.
1: בגלל זה ב-600 לקחו אותו באר שבע. באר שבע הביא אותו ב-600.
0: בדיוק, לכן אני אומר שקנגווה...
2: אבל עושה עליו, אתה יודע, מרקאפ של פי 6.
1: ככה זה בכדורגל.
2: אל תיקח את זה בכדורגל.
1: הנה, עובדה שחלילי, מכבי חיפה בשבע, היום 25 מיליון. תשמע, זה הכדורגל.
2: קודם כל.
1: ואתה לפעמים מחזיר שחקנים. יניב קטן יצא לווסטאם לכמה חודשים, חזר בשכר פי 40 במכבי חיפה. אבל זה הכדורגל. זה הכדורגל.
2: לא, זה לא הכדורגל.
1: זה גם בכדורסל כך.
2: בכדורגל אתה רואה שבאמת משקיעים באחד כמו קנגווה 3.5 מיליון. אתה מבין? אצלנו משקיעים את הסכום הזה בשבעה שחקנים.
1: אבל דווקא מביאים עכשיו מכבי חיפה, וגם באר שבע. כמה באר שבע סימה לברזילאי?
0: כאילו, הפרסומים הם 1.7 מיליון. אני לא חושב ש... אני לא חושב, אני אומר את האמת, אני לא חושב שאלונה משלמת את הסכומים האלה, אבל...
1: יכול להיות שכן, אולי
0: יזיע את
2: המולך.
0: אני מדבר...
2: דווקא אני תומך בה, כי אין על מה.
0: אני מסכים, אבל אני גם יודע שאלונה גם לא כל כך יודעת למכור בסכומים כאלה. העסקה הכי גדולה של באר שבע לדעתי הייתה עם דיה סבא, וזהו, זאת אומרת, גם את סגיב יחזקאל ורמזי ספורי, שהיו לדעתי האקזיט האחרון של הפועל באר שבע בשנים האחרונות, זה גם היה כמה מאות אלפי יורו. זאת אומרת, אלונה עוד מיוקמה לדעתי, שם זה היה שנת חוזה האחרונה, לא ידעה למכור שחקנים.
1: אני אגיד לך, רן,
0: ואני אלך איתך גם לאור בלוריאן. שלא יריחו לו את החוזה, הזכרת
1: את אור בלוריאן. אני אגיד לך, משהו לא תפור בבאר שבע, ראינו גם את תצוגת הנפל באלוף האלופים, משהו לא תפור, אבל המשימה זה לעבור קוז'וך אחרי הכישלונות באירופה, אלונה, איך שהולכת עם קנגו, איך שאלונה מדברת, ויצאו לאיסלנד, והאטרף, חייבים לעבור, אבל באיזשהו מקום, חודשיים לא מגיע בלם שדיברו, ומגן שמאלי במקום אלדר לופס.
0: מה זה חודשיים? רז, מינואר אתה ידעת שבלוריאן הולך?
1: כן.
0: והפציעה,
1: ופתאום הפציעה של...
2: בינואר הוא חתם.
1: כן, חתם בינואר. ופתאום הפציעה של הברזילאי. זאת אומרת, משהו לא תפור, כאילו מבחינת ההכנה, משהו מאוד מאוד מוזר.
0: לא, רגע, תפריט,
1: אבל אחרי שאמרתי את כל זה, חייבים לעבור. אין שום הנחות, אין נסיבות מקלות. חייבים לעבור.
0: תפריט. קודם כל, הסיפור של הבלם בעיניי הוא הזוי. אם מינואר ידעתם שבלוריאן לא יהיה כאן ואין לכם תוכנית חלופה, אז זו טעות. זה אומר שפישלתם. לגבי הברזילאי, קורה.
1: כן.
0: אפשר להיפצע.
1: אבל גם במקום אלדר לופז.
0: לא כזאת חבורה.
1: אלדר לופז, למשל. אלדר לופז, שידעת שאתה לא רוצה אותו.
0: אני מסכים, אבל...
1: הכל לא תפור לי, אבל עוד פעם, אחרי שאמרתי את כל זה, אין לקוז'וך שום הנחל בשבילי, עבורי. מינימלית, שום דבר. את זה חייבים לעבור את האיסלנדים, כי אני רואה את כל מה שקורה מסביב.
0: מה זה חייבים, רז? בסוף אתה משחק שם על זה.
1: אתה יודע מה? לא חשוב, חייבים להיות באירופה. אחלה, בקור. בוא, גם להם קר. אתה משחק.
0: לא, בסדר, אבל זה עניין של הרגל. אני לא מחפש תירוצים לפני, אבל לפי איך שבר שבע... לפי
2: איך שבר שבע נראתה... יחמם.
0: לפי איך שבר שבע נראתה נגד מכבי תל אביב, יותר נכון, משחק ההגנה, בר שבע לא תעבור את האיסלנדים.
1: צריך אבל להתעלות, צריך לעבור, צריך להיות באירופה בשלב הבתים. אחרת, אלוהים ישמור, צריך להיות. אני לא עושה הנחות של קוז'וך.
2: רן, אני רוצה להגיד לך, מה שהיום כל המאמנים והפרשונים קוראים קומפקטי, המציאו את זה במחטש, הוא באמת היה קומפקטי, ואנחנו היינו רק מעיפים.
1: מעיפים, תעיף.
2: מעיפים, אתה מבין?

0: בוא נחזור לקומפקטי שלנו, להעיף.
1: כן, אפשר לעבור.
2: אני רק רוצה להגיד שבהקשר הזה, שאני, למרות שעכשיו אני שומע שאם קינגס הולך, נגמרה העונה, ואין אירופה, ואין אליפות, ובקושי
1: פלייאוף. לא, עזוב, אירופה יכולה להיגמר, אבל אליפות צריך להביא מחליף.
2: לא, אני מדבר על אירופה, להביא מחליף. שמע,
1: בלי דן ביטון, וקינס, אתה צריך להביא שחקן תותח בעמדה של קינס. אתה חייב. זה הקטע. תביא. בינתיים אני רואה פעם שלישית ברציפות שבאר שבע לא מגיעה מוכנה לאירופה.
0: נפצלה, שחקן.
1: לא יודע אם אלונה, לא, אני אומר פעם שלישית ברציפות לא מגיעה מוכנה. אלונה, קוז'וך, זה לא מעניין אותי, אני מסתכל עובדתית. חייבים לעבור, חייבים לכדורגל, לבאר שבע, אחרי עונה כזו קסומה. להיות באירופה, תיקשה ליום, תצליח פעם הבאה.
2: אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה במובן הזה של קנגווה.
0: מישהו ידע שהוא יגמור באחורי?
1: פעם הבאה, לא, אני מדבר כללית, גם לפני, בשנתיים האחרונות לא הגיעו מוכנים. אז אני אומר, אחרי זה ילך קינגס, יביאו אליפות בישראל, עזוב. אתה יודע, לזה יש זמן. אירופה בקטע הזה, כמו מכבי תל אביב, שמה, אם אנחנו מסכימים שזה הסגל והעונה הכי גרועה בעידן של מיץ' גולדר, ובכל זאת מכבי עשו שלב בתים, היו באירופה. באר שבע חייבת, זו משימה, זו מטרה. אוי ואבוי אם לא, גם אלונה אומרת את זה. חייבים.
2: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שאחד מהאנשים בבאר שבע אמר למי שאמר, שאלונה ברקת נשאר לה עוד יעד אחד בהפועל באר שבע, ואז היא הגשימה את כל החלומות. וזה ליגת אלופות. להגיד לך שככה נראית הכנה של קבוצה שבאה בכל הכוח לליגת אלופות, התשובה היא לא. באר שבע מגיעה בלי מגן שמאלי מספיק טוב, באר שבע מגיעה בלי בלמים מספיק טובים, באר שבע מגיעה עם שחקן חיזוק אחד משמעותי שהוא הברזילאי והוא פצוע, באר שבע מגיעה שאין לה נכון לעכשיו תוכנית ב' לקנגווה ולוונטורה, אני לא סוגר את העונה בכלל. אני רק אומר שנכון לחודש אוגוסט, באר שבע כרגע לא מוכנה, אבל, ואת זה אני שם אבל גדול, קוז'וך הוכיח בשנתיים האחרונות, רגע, תן לי להשלים, קוז'וך הוכיח בשנתיים האחרונות שהשיטה שלו היא מעל הכל. זאת אומרת שאם הייתי מספר לך לפני שנתיים שתיקח אליפות עם גיא מזרחי ועם אליאל פרץ ועם אור בלוריאן, כנראה שהיית צוחק עליי ואומר
1: נכון,
2: שאני משוגע.
1: נכון, נכון, מסכים איתך. ולכן, עוד פעם, אני לא פוסל אחרי זה איזה שיקום כזה של חמודי קנן, השתלבות של ניב יהושע, פתאום הוא מרקו וולף, הוא הולך על המוכר, שבשבילי זה מוזר, כמו שהיה לי מוזר בזמנו עם בלוריאן.
0: אמר לך שהוא פותח עם מרקו.
1: לא, הוא לא פותח, הוא פותח עם מרציאנו, אבל הביא את מרקו וולף. הוא הולך על מקומות שהוא הוכיח שהוא צודק.
0: מרקו הגיע לא בעונה טובה.
1: אבל זה בליגה ישראלית. אני מדבר על אירופה. בליגה הישראלית, בואו נגיד שאני סומך עליו. אבל בואו, עם כל הכבוד, גם קוז'וך, עזוב אותנו, מה אנחנו בכלל? קוז'וך, אם אתה רוצה שידברו עליך טיפה בנשימה עם בחר, עם הרזומה, עם אנשים שעשו אירופה, ליגת האלופות, גוטמן, כאלה, אחרי שדפקת תואר אדיר, עונה גדולה, תעשה אירופה. מה זה חשוב? כמו שקוף אומר, תעיף כל כדור 40 דונם, תעלה. אם לא, אין הנחות, יאללה.
2: אני מסכים, באר שבע, גם אלונה בתכנונים שלה, לדעתי, בנתה לפחות על ה-20 מיליון של הקונפרנס, והליגת אלופות, וכו, אני לא מדבר, כי ההגרלה היא כבר מאוד מאוד קשה. ההגרלה היא מאוד מאוד מאוד קשה, גם אם באר שבע הייתה מגיעה מוכנה.
1: אין הגרלה.
0: האמת שההגרלה קשה בשלב הבא. תקשיב, לכל הארבע. לכל הארבע שלנו.
1: יפה, אין הגרלה קלה, רן. זאת אומרת, האיסלנדים,
0: מחמירים איתנו. לא היום. אני מדבר בסיבוב, אם וכאשר.
1: כללית, אבל עזוב אותי. תן לי עכשיו, סתכל. עברת היום, אתה בפנים. אתה בבתים.
2: נכון.
1: עברת היום, אתה בבתים, נגמר, תותח. זה מה שאני מדבר.
0: אתה גם גומלין.
1: כן. אם עברת את הרצועה הזו של ריקיאביק, אתה בפנים. תן לי, תודה רבה, מנשק את קוז'וך. תותח, נגמר, לא רוצה יותר. אין לי ציפיות.
2: זאת אומרת, רז, אתה מבחינתך אומר, אם באר שבע עולה לקונפרנס, יש את העת שלה באירופה?
1: נהדר, כן. אתה יודע, צריך להתחיל ממשהו. כן, תעשו אירופה. כן. צריך להתחיל, לא רוצה להיות חזיר, ובסוף לצאת מאוכזב. אירופה, תודה רבה, קונפרנס אירופאית, הלוואי ליגת האלופות, אבל אירופה. אתה מבין? לא לעוף. אם הוא עף, שיעיף גם את עצמו, צריך לנסות אולי משהו אחר, איזה יצחקי, איזה מישהו שאולי יוביל אותנו לאירופה. אם הוא לא עושה, זה...
2: מה, אתה שולח את קוז'וך הביתה אם הוא לא עולה לאירופה?
1: אם הוא לא עושה, לא, סתם, אז יהיה, בואו, יוציא את האוויר לקהל, לכולם.
0: רן,
1: לא
0: עזוב, יגיע, נו.
1: אתה יודע, זה יהיה כזה...
0: הוא מחפש אותו כבר...
1: כזה,
0: הוא מחפש
1: כזה,
0: אותו מספטמבר 25.
1: בינוני, אז יעשה אליפות, לא יעשה אליפות, יאללה, תעשה אירופה, תיכנס.
2: מה, תגיד? מה, בזריאל מדריד, שאם הוא לא עושה אירופה, צריך לפטר אותו?
1: לא לפטר אותו, אבל זה הרבה כלום והמון שום דבר, אוויר, וזה...
2: איך אתה יכול להגיד את זה אחרי עונות?

0: לנו, אז ינצח את טבריה, יופי, יאללה, עזוב, נסיכמנו את השיחה. אז ינצח את טבריה וסכנין, כל הכבוד לו.
1: תקשיב, אתה לא מאמין לדברים שאתה אומר.
0: לא, לא, ברור, מה זה? איזה מצחיק אתה, נו, אמרתי, עזוב, עזוב, רן, בוא לא נשמע מעולצים, אמרתי את שלי, אם הוא לא עושה אירופה, בשבילי, סתם, אם הוא לא עושה אירופה, לא נכנס לאירופה, אמרתי, תנצח היום, תפסיד הכל. קר, ביולי, וביולי אנחנו חלשים וחסרים את זה, תעשה אירופה, אל תנצח לי את טבריה וסכנין, אחרי זה, זה יהיה נחמד, מרגש, כי אנחנו צריכים לעשות תוכניות עבורך לרזומה שלך, וכמאמן, זה המון כלום והרבה שום דבר, ואלונה צודקת. היא אמרה לי את זה גם בשיחה, קוז'וך צריך לעשות גם אירופה. הלאה, תעשה, שנתיים כלום, תעשה. שמנו לו, התגרנו אותו, רן, בוא נראה מה יהיה. אני בכל זאת אופטימי, שתדע. אני אופטימי, עושים את זה. יאללה, רנוס, נדבר.
1: יאללה, ביי.
0: ביי. טוב, אנחנו קוף עם הפסקה קצרצרה לחסות. בוא נערב,
2: יושב שם כבר את הצער.
0: כן, כן, כן, אז הרב.
2: מתחבא מאחורי
0: המצל. אז הרב אלי סער עם השרה באיגוד הכדורסל. תהיה לנו פריצה לפופי בהמשך, סינקים, פרשה גם בכדורסל, בהמשך עוד כמה ידיעות בלעדיות. אנחנו חייבים להרוויח את קוף עד שעה 4, אז יש לנו עוד כ-40 דקות חסויות. אלי סער איתנו, ויש בלגן בכדורסל. אל תלכו לשום מקום, זה לא פרשת טבריה, אבל זה בלגן.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
3: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
9: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
12: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
14: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
15: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
16: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
21: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
22: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבות, רק ב...
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
7: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
12: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
14: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה. הערב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרנו, ואליסר כבר לצידי.
1: Welcome back.
0: תודה, תודה, תודה.
1: עשית את הטיול של אחרי צבא?
0: כמו, כן, ממש, כמו, ממש נהניתי מכל שנייה. להיות עם אשתי, להיות עם אשתי, דבר ראשון, אני תמיד נהנה כל שנייה, שלושה שבועות. הכל היה כיף, אבל מבחינת משחק, נגיד שהכי אהבתי מכל המשחקים שראיתי, ארגנטינה כוורדה.
2: הלכת לכל
0: המשחקים? לא, הייתי בנורווגיה, אנגליה ברבע גמר, הייתי קולומביה נגד פורטוגל, אבל אם אתה שואל מה הכי תפס אותי, הקטע של כוורדה עם ארגנטינה.
3: זה היה בשבת, אני לא יכול להתייחס.
0: כן, היה 3-2 עם וירג'יניה, השוער.
3: באו בבית כנסת בבוקר, אמרו ארגנטינה
0: נצחה. אבל עזוב אותך כדורגל, גם המונדיאל מאחורינו, אתה מגיע...
3: קודם כל תחת התנצלות.
0: כועס, אני אתנצל עוד מעט אחרי פופי, כי אנחנו עם הפרשה. אז יודע מה רגע, לפני פופי למי?
3: על ים הדר, תגיד.
0: על מה?
3: אתה אמרת לא שחקן יכולים.
0: שמה?
3: דפק לך, ניצל את זה שאתה לא פה.
0: הפוך.
3: דפק לך את הקופה של הקרב.
0: אני אמרתי גם לאבא שלו, שאיתודיס לא סופר אותו. אמרתי לו, אני לא יכול, שנייה, תן לי רק. אמרתי, אני לא יכול לבוא לאיתודיס בטענות, בגלל שאיתודיס ביורוליג, ביורוליג, עשה את מה שציפיתי, אז אני במבחן התוצאה, מבחינת תיאום ציפיות, בלי המדר, עשינו הישג, הגענו מקום שישי, אז אין לי טענות לאיתודיס, בלי המדר. אמרתי, הוא חייב למצוא מקום להפוך להיות שחקן יורוליג לגיטימי, ברגע שעודד הולך עליו ואומר לו, איך אתה אומר, שנת מבחן הלוואי, כי הפוטנציאל הוא עצום, יאללה מתחיל מבחני תוצאה, כי מבחינת רזומה של תארים, דברים, אני אראה לך את הסטטיסטיקה שלו גם ביורוליג, וגם אפילו שהוא שיחק, גם שהוא שיחק, מכבי לקחה דאבל בישראל, שהוא שיחק בהפועל.
3: אני מזכיר לך, הוא לא קיבל ביורוליג,
0: יפה,
3: באמת להוביל.
0: נכון, זה מה שאמרתי כל הזמן.
3: תמיד היה,
0: אז עכשיו הוא מקבל. יופי, זה מה שאמרתי כל הזמן. אמרתי, כרגע זה שחייה לרוחב כל הקריירה. הפעם בעוד אומר לו, המפתחות שלך.
3: רק את הברך שלו בשביל הפועל.
0: אחלה.
3: כדי לעלות ליורולי.
0: אבל אני מדבר על היורולי, כן, אבל המפעל, כן, אבל המפעל השני, זה ליגה שנייה.
3: לא, לא, אבל בשביל הליגה השנייה, רז צריך לעלות לליגה הראשונה.
0: בסדר, אבל בליגה הראשונה, נכון.
3: הפועל ירושלים מנסה כבר הרבה שנים להיות לליגה השנייה, לעלות לליגה הראשונה. הקבוצה שאתה אוהב, בני יהודה, כבר מנסה הרבה שנים להיות צריך שחקן בחודש
0: אלי, חזרת לי עצבני.
3: לא חזר, אלי עצבני.
0: אני אז עצבני. רגע, אני רוצה, רגע, אני רוצה את פופי. פופי מחכה. תשע
3: באב לא עצבני.
0: אוקיי. תשע באב, מתי?
4: אפשר.
3: מחר בערב.
0: מחר בערב?
4: אפשר רגע.
0: רגע, פופי מחכה לנו.
4: למסגר משפט, משפט אחד.
0: פופי מחכה, נו.
4: מסיבות של בכי וגבל דידלך, עושים לפני היציאה לטורניר, לא אחרי.
3: זה חכה, זה אין ספק.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר שמה שפרישמן עשה היום, היה צריך לעשות לפני. ענק, בוא נשמע את פופי, ואז נתקדם בדיון.
5: היי חברים באולפן, צהריים טובים כאן ממשרדי איגוד הכדורסל, אז אחרי החלון המביש, כמו שאמר יור איגוד הכדורסל עמוס פרישמן בחודש שעבר, אנחנו שואפים לראות משהו שונה לגמרי, 180 מעלות שונה בחודש הבא, בצמד המשחקים שלנו בריגה לטביה, ואומרים את זה כאן אנשים החזקים באיגוד, אם זה מוטי דניאל מנהל הנבחרת, אם זה גור שלף, יור הוועדה המקצועית, שיש שחקנים שכן הביעו נכונות להגיע בחודש הבא וכך מקווים, אבל כן צריך להגיד, יש פסימיות לגבי צמד השחקנים שלנו בליגה הטובה בעולם, אם זה דני אבדיה ובן שרף, שלא צפויים לחבור למחנה הנבחרת. יש לא מעט עניינים על סדר היום בשער הכדורסל, כמובן, הכדורסל הישראלי שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים. נתחיל כמובן עם דיוויד רודי, שחותם בהפועל ירושלים, עונה פלוס עונה, 1.5 מיליון דולר לשנה, או 1.7, תלוי למי אתם מאמינים, אבל שורה התחתונה הוא הזר הרביעי של סאשה אוברדוביץ' 3, שיכול לשחק גם 4 עם עבר עשיר בליגה הטובה בעולם, ואומרים לנו אנשי הפועל ירושלים, זה ממש ממש לא הסוף, יצורפו עוד לפחות 3 זרים, אז אנחנו כמובן עם עיניים גם על הפועל ירושלים וגם על השוק, וגם כמובן על הפועל תל אביב, שלא מפסיקה לייצר לנו כותרות. מריו אזוניה הפעיל את הסעיף שלו, ויצא מריאל מדריד לליגה הטובה בעולם. האם זה אומר שזהו, סוף פסוק, והוא לא יהיה בהפועל תל אביב? אומרים לי האדומים, ממש ממש לא, לא ויתרנו ולו לרגע על הקרואטי, כשנזכיר, הפועל תל אביב גם קרובה מאוד לצרף את טופין, כפי שחשפנו באתר ערוץ הספורט. אז אנחנו כמובן נמשיך לעדכן מסביב לשעון בשער הפלטפורמות השונות. עד כאן, מאיגוד הכדורסל.
6: עוד יום באוגוסט, אם הם יגיעו או לא, אני לא יודע. אבל אני יושב פה ואני מאוד מאוד מכבד את השיח הזה, ואני גם עומד ממנו. כמה דברים שאני צריך ליישם, אבל התחושה שלי שהיא בסוף, שאם הייתי עכשיו בא ואומר, חבר'ה, תקשיבו טוב, מי שעכשיו לא מגיע לחלון הנבחרת, לא משנה, רומן, דן, לא משנה מי, ועדת משמעת, מורחק 10 משחקים, וואלה, הייתי יוצא מפה והייתם אומרים, וואלה, יש פה יושב ראש, לא דופק חשבון, עשה פה את העבודה, וזה... אבל בואו שנייה נעצור, נשום רגע, וזה מה שאני קודם אחרון, ואז מה? ואז מה? אז נבחרת ישראל הייתה יותר טובה?
0: אז אלי שר היה שם, זה יושב ראש האיגוד, עמוס פרישמן.
4: זה מה ששמעת כל הזמן שם?
7: היא בדרך כלל לא הולך, אבל אומר לך, נבחרת ישראל, יגיד לך גם קופמן, גם מאוד קרובה לליבי נבחרת ישראל בכדורסל, ויש תחושה של הנבחרת הזאת, זה כבר קורה כל קיץ, אז זה לא הקיץ היום. אני לפני 3 שנים חשפנו פה שכמה שחקנים לא באים לקדם אולימפי, חלק מהשחקנים שמו על ה-X, אתה לא מבין, אתה לא פה, אתה לא שם, אתה לא זה, אבל אין סיטואציה, תקשיב, זה לא יכול להיות מצב. עזוב מה שהיה לפני 3 שנים, מ-7 באוקטובר, לא יכול להיות ששחקן, לא משנה מה, לא משנה את הסיבה, שאני לא מדבר איתך על פציעות מוצדקות. פציעות מוצדקות, עזוב. אבל לא יכול להיות שיחפשו כל מיני אמתלות כדי לא להגיע לנבחרת ישראל. עכשיו, אני אומר לך, רז, היית במונדיאל, מי שפתח את הטלוויזיה וראה את המשחק עם קרואטיה, נכנס מתחת לשולחן והתאמץ לו לראות את זה. זה היה כאילו לפני...
4: לא שגרמניה היה אימפריה.
7: או לפני התקופה של טני כהן מינץ, שהיינו 1.85 מ', או 1.95 מ'.
0: יצא לי אבל לראות, תן לי את המשחק.
7: לא, שיחקו עלינו פולו. אני אומר לך, זה היה...
0: יצא לי לראות.
7: עכשיו תראה.
0: הסכים איתך.
7: יש סיכוי, אין סיכוי, זה לא משנה.
0: מבזה זה.
7: זה לא משנה. יש גופייה של נבחרת ישראל, ואני גם לא אוהב, יש כאלה שאומרים, שמע, זה המילואים שלהם. לא, אל תבזה לי את חיילי המילואים. חייל מילואים הולך עם פקל של 20 קילו לפחות, עם נעלה...
0: אלי, אז מעבר אבל למלל, אלי, מעבר למלל, לפתוס של עמוס רוסן סחטן, אז מעבר, מה עושים? מעבר,
7: כלום,
0: בושה, ודרדרתם את הענף, הוא צודק בכל מילה, דרדרתם את הענף, והידרדרנו במיקום.
4: מי דרדר?
0: הידרדרנו במיקום, תקשיב איך שאנחנו נראים.
4: אבל תקשיב.
0: נראה מה קרה איתנו.
4: תקשיב, יש בעל הבית לכל הדברים.
0: אז מה עושים?
4: מה עושים?
0: כן, מחליפים בעל הבית?
4: לא מקשקשים כל כך הרבה שטויות. הבנת?
0: אז מה כן עושים? אז זאת אומרת, אתה אומר שזה מיותר המסיבת עיתונאים הזאת? למה?
7: מסיבת עיתונאים הזאת הייתה צריכה להיות, רז, תקשיב טוב.
4: לפני!
0: אז מה זה, לפרוק כזה, להגיד, אני מתבייש בכם? זה המסיבת עיתונאים הזו, לזה זה נועד.
4: מה, אנחנו לא מתביישים עכשיו בעמוס?
7: מה
4: עשה? מה הוא עשה לטובת האירוע?
7: ב-26 ביוני המסיבת עיתונאים הזאת צריכה להיות. 5 ימים, כשמוטי דניאל הלך וחיפש, תקשיב, לא היה להביא שחקן בעמדות, עזוב, 5, כמעט גם לא היה אף.
0: אז למה זה נועד? מה הצעדים האופרטיביים? תנו לי רגע.
4: אין אופרציה.
7: אופרטיביים.
4: מה, אתה חולה?
0: זה סתם המלך.

0: מה, אתה רוצה ללדת גבוהים?
1: הוא דיבר, עמוס דיבר, מה עושים?
2: להעלות את זה?
1: להעלות למה?
2: להעלות את השיח התקשורתי.
1: שמה?
2: מה אתה רוצה למודעות? כדי שהשחקנים...
1: זה פתט, אבל
2: מה לעשות?
0: אלי,
1: כי קראתי שתומר גינת צריך להעביר את המסר, להעביר לשחקנים.
2: נשמע לא טוב.
1: נשמע רע. אז זה סתם היה היום.
2: לא, אין סתם.
1: אז מה, מה זה נועד?
0: השחקנים מביטים עליו כמו על בדיחה עצובה. אתה מרגיז אותי.
1: אני שואל, מה מרגיז אותך?
0: אז אני אומר לך.
1: עוד לא נקדת את העמדה, חכה עם ההתרגזות.
0: עמוס פרישמן העביר את המסר. מי סופר אותו? מה הוא יכול לעשות להם?
1: זה אני שואל, כלום?
0: כלום.
2: מה הוא יכול לעשות?
1: כלום. יכול לעשות, הוא הולך לעשות דבר אחד חשוב.
0: אז מה?
2: רגע. שחקן שמקבל מעמד של עילוי וספורטאי מצטיין, בגיל 18-19.
0: אם עומר הוא עשה את זה.
2: עד גיל 30 יהיה מחויב שחק בנבחרת ישראל.
1: הבנת? זה הוא אמר.
0: הוא לא יכול גם את זה.
1: הוא לא יצא מסיבת עיתונאים על זה.
2: בסדר, אבל מה?
0: הספורטאי, תקשיב רגע.
2: אבל מה, אם הוא יבוא לתת לי רופא.
1: אז רגע.
0: רגע.
1: אתה יודע מה? אני כן אוהב.
0: אלי, זה לא עובר מה שהוא רוצה גם. כי הספורטאי אליט...
2: לא, בודקים את זה משפטי.
0: תקשיב.
2: חכה.
0: טוב שהם בודקים.
2: עוד לא עבר.
0: תקשיב. ספורטאי אליט, אתה מבין, גם התאמנות אמנותיות, גם התאמנות אמנותיות, אם הם בתקופת שירות צבאי, מקבלים ספורטאי אליט. אוקיי? בדרך כלל הם פורשות אחרי קמפיין אחד. אז מה תגיד, למה? הם עד גיל 19 ואני עד 30, גם באולינג, אוקיי? וגם כנר. יש אמן אליט, יש ספורטאי אליט, כל ה-400 שמקבלים את זה. תפסיק. אם שיפסיקו עם השטויות.
1: אם הוא רצה לבזות היום.
0: אתה יודע מתי אתה בודק משפטית? לפני שאתה מקשקש.
1: אם הוא רצה לבזות היום את המשתמטים, כל הכבוד לו. טוב מאוד שהוא ביזה אותם.
0: הם לא סופרים
1: אותו. טוב מאוד, שלא יספרו, אבל טוב שהוא ביזה אותם.
0: מי ביזה אותם?
1: כי יודעים את האשמות, כן, ביזה אותם. ביזה אותם, כי הוא דיבר על הצבא ובצדק, ואיך שאנשים נוטים למדינה, וביזה אותם, וטוב מאוד, כל הכבוד לו. אני מצדיע לו. כי יודעים את השמות, והוא ביזה אותם. לדעתי, אם הוא ביזה אותם, בואו, הוא הזכיר את הצבא.
2: בסדר.
1: אלי, הוא הזכיר אותם כמשתמטים, אז הוא ביזה אותם. בואו, תהיה אמיתי, ביזה אותם. אני כאחד שקרא ושמע, ביזה אותם, וכל הכבוד לו שביזה אותם.
0: אבל רז.
1: בסדר, אז הוא ביזה אותם, כל הכבוד לו.
0: תן רגע לומר לך דבר אחד, גם עמוס לא הגיע, אתה יודע, ממגלן. גם הוא היה ספורטאי מצטיין בשעתו, ובזמנו, אוקיי? ובכל פעם שהוא היה קשיר, הוא הופיע לנבחרת ישראל. אתה לא יכול לבוא היום לרומן סורקין, שמדבר איתך פה 40-45 דקות, ואומר לך, לא התאמנתי חודש וחצי. אוקיי, אתה יכול להזמין אותו לרופא הנבחרת, שיבדוק אותו. אני מקווה שכל השחרורים היו באישור.
1: אתה יודע,
0: הוא אמר. איפה
1: יש לנבחרת? אתה יודע, מה הוא אמר?
2: שהיו באישור רופא הנבחרת.
0: יפה.
2: בא רופא של מקבי, הדוקטור מורג, שהוא
0: כן.
2: בר סמכה.
0: נכון.
2: הביא את כל הממצאים, בא רופא של הנבחרת, יכול להיות שאצל מאמנים אחרים רק המאמן נותן את התשובה הסופית.
0: אין דבר כזה.
2: פה בא הרופא ושחרר.
0: אין דבר כזה רק מאמן.
2: סורקין קשה לי לבוא אליו בטענות, אני אומר עוד פעם.
0: ברור.
1: לא, עכשיו לקחתם את השם של סורקין, עזבו אותו. יש עוד 10 אחרים.
2: איזה 10?
1: שלא הגיעו.
0: בלי מי?
1: כן, 15?
0: מי?
1: 15?
0: רגע, אבל 5 שלא הגיעו. רגע, 4 זה NBA.
2: מה?
0: 4 זה NBA.
2: למה, מה זה NBA, רוני? NBA בא...
0: אין לך, תקשיב טוב, אני חוזר פעם 250 אלף.
2: אוקיי.
0: ה-NBA זה רצון טוב של הליגה, של הקבוצות. אין שום הסכם שמחייב NBA לשחרר שחקן.
2: יש ביטוח.
0: אה?
2: ה-NBA
0: לא... אני לא, זה בכלל לא ביטוח. זה לא ביטוח.
2: איפה הרצון הטוב?
0: אם רוצים...
2: אז איפה הרצון הטוב?
0: אז אני מסביר לך.
2: נו.
0: אתה מרחיב אותי כל פעם מחדש. אם אתה רוצה לקחת את בן שרף ואת...
2: איך קוראים לזה? דני.
0: לא, ואיך קוראים לזה? יש לנו עוד 3 שם, נו. וול והחדש. אימנואל שרפ, אוקיי, אתה, הם עושים ליגת קיץ, מי ייתן לך אותם, תגיד לי? מי ייתן לך אותם? על מה אתה מדבר?
1: איזה עוד שחקנים מעבר לרביעה של ה-NBA?
2: נמרוד לוי לא בא.
1: אמרת על זלמנסון, מה?
2: זלמנסון לא בא, אני לא יודע, פציעה...
1: נו, למה זלמנסון נגיד לא בא? סתם.
0: אני מאמין שכל מי שלא בא, מה שאני יודע, בא עם פציעה. תמיר בלט, כן?
2: עכשיו, בוא נלך...
0: תמיר בלט לא צריך כל
2: הסדרה. בוא נלך רגע, תומר גינת שבוע לפני המשחק עם גרמניה. אותו רופא אמר לו, תקשיב, אתה לא משחק. זה נבחרת...
0: אז אני יכול להאשים אותו?
2: רגע, לא. אז תומר גינת בא...
1: אז אי אפשר להאשים אף אחד, מה שאתה אומר.
2: תומר גינת בא... לא, יש שחקנים, תקשיב, ים מדר למשל, אני מזכיר לך, הקריב את הברך שלו כדי להיות ביורובסקט, וגם עכשיו בא, לא בסיטואציה הכי טובה.
1: נו. אז מכל ה-15 שחקנים...
2: לא, יש כאלה שהם...
1: אתה מצדק את כולם, קוף?
2: יש כאלה שהם תמיד...
0: כל מי ששוחרר רפואית... אוקיי, אני לא יכול לבוא ולומר

0: רופא משחרר תמיד.
1: יש רופא לנבחרת, רק
0: הוא... משחרר תמיד, הרופא משחרר תמיד. זה גם בצבא, גם ברופא משפחה, הוא תמיד משחרר.
2: עכשיו, יש חלון...
0: ברגע שאתה בא לרופא, אז אל תבוא לרופא.
1: לא.
0: כולם, 15, כולם צריכים רופא.
1: אוקיי.
2: יש חלון של אוגוסט. זה שני משחקים, אחד עם פולין, שהוא גם בריגה, והמשחק עם לטביה. זה שני משחקים שאתה חייב לנצח אותם, אם אתה עוד רוצה, להיות חפץ חיים.
0: מוטי ארואסטי, מיקי ברקוביץ', מוטי ארואסטי, מיקי ברקוביץ', דורון ג'אמצ'י, גילת קץ, פי אלף מהחבר'ה של היום, בחיים לא שמעתי שהם היו פצועים בימים הגדולים. בועז ינאי, תקשיב, פי אלף מהחבר'ה של היום. תקשיב, אופר פליישר, הכי פציע בעולם, פי אלף מהחבר'ה של היום. שמעון אמסלם, אף אחד לא יכול להגיע לכסוליים. שנייה רגע, אבל תן לי להשלים משפט.
1: לא, אתה מדבר לא לעניין.
0: למה לא לעניין?
1: כי אז ידעו, אז המחנה היה...
0: עוד פעם אומץ.
1: תקשיב, המחנה אימונים, שישה שבועות, אוקיי? ואליפות אירופה, או טורנירי, קדם אליפות אירופה, לא היו באמצע. ברגע שנכנסו החלונות, זה שינה את כל העניין, אתה לא מבין?
0: אם היו משחקים לקבוצות, הם היו משחקים.
1: למה אתה אומר את זה?
0: ככה נראה לי.
1: למה ים הדר שיחק בזה,
0: בהפועל תל אביב? ים, כמו שהוא אומר, מקרה חריג, ים כל הזמן מקריב את עצמו. אז למה לא תיקח את ים הדר הפוך? הוא היחיד שמקריב את עצמו לנבחרת, מגיע פצוע לזה, מגיע פצוע לזה.
1: אבל תקשיב, תקשיב.
0: זה הכי חמורה.
1: ים הדר הלך לנבחרת,
0: נו.
1: ולא שחק ארבעה חודשים אחרי זה.
0: בסדר, אתה מדבר על אחרי זה, אבל הלך עם ברק גמוע.
1: ומה קרה?
0: יפה, והפציעה שלו הכי חמורה. והיתר לא, הפציעה שלהם לא חמורה. אתה אומר, הנבחרת מעל הכל, תיפצעו בשביל הנבחרת. מה אכפת לי ממה שקורה? סבבה, אז תחשבו על הקבוצות.
1: לא לוקחים שחקן פצוע.
0: תחשבו על הקבוצות, ככה
1: אנחנו נראים. אני לא רואה שם כדורגל עוד באים פצועים.
0: הלאה, ככה אנחנו נראים. תחשבו על הקבוצות. ים הדר הקריב את הקריירה שלו בשביל הנבחרת עם הפציעה הכי חמורה. והיתר פציעות ב-20 דרגות פחות מים הדר ובאים לי לרופא.
1: אתה לא יודע מה אתה יודע, גם אני לא.
0: אז יכול להיות שעמוד צודק. די, אז עמוד צודק. הוא לא סתם עשה את הדברים. כן, הוא לא סתם עשה את הדברים. כנראה שיש לו, הוא הבין שזה מגמת השתמטות.
1: אם יש לו...
0: השאלה מה עושים קדימה? או שממשיכים להשתמט?
1: בשביל לעשות מסיבת עיתונאים, רק ללרלר, אז ראית את הכינוס העלוב הזה.
0: אבל זה גם מסר.
1: רגע, אם היה לו חומר ששחקנים השתמטו, רימו הרופאים של הקבוצות, הרופא של איגוד הכדורסל, תבוא שים שמות על השולחן. להגיד, אני ואני ואני, בחייך, זה בית ספר למחרים בבית ברל.
0: טוב, אבל היה צריך להגיב אחרי הביזיון הזה. כוח, תגובה. מה לעשות? מה היית עושה? איזה תגובה היית עושה?
1: מי שחרר את השחקנים?
0: לא, אני שואל, מה היית עושה?
1: מי שחרר אותם?
0: אתה אומר, צריכה להיות תגובה. מה התגובה?
1: מי שחרר אותם?
0: הנבחרת.
1: רופא מטעם איגוד הכדורסל.
0: כן.
1: יש לך בעיה איתו? תביא אותו שיגיד, אימו עליי.
0: למה כל אחד שוחרר? תבוא...
1: לא, אמא, הוא לא... לא להיכנס, לא להיכנס למידע רפואי, זו זכותו של השחקן, אתה מבין, לפרטיות רפואית. אבל הוא אומר רק, כל מי ששוחרר, שוחרר באחריותי, אחרי בדיקה...
0: מה אתה אומר, שמה שהיה זה מה שיהיה גם?
1: ברור.
0: אותו דבר?
2: אני אומר שיהיה...
1: עד גיל 30, אתה מבין? עד גיל 30.
2: סוף אוגוסט.
1: אתה מבין? באיזה ענף ספורט, מחתימים ספורטאי, נגיד ספורט אולימפי. בסדר? כל הספורט האולימפי, החבר'ה האלה במעמד של ספורטאי אילית. אתה מביא, יבואו ואומרים לו, נגיד היום אומרים לאבישג סמברג, אתה מביא שהייתה ספורטאית מצטיינת וחיילת, תחתמי שעד גיל 30 את משחקת, מייצגת ישראל. תקשיב, עמוס, מגיע מהמחוזות של המאחרים, אבל יש מציאות. יש מציאות.
0: אבל יושב על ידו גם גור שלף, יושבים על ידו...
1: אבל אתה לא יכול להחתים ספורטאי, אם הוא פורש עד גיל 30, מה תעשה? תחזיר אותו עכשיו לקבע, לשירות סדיר.
2: אבל מצד שני, אותו ספורט, אותו כדורסלן, מקבל כשהוא צעיר את הבמה בנבחרות הצעירות, הנבחרות הצעירות מקדמות אותו, שמות אותו בקדמת הבמה, רואים אותו סקאוטים.
1: אלי.
2: הוא מגיע, רגע, הוא מגיע למקומות, הלאה,
1: רגע, אתה טועה בדבר אחד.
2: אל תגיד לי ליגת קיץ.
1: תקשיב.
2: ליגת קיץ של ה-NBA, אפשר גם לבוא לעשות מאמץ, ולא להתחבא מאחורי אותה ליגת קיץ.
1: שאתה תנהל את ה-NBA.
2: שהסוכן שלו, לא, לא זאת
1: מה. די עם השטויות
2: שלך. עזוב, יש לו את אותו סוכן של עומר מאיר. ועל זה עמוס פרישמן גם דיבר,
1: תקשיב, מי סוכן
2: שלו? לפעמים הסוכנים לא אכפת להם מנבחרת ישראל.
1: מי, הסוכן של עומר מאיר? זה דיברנו איתו. הסוכן
2: של בן שרה והסוכן של עומר מאיר, it's the same.
1: הוא עושה ליגת קיץ, תגיד אותה, אתה נורמלי?
2: תגיד, גם השחקן של ספרד עשה ליגת קיץ, גונזלס.
1: טוב, אני מה לדבר איתך, בכלל.
2: מה זה אין לך מה לדבר איתי?
1: תקשיב.
2: רגע, לא, בסדר, עשה ליגת קיץ.
1: תגיד לי, אתה יכול להכריח אותו?
2: למה עכשיו הוא לא...
1: רגע, אתה יכול להכריח אותו?
2: לא יכול להכריח אותו.
1: למה אתה לא יכול להכריח אותו?
2: אני רוצה לשים את זה לשולחן.
1: מה נתת לו?
2: תבוא לנבחרת ישראל.
1: תגיד לו.
2: זה הכל.
1: בסדר. הנה, מה זה, בכנסת?
2: בסדר, הוא לא בא לחלון הזה.
1: זאת ליגה של 50 מיליארד. זה בכנסת?
2: נגמר ליגת קיץ.
1: מה נגמר?
2: נגמר ליגת קיץ.

0: יודע מה הוא עושה עכשיו? מה מכינים אותו עכשיו? אתה יודע.
1: תגיד, יש לי שאלה.
0: בלבלי את המוח. מה זה פה, המחדל?
1: את ומבניאמה לא מכינים לעונה.
0: תקשיב.
1: את ומבניאמה.
0: ומבניאמה יותר גדול מהקבוצה שלו.
1: יפה, ויש לו סבור. הברכיים שלו 70 מיליון דולר.
0: תקשיב, בן שרף לא יותר גדול מהקבוצה. הבנת אותי?
1: נכון.
0: שחקן שנה שנייה.
1: אין בעיה.
0: אין, עכשיו הם קובעים לו.
1: יוקיץ'
0: שחררו אותו. אותו דבר כמו בניאמה.
1: יוקיץ' שחררו אותו?
0: כן. יוקיץ' אומר,
1: בא.
0: תקשיב.
1: נורקיץ'
0: אז
1: בא.
0: אז אני אומר לך עוד נו. פעם. יוקיץ' ובניאמה גדולים מהקבוצות. הבנת? גדולים מהקבוצות.
1: יקושון הסמלית בן 20. בן 20 עבר עכשיו בעסקה בטרייד של יאניס. של יאניס עם, עם, עם, עם, עם מיאמי ומילווקי. הוא לא בא לנבחרת ליטה. הוא בא.
0: אלי,
1: הוא בא.
0: אלי, אם אתה יכול לכפות...
1: רצון, לב!
0: לא, די, רשויות!
1: קצת לב למה שקורה כאן, תבוא ותייצג את נבחרת ישראל!
0: תקשיב לי טוב, אם עמוס, הוודאי, שרוצה להחתים עשרה כדורסטנים עד גיל 30, יכול לכפות על דני, שגם היה ספורטאי מצטיין, כן? הוא בגיל 19 עזב, נכון?
1: דני, ראית
0: שכך... אם הוא יכול, אני רוצה לראות אותו עושה את זה ל-NBA. אני רוצה לראות אותו.
1: טוב.
0: כי בגלל שהוא מאחר גדול מגבעתיים, מה הוא עושה?
1: הוא לא עושה.
0: מה הוא לא עושה? הוא אמר עד גיל 30, לא?
1: לא, אז...
0: מה לא הבנת? בן כמה דני? 25?
1: אני מדבר איתך להחתים אותם שהם בגיל 19.
0: להחתים אותם בגיל 19?
1: דני זה כבר מת.
0: לא חותמים.
1: מת.
0: לא חותמים. מה זה פה, שוק עבדים? תגיד לי. אתה מחתים מישהו 15 שנה קדימה?
1: 11.
0: אה?
1: 11.
0: למה 11?
1: בגיל 19 אתה מחתים אותם.
0: לא,
1: לא. הוא מקבל את העילוי, 18.
0: ואם אני לא חותם, מה יש בנבחרת?
1: בעיה.
0: מה הבעיה? עם מי תיסע? עם עמוס? עם מי תיסע?
1: עם רז. עם רז.
0: אני ראיתי את העתודה. עם מי תיסע? מי שלא חותם. מה, יכול לכפות על מישהו? איפה אתה? תגיד, תקרא את אוהל עד אותו במקום תורה.
1: רגע, מה קשור עכשיו תורה?
0: כי אתה חושב שזה עבדים.
1: לא עבדים. הוא אמר שהוא בודק את זה משפטי.
0: הוא בודק.
1: בסדר.
0: תקשיב, בית המשפט העליון אומר שהוא צודק. אני לא חותם. אני לא חותם.
1: אל תחתום, אל תקבל עילוי.
0: לא צריך, לא צריך. לא צריך. לא צריך, אני מקווה ששחקנים יעזבו כאן, ספורטאים יעזבו כאן עם אזרחות זרה.
1: גיל 16.
0: לא, למה? אתה יכול לעזור גם בגיל 17.
1: בסדר.
0: מה זאת אומרת? עם אזרחות זרה.
1: יש כאלה שהולכים לתכונים בארצות.
0: אין להם פה לאן להתקדם. הם משלימי קאדר, גם אם הם לוקחים 450 אלף דולר בנס ציונה.
1: אבל לנבחרות זה טוב?
0: ממי? לאיזה נבחרות?
1: משחקים בנבחרות הצעירות ומקבלים את הבמה.
0: אני לא חותם 12 שנה קדימה לאף אחד.
1: אתה לא רוצה, אתה יודע מה, שלא יבואו גם לנוער.
0: שלא יבואו.
1: בסדר, שלא יבואו.
0: אין חתימות.
1: שלא יבואו, שלא יבואו בכלל.
0: אין חתימות.
2: טעם, עזוב, משתמתים.
0: הבנת אותי, מה זה השטויות האלה?
2: עזוב,
0: קופה. מי מחתים 12 שנה קדימה? מה, אתה בקובה?
2: קופה, 12 שנה הוא מחתים. אתה רואה את המגמה של ההשתמטות, אחרי זה באים בטענות במדינה. מגמה של כדורסלנים משתמטים.
0: אני לא יודע אם מישהו ישתמט.
2: פותרים אותם, ההוא עילוי, ההוא שמילוי,
0: ההוא
2: נותנים, ההוא עילוי, נותנים לו, אתה מבין, לא מתגייס לצבא, עילוי. טוב, תגיע, תגיע, די.
1: עוני,
2: משתמטים, עמוס צודק, הביקורת מוצדקת, טוב שביזו אותם. טוב שביזו אותם.
0: אין מאחר שאתה לא אוהב.
2: אין ביזו אותם.
0: אני
2: לא מכיר, אבל אני אוהב את המסר.
0: יואב ברוק נסע ללמוד בארצות הברית, השחיין. אתה יודע, היה לו מה שנקרא, וכל השחיינים, היה להם דחש. חיית שירות, לא היה זה...
2: זה ניר אלון נלחם על הישראלים. ניר אלון.
0: מי?
2: נלחמים, ישראלים, ישראלים. אין נבחרת, בוא נבחרת שלנו.
0: אני רואה שהקבוצות נלחמות על ישראלים.
2: עם מיליוני דולרים. הנבחרת, תגיעו לנבחרת. האור יש לו במרפק, האור יש לו בזה.
0: היו הולכים לזה, מיקי ח קראו לזה דחש, דחיית שירות. אתה מבין, אבל אתה לא יכול שבגיל 34 לגייס אותם, כי הם לא חשבו כמו
2: ארץ. אוקיי.
0: הבנת? אז הם עשו מילואים, כמו הטניסאית, שחר פאר, היו הולכים להרצאות שהיו בהם בקיץ, בפגרה.
2: טוב, זה פעם ראשונה שקורה עם עומר מאיר דבר כזה, שמקבל, כאילו בכדורסל לא היה לפני כן מישהו שקיבל עילוי, ופתאום לא מגיע, כן מגיע. יש פה משהו שגם מזה צריך ללמוד.
0: בסדר.
2: צריך ללמוד מזה.
0: הוא יחזור.
2: בוא, צריך ללמוד מזה.
0: אם הוא חוזר...
2: מה, כל אחד פה, בוא נבחרת ישראל, מקבלים מקמבודיה, 70 הבדל.
0: תקשיב, אם עומר לא יחזור לארץ, אי אפשר לעשות לו כלום.
2: גם מקמבודיה תקבל 70 הבדל. הידרדרת כבר ל-18, אתה יורד לדרג ב',
1: אנחנו לא מגיעים לאליפות
2: עולם. אתה יורד לדרג ב', ועולם הכדורסל לא היה ככה. ועולם הכדורסל לא היה.
0: עם דני ועם בן שרף אתה לא מגיע לאליפות העולם.
1: רוני, לפחות אני מנסה. אני לא מרים ידיים מראש. לא יכול להיות של... רגע. לא יכול להיות שלסוף אוגוסט בן שרף לא יבוא, אין שום תירוץ, רוני.
0: אז אם אין שום תירוץ, אתה החלטת. המועדון שלו,
2: הוא
0: לא יודע שאתה קיים.
1: בשנה של הדראפט אני מבין.
0: מה, אתה מבין?
1: תמיד שראו פה
0: שחקן בדראפט. הוא שחקן שנה שנייה.
1: אז תסביר לי.

0: אני מסביר לך.
1: הוא שחקן שנה שנייה, יקושטון אסמליטה, למה הוא בא?
0: אז בליטה אוהבים אותך. לך תגיד עכשיו, תלפן לברוקלין, תקשיב, תלפן לברוקלין, ה-PR דיפרמנט, תבקש לדבר באמת עם ה-GM, ותגיד לו שיש לך השגות דתיות. יש שם הרבה יהודים. הרבה.
2: אבל אמרת בעצמך שהם חושבים על הקבוצות.
0: מי?
2: הוא גם אומר מה יהיה, סוכנים מנהלים את העסק.
0: תקשיב.
2: אתה מבין?
0: ברגע שאתה חותם,
2: שבתקופה הזו, ישראל נבחרת.
0: עם מכללה, ואוי קבוצה ב-NBA, גם ל-NCAA, אין שום, הגוף היציג בארצות הברית זה ביוזה. אין שום במאה, NCAA לא אומר, אין לו שום התחייבות אליך. מי אתה בכלל? לשום מקום בעולם. מה זה הסיפור השטויות האלה? יש בעיה.
1: ועם כל הזה שהם לא מכוסים.
0: יש בעיה.
1: רוני, לא יכול להיות מצב, אני אומר עוד פעם, שאל תגיד לי שכל ה-NBA לא בא. באו. באו באיטליה, באו בליטה,
0: באו באיטליה,
1: באו בצרפת.
0: המעמד גם... שלהם, המעמד שלהם, ואני מדבר איתם, אני שומע.
1: לא המעמד שלהם שונה. לא כולם במעמד של יוקיץ' ווימבניאמה. אני... לא כולם, לא כולם, רוני. די,
0: אלי,
1: טוב, אני חידרתי את זה,
0: אל
1: אתה.
0: אל תכניס לי את ה... תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, יש גם את האום מגרמניה, איך קוראים לו?
1: שרודר.
0: שרודר, שכל טורניר מגיע. כל טורניר מגיע.
1: כל הכבוד.
0: אבל הוא שחקן כבר בשפיל לקראת הסוף. בסדר. הוא לא בהתחלה.
2: אבל הנבחרת הם... מעל הכל. הנבחרת מה זה אלופה... מעניין אותי? כל
0: הנבחרת
2: השפילרים, כל הזה, אירופה. כל שחקן, אין קודם לך, כל נבחרת.
0: אין לך מה לעשות נגד זה.
1: תגיד, שנגון, אין. גם כשהוא לא היה סטאר, הוא לא בא?
0: תגיד
1: הוא
0: לי,
1: בא.
0: כמה טיולים, כמה טיולים עשה מוטי ועם עוד חבר'ה, מי עוד עשה איתו? שהוא היה בוושינגטון לגבי דני, ואחרי זה לפורטלנד. זה הכל ליצור מערכת יחסים. אז באו, דיברו איתם, התנהגו איתם יפה, ונגמר הסרט, זהו זה.
2: דני, זה לא הבעיה, כל היתר שמשחקים בו בליגה הישראלית, הקטע של התופעה הזו, שדרדרו את הכדורסל. דני, זה לא הבעיה.
1: כולם באים, בסדר?
0: מה אתה מלבוד את המוח?
1: כשדני בא...
0: מה, זה מחייב את ברוקלין?
1: רגע, כשדני בא, הוא מראה לך משהו אחר, אתה ראית גם
2: מה הוא עשה. אני מבין מה אתה אומר.
1: אתה ראית גם
2: מה הוא עשה. אבל זה נראה לך הגיוני מה שאתה אומר?
1: אתה ראית מה הוא עשה בנבחרת.
2: אבל זה נראה לך הגיוני מה שאתה אומר?
1: רגע.
2: כאילו שדני בא, כולם באים, אז חייבים כאילו ללכת בכוח לנסות.
1: לא, רגע, אני מסביר לך.
2: מה הם שפוטים? מה הם נטולי אישיות?
1: קודם כל.
2: מה הם שחקנים? תגיד לי, אוי ואבוי. אני מבין מה אתה אומר. לא, אבל אני מבין מה אתה אומר. אבל אתה בטוח? תגיד לי, אנשים בני 25-6 נטולי אישיות, אם דני בא, אז פתאום אני לא פצוע? אני פתאום לא פצוע אם דני בא?
1: הוא גם עונה
2: לתשובה. תסביר לי אבל.
1: לא מבין.
2: לא, הקטע עם דני בא, כולם באים. מה הכוונה?
1: אני אסביר לך. דני, ראית אותו ביורובסקט האחרון?
2: נו.
1: שחקן?
2: אוקיי.
1: גיים צ'יינג'ר.
2: נו.
1: אוקיי? 24-25 נקודות למשחק. כשהוא בא, הנבחרת במעמד אחר, הנבחרת ביכולות אחרות.
2: אתה אומר, כולם באים. אז הם כבר לא פצועים.
1: רובם באים.
2: אז הם לא פצועים. זה מה שאתה אומר, תענה לי.
1: הוא משנה את הלך הרוח.
2: הוא משנה את הפציעות.
1: הוא משנה את הלך הרוח.
2: אז הם כבר לא פצועים.
1: אלוהים ישמור. אין דבר כזה של ייאוש.
0: רז,
1: אוקיי.
0: נעמת לי, טמטמת אותי היום, אבל נעמת לי.
1: אבל למה הוא גם עונה לו, למה הוא גם עונה על השאלות שהוא שואל את עצמו?
0: בוא נעד, תקשיב, שעתיים התוכנית?
1: נו.
0: אה, הוא בגלל שעה חמישים.
1: לא, חשבתי, הוא כמו כל השחקנים.
2: אתה משמיץ, אתה מבין? אתה לא תלך כאילו בלי להכפיש.
1: רגע.
2: אתה יותר גרוע, תקשיב.
1: חשבתי.
2: אתה כאילו, תקשיב, זה מסע של הכפשות, השמצות. תקשיב, ירי בנגמש, אתה יותר מאריק שטילמן. תקשיב, שזה שערוריה.
1: הוא עדיין הספונסר.
2: תגיד לי מה, אתה סוגד לכסף, בחיים לא ראיתי ספונסר, שמתנהג בצורה נלוזה, יורה לנגמש, ברמה כזו, בחיים לא ראיתי. תקשיב, הוא מדבר כמו גדול אוהדי הפועל תל אביב.
1: גדול אוהדי הפועל תל אביב?
2: תקשיב, כן, לא ראיתי בחיים שלי מסע של השמצות, הכפשות, מצד ספונסר, שהוא כולה ספונסר. עכשיו, העונה עוד בכלל לא התחילה. לקחו החלטה גדולה, כי שלחו לי לארצות הברית, חברים, שמעתי בהכל במפה, אנחנו במפה, אנחנו נשאר במפה. יצא לי לשמוע בקשב רב, בחיים לא בזתי, בחיים לא התביישתי, בספונסר שמדבר ברמת תקינה, לקחו החלטה, אתה יודע למה הדבר היחיד שהתחברתי אליו, שהוא אמר שקבוצות ביורוליג על סף שיטת רגל שזה עניין של זמן. וזה דבר כאילו שהתחברתי אליו, שהוא אמר כאילו בסכומים שמשלמים, ולכן ההחלטה שקיבלו שהוא לא יהיה חלק במערכת, היא החלטה נכונה להבטיח את העתיד של מכבי תל אביב ואת השפיות של מכבי תל אביב. עכשיו, מכבי תל אביב, למרות הכל, לקחה פה דאבל בישראל. ברור שהיא משפרת, תקשיב. ברור שהיא משפרת, תקשיב. ברור שהיא משפרת את עצמה. רוצה לדעת איפה לשפר. ברור שהיא עובדת, אבל קיבלו החלטה מפה ועד לצאת למסע כזה, לקמפיין שהעונה עוד לא התחילה,

0: עכשיו העונה התחילה, זכותך, ביקורת, אבל זכותך ביקורת, לא, הוא עצמו אומר.
1: הוא גם נשמע, הוא גם נשמע.
0: לא, הוא לא נשמע. עכשיו אם הוא אומר...
1: לא, רז, לקחת שני גביעי אירופה בחמש שנים הקרובות, ושיהיה אולם של 20,000 שעד עכשיו קופמן...
0: אז הוא לא נשמע על הקרקע.
1: קופמן מחפש הקרקע בתל אביב.
0: אז הוא לא נשמע על הקרקע. אז הוא לא נשמע על הקרקע.
1: הוא לא נשמע על הקרקע.
0: הוא לא... יפה.
1: גם כשכביכול הוא היה...
0: תודה רבה. ולכן אמרתי את המשפט הזה, שההחלטה הכי נכונה, שינוי בבעלות, זה משהו שהבטיח את העתיד של מכבי תל אביב, כי איתו מכבי תל אביב עוד הייתה מגיעה לעברי פי פחת עם כל הקטע של... שני גביעי אירופה והכל, ההתנהלות הזו. עכשיו, אתה בעצמך אומר, כי שמעתי את אנחנו במפה, אתה בעצמך אומר, לא הייתי עד לנקודה. אז אתה יכול להשמיץ, להכפיש אנשים של 50 שנה, כמובן שלדעתי, לדעתי האישית, אני אומר לדעתי, זה כאילו מסע נלוז של דיבור דרך הפה, ככה אני רואה את זה, של דני פדרמן, כמו איזה מסע. אבל בוא נבושה, עכשיו אני אגיד לך אלי, בשפתי, אני, אביה, תחזירו אליי את המסך, את ה, ברגע כזה, תחזירו אליי בבקשה, תודה. מה שאני אומר, שאני אקח אותך לבמבי, אלי, לבמבי, מוני הראל, הפסיד לאלי טביב, ומוני הראל עשה, מי כמוך יודע, גדולות ונצורות,
1: אמת,
0: נכון?
1: אמת.
0: יפה, קרה מה שקרה. שמעת מילה ממוני הראל שהפסיד בעלות, מילה נשאר בשקט עועד, תומך, הכל. שמעת ירי בנגמש, לקחתי איתך, לקחתי איתך, לקחתי אותך אלי לקיצוניות, לקחתי איתך לקטע של דאבל בעלים, שעשה לו תרגיל שאין דברים כאלה בעולם, שמעת פעם דיבור לא, כל כך לא. נמוך, אני, אתה ספונסר, מבין? יפה. ספונסר. עכשיו הלכתי עם האוזניות במיאמי, את יודע, הלב נחמץ, זה כאילו איך אתה מדבר בצורה כזו, למה? אני לא מכיר את האיש.
1: יעשו לו תרגיל.
0: למה? אז יפה, אבל אל תפגע במכבי תל אביב.
1: הוא גם חשב שהוא עושה שם.
0: אל תפגע במכבי תל אביב, אל תסיט.
1: נכון.
0: אל תסיט. עכשיו אני אגיד לך רגע, שנייה. אני רוצה, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני ואתה חברים כבר 30 שנה,
1: 20.
0: ואני זוכר שאפילו, כן, לא, אני זוכר שאפילו גידלת אותי ברמה התקשורתית, לפני איזה 20 שנה היינו בכנס תקשורת באילת, אתה זוכר? והסברת לי, זאת אומרת, מאוד מעריך אותך, אני לוקח אותך אלינו. אני בן אדם הכי אמיתי, אתה מכיר אותי, גם שאני טועה, אומר, ויש לי כבוד לכל האנשים. תשמע, אתה לא יכול, אתה לוקח את זה, ואתה קורא לנו, לנו, ערוץ תעמולה, אתה קורא לנו ערוץ תעמולה. עכשיו,
1: למה אתה מתקשר?
0: אלי סער, שנייה, שנייה, כי אני אגיד לך מה הוא אומר. אני אתחיל איתך. אתה יכול לקרוא לאלי סער, לאופר שלח, לגור שלף, ערוץ תעמולה. עכשיו, אני נשבע לך שהבעלים נשבע לך, אלי, אני מ-96 עד 2010 ניהלתי את הספורט ברדיו 90, מ-2010 אני פה. נשבע לך שאת הבעלים ראיתי 3-4 פעמים גג, בקטע של שלום, כזה מרחוק שלום שלום. מעולם אף אחד לא אמר לי איך, מה. עכשיו אני מנהל את רצועת יום שישי, אלי. יום שישי, ביקורות, עשינו פה על עודד קטש, אתה זוכר, לא צריך, אני אגיד את זה. יפה, עודד קטש, תקשיב, וביקורות על מכבי תל אביב, והקטע של היורוליג, אני זוכר ימי שישי, כי אני ישבתי בפרופיל הכי גבוה, שלפני משחקים, אחרי משחקים של חמישי, לפני שישי, והפועל תל אביב שהצליחה ביורוליג, במה של החיים. זאת אומרת, מישהו אמר לך פעם מה להגיד, ואתה יותר ותיק ממני באיזה 10 שנים בערוץ. מישהו אמר לי מה להגיד, אז שיטול קורה מבין עיניו, הבחור הזה, בושה, עכשיו אין בעיה איתנו. מה אתה סתם פוגע בבעלים של הערוץ? מה אתה סתם פוגע בערוץ? עכשיו, מה אתה פוגע באלי סער, באופר שלח, שנייה, בגור שלף? לא, לא, לא. אתה התייחסת לזה של הדברים שהוא מותח ביקורת על מכבי, על בעלים, ועלינו לא נתייחס, כן נתייחס. מה אתה אומר שכותבים, שמכבי נותנת ידיעות, מה אתה פוגע בנועה פופלינגר, באומרים מנהיים, ברוטם פלברג שעובדים, מה אתה פוגע? הוא אומר, הכתבים לא כאלה מוכשרים, אלא מכבי מפמפמת אותה, מכבי, אתה מבין, אתה צוחק, תקשיב, שמעתי הכל, מה, אתה לא מתבייש? אז אני אומר לך, הנה, חזרתי מארצות הברית, חזרתי להגיד את הדברים, דיברנו, השינוי בעלות הזה זה הדבר הכי טוב, טוב שזיהו מראש שהוא יכל להיות אבן נגף במכבי תל אביב, ואני מציע לבחור, תירגע, ביקורות במינון, תיפתח העונה, אתה ספונסר. עכשיו, הלוואי ולמכבי תל אביב יש דרך גם להיפטר ממנו כספונסר, כי שמעתי אותו אומר, אנחנו במפה, מי מנחה את זה? מי שואל את השאלות? אני גם לא יודע מי המנחה.
1: זה לא.
0: אני לא יודע מי המנחה, תגיד לי אתה, אתה בטח.
1: זה ארגון ש... שאני חושב שמאגד, הריינו אותם פעם אחת השנה, זה ארגון שמאגד איזה 700 אוהדים.
0: לא, אני מדבר על הקטע, מי ריין אותו בתוכנית הזו בפודקאסט. לא, בפודקאסט, מישהו ריין אותו.
1: תגיד, את זה כמה פודקאסטים יש היום.
0: אז שמעתי את זה. משהו במפה, שמעתי את זה שהוא דיבר במשך שעה, שמעתי, הוא מספר לך.
1: אחד מארגוני האוהדים של מכבי.
0: כן, שמעתי, כאילו, אוקיי, אז אני לא יודע מי, שמעתי כאילו באוזניות, כי רציתי לדעת משנתו של האיש. מעולם לא שמעתי הסתה כזו. עכשיו, זה הקבוצה שלך. אם אתה אומר כאילו אתה מכביסט, אתה ספונסר. עכשיו, הלוואי ויש דרך להיפטר מי צריך כאילו ספונסר כזה שמחכה בפינה בגלל קינה, שאומר אפילו דברים מסוכנים, שיבדלו לחיים ארוכים כל קברניטי מכבי תל אביב. כי בשבילי שאתה אומר את הדבר הזה, אני עוד יגיע לפני, אתה יודע, אתה כאילו מכוון לדברים מאוד אפלים, מאוד מסוכנים, מאוד מכוערים, שיבדלו לחיים ארוכים. אנשים שעשו 50 שנה, 70 שנה, החזיקו את המועדון. למה? אלי, לא ראיתי תקדים. אלי, בעיה שתהיה אפילו סנגור, אני זה קומם
1: לא,
0: אותי,
1: לא, סנגור,
0: כי אתה
1: לא
0: יודע, זה כמו הזה, יריות בתוך הנגמש,
1: לא
0: הכפשה
1: המשפט,
0: של אנשים, הלא עוול.
1: באתי לתת חיים למכבי, מכבי לא מועדון מת. אתה מבין? זה לבוא, שמע, קודם כל, באת למכבי, חכה. חכה קצת, זאת אומרת, קצת, לפני שאתה פותח את הפר,
0: כן.
1: עוד שעה, פה ב-12 הוא בערוץ הזה, ב-1, ב-2, ב-6 הוא אני שומע אותו ברדיו, בסדר,
0: מסע, עשית... מסע, קמפיין!
1: עשית רעיון...
0: לא, רגע, אלי, אלי, עשית, תמסגר את זה, קמפיין
1: לא, לא,
0: של
1: לא.
0: טינופים,
1: ביום של הגמר
0: והכפשות, גביה, והשמצות,
1: ביום של הגמר גביה,
0: זה קמפיין.
1: שחשבנו שהוא נכנס למכבי, הוא עשה את הסבב רעיונות, בסדר, אבל לבוא אחרי זה כל שבוע, להתנגח עם אופר ינאי, שאתה יודע שזה לא דרכה...
0: לא, מה עכשיו אופר ינאי? תתנגח.
1: לא,
0: אין
1: לא,
0: בעיה.
1: אתה אוהב את זה כזה תקשורת, לא, אבל זה לא מכבי.
0: אבל זה לא, אבל אתה מנגח את מכבי, אלי, אתה בורח לי. הוא מנגח את הקבוצה. זה הנקודה, אבל הפועל.
1: הוא, שעשו לו את השח הזה, שעשו לו את השח הזה, שלקחו את ה... אמרו, לא רוצים את ה$30 מיליון שלך, קח 50 ולך. קח 50 כל הקבוצה הזאת, ותראה, גם אנשים שעבדו בתוך מכבי עומדים להגידו לך, שמבנה הבעלות במכבי תל אביב אי אפשר היה להמשיך איתו. כי כל אחד הייתה לו דעה, וזה
0: גם... לכן אמרתי שעשו צעד מצוין.
1: צעד
0: מצוין.
1: לא,
0: הצעד... אז אני אומר, הצעד מצוין.
1: הצעד הזה יהיה מצוין? הצעד הזה...
0: לא, כללית. רגע. אני מדוד את זה, אתה צודק, אבל הצעד הניהולי, מה שעשו...
1: הצעד הזה יהיה מצוין?
0: מעולה.
1: אוקיי, הצעד הזה יהיה מצוין. אני אומר עוד פעם, אם יהיה עוד גוף, אני לא אומר עוד כמה גוף, עוד גוף, בוא נאמר, אם לא מעט כסף, שיבוא וייכנס ויהיה באותו ראש של, של הבעלים עכשיו, ואתה יודע, שמע, הרי הכספים באירופה, הכספים באירופה השתוללו. מכבי תל אביב לא הייתה במשחק כבר כמה שנים, בכל מיני הצטלה כזאת או אחרת, אתה מבין? אבל בסיטואציה הזאת, מה אני אגיד לך? העובדה ששטילמן בא ויורה לפה ויורה לשם, ותוך, ויהיה אולם של 20 ומכבי זה גוף מת ואני מחיה אותה, הלו, הלו, תן כבוד, כמו שאתה אומר, תן כבוד, יש פה אנשים 50 שנה ו-30 שנה.
0: לא, אבל תן כבוד כללית לאנשים.
1: מה?
0: תגיד לי, אתה מקבל, אני אשאל אותך, אתה מקבל הוראות מה להגיד? לא, אלי, אל תברח לי. אני תמיד מדבר על הפילים שבחדר. אתה מדבר, מקבל הוראות מה להגיד? מישהו פעם דיבר איתך מה להגיד? לא, אז להשמיץ.
1: יש עיתונאי שהלך איתם לבית משפט?
0: יפה, אז להשמיץ, יפה, אז להשמיץ אותך, ערוץ תעמולה, לדבר בערוץ.
1: למה אתה חושב שאני צריך להתייחס אליו?
0: כי הוא משהו עושה למכבי, בטח שלהתייחס.
1: אבל עכשיו כרגע
0: בגלל,
1: הוא ספונסר.
0: נכון, אבל לא. עוד מעט יובד עליו הכלח, אבל חייבים
1: לא,
0: להתייחס
1: לא, ימשיך,
0: למסע השמצות והכפשות האלה. בוא, אז יש את הצד השני.
1: אני לא צריך.
0: למה?
1: יש פה אנשים.
0: שמדברים רגע. עליך, לא, מה זה יש אנשים? הוא דיבר גם עליך. מה זה, איזה דבר זה? הוא דיבר על פרשנים, על אנשים, על מה אתה מדבר? מה זה, איזה דבר זה?
1: מה שהוא יכול...
0: על מה? מה הפרקטיקה פה?
1: הוא יכול הרי, כמו שאתה אומר, קודם אמרת על קופמן ירי בנגמש.
0: כן.
1: זה מה שהוא עושה כרגע. מה זאת אומרת אבל הירי בנגמש הזה? זה שאם מכבי, נגיד חלילה, אני אומר מבחינתם, לא תצליח השנה, אתה מבין, תתחיל את העונה לא טוב, הרי הם כרגע לא מצאו שני שחקנים גבוהים. אתה מבין, יש איזושהי תחושה שמכבי שנה הבאה הולכת עוד פעם להתמודד בתוך השמינייה, אבל כרגע עוד פעם, בלי ביתיות, בלי ביתיות.
0: אבל רגע, העונה עוד לא התחילה לאט לאט,
1: אבל אני אומר עוד פעם, אתה תראה מחאה. אם הקבוצה עוד פעם לא תצליח, לא יהיה פה, אתה מבין, הם חושבים שהם יכולים להתמודד עם שחקנים של שופר ינאי מבין, נגיד, עם אוטור או דברים כאלה. הם לא שמה.
0: בוא תגיד לא לי, שם. אתה רואה את זה, או הסתכלתי, אני כאילו מחפש, כי עוד דבר ששלחו לי על הקטע של סנטרים, שכאילו עובדים, מחפשים. עכשיו אתה קודם כל אוהד. כאילו, קודם כל אתה צריך לרצות את טובת מכבי. הרי זה, אתה יודע, הצרות עין, הקינה, קרה מה שקרה. אני חושב שההחלטה שלקחו היא החלטה מצוינת, כמו שלי אומר, במבנה הבעלות, בקטע שעכשיו יש דעה אחת, יש קו אחד, טוב שאחד שכבר 20 אליפויות וסיסמאות

0: הודעות ואוהדים והסתות, טוב שלא נמצא, הקטע לצייץ, המזכירה שאחראית על הפקס לא הגיעה לעבודה השבוע, זה ציוט שלו מהבוקר על הנושא שעדיין לא הגיעו סנטרים. אז אני שואל אותך, זה לא בושה, זה לא ירי בנגמש, לא להתייחס לזה, אז מה, התייחסנו גם לציוצים של אופר עיניי, לטוב ולרע, אבל לבוא ולהכפיש את כל העולם, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי את המשפט הזה, ובמיוחד אתה כאיש מאוד מאוד ערכי, אל תתפוס רז אדם בצערו, בכעסו, באמת, אחרי שניפו אותו, אבל בכל זאת קצת, זאת אומרת אני איתך, אבל קצת, תראה. אל תשמיץ את כל העולם, אל תפגע לי באופר שלח, בגור שלף, באלי סער, בנועה פופלינגר, במנהיים, ברוטר פלברג, אל תראה לי, תקשיב, אל תראה לי על אנשים, אל תגיד מנחים ואומרים לכם, אל תעשה הסתה מאוד מסוכנת שלא קיימת, כי בפרקטיקה לא קיימת, ואפשר ממש לראות את זה. בדברים, בשידורים, אל תפגע באנשים שנתנו את כל החיים שלהם למכבי תל אביב, שהפכו את מכבי תל אביב לאימפריה, אל תפגע. אז אני לא שופט אדם בכעסו, בצערו ובקינתו, כמו שאתה אומר, כי אתה איש ערכי, אבל גם יש מינון לנגיד, אפילו לירי בנגמש, יש מינונים, אלי, יש כאילו זה, זה מה שנקרא כמו עובר, לא, זריקה,
1: אני רק אומר
0: אתה מבין? אותך. בוא, אלי, אתה מבין אותי.
1: לא, יכול מאוד.
0: אתה מבין את הביקורת שלי.
1: אני לא יודע מה הוא רוצה, אני לא יודע מה הוא רוצה להשיג עכשיו.
0: להחמיא, להשפיע,
1: לא, לא,
0: אתה שואל אותי מה הוא רוצה להשיג?
1: הוא רוצה להיות יותר ספונסר.
0: לא, מה פתאום?
1: אתה רוצה להיות ספונסר?
0: מה פתאום?
1: אשתו.
0: מה פתאום? הוא רוצה להסיט.
1: מה הוא רוצה?
0: לדעתי? שאלת אותי להסיט את האוהד.
1: בסדר, אוקיי.
0: אז שאלת, אז עניתי. אם אתה לא שואל, אני לא עונה. אתה שואל מה הוא רוצה.
1: רז, להסיט.
0: הוא לא, הוא רוצה להישאר ספונסר, לדעתי. הוא רוצה להישאר ספונסר, לראות בנגע, הוא אומר שיש לי הסכמים, שאנחנו יכולים למתוח ביקור, ולהגיד, הוא אומר שיש לו הסכמים, שלוש שנים, פלוס שלוש, כאילו, הוא לא, מה שאמרת זה לא נכון, שהוא לא רוצה להמשיך לספונסר.
1: מכבי תל אביב היה לספונסרים, תקשיב, אנשים עם, אתה יודע,
0: לא, אתה שאלת מה הוא רוצה להשיג, להסיט.
1: תגיד, אופרה שטראוס.
0: להסיט נגד כולם.
1: אופרה שטראוס יכלה להסיט נגד מכבי, את לא רוצה, לא רוצים להיות אליט יותר במועדון.
0: תודה רבה, בדיוק.
1: שלום וליטרון.
0: נכון.
1: אלקטרה, אותו דבר, הורידו ל-850,000 דולר, אחרי שנתנו 2 מיליון דולר, היה שם גם חבר'ה שעדו את מכבי תל אביב, יצאו הצידה.
0: כן.
1: פוקס, ויזל, אותו דבר.
0: זה מה שאני אומר.
1: אין שום בעיה, אתה רוצה לצאת.
0: לא, אני אומר, אתה מדבר בכל רפא, אתה מדבר בכל רפא, אי אפשר לקבל, אבל להשתלחות על כל העולם, בצורה כזו.
1: אבל אין לו, אני אומר עוד פעם.
0: בוא, אי אפשר על כל העולם לקבל, אז מה? לעבור לסדר, זה על כל העולם, זה סתם אנשים. לפגוע בך, לפגוע, לא חשוב. לא, הייתי מתייחס לזה לכל בן אדם, לא קשור לטייטל. אתה לא יכול לבוא לפגוע, בוא, הוא היה, עכשיו, תחשוב שזה אחד שגם קיבל פה את הבמה, אתה זוכר? קיבל פה את הבמה.
1: אני הייתי נגד לתת לו את הבמה.
0: יפה, קיבל פה את הבמה. שהצטרף, שלקח את המניות מפדרמן. קיבל את הבמה, לא, זה לגיטימי. לא, אני לא אשם.
1: יש שמעון מזרחי לפניו.
0: לא אשם, אבל צנצי אמר לו, צנצי אמר לו בזמנו, צנצי אמר לו, תקשיב, שאני שומע אותך, אני אישית הייתי תוך שנייה, מדלה לך, לוקח את כל המניות. צנצי לזכותו, צנצי לזכותו, זיהה ישר. אמר לו, אתה מדבר בצורה שלא שמעתי ממישהו שפעם ראשונה עולה לשידור, ואמר לו, אף אחד לא אישר אותך. אתה יודע מה צנצי אמר לו? אף אחד לא אישר אותך, ואף אחד גם לא יאשר אותך עם הדיבור הזה. זה היה הכתובת על הקיר, אבל למה עכשיו להשמיץ גם אנשים הלא עוול בכפה? מה, אתה שם, גור, אופר, פנועה, מנהיים, זה, מנחים אותנו, אומרים, אנשים, שמעון מזרחי, אנשים שניהלו, מה, בוא, סבלנות, תתחיל העונה, תגיד, זה לא נראה. אז מה הוא אומר? זה אמצעי שלי ללחוץ, זה בזכותי עכשיו הבנייה, אני לוחץ, זה מה שאומר, אני לוחץ.
1: כן, הוא לוחץ.
0: די, תגיד לי, בגלל שאתה לוחץ, מה אתה, מי אתה? בדיוק, אתה מבין, זה מה שהוא אומר, אני לוחץ, מפעיל לחץ, די, זה נראה פתטי, נשמע פתטי, אתה מבין, אבל גם לא להשתולל בצורה כזו, כמובן, אני איתך אומר, לא לשפוט בן אדם בשעת כעסו לגמרי, אבל גם אתה לא יכול לפגוע בצורה כזו בכל העולם, באנשים שנתנו את נשמתם למכבי תל אביב. אתה בעצמך אומר שלא היית. אז על חודש ושבוע שאיכשהו היית במערכת, איכשהו, אתה יכול בצורה כזו להוציא דברים, להכפיש. זה לא עובד ככה, זה מגעיל. זה מכוער, ונתתי את הדוגמה האלה הכי טובה. לא ספונסר, נתתי לך בעלים שהלך הביתה, שהוביל את המועדון לליגת האלופות. בוא נראה להוביל את המועדון לליגת האלופות, ולא שמעת ממנו מילה.
1: גם במבי בעסקים, הבמבי המפורסם, שמיקי שטראוס, יכול לברכה.
0: במבי בעסקים? אוקיי.
1: זה הבמבי המפורסם מלפני 30 שנה.
0: שמה?
1: שמיקי שטראוס קנה את המניות של אליץ' מדייביד פדרמן, זכרו לברכה,

0: תלת הלילית, איך משפחת שטראוס, איך אני השטראוס אליט? מאותו במבי, דיוויד פדרמן היה אז אליט, ובא אותו במבי והוא קנה, אבל לא ראית דיוויד פדרמן בא ופותח פה על הניהול של אליט,
1: נכון, כי דיוויד היה גדול, לא שמעת מילה, ברור, לא שמעת מילה.
0: לא היה אגוזי וטורטית ואלה באיזה תקופה, היה איזה פשלה שם במפעל, מה, שמעת מישהו בא ומוציא לה?
1: תגיד לי, אתה רואה...
0: לא שלך, תתקדם.
1: בדיוק, זאת אומרת, אם אתה שייך למועדון עד הסוף, לטוב ולרע אתה עם המועדון, אתה לא נגד המועדון, אתה לא נשמע כמו אחרון האויבים, ככה זה נשמע מבחינתי. אלי, אנחנו עם הפסקה קצרצרה לאייטם אדיר של אור ריטר, שמוגדר בערוץ כאחד יחיד ומיוחד, השחייה של ספרד. נתמקד בזה, ועוד מעט אנחנו עם סדרה של כותרות בלעדיות מעניינות, עם ניתוחים של אלי, לא, מהביצה שלנו שהכנתי לך, אלי. הכנתי לך במיוחד.
0: יש ביתר משהו?
1: לא.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
9: הגורל הוא בדיוק כמו לפני 16 שנים, ספרד עושה זאת שוב בהערכה. אז ביואנסבורג נגד הולנד, זה היה אנדרס אינייסטה בדקה 116. פעם פרן טורס המושמץ קנה את עולמו בדקה 106 נגד ארגנטינה, והפך מאנטי גיבור לגיבור לאומי.
10: del mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios. Siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: זה היה המפגש הרשמי הראשון אי פעם בין לאו מסי לנבחרת ספרד, שרבים מצעירי הדור החדש שלה בכלל גדלו עליו כאוהדי ברצלונה, אבל לא היו שם סנטימנטים. לרוחה העלימה את הפרוש ואת ארגנטינה כולה, בגמר אולי הכי חד צדדי בהיסטוריה. ארגנטינה הפכה לראשונה אי פעם שלא בועטת אפילו פעם אחת לשער ב-90 הדקות הראשונות בגמר גביע העולם.
11: Una frase que hemos dicho, señores, tenemos una cita con la historia, vamos a llegar los primeros.
12: Las 2:30 de la mañana en España y aún hay mucha gente en la calle. ¿Qué mensaje tienes para esa gente?
13: El mensaje, pues que lo disfruten muchísimo. Hemos tenido que esperar 16 años para poder volver a conseguir algo similar a lo que consiguieron la generación aquella de 2010. Que lo disfruten, que se valore la dificultad que tiene. Estoy seguro que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho ahí.
14: Los primeros días y no me lo voy a creer, pero dar las gracias a toda esa gente que ha estado apoyándonos desde el minuto uno. No me quiero imaginar cómo estará España ahora mismo.
9: כך נראו רחובות ספרד הלילה. מדריד, ברצלונה, גם במטארו, עיר הולדתו של אמין ימל. מיליונים חגגו עד אור הבוקר את השחייה השנייה של ספרד בתולדותיה. גם אגדת הטניס רפה נדאל קפץ בסלון בבית. כך זה נראה במערכת העיתון המדרידאי, אס. מעל כולם, מלך ספרד, פליפה השישי, שחזה בשחייה מהאצטדיון בניו ג'רזי.
15: Esta selección pues vuelve a enamorar como lo hicieron otros sus mayores en el 2010.

בדיוק כמו ב-2010, גם הפעם הדרך של הספרדים לגביע התחילה בצורה מגמגמת, עם תיקו מביך נגד כף ורדה הקטנה, אבל משם הכל התחיל להתחבר.

גביע העולם שזוכה אחרי שספגה שער אחד בלבד בטורניר, אלופת אירופה השתפרה בהדרגה עד שהגיעה לשיא שלה, חצי הגמר נגד צרפת ואמש בגמר נגד נבחרת קשוחה שאומנם נחותה ממנה, אבל כזו שסירבה להישבר.

0: Dice que si es campeón, se tatuaría tu cara. ¿Qué parte del cuerpo recomiendas además para el tatuaje? Gracias, profe, y nuevamente las felicitaciones.
1: Muchas gracias, muy amable. Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no.
2: ארץ ספרד היא אנטיתזה לארגנטינה שתלויה כולה במסי, בעוד שבלרוחה הקבוצתיות חזקה מהכל והשלם גדול מסך על הקו. כמו ביורו 2008 ומונדיאל 2010, ספרד שוב השלימה דאבל בתוך שנתיים, הוכיחה שהיא הנבחרת הכי טובה בעולם, ומי יודע, כשהמונדיאל הבא ב-2030 יתקיים אצלה בבית, ספרד מסוגלת לייצר שושלת היסטורית.
3: כמו ganar un mundial no hay nada, lo copa que es algo histórico, es único. Ya te digo, tenemos que esperar 16 años. Espero que solo tengamos que esperar 4 para conseguir otra estrella.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
3: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
8: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
9: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עיצות הכי טופס.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
14: זה בועות שמלאות בג'וס.
15: איזה מתוק!
16: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
19: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
1: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
13: העתיד שלכם

0: מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
1: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
2: לינקן קור, אל תתנו ליופי לבלבל.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: יפה, אנחנו חוזרים לענייני כדורגל, עוד מעט גם אלי סער ואני עם דיון מאוד מרתק בנושא הפועל רמת גל, אבל בואו נתחיל עם סדרה של ידיעות בלעדיות, וקודם כל אני אספר לאלי סער משהו שהוא מאוד מאוד יואב, שחקן שעוד שבוע יהיה בן 16, שעומד להיות כנף שמאל במכבי נתניה.
5: וואו.
4: אני מדבר איתך, שים לב, על בחור שקוראים לו ירין אבוחצירה. ואם אבוחצירה אומר לך, הבן של שמעון אבוחצירה. תקשיב, רק עוד שבוע הוא יהיה בן 16, קיבל לפני מספר שעות אישור מיוחד וחריג לשחק עוד לפני גיל 16. הוא ישחק במשחק גביע הטוטו הקרוב של מכבי נתניה. יפה. שחקן שהיה מבוקש. תקשיב, שחקן שהיה מבוקש על ידי כל הקבוצות הגדולות. מדובר בכוכב על, כמובן בגיל הנערים הכי מוקדם שיכול להיות. וככה זה התבצע. אפילו עד כדי כך שאבא שלו, שמעון האגדי, הוזמן למחנה האימון של מכבי נתניה. אני יכול לתת שפו גדול לגיל לב, המנכ״ל, שניהל את כל האופרציה הזו, ביחד שים לב עם רוני לוי, שרוני לוי אמר, רוצה אותו, הוא יהיה אך ורק בבוגרים. זאת אומרת, התנאי של מי שניהלו עבורו את המסע ומתן, הוא לא ישחק אפילו דקה בנוער, אי אפשר להוריד אותו בנוער, כי הוא יהיה בדיוק כמו בוני גינסבורג האגדי, שבגיל 16 ו4 חודשים, שנייה, לא, הוא לא, כל דקה שלו בנוער, תקלקל אותו. אם הוא ישחק בשבת בנוער, מול הפועל חדרה, תקשיב, מול רעננה, זה משהו שיקח אותו אחורה, אני מדבר איתך על כוכבים,
5: כמה דקות הוא אמור לשחק העונה?
4: ימל שיחק בגיל 15 וחצי, אתה מסכים איתי? יופי. כמה דקות? רוני אומר,
5: דונצ'יץ' גם שיחק בריאל מדריד, אבל כמה כאלה יש?
4: אני רוצה לתת לך עוד כמה פרטים, אבל בואו נתמקד במה ששאלת. תקשיב טוב, ברגע שהוא משחק אפילו במשחק 20 דקות בבוגרים, ענק. חצי שעה בבוגרים, ענק, כן. לא, כל משחק אמרתי.
5: כל משחק זה מה?
4: כן, אם הוא משחק בבוגרים.
5: זה אוטופי.
4: חצי, יפה. יהיה עוד שחקן אחד בעמדה שלו, רוני לוי, זה הקטע. עכשיו, כל דבר בנוער, שיבוא, יבטאו לו ברגליים, הוא אך ורק בוגרים, זה היה מסגור. מאוד אהבתי את כל הצוות שמקיף את הכוכב הזה. מדובר בשחקן, זה משהו חריג. בני לם גידל אותו. במכבי נתניה. בקבוצת הנוער, יש לו מעטפת. והכי חשוב, והכי חשוב יש את רוני לוי, שהוא לא פרייר. זה לא מאמנים הזוטרים.
5: יש לאימון עם הקבוצה, ויש מה שהוא עושה באופן אישי. זה עדיין, תקשיב, זה עדיין... זה לא, זה עדיין פרי שצריך עדיין לעבוד עליו.
4: יופי.
5: אתה מבין?
4: אתה רוצה...
5: רגע, הוא צריך את המעטפת, את האימונים אישיים, את ההתחזקות, את החדר
4: כוח. כן, ברור.
5: את התזונה.
4: כרגע, אתה צודק, כרגע אני מדבר איתך על זמן המדף הזה, שמדובר לכאורה בכוכב. ברור, ראינו כבר שחקנים שסומנו, וראינו גיא אסולין ודומיו, ראינו, היינו שם. נכון. אני מסכים איתך בכל מילה שהמשפחה תיקח לתשומת ליבה את המשפט של אלי, אתה צודק, אני מדבר על כרגע. אז כרגע החוזה הוא לארבע שנים. בלי שמכבי נתניה משלמת ומשלמת יפה ומנהלת יפה את המסע ומתן, כי היה פה ביקוש אדיר, בלי תג מחיר, בלי תג מחיר. זאת אומרת, נתניה אומרת, כן, בלי תג מחיר, כסף יציאה, שנתניה אומרת, תהיה הצעה, אל תדאגו, לא נעצור שור בדישו, נגיע להסכם, אבל עמדו על זה, שאין תג יציאה.
5: אני רואה רוי ריביבו לא יוצא בינתיים, אז
4: שם... אני מבין מה אתה אומר. אבל נתניה, יפה, אבל נתניה בקטע הזה, עוד שבוע תהיה מה שנקרא מסיבת עיתונאים. עוד שבוע זה ייחתם באופן רשמי. אני מדבר איתך, נותן לך ידיעות של השעות האחרונות, שזה, אתה יודע, זה משהו חריג, אלי. בוא, היו לנו שחקן ב...
5: היה לקשטיין, אתה זוכר?
4: ברור, אלי, תחשוב, שבוע לפני גיל 16, הוא אמור לשחק כבר, לקבל דקות משחק. חריג זה ירין אבוחצירה, יש גם, יש לו אח. שהוא בן 13 וחצי, שגם הולך להיות כוכב, תראה את שמעון. שמעון גידל שחקנים. גם שמעון מבחינת מעטפת הוא לא פרייר.
5: נכון.
4: הוא אישיות, הוא איכותי. יפה, אני ממשיך איתך, עדיין במכבי נתניה, ושים לב, באר שבע מאוד מאוד רוצה את מאור לוי. מאוד מאוד רוצה את מאור לוי. יפה, שים לב, באר שבע מציעה למכבי נתניה, מיליון שקל על מאור לוי, מכבי נתניה רוצה מיליון יורו, זה מבחינת גיל

0: מבחינת מכבי נתניה, מיליון יורו, שאיפה הבעיה של מאור לוי? יש לו חוזה גם לעונה הבאה. יש למכבי נתניה אופציה גם לעונה הבאה, מעבר לעונה הזו. זאת אומרת, השאלה שלך תהיה, רגע, רז, האם מאור לוי השנה, זה שנה האחרונה שלו, והוא מסיים חוזה? לא. זה 3 שנים החוזה שלו, יש לו גם לנתניה גם בעונה הבאה.
1: אופציה
0: זאת אומרת,
1: או חוזה?
0: לא, יש אופציה של נתניה, זאת אומרת נתניה. זאת אומרת, יש לו חוזה גם לעונה אחרי העונה הקרובה, ואז רוני לוי אומר, מה פתאום? זה שחקן מסט אצלי, רוצה אותו, ואם אתם עכשיו מוכרים אותו במיליון שקל, מה תביאו לי בעמדה, מה תביאו לי? אז ההחלטה של נתניה, עם כל האהבה שלי והחיבה שלי למאור, שבאר שבע רוצה, והוא שחקן של הקבוצות הגדולות ותותח, אני מבין את נתניה.
1: מיליון שקל אתה לא מביא כלום היום.
0: אני מבין את נתניה. בינינו...
1: גם רז להביא בסוף יולי, זה אחרת מאשר היה לסגור את העסקה הזאת באפריל-מאי. באפריל-מאי נתניה עוד יכולה ללכת לפול רמת גן, להביא את השחקן הזה שביתר הביאה, או כל מיני דברים כאלה, אתה מבין?
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, אין מה להתפשר מבחינת נתניה מול באר שבע, אבל אתה יודע, בוא נה ילד יום, כי באר שבע, אם אתה מאבדת את קנגווה, מה קורה עם קנגווה כרגע?
0: כרגע הוא משחק. עוד פעם, האם דרמה של שעתיים, המשחק אלי בעשר. אלי, המשחק בעשר.
1: הוא יכול גם לשחק שביתה איתוקית.
0: המשחק בעשר. לא מאמין, אני מבין מה אתה אומר. ברור, כולם מדברים, זה השיח היום ברחוב הספורטיבי, אבל לגבי קנגווה, אני לא מאמין שהוא יעשה... אני לא... בוא, לא, השיקול של אלונה גאוני.
1: למה השיקול של
0: אלונה? כי
1: אלונה רוצה לעבור סיבוב.
0: אם אלונה עוברת סיבוב היום, אם אלונה עוברת...
1: בסדר, אבל היא מפסידה את העסקה הזאת.
0: אם אלונה עוברת...
1: אבל היא מפסידה את העסקה הזאת.
0: אבל זה ימור מושכל, רגע, אלי, אם אלונה עוברת, היא עושה יותר מ-4 מיליון באירופה. הבנת? אם היא עוברת היום. אם היום, אם הוא עבר את האיסלנדים, עושה 4 מיליון.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם.
0: הבנת? אז זה ימור.
1: אתה יכול להגיד...
0: אם היא נכשלת... אם היא נכשלת, זה הצעה הרצינית היחידה שיש, אבל זה היעד שלה, זה המטרה שלה. היא גם,
1: כן,
0: יצא לי לדבר איתה, מקבלת, היא רוצה אירופה.
1: כן, אבל היא מקבלת שחקן, אומר לך, אתה לא מאמין.
0: אה, אני אומר...
1: אתה יודע...
0: אתה אומר שכבר היום נראה אותו חצי קלאץ'. יש מצב, בקרה יש בקרה לחץ קלאץ'. אדיר. זאת אומרת, אתה שואל, שאלת שאלה גדולה.
1: אני לדעתי, זה ייסגר.
0: מבחינתו של קנגווה...
1: זה ייסגר.
0: לא! הודיעו, אתמול ניר קלינגר פרסם ביציע, היום התקשורת ישרה קו, יצא לך לראות את היציע, אז קלינגר אמר ביציע. וזה נכון, כי כבר היוונים מודיעים, אם הוא משחק היום, הוא לא יכול לשחק איתנו במשחק הקריטי שלנו בפלייאוף, אנחנו או יורדים מהעסקה, או מציעים 2.5 גג. 2.5 גג היא לא מוכרת אותו.
1: מי מציעה?
0: היום זה עומד על 3.5. היום הם מוכנים עכשיו, אלי, אבל שלא ישחק במשחק. יופי.
1: אני אומר עוד פעם.
0: אתה שואל מבחינתו, הוא לא רוצה לשחק.
1: בבקשה.
0: הוא לא רוצה. אני קולט בסביבתו, זאת אומרת, הוא רוצה לעבור. הוא רוצה לעבור, אבל שהוא ישחק, הוא ישחק ברצינות, לדעתי. אתה תראה את המשחק, תוכל לנתח, הוא לא רוצה.
1: תורה,
0: השאלות, לא השאלות, אתה תראה את זה אפילו אחרי זה. עכשיו, אלי, אני לוקח אותך לעוד שחקן, לסונגה, שזה סיפור מאוד מעניין. היום סונגה של אפול פתח תקווה, הזר של אפול פתח תקווה, הזר הזמבי, עם הצעה אדירה מפורטוגל, מטורקיה, אבל מוכנים לשים בסך הכל 600-700 אלף יורו.
1: כולם רוצים פה 7 ספרות.
0: יפה. והפועל פתח תקווה בצדק, כרגע לא זזה, לא מוכרת, לא נותנת, אם ההצעה תצמח. אתה שומע? דרך אגב, גם בשכר הוא מקבל היום כ-100 אלף יורו, אז גם מה שמציעים לו בשכר זה 120-130, אבל הפועל פתח תקווה עובדת יפה מאוד.
1: בסדר.
0: שפו, גם פורטוגל, גם טורקיה רוצים את סונגה, אבל אלי, היית נותן אותו, אני שואל אותך, ב-600 אלף יורו היית נותן את סונגה? כמה היית מביא עכשיו שחקן כמו סונגה? היה לך יותר?
1: אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לשאלה.
0: למה השאלה?
1: כמה שחקן לא רוצה להישאר כאן? הבנת?
0: אתה כל הזמן הולך לשם.
1: אין מה לעשות. כי בסופו של דבר, אז השחקן הזה, אם הוא לא ייתן לך את מה שהוא נתך השנה שעברה, אז נשמע, אני משאיר אותו. זה א', ב', בוא, אני לא אומר לזרוק אותו, לא אומר למהר למכור אותו. בוא תשב איתו, אגיד לו, אתה השחקן המרכזי שלי, אתה פה, אתה הזר המרכזי שלי, אני לא אתן אותך בכסף כזה.
0: אז הפועל פתח תקווה, אבל אלי נשמה, אם לאלונה, אני בא בטענות על קנגווה,
1: לא!
0: אל תשדרג את... אתה לא יכול לשדרג את סונגה.
1: אני חושב שאתה שחקן של 1.5-2.
0: נו.
1: זה כסף קטן מה שמציעים אליך. בוא רגע, אתה מרוויח 100,000?
0: יורו, כן.
1: אני נותן לך 150 השבוע.
0: לא, אלי, הפועל פתח תקווה זה קשה לה.
1: למה נותנת לך 50?
0: קשה לה, קשה לה. הפועל פתח תקווה, אתה רואה עם עומר פרץ על השכר. יש מועדונים כאלה. הפועל פתח תקווה שפו, זה בזכות האוהדים.
1: כל 3 חודשים משפרים לו פה חוזה לאלייג'ה בריין.
0: בסדר, אני מבין, אבל יש בו, אתה משווה עופר ינאי להפועל פתח תקווה. אלונה, נגיד, יש לי טענה. אלונה חייבת לשדרג לו משמעותית את קנגווה. תקשיב, לשדרג.
1: מה?
0: חזק, ברור.
1: הוא לא רוצה להיות פה.
0: אבל

0: לא, אם...
1: יש לו סיכוי להיות ליגת אלופות.
0: אבל לדעתי, כן, אבל לדעתי, כן, אבל אם הוא משחק היום, אז כנראה שאייקה יורדת.
1: בסדר.
0: עכשיו אם אלונה נותנת לו את ה-600, אם אלונה נותנת לו את ה-600, אם אלונה נותנת לו את ה-600, הוא יישאר. תני לו 600 אלף יורו. לדיה סבא כן ולקנגווה לא, אני לא מבין את זה.
2: כמה קנגווה מרוויח?
0: כי יש לה תקרה. 350-400.
2: והוא מרוויח שם 750.
0: בסדר. אבל הוא אוהבת, תני לו 600-650.
2: לא בטוח, הם פלייאוף.
0: תני לו 600-650. אבל היא לא מוכנה. יש לה את הלימית. אתה יודע, הם עובדים היום הבעלים על הלימית. אבל לדיה סבא משלמים 500-600 אלף יורו וקנגווה כזה בבאר שבע.
2: נו. מי מרוויח, אמרו לי, בחיפה 650...
0: עכשיו?
2: כן.
0: מי מרוויח 650?
2: וואו, ברח לי מהראש.
0: במכבי חיפה?
2: אתה זכר, כן.
0: מהזרים או מהישראלים?
2: כן, כן, מהזרים, מהזרים.
0: מהזרים, כן. מהזרים, יש. קוקי רואה אותנו מיוון, וכותב, גם מיוון, אתה ואלי, זה שילוב מדהים. יפה. אתה מבין?
2: שאל אותו אם הוא שחק שם פדל, הוא זכה פעליפות.
0: הוא אומר, נדב אומר לי, בנסון. מרוויח גם חבילה, כן, חבילה, בסדר, טוב, עזוב אותי עם הקטע של מכבי חיפה. תראה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב עולם אחר, אלונה קבע מההתחלה כזה לימית, אם אתה זוכר, עברנו, יהיה קשה. הנה, אני אומר לך, בלי קנגווה, אין אליפות. אין.
2: מסכים.
0: אין אליפות. אני כבר לא נכנס לקטע שלא הביאו עד עכשיו, מחליף לאנדר לופז, בלם שהבטיחו חודשיים, לא הגיעו. אתה יודע מה יקרה עם דן ביטון? אני לא יודע. אתה יודע?
2: לא.
0: גם אני לא. אתה
2: מבין? בוא תרד איתי לשאלה שאני בתור...
0: כן.
2: שמע, כל השכונה...
0: שאלה חשובה מאוד.
2: גדלתי ברמת גן, כל השכונה שלי, זה עדי הפועל רמת גן בזמנו. אני מדבר איתך על סוף השנות ה-70.
0: נגיד, אבדלה, רק תמסגר את זה, אלי סער טוען שהשעוריית אלי, יש לי עורך אגדי שלייה. אבל אני צריך להגיד לו, ממסגרים, בתקשורת ממסגרים ויוצאים לדיון. צריך לדעת מה המסגור. המסגור שאלי סער טוען שזו שערורייה שהפועל רמת גן ישחקו ברחובות.
2: נכון, אני אסביר לך גם
0: למה. הנה הסבר.
2: היה הופעות עכשיו. לא היית בארץ, היה עומר אדם.
0: כן, לא, אני יודע, עוד הייתי.
2: הבת שלי גם הייתה באיזה הופעה, לא זוכר של איזה זמר.
0: הופעות מדהימות.
2: 20, 30, 40.
0: קל, קל.
2: אתה לא יכול...
0: רמת גן,
2: לא אופי. לא יכול לארח את הפועל רמת גן נגד קש? הפועל רמת גן נגד הפועל פתח תקווה.
0: כן, אבל יש תקנה של המנהלת שאסור מתחת ל-5,400. ורמת גן לא מאושר.
2: מה לא מאושר? כל הצד ההוא מאושר.
0: לא מאושר. זה מאושר מה שנקרא לליגה לאומית, 3,000 איש. בעיה, אני מסכים איתך. זאת אומרת, מה שאתה אומר, היו צריכים לאשר. היו צריכים לעבוד ולאשר. מסכים? שהם שחקו ברחוב? מה קרה לך?
2: רמת גן הוא 400
0: איש ברחוב. אלי, אני מסכים איתך. 400 איש ברחוב. אלי, אני מסכים איתך.
2: המשחקים של יום ראשון בערב, מי שם לרמת גן לרחובו?
0: אלי, זה נשמע ונראה מגוחך. מסכים איתך בענק.
2: זה ביתיות זאת.
0: הפועל רמת גן ברחובות.
2: הפועל רמת גן עלתה ליגה במגרש הזה. תן לה שנה, תן לה שנה לסדר את העניינים. זאת אומרת, היא עלתה ליגה, זה הייתה סוג של הפתעה שהיא עלתה ליגה.
0: כן.
2: נכון?
0: הכדורגל הישראלי היה צריך לעשות... הכדורגל הישראלי היה צריך לעשות הכל כדי... שהפועל רמת גן תשחק באצטדיון רמת גן. זה מה שאתה אומר.
2: לא מדבר על המשחקים הגדולים. בוא נרז, תגיד, על מה אתה מדבר?
0: לא, אסור, אסור. ברגע שקבעת שזה האצטדיון הביתי, אז גם בת הגדולות אתה חייב. אין, אל ת... פה פרצת, פה הלכת כבר.
2: כמה מגרש ברחובות?
0: פה הלכת שנייה.
2: כמה מגרש ברחובות?
0: לא, 5,000 ומשהו. 5,000. חזק 6,000. רבי תמיים
2: רק 10,000
0: על המשחק הזה. לא, זה יהיה רק 6,000. כמו באשדוד.
2: אוקיי.
0: לא, אני רוצה להגיד לך מה התקנון. אל תפרוץ לי הכול.
2: בסדר.
0: את הקטע הזה הסכמתי איתך, שהוא צריכים לעבוד ולה אתה לא יכול לזוז.
2: בסדר, עשו את זה בגלל רמת שרון, מכבי חיפה, מכבי תל אביב אז.
0: שאז עם הפועל פתח תקווה, אתה זוכר, כן, עם האליפות הזו בעונת הכזו.
2: אני אמרתי את זה גם בכדורסל, אל תגמור את הקבוצות של עולות ליגה. היה בזמנו קריית גת של שר הספורט.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך...
2: הוא עבר, רגע, הוא עלה ליגה עם קריית גת באולם שלה. עברו לשחק באשקלון. באשקלון באו 100-200 איש, הקבוצה הזאת, איפה היא היום?
0: אתה רוצה עוד כמה מסגורים? אני אתן לך, קודם כל בהפועל רמת גן, אני אתן לך מסגור. מה שמאוד מאוד מציק לי, עזוב, אחד מאוד מאוד מציק לי,
2: ההתנהלות,
0: לא, אני מדבר איתך פרוצדורה מקצועית, אני אראה את הקבוצה והכל, אני אפילו מדלג איתך לקטע שפרסמתי, ראית עם ענקי העלייה, שצריכים שלם, עזוב רגע את זה, אני אגיד לך מה מציק לי, מסי נשאר, אני אגיד לך מה מציק לי, ואולי תתחבר אליי, עזוב את הקטע שאחד מאלה שהחזיקו את הקבוצה, גם מבחינת חשיבה, מבחינת הכל, כולל קטע פיננסי, זה רן קוניק, שלמעשה הוא כבר לא ממשיך. בטח אתה מבין.

0: מכיר את הסיפור, אין את גבעתיים, החליטו, אמרו לא צריכים אותך, תקנון, לא נשקיע, אין את גבעתיים. מאוד מציק לי שרן קוניק לא במערכת, מאוד, כי אני רואה אותו איש ספורט, איש רציני, ערכי, אוהב אנשים כאלה, מאוד מאוד אוהב אנשים רציניים כאלה, הוא לא בהפועל רמת גן בכלל. אבל יותר מציק לי דבר כזה. יש את הקטע כמו העננה ומלא שמועות כל הרחוב הספורטיבי, מי מסתתר, מי עומד מאחורי אבי יחיאל. אבי יחיאל כל הזמן שלכאורה הוא הבעלים, הוא לא הבעלים, כי יש אנשים עם כסף, אבל הוא הוגדר כבעלים, והוא אומר, זה ייחשף בבוא הזמן, תהיה גם ועדה להעברת זכויות, נאלץ לחשוף, זה אנשים שמעדיפים להישאר מאחורי הזרקור, שלא ידעו מי הם, אני מצטט לך את אבי יחיאל, אנחנו שומרים עליהם, אז אני אגיד לך ככה, כרמל שמה נותן כסף ציבורי, כרמל שמה הוא הפטרון היום של הקבוצה. כרמל שמה צריך לדרוש, והאופוזיציה שמה, אילני וכל החבר'ה בישיבת המועצה, תסתכל אבל איך אני כאילו שולט גם ברמת גן. אהבת? תקשיב, הם צריכים לדרוש שבישיבת המועצה הקרובה ידעו מי עומד מאחורי אבי יחיאל, נכון? אתה רוצה לדעת מי נותן את הכסף? מה, אתם נותנים כסף ציבורי ואתם לא יודעים מי נותן את הכסף מאחורי אבי יחיאל? מי מחזיק בכסף? מי נותן? מה זה? לאן הגענו? ואני אומר לכם, לכרמל שמה, בסוף זה יהיה אצלך. מה, אתה לא מבין? תדרוש. תדרוש, תפרסם ציבורית, בהודעה. כי שפרגנו לכרמל שמה, קיבלתי מהדוברת של הודעה, תפרגנו לכרמל, אני אפילו נכנס עכשיו, וינטר, לא וינטר. אני כסף ציבורי. והייתי שם, אתה יודע, 15 שנים הייתי בכסף הציבורי, ברשויות.
1: כן, אבל...
0: אני אומר לך, הוא צריך לדרוש, לדרוש בשאילתה, ולא לתת שקל עד שהוא לא יודע, ויודעים מי עומד. אתה מבין מה התכוונתי?
1: אפשר גם לשאול את כרמל שמה.
0: חופשי, זה משהו אחר.
1: מה הוא מתכוון לעשות עם הדבר שגדלנו עליו, שנקרא אצטדיון רמת גן, שבאיזשהו שלב קראנו לו, לא אצטדיון הלאומי, אלא האיך סטדיון הלאומי, אתה יודע, מלשון איכס. אתה יודע, הכניסות שמה שהיה לקח לנו שעה להיכנס למשחקי נבחרת וכל הסיטואציה הזאת. למה אצטדיון רמת גן, שעומד, אתה יודע, נמצא באמת רז בצנטרום של הפיילה, אתה יודע, אתה יש רכבת לשם, אתה יודע, הוא יכול להיות אצטדיון, אני לא אומר להחזיר אותו למצב של, אתה יודע, אצטדיון הלאומי, אבל למה עומד הדבר הזה ככה? תסביר לי למה עומד הדבר הזה ככה שאי אפשר לשחק בו כדורגל למעשה בליגת העל. איך הגענו למצב שהאצטדיון הלאומי שלך לא אפשר לשחק בו כדורגל בליגת העל?
0: יש לי ידיעה בשבילך, רגע, אני חוזר, לא, מהר, אלי, שרפו, מי כמוך אתה בתקשורת, העברתי, אור, העברתי לך, תסתכל, אבל אני אגיד, לא, העברתי ישר לאור, אבל אני אגיד, זה ידיעה שהגיעה שנייה, אני מקריא לך, תקשיב, לאחר מאבק של חודשיים, בהם סכנין כפרה, בסמכות המוסד לבוררות, אני מדבר איתך על פרשת שרון מימר,
1: okay.
0: המשפט של שרון מימר, עורך דין אמיר כהן, ועורכת הדין שרון ברוורמן, בניצחון ראשון קטן אבל משמעותי, כהן וברוורמן עשו שירות בעיקר בשביל ההתאחדות, בכך שנאבקו על הסמכות של הבוררות, בעתירה של סכנין לבית הדין האזורי בחיפה, קבע השופטת דניה דרורי, כי הסמכות תישאר במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. כעת נקבע דיון בין סכנין לשרון מימר לחודש אוגוסט, כבר עוד שבוע וחצי, ומדובר בניצחון קטן אך משמעותי של עורכי הדין נגד העתירה של סכנין ועורכי הדין שלה, השוער האגדי לשעבר ענן פרו, שהוא עורך דין היום, ואמיל חינאוי. אז המשפט של שרון מימר ייפתח באוגוסט. הלאה, תמשיך עם רמת גן, עשיתי כמו ברייקין ניוז.
1: זה משהו שצריך להיות
0: לך. ורשמי, עומרי גלזר, חותם במכבי חיפה לשלוש שנים. אתה רוצה עוד מעט להתייחס לזה, לעומרי גלזר? אבל תמשיך גם עם הפועל רמת גן. תמשיך עם הפועל רמת גן.
1: אני אומר, זה צריך להיות גרז על השולחן שלכם, פעם בתקופת זמן מסוימת, ובמיוחד השנה שהפועל רמת גן תהיה בליגת העל. לא יכול להיות רז, אנחנו כל הזמן מתלוננים, למה לא בונים מגרשים חדשים, למה לא בונים, למה כן בונים. שמעת את השערוריה שהיה שבוע, אתה ראית בטח, לא יודע מי בא לאיזה משחק אימון בהרצליה ולא לא אחלה לשחק שם.
0: ריינה, נכון.
1: מה זה היה שם, מה היה?
0: שבגלל המכביה, הדשא, הם הגיעו ואמרו אנחנו לא עולים לשחק.
1: למה, קצת בהרצליה, נכון. פעם יריח ליגת על, למה הוא היום לא עולים מרסוסים?
0: וביתר ירושלים שפותחת חודשיים ראשונים בבלומפילד.
1: זה... עזוב, זה...
0: מה עזוב?
1: רגע, אתה בטוח?
0: זה,
1: רגע,
0: וזה...
1: אבל הרצליה...
0: זה גם הקביעה.
1: האצטדיון בהרצליה גדול לליגה שנייה.
0: לא, אבל גם...
1: כל העונה.

0: אבל גם דיברת על הדשא המכבייה. בגלל זה, בסדר, הם הלכו, ריינה, לא, דיברת על המקרה.
1: אני מדבר איתך על עיקרון. אנחנו, אתם כל הזמן בוכים, למה לא בונים מתקנים, למה לא בונים מתקנים. לקחו את המתקנים שהיו והרסו אותם. למה? למה לא משפצים? בוא תשפץ את הקיימים. למה וינטר?

0: עכשיו עובד במגרש ועושה דברים גדולים.
1: לפני כן,
0: פדלון וכל הקטע מה שקרה במגרש.
1: למה אנשים מתפצלו בכפר סבא? כפר סבא היו צריכים לשחק במושבה.
0: רפי סער, ראש עיר אדיר, שמנסה לעשות, לא, מנסה לעשות, כי זה אצטדיונים מיתולוגיים, אלי.
1: מיתולוגיים, תשפץ אותה.
0: אלי, אפילו נסיונה, אלי, נסיונה, שנייה כפרה, נסיונה, שהוא לכאורה מהחדשים, אתה זוכר? גם אפשר לשחק ליגת העל.
1: איך אפשר לשחק בנסיונה?
0: אז אני אומר, לא, הוא מהחדשים. לא היה מצחיק, אבל נס ציונה זה אחרי כפר סבא, ואחרי כל הרצליה, עשו אותו, וגם אפשר לשחק. זה הבניות הישנות, אתה צודק. לא, אתה מצביע על עובדות, אין לי מה להגיד על העובדות, אתה צודק. אבל יש דברים שאין ברירה, תגיד לי, מזל שמאשרים את אשדוד, אבל הם עוברים חדש. אשדוד עוברת חדש.
1: כל עניין של יוזמות, הנה, בסדר אשדוד, אי אפשר רק להפיל את זה על הטוטו. קח איזה גוף ביטוח גדול, תקרא לאצטדיון הזה, סתם אני זורק לך אצטדיון מגדל. בסדר? לא יודע מה, תיקח איזשהו משהו, תיקח איזה ספונסר גדול, איזה חבר, שהאצטדיון יקרה על שמה, עושו את זה לא מעט פעמים.
0: אני רוצה שנתייחס,
1: ואל תגיד לי כל הזמן,
0: אני רוצה שנתייחס לגלאזר, אני רוצה שנתייחס לגלאזר, ואחרי זה כאילו לאופציות של ענן חלילי, דבר איתי על גלאזר, ראית את ירמקוב, שנייה, ראית את ירמקוב, גלאזר לא משחק שנה וחצי, אתה מכיר אותו, ירמקוב, מה שנקרא יחיד הסגולה בעונה הזו, כמו שאמרת, בן אדם שלא רוצה להישאר ולא רוצה לשחק, עשה להם במחנה האימון, אלוהים ישמור על שנינו, מה שנקרא, הראה להם דרך הכפפות עד כמה הוא לא רוצה להישאר. איך אתה רואה את זה? גלאזר כמו סוגר מעגל?
1: אני אגיד לך, יש קצת הבדל בין שוער שלא משחק לדווקא שחקן שדה.
0: נכון, ככה. נכון.
1: אני מזכיר לך את בוני גינסבורג. בוני גינסבורג היה תקופה...
0: שוער שני של קריס וודס, שנתיים,
1: ובוני נתן
0: בגלאזר, שנתיים. בנבחרת. אבל זה הופעות ייחודיות, מה שנקרא, לא כל שבת. הוא נתן בנבחרת נקודתי. יש הבדל במה שאתה אומר.
1: בסדר.
0: בין משחק נקודתי.
1: מה זה אומר? שהוא היה בכושר.
0: אבל בין משחק נקודתי לבין עונה שלמה.
1: בסדר, אחרי זה הוא בא לקבוצות פח.
0: העניין שאני לא חושב שגלאזר כזה חלוד.
1: אבל בוני היה.
0: כאילו במבנה שלו, זה הגדרה. הוא חלוד, הוא לא שיחק.
1: בוני לא חזר למכבי תל אביב, מכבי חיפה בית"ר ירושלים.
0: בסדר, גם מרציאנו ישב על הספסל וקרס.
1: חזר אז בית"ר תל אביב, איפה היה עמד? בית"ר תל אביב, אשדוד הוא היה.
0: יבנה גם.
1: יבנה, אתה מבין? לא, זה קבוצות שהוא, אתה יודע, היה עומד מול ארבעה שחקנים, הוא יכול
0: להוציא אותה. שיבנה ירדו ליגה עם בוני, נכון? מי השוער בנוסף לבוני? מה, זה הצגה.
1: רדי לסנר? לא.
0: לא, אני אומר לך הצגה, אם אני אומר לך אתה מת.
1: לא זוכר.
0: זה היה קטע חסר תקדים. אל תגידו בקונטרול, זה היה קטע חסר תקדים. שבוני ירד ליגה עם יבנה, אתה יודע מי היה איתו? שולי גילארדי. זאת אומרת, שני שוערי נבחרת ביבנה וירדו ליגה. אתה זוכר את זה?
1: שולי גדל ברמת גן.
0: את העונה הזו.
1: שולי גדל ברמת גן.
0: אבל אני אומר, אתה שואל אותי?
1: נו.
0: אחלה, כאילו, אני אופתע אם הוא יקרוס גלאזר. אני אופתע אם הוא יקרוס.
1: אחלה.
0: אולי מהלחץ, מזה שזוכרים לו אז, את הקטע, הרי הוא עבר מחיפה לנס ציונה. שנייה, הוא קרס במכבי חיפה, עבר לנס ציונה, שנייה. הוא קרס במכבי חיפה, קריסה מוחלטת. יופי. אני בזמנו, בשבת ביציע, אני זוכר שפרסמתי סקופ אדיר שתפס, כאילו, את הקטע שאלישע לוי הולך על גלאזר בין הקורות בנבחרת ישראל, הופעת בכורה. תקשיב, כאילו סקופ מטורף, והוא באמת שיחק במשחק הזה, אמרתי, הוא יהיה השוער הראשון. אבל אחרי זה במכבי חיפה זה לא הסתייע, עבר לנס ציונה, ירד ליגה, ומכאן הדרך ובאר שבע ונתן שנים והכל, אבל הוא לא שיחק בתקופה האחרונה. אני מחזיק ממנו בגדול, אבל איך תדע מה שנים עשו לו ומה השנה וחצי שהוא לא שיחק. אני מחזיק ממנו. זה לא אני אומר איווט הבובל, זה לא איווט השרנוב. איך קראו לשוער הזה? אור. שהיה אור, איך קראו? ריטר. איך קראו לשוער הזה? לא שרנוב. איך קראו לשוער הזה?
1: שרבקוב.
0: לא, היה שוער. שרנוב היה שוער שאז היה שוער הזה. אתה זוכר, הביאו אחד שרנוב.
1: לא עליו. לא עליו יקום או ייפול החזרה המחודשת אולי של מכבי.
0: יקום, על השוער. הפוך. כן, שהקבוצה, כן, שהקבוצה מתגבשת. וכמו שאתה אומר, רב הנסתר על הגלוי, כן, השוער...
1: ובלמים מה?
0: עזוב, מאוד משמעותי. בוא נראה צונמי. בוא, לא הצלחנו עם טייפון ואוריקן. בוא נראה מה נעשה עם צונמי. ראית, הביאו את צונמי?
1: תקשיב, בסיטואציה הזאת של מכבי חיפה, עשו את המקסימום מבחינתם.
0: כן.
1: אין מה היה להביא יותר, אני זוכר שאפילו בתר דיברו על...
0: שכרו, 400 אלף יורו, שיכולים להגיע ל-500 אלף יורו, יגאל גולשטיין שחשף את הכל, מפרסם עם בונוסים, הישראלי שמרוויח הכי הרבה במכבי חיפה, ושני לבנסון שלך. אתה זוכר את הסדרה בנסון? גדלנו על בנסון, הילדים לא יודעים. מוצאי שבת, הילדים לא יודעים.
1: כדורסלנים בשם בנסון.
0: חבל הזמן, נכון, נכון. בוא נדבר על ענן חלילי המכה הזו, באינטר.

0: ועכשיו בדלק אומר, האופציות, קריסטל פלאס, ניו קאסל, חייב אבל משהו בגבוה, תשמע, הוא היה כבר באינטר, היה כבר, כבר היה, אינטר הכינה 25 מיליון, הכל היה מוכן.
1: ומה לעשות?
0: הבדיקות הרפואיות.
1: תתחיל עוד פעם את ה...
0: צעקו יש לפני הגול, צעקו כולם יש, עשו מזל.
1: גם בסולמות חבלים אתה לפעמים נופל מ-80 ל-40 ו-50, נכון?
0: כן.
1: הוא נפל קצת. ושמע, לבוא מהליגה האנגלית, להיות ב... אני אומר עוד פעם, אני מאחל לו באמת שיהיה בפרמייר ליג, ומה, דרך הפרמייר ליג, השמיים הם הגבול.
0: זאת אומרת, אינטר, אם הוא בקריסטל פלאס או בניוקאסל, אתה תגיד, וואלק, לא נורא.
1: נכון, מה זה לא נורא? זה...
0: לא, אינטר, תשמע, אינטר בשבילי, נהדר, אבל בשבילי אינטר זה היה...
1: בסדר,
0: אלי, אוקיי. אלי, רגע, אינטר, רגע. אלי. כל הכבוד לקריסטל פלאס.
1: כל כך בטוח שבאינטר הוא היה...
0: לא, אבל עצם העניין, עצם העניין שהם השכיבו עליו, רצו להשכיב עליו 25 מיליון.
1: אז תקשיב, אז להיות פרמייר ליג, ומאז יוסי בניון, אם אני לא טועה, שהיה לנו שחקן ששם רגל בפרמייר ליג, בוא נקווה שהוא יצליח שם.
0: ונגיד שבכל זאת זה שחקן של, שאצל רן בן שמעון לא היה שחקן הרכב, לא נתן לו. את מי הוא עדיף שם? אדסה ועבדה. אדסה ועבדה. על ענן חלילי. רן בן שמעון. אבל אנשים אמרו לי, אנשים שאני מחזיק מהם, אלו ששמעו, כי הייתי גילוי נאות חודש בארצות הברית, ששמעו את הפרשנות של רן בן שמעון, הבינו גם למה הוא מאמן גרוע.
1: לא.
0: ששמעו, אני אומר מה אנשים, לא, אנשים שמבינים, לא אתה.
1: תן לו
0: אתה לא מבין. אנשים שמבינים, הנה, אני גם באוזניה, אנשים שמבינים, באוזניה גם אומרים לי, אנשים שמבינים, וגם אמרו לי את זה, אנשים שמבינים בכדורגל, ששמעת את הפרשנות של רן בן שמעון במונדיאל, הבנת גם למה הוא מאמן גרוע.
1: לא, לא.
0: בוא, מה ניתן לו צ'אנס? צריך להחליף אותו.
1: הצלח הפרשנות שלו, אתה קבעת איזה מאמן?
0: לא, ידעתי שהוא מאמן גרוע לפני כן. זה התרתי משמע, זה פלומבה. חותם סופיות. תן לו,
1: במוקדמות.
0: תן לו, עוד פעם אם תן לו.
1: רגע,
0: מה זה, תן לו, תן לי, תן לי, תן לי. מה אתה, שפה שאתה?
1: רגע.
0: תן לי.
1: רגע.
0: יש לי, יש לי, יש לי.
1: סגרו איתו לארבע שנים? סגרו איתו?
0: תעזוב אותי מי סגרו. מי סגר, מה סגר?
1: למה לא לקיים?
0: אני אומר, מה לקיים? מה לקיים? מי, איזה פרופסורים?
1: רגע, רגע.
0: על סמך מה?
1: רגע, תעצור אותו פה.
0: על לפני 15 שנים קריית שמונה?
1: תחשב.
0: מה?
1: 56 שנה. מי שאשם?
0: לא, אבל יש סיכוי.
1: אחד השני.
0: שינו אמר חייבים לעלות ליורו, רק ליורו.
1: אחד השני.
0: אם רן בן שמעון אתה יכול לעלות ליורו, זה אני.
1: זה אתה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה אני? כי אני לא הפקדתי גול ולא שמתי הרכב נכון.
1: אתה כל פעם משלה את כולם שיש לך סגל.
0: אז לא צריך מאמן?
1: צריך מאמן.
0: זה מה שאתה אומר.
1: אבל המאמן הוא בספרד, איך הוא נקרא? אתה יודע איך הוא נקרא?
0: נו.
1: איך נקרא ויסנטה...
0: מה זה מעניין אותי איך הם נקראים? העניין זה האיכות.
1: איך אתה נדב תמיד מתקן אותי, סלקציונר. הוא נקרא הבוחר. הוא... תקשיב.
0: אז גם בוחר, הוא בוחר גרוע.
1: לא.
0: אז גם בוחר, הוא בוחר גרוע.
1: יכול להיות שהוא בוחר גרוע.
0: בוחר גרוע.
1: אבל אל תגיד לי...
0: שמה?
1: שבגללו, בגלל הייצוא... רז, זה מצאי השחקנים שיש. איתם, איתם אי אפשר לעשות סמים.
0: מה כזה רע בשחקנים?
1: מה?
0: רע במאמן.
1: איזה קסמים? ראיתי.
0: ענן חלילה.
1: ארלינג אלן עולה נגדנו.
0: ענן חלילי.
1: אתה יודע מה? הוא לא קפץ כדי לשים גול.
0: ענן חלילי תותח. אוסקר גלוך. אייק.
1: אבל אתה מקבל רביעה בחמישייה.
0: מנור סולומון.
1: אז שמת שניים.
0: שנייה. מנור סולומון. תראה את טריאל פרץ.
1: איפה ההגנה שלך? מי משחק אצלך בהגנה?
0: נו, מה הבעיה? למקין תותח. תגיד, אתה עוקב אחרי למקין? אבל אתה עוקב אחרי למקין?
1: ראיתי אותם מול אלן.
0: תגיד לי, אסקי ורדקן? אסקי ורדקן, ואתה...
1: חמישייה מאיטליה קיבלת.
0: אסקי ורדקן, ואתה מזלזל בכולם?
1: מה אתה
0: אמרת? מה נראים? איזה כוכבים?
1: כולם אתלטים.
0: אתלטים.
1: כולם נראים?
0: נו.
1: כולם נראים לא שחקני כדורגל,
0: סבבה, ומחויבים, ומחויבים.
1: יפה.
0: אנחנו, נו, מחויבים.
1: אבל קיבלת חמישייה מאיטליה, מה, זה רק מאמן? איפה שחקן הגנה שיצא לב? הוא יכול
0: לצחק לב בנגן שיצא לב? דניאל פרץ שוער מצטיין באנגליה, יש לך! בוא!
1: ועדיין קיבל גול עם פרטי, אבל נבחרת.
0: תחשוב, תסתכל בהרכב, דור פרץ, תראה איזה יכולות.
1: אבל
0: דור פרץ, מה אתה רוצה? תקשיב, אתה רואה מה עושה טוקלומטי, מה עושה דור תורג'מן. מה, עוד מעט זלזל לי ב-MLS.
1: כפיים,
0: תסתכל.
1: כפיים.
0: תראה איזה מצא יש לך.
1: רביעה נגד איטליה, כפיים.
0: נו.
1: קיבלת חמש.
0: אבל תסתכל איזה שחקנים.
1: קיבלת חמש.
0: זאת אומרת, אין שחקנים?
1: אין הגנה.
0: אין צביון בגלל שאין מאמן. צביון.
1: איזה צביון.
0: תגיד לי, למקין, תגיד לי, אתה רואה מה עושה סטויאנוב? תקשיב, הוא נהדר, יש לך שחקנים, אתה לא עוקב.
1: אני לא רואה שאינטר לקחה אותו.
0: אתה לא עוקב, לא צריך את אינטר. גם אצל אוטו ריאגל, יוון, לא היה לה שחקנים באינטר. אתה יוצר צביון בקוורדה, וזיניה, שמשחק בליגה השנייה, אתה יוצר צביון.

0: אתה יוצר גאוות יחידה, אתה לא יוצר גניבת דעת,
1: אוטו רעגל,
0: ואתה לא יוצר תקשיב. מצב שמאבדים אמון במאמן כן, לאומי.
1: אוטו רעגל, אבל קיבל צ'אנס, כי הוא קיבל 5 במוקדמות מונדיאל של 2002,
0: צ'אנס, אלי, אתם יכולים לגרד. אני פחות נותן צ'אנס.
1: קיבל גול מבקאם, אתה זוכר שהראו אותו 27 מיליון פעם פה, אתה מסובבת שאלה את אנגליה למונדיאל. הוא לא עלה, אבל קיבל עוד צ'אנס. בסדר, אוקיי, הצליח לייצב נבחרת. אבל זה, אתה משווה את הכדורגלנים היוונים לכדורגלנים שלך. אתה משווה את זה. אתה ראית, כן. אתה זוכר את השוער היווני, אתה זוכר, ראית את ההגנה היוונית?
0: זה גם מה שאמרו בקברדה, בחיים לא נעלה, בחיים לא נעלה.
1: לא נעלה.
0: אני מכיר, אני יצא לי להיפגש, הייתי שם במשחק של קברדה, פגשתי אלי סער בלי כיפה, בחור בקברדה, שהוא הפרשן המרכזי, גם הוא אמר כל הזמן כמו אלי סער, בחיים לא נעלה, בחיים לא נעלה,
1: והנה הם עלו. אני לא אמרתי שבחיים לא נעלה.
0: אז נעלה, אבל לא עם המאמן הזה.
1: לא קשור, אבל הבעיה שלך שאתם מטילים את כל השיטונים על המאמן.
0: הבחירות שלו.
1: הבאתם פה מאמן מצרפת ומאוסטריה, והאימא של ההוא מאוסטריה הבאתם אותו, והבאתם את הרצוג, והבאתם את איזה עוד נסיע לנו פה, הבאתם את הכל, הבאתם את הכל, רק את קלופ לא הבאתם לפה.
0: טוב שלא הלכת למיכיץ', אתה זוכר את מיכיץ'?
1: הבאת גם את מיכיץ'.
0: נילסן, אתה זוכר?
1: מה אתה בחייך, הבאת את מיכיץ'? אלוף אירופה הבאת.
0: רק היה פעם בישיבה, אתה יודע שמיכיץ' עזב, זה לסיום, שמיכיץ' עזב את הנבחרת, הפועל חדרה, רצו להביא אותו, הייתה ישיבת הנהלה, אמרו, אבל אף שחקן לא מבין אנגלית. אז קם איזה חבר הנהלה אמר, אבל יש מתורגמל. יש מתורגמל עם למד. יפה. בדלק, הרבה הרבה תודה לך ולנדב. יופי של 3 שעות, יופי של עריכה, יופי של הפקה. יופי של שידור, צום מועיל לכולם.
1: לכולם.
0: צום מועיל לכולם. הרבה תודה. אנחנו כרגיל 5 באוויר, מחר ב-2.
2: רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
3: מפרגן, פרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאתי, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה,
3: אבל הגמר
4: אני, חושב
3: זה
4: היה... אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע
4: אלוף
3: ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביה. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה.

0: אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה, אני יודע.
1: אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב את

0: מאוד. בסדר?
1: הכי ידיד שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי, אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע, הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב להפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר הדקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון...

0: בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת, ברגע הראשון, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע, חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור, חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רואי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רואי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר או קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרואי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רואי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רואי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רואי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: התמונה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרואי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה,

0: אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו, יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה, שבעיניי אלה בנקרים, אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה
1: פותק לי,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב,

0: איזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחוש... הוא שחק
1: ביתר. מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן
1: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
0: מי שחקן העונה?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה,
0: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: תשע, לאב...
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעבל.
0: יש שחקנים?
1: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
0: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה, למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
1: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים.

0: וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל אותך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו בר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשבילים שלו.
1: לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.

0: תיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי. בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
0: מי אתם בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה,

0: ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני רואה, שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: לא מאמנים גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה. רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר. אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה, אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה, שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר את ה...

0: איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביה.
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני 3 שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי 2 שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו 2 של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי 2 לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי 2 לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: שאני אגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך

0: אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו ברק נשאר, התחושה שלי נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...

0: בסיטואציה הזאת.
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
2: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
2: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
2: שנייה.
1: לסברינה?
2: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
2: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
2: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
2: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
2: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
2: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
2: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
2: אני בחופשה.
1: גם אני זה חופש קצר שבוע.
2: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
2: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
2: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
2: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
2: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
2: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
2: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
2: רגע, אבל ביוד א' אתה נהנה.
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
2: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
2: ביי ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם בפרק 9, פריז 1924, האולימפיאדה השמינית בעת החדשה. הלכנו עודד אלפרין רחוק אחורה.
6: אני עוד לא הייתי.
5: לא, גם אני לא.
6: לא, בסדר.
5: אני לא חושבת ש...
6: יש בינינו פער גילאים, הוא לא כזה גדול.
5: גם ההורים שלי עוד לא היו, דרך אגב.
6: רגע, אני חושב על סבא שלי, הוא בן 92, לא, אפילו סבא שלי.
5: גם סבא שלך עוד לא היה.
6: אז לא ראינו הרבה. מהמשחקים האולימפיים בפריז, אבל, אבל, אבל מרוח...
5: ראינו את מה שיש ביוטיוב.
6: נכון, רוח התקופה הייתה, נקרא לזה סוג של אופוריה, בין שתי מלחמות העולם, אנחנו כבר מדובר על 6 שנים כבר אחרי, כבר הייתה לנו אולימפיאדה אחת באנטוורפן, ואז אנחנו מגיעים לפריז שהתחלה, אני לא יודע, אולי התחלה של מקצוענות, או התחלה של התמקצעות של המשחקים, הייתי מגדיר את זה?
5: תכף אנחנו ניכנס לתוך הדבר הזה, וכן, זה סוג של העולם שם מתחיל לשחק בין שני הדברים. אני אתן את הבריף הזריז שלנו שתמיד אנחנו נותנים.
6: בבקשה.
5: כי קודם כל מבחינת התאריכים, הרי לך משחקים אולימפיים מתומצתים, אני רק...
6: הסתכלתי על זה 3 פעמים כדי להאמין. לוודא שאני לא טועה.
5: נמשכו רק 3 חודשים.
6: בקטנה.
5: בין 4 במאי, עד 27 ביולי. טיק טק. התחיל נגמר, לא הרגשנו.
6: מה עם 16 יום? איך הגענו ל3 חודשים? מה קרה פה?
5: קשה להגיע,

0: זה לא אותו מבנה של היום. 44 מדינות השתתפו, 3,070 ספורטאים, 125 נשים בסך הכל. שזה גם עוד משהו בתקופה הזאת, שאנשים מחליטות להקים לעצמם משחקים של עצמן. מספר אירועי המדליות, 126, 23 ענפים, לא הייתה משלחת ישראלית. נשים השתתפו אגב בארבעה ענפים בלבד, בשחייה, בטניס, בסייף ובקפיצות למים. פעם שנייה שפריז מארחת את המשחקים האולימפיים, הפעם הראשונה הייתה מאוד לא מוצלחת, זה היה ב-1900. הכל בגלל גם איזשהו סוג של רעיון גרוע של המארגנים הצרפתים, לקיים את המשחקים הראשונים כחלק מתערוכה בינלאומית גדולה שהתקיימה אז בפריז. זה היה פייר דה קוברטן, מייסד המשחקים האולימפיים המודרניים, שתכף נדבר עליו יותר. בקיצור, מבחינתו של פייר דה קוברטן, שעמד בראש התנועה האולימפית, המשחקים האלה בפריז 1924, הם היו צריכים להוות חוויה מתקנת. פלוס ההבנה שאלה יהיו המשחקים האחרונים שלו כשהוא עומד בראש התנועה. למה? תכף אנחנו נפענח את השאלה, את התשובה לשאלה הזאת עם דוקטור מיכאל פרוביץ'. נספר רק שהכל כמעט התקיים באותו אצטדיון, בסטאד דה קולומבה. אצטדיון שנבנה ב-1907 ושופץ לאולימפיאדה, והורחב ל-45,000 איש, 20,000 מהם היו בישיבה, וגם פעם ראשונה שהשתמשו במוטו הידוע, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. פעם ראשונה שבנו סוג של כפר אולימפי ליד הסמוך לאצטדיון עם ביטנים מעץ ומים זורמים וסניף דואר ובנק ומספרה ומסעדה. מה שאומר שהייתה צמיחה במעמד של המשחקים האולימפיים. ועוד אינדיקציה לזה הייתה העובדה שהגיעו יותר מ-1,000 עיתונאים לסקר, והם גם שודרו לראשונה ברדיו. שזה כבר היה יפה. ואירלנד הצטרפה.
1: יאללה, אירלנד. נצרף את דוקטור מיכאל פרוביץ'.
0: יאללה.
1: שלום עמיחי, בביקור השבועי שלך בפודקאסט שלנו, האם ההקדמה שלנו הייתה נכונה ומדובר היה באמת בעידן חדש מבחינת המשחקים האולימפיים ברמת ההתמקצעות?
2: שלום רב, קודם כל, לחלוטין. אנחנו מדברים על עידן שבעצם המשחקים הראשונים האמיתיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, כי המשחקים של 1920, אירופה עדיין מדממת, ומתקיימים באנטוורפן, ופתאום 4 שנים אחר כך, אירופה יוצאת, כבר מתחילה לנשום, אנשים מתחילים לגלות דברים חדשים גם בתחום הספורט, והסוגיה הזאת של התמקצעות באה לידי ביטוי בשני אופנים במשחקים האלה. אחד, משהו שולי, אבל הופך להיות משהו מאוד מאוד אקוטי לאורך השנים, אנחנו רואים פעם ראשונה פרסומות במשחקים האולימפיים, כך ש... הוועדה המארגנת והוועד האולימפי הבינלאומי מבינים שהם צריכים להכניס עוד כסף, וגם מפרסמים, יש להם אינטרס לפרסם באמצעות האירוע הזה, אז כך שמבינים את הפוטנציאל הכלכלי של המשחקים עצמם. זה אומר גם שספורטאים מתחילים לשאול את השאלה, האם אנחנו צריכים להיות חובבים, או שמגיע לנו גם כסף בעבור הפעילות המקצוענית שלנו. זה קרה בעיקר בענף הכדורגל, ששם... זה גם היה ענף הספורט הקבוצתי היחיד שהופיע בעת ההיא במשחקים האולימפיים, והליגות השונות כבר היו מקצועניות או חצי מקצועניות, והשאלה הייתה האם ספורטאים או שחקני כדורגל יכולים לייצג את המדינות שלהם במשחקים האולימפיים, שזה הטורניר הבינלאומי היחיד, אפילו שהם מקצוענים. היה פה ויכוח מאוד מאוד גדול שהחל ב-1924 ו-1928 בתנועה האולימפית, אבל הוא השליך לכל הענפים כולם בשאלה האם ספורטאי צריך להיות חובב, או שזה יכול להיות סוג של מקצוע שלו, והוא יכול גם שיהיו לו מאמנים, והוא צריך גם יכול להתמקצע ולשלם להם כדי להיות טוב יותר או להגיע להישגים. ואנחנו מגיעים לשלב שבו הספורט הופך, עוזב את התמימות שלו, ומתחיל להיות הרבה יותר מקצועני והרבה יותר ממוקד מטרה של הספורטאים עצמם, וגם של המאמנים שהתחילו ללוות אותם כדי להגיע להישגים, כי הם מבינים שאם אתה עושה את זה במשחקים האולימפיים, אז זה לא רק מדובר בתהילת עולם, אולי יצא לך מזה עוד משהו.
0: ויחד עם זה, זאת גם בעצם שירת הברבור של הברון פייר דה קוברטן, מי שהגה בעצם את הרעיון של המשחקים האולימפיים המודרניים.
2: קוברטן, שהחל להיות נשיא מיד אחרי המשחקים הראשונים באתונה, נקלע לסיטואציה של אדם מבוגר כבר, בעשור השמיני לחייו, שהמציאות הפכה על פניו, מדובר היה בעולם שהשתנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הזכרת מקודם את סוגיית הנשים שרצתה, זאת אומרת, משחקי ספורט הנשים האולימפיים,

0: שלא ממש השתלבו בתוך המשחקים האולימפיים עצמם, וכמה לה, ואנשים הקימו להם את התחרות המגדרית משלהם, זה משהו שהפריע לו מאוד. דבר נוסף שהפריע לו מאוד מאוד מאוד היה...
1: יכול היה לשתף אותם הבחור, אם הוא רק היה...
0: מה? הוא לא, לא, הוא לא חיבב, אבל...
1: לא, אני אומרת, הוא יכול היה לשתף את הנשים, זה היה פותר לו את הבעיה.
0: היו לו הרבה בעיות אחרות גם, אבל הסוגיה עם אנשים היא חלק מתוך התפיסה הקלאסית שלו, של הניסיון בכלל למחזר את ההיסטוריה בהקמה של התנועה האולימפית בסוף המאה ה-19, ואז בעת ההיא לא היו נשים במשחקים האולימפיים בעת העתיקה, גם לא היו משחקי ספורט חורף, וזה אחת הנקודות העיקריות שהפריעו לו, שבאותו חורף של 1924 התקיים פסטיבל שבוע החורף הראשון, שלימים יהיה קרה משחקי החורף הראשונים, הוא התקיים בצרפת בשמוני, והפעולה הזאת שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי תמכו בה, וקוברטן התנגד לה, הביא אותו להבנה שזמנו תם. זאת אומרת, התנועה ממשיכה קדימה, והרעיונות שלו היו טובים כדי להקים את התנועה ולהתחיל להניע אותה במשך כמעט 30 שנה, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא כבר מגיע למצב שבו הקולות שלו והרעיונות שלו לא ממש זוכים לקונצנזוס בתנועה, והוא מבין שהוא לא ילחם נגד הרוב ופשוט מתחיל לזוז הצידה. אז כך שזו בעצם, כבר מנינו שלושה דברים שמתחילים להפריע לו ברעיון המקורי שלו, שמדובר היה גם בקרסום גדול בסוגיית החובבנות, גם אנשים שמקימות לעצמם משחקים משלהן, ולימים התאחדו עם התנועה האולימפית, כי קוברטן כבר לא יהיה, ואפשר יהיה להשתלב בצורה הרבה יותר מסיבית, ומשחקי ספורט החורף. הדבר האחרון שהפריע לו, זה משהו שקרה בין 1920 ל-1924, עד המשחקים ההם של אנטוורפן כולל, התנועה האולימפית בעצם הייתה התנועה היחידה שקיימה ספורט בינלאומיות, או תחרויות ספורט בינלאומיות. ואחרי מלחמת העולם הראשונה קמו פתאום עוד שתי תנועות, שני מפעלים גדולים מאוד. אחד, תנועת ספורט הפועלים, שהחלה להתקיים מ-1923, כאשר שם כל הספורטאים האדומים, ראה ערך מה שקורה פה בארץ ישראל בין מכבי להפועל, שזה מפעלים הרבה יותר גדולים והרבה יותר משמעותיים מאשר המשחקים האולימפיים, ואי שם בברית המועצות, אחרי שהשלטון מתייצב והמהפכות נגמרות, מוקם מפעל הספרטקיאדה. ופתאום הזוהר הגדול של המשחקים האולימפיים שהיו לבד, שקוברטן הוביל אותם, הוא מבין שהוא כבר נמצא בזירה אחרת לגמרי, ומבין לעצמו שזה הזמן להגיד תודה ולרדת מהבמה, בעיר שבה הוא נולד, הוא לא חי בה, מאז מלחמת העולם הראשונה, אבל פריס היא קוברטן, וקוברטן היא פריס, מבחינת המשחקים האולימפיים, ושם הוא סוגר את הקריירה שלו כמנהיג התנועה.
1: אז אם כבר הזכרת את מכבי והפועל, היה גם איזשהו ניסיון של ראשי מכבי לברר איך מתקבלים למשחקים האולימפיים.
2: בתור מה בכלל? הרי הם לא ועד אולימפי והם לא מייצגים מדינה, אז איזה טוענה הייתה להם שהם יכולים להגיע למשחקים?
0: זה בכלל התחיל מרעיון של באמת אחד אבי הספורט פה בארץ ישראל ואחרי זה במדינת ישראל, יוסף יקותיאלי, שהיה באמת בעל חזון מאוד מאוד גדול, הוא גם לימים... יזם את הקמת משחקי המכבייה, הוא כבר ב-1922, כשהמנדט הבריטי מתייצב פה, הוא מבין שיש פה הזדמנות, יחד עם שלטון המנדט, לייצר פה אטמוספירה אחרת בספורט בארץ ישראל, והוא מציע למזכיר האזרחי של שלטון המנדט, של הנציב העליון, הצעה להקים תחרות לאומית פה שתקבע מי הטובים בספורטאי ישראל, מתוך מטרה שהטובים האלה יוכלו לייצג את הלאום הציוני והעם היהודי במשחקים האולימפיים כבר מ-1924. מעין חזון שהוא נראה אוטופי לחלוטין, וב-1924 ארבעה אנשים מגיעים לפריס בראשות צבי נשרי שהקים את מכבי בארץ ישראל, ויהושע אלוף לימים גם חתן פרס ישראל בתרבות הגוף וחינוך הגופני, מגיעים לפריס ופוגשים את ראשי התאחדות ספורט החובבים וראשי הוועד האולימפי הבינלאומי, ביניהם גם קוברטן, ושם הם מבררים איך מצטרפים. הגענו מארץ רחוקה ואנחנו נשמח להצטרף. שם הם קיבלו תשובה שהם מאוד ישמחו לקבל אותה, אמרו שהם צריכים למלא שני תנאים. האחד, שבאמת תהיה פעילות ספורטיבית ממוסדת פה בארץ ישראל, דבר שלא היה. והדבר האחר שהוא משהו קטן, הוא קצת אולי שולי, אבל ממש לא, שכל תושבי המנדט הבריטי יהיו רשאים להופיע באותה משלחת ספורטיבית כאשר היא תהיה במשחקים האולימפיים.
2: זאת אומרת, כולל התושבים הערבים במדינה.
1: כן.
0: גם הערבים יצטרפו
1: להיות. בפלסטינה.
2: כן, בפלסטינה.
0: בדיוק. עכשיו, זה מצב שבו לקח עוד 10 שנים עד שהצליחו למצוא את הפתרון הזה, וזה כבר סוגיה שדובר בה באשר ל-36. הדבר היחיד, אבל מה שמעניין בפעולה הזאת של יקוטיאלי, שברגע שהוא פנה לראשי המנדט פה בארץ ישראל, ובעצם הסגיר את עצמו, או צבע את עצמו בצבע של צבע הבורגנות של התנועה האולימפית. כי ברגע שאתה רוצה להצטרף לתנועה האולימפית, אפילו שהמטרה היא מטרה לאומית, היו מתנגדים, לא כולם רצו להיות חלק מתוך אותו צבע חובבני, צבע בורגני, צבע אפילו, אני אגיד יותר מזה, צבע אצילי, כמו קוברטן שהיה ברון, וגם שאר החברים שלו, לימים גם אלה, גם מי שהחליף אותו, היה מרכיז, כך שאנחנו מדברים בלגי, לכן אנחנו מגיעים למצב שבו, ברגע שמכבי מבקשת להיות חלק מהתנועה האולימפית, או מצהירה שאלה הכוונות שלה, פה בארץ ישראל מתקיימות שתי מגמות שנפרדות ממכבי. תנועת ספורט הפועלים, הפועל, מתחילה להקים מועדונים ראשונים בתל אביב ובחיפה בשלהי 1923, ראשית 1924, ותנועת ביתר מתחילה גם להרים ראש, כיוון שמבחינתה הבדלנות הספורטיבית היא הרבה יותר חשובה מאשר הניסיונות של מכבי להצטרף לתנועה האולימפית. כך שהפירוד שקורה פה בארץ ישראל גם די תואם את מה שקורה בעולם, זאת אומרת, אותו שלטון מונופולי של התנועה האולימפית שנעלם לקראת 1924, גם מנקר את השלטון המונופולי של מכבי ארץ ישראל פה בשטח המנדט, ופתאום יש להם עוד שתי חלופות למי שרוצה ימינה יותר או שמאלה יותר מאשר מכבי.
1: טוב, לפני שאנחנו נצלול לתוך פריז 1924, לתוך הסיפורים הספורטיביים, אני רק פרט טריוויה החביב שקשור בברון פייר דה קוברטן, הוא הרי כתב את המניפסט האולימפי המקורי ב-1892, עם כל הרעיון שהוא הגה, וזהו למעשה פריט אספנות הספורט שנמכר במחיר הגבוה ביותר בכל הזמנים, 8.8 מיליון דולר. בהתחלה המומחים חשבו שזה ימכר בסביבות מיליון, המחיר תוך 12 דקות האמיר למאבק של קנייה בין 3 קונים, והמקום השני, אם אתה שואל, בקניות, זה החולצה של בייב רות' מהניו יורק ינקיז בבייסבול, שנמכרה ב-5.64 מיליון. מקום שלישי, חוקי הכדורסל של נייסמית, ב-4 מיליון.
2: כל הכבוד לנו.
1: במקום רביעי, זהב, המדליית הזהב של ג'סי אוונס, שנמכרה ב-1.46 ב-2013.
2: ללא תחרות, קוברטן.
1: 8.8 מיליון, זה מטורף. דוקטור עמיחי אלפרוביץ', תודה רבה.
0: מטורף.
1: ובואו נראה אם אתם מזהים את המוזיקה הבאה.
2: תכף היא תבוא. זה הפוגה דרמטית. אני מזהה.
1: אתה מזהה? אני רוצה שהקטע, אתה יודע.
2: האינסטרומנטל.
1: שומעים את ה...
2: אני חושב שכל מי ששומע מזהה, אבל לא בהכרח מקשר את זה לאיפה הוא שמע את זה בפעם הראשונה, ולמה בכלל זה קשור לפריז, נכון. 1924.
1: אז קודם כל נתן את הקרדיט למי שהלחין את זה, זה אבנגליס היווני, הוא גם וכל זה קושר אותנו לסרט זוכה האוסקר, מרכבות האש,

0: סרט שהוא דרמה היסטורית, שזכה בארבעה פרסי אוסקר ב-1981. סרט הספורט הראשון למעשה שזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר, שזה סרט שנכתב על ידי קולין וולנד ובוים על ידי יו הדסון. וזה בעצם מספר את הסיפור של שני אתלטים שהשתתפו באולימפיאדת פריז 1924. האחד הוא אריק לידל, הסקוטי, הנוצרי, האדוק, שבעצם הריצה עבורו הייתה הכל במטרה להלל את ישו ואת אמונתו.
1: כמו שצריך, זה הסיבה לרוץ.
0: כל אחד מוצא את הסיבה שלא לרוץ, הלו.
1: אני אפשר לגמור.
0: והרולד אברמס, יהודי אנגלי, שבעצם רץ, המוטיבציה הפנימית שלו נולדה מתוך ההתמודדות שלו עם הדעות הקדומות והאנטישמיות, עם בעצם כל אחד מהם מתמודד עם בעיות מצפוניות, מוסריות ודתיות משלו. סרט מאוד מרגש, וכאמור זוכה באוסקר, ואנחנו, מכיוון ששניהם השתתפו ב-1924, זאת סיבה מצוינת לספר שוב את הסיפור של השניים האלה. נתחיל, הסיפור של שניהם בעצם גם בסרט וגם בחיים הולך בשני קווים בהתחלה מקבילים. יש את הרולד אברמס, היהודי, שב-1919 מתחיל את הלימודים שלו בקיימברידג', אוניברסיטה כמובן, גם אז כבר מאוד יוקרתית, שייכת, אתה יודע, לאצולה הבריטית, והוא סובל מאנטישמיות מהצוות באוניברסיטה. הסרט מתחיל בזה שרואים אותו מתחרה בריצת חצר מסורתית באוניברסיטה, ריצה מסביב לחצר, תוך הזמן שלוקח לשעון לצלצל 12 צלצולים, והוא הצליח להיות הראשון אחרי 700 שנה שמצליח להשלים את הריצה הזאת בזמן הנקוב. זה משהו סמלי כזה, והוא בעצם מאוד רוצה לקבל הכרה בתוך המעמד הבריטי הגבוה, והוא נאבק בזה באמצעות הכישרון שלו של הריצה והיכולת שלו האתלטית. הוא אומר, הוא מכריז שם, הוא מדבר שהריצה היא נשק נגד יהדותי ואני אשאיר את כולם מאחור. הדמות המקורית כמובן של אברמס היא בן של אבא מאגר מפולין, שניסה לאסתר ילידת ויילס, והוא מאוד מאוד מתבלט בריצה, גם מגיע לאולימפיאדת אנטוורפן ב-1920, לא מצליח יותר מדי להתבלט שם, ומתחיל להגיע לסיאו לקראת המשחקים האולימפיים בפריז. ביחד במקביל, יש לנו את אריק לידל, סקוטי, שנולד למעשה בסין, בן של מיסיונרים שחיו בסין, הוא חוזר לסקוטלנד כדי ללמוד, לומד באוניברסיטה, והוא מאוד אוהב לרוץ. הסביבה שלו לא תומכת בזה. הם כל הזמן מרגישים שזה לוקח לו את הפוקוס מהשליחות המיסיונרית שלו ומהאדרת האלוהים, והוא מסביר לאחותו שם גם בסרט, הוא אומר לה, תקשיב, אני מאמין שאלוהים ברא אותי כדי, בשביל המטרה הזאת, הוא עשה אותי מהיר, וכשאני רץ, אני מרגיש את צביעות רצונו. הוא היה, דרך אגב, ספורטאי על, הוא היה גם שחקן רגבי, הוא שיחק באותו אצטדיון שהוא ירוץ במשחקים האולימפיים ב-1924, יחד עם נבחרת סקוטלנד, והוא הבקיע 4 טרייז נגד נבחרת צרפת. וכמה חודשים, שזה פרט שהוא קצת שונה מהסרט, כמה חודשים לפני המשחקים בפריז, הוא כבר יודע שהוא לא יוכל לרוץ במוקדמות המאה מטר, כי זה נופל על יום ראשון, וגם לא בגמר של ריצות השליחים, שזה גם נופל ביום ראשון. מבחינתו, אמונתו הדתית היא לפני אמונתו, נאמנותו לממלכה.
1: אגב, זה קצת מוזר, כי נכון, אנחנו יודעים שבשבת באמת היהדות עוצרת. אבל אני לא, אולי אני לא יודע שבנצרות ביום ראשון אסור לעשות פעולות? הרי היום בארצות הברית, רוב משחקי הספורט משוחקים ביום ראשון.
0: תראה,
1: זה כאילו נהיה דת שנייה.
0: אני מניחה שזה כמו שתהליך שאנחנו עברנו כאן, או כמו שאתה יודע, היום אנחנו משחקים פה בשבת כדורגל.
1: כי זה יום החופש.
0: זה יום החופש.
1: של הציבור החילוני.
0: נכון, אבל ציבור הדתי שומר שבת, ויש גם אנשים, אתה יודע, שמשחקים בין שני העולמות, זאת אומרת, הם גם מסורתיים, אבל מצד שני, הם כן יבואו לראות כדורגל בשבת, נניח. כנראה כשהנוצרים האדוקים, ובוודאי שאנחנו מדברים על תחילת שנות ה-20, מבחינתם יום ראשון היה יום מנוחה, יום שבו אתה מקדיש את עצמך לתפילות מהבוקר עד הערב, ונמצא בכנסייה למעשה.
1: מקובל.
0: בעצם, הפעם הראשונה שאברמס ולידל מתחרים, לידל מנצח את אברמס. ואברמס לוקח את זה מאוד קשה, כי כל הזמן גם כולם יודעים שיש איזה סקוטי אחד, הרי צריך להתקבל לנבחרת לפריז, זה לא ככה סתם, יש מבחנים. ואז הוא מחליט לקחת את סם מוסמביני כמאמן, אברמס היהודי. מוסמביני רחמנה ליצלן, לא רק שהוא לא בריטי, הוא חצי איטלקי, חצי ערבי. בקיימברידג' שם הם לקחו אותו לשיחה את אברמס, אמרו לו, תקשיב. זה לא בסדר, זה גם נוגד את חוקי החובבנות שלנו, שהרי ריצה היא להצילים, והצילים עושים את זה בקלילות, יש שם קטע בסרט שרואים את האציל, שגם התחרה באולימפיאדה, הוא רץ שם כשכוסות שמפניה מונחות על המשוכות, והוא אומר למשרת שלו, אם אפילו טיפה נוזלת לי מהשמפניה, תגיד לי. זאת אומרת, תנאי אימון ממש okay. מרגשים. Okay. מוסמביני נחשב למאמן אדיר. והוא באמת מאמן מקצועי, והוא באמת משפר לו מאוד את הטכניקה, ובעיקר את שיטת האימון שלו. ואייברמס מבהיר להם שהוא אכן חובב, אבל את ההישגים הטובים משיגים על ידי עמל קשה ושאיפה לדמות, כי מי שמצליח ללא עמל היא אחיזת עיניים לטעמו, ומבהיר להם שהוא חושב שהביקורת שלהם היא בעצם כיסוי לאנטישמיות, ועמדה של עליונות ממנה הם מגיעים, ואומר להם חד וחלק, אני לא הולך לשנות את הטקטיקה שלי, ולא את הגישה שלי. בסופו של דבר, גם אייברמס וגם לידל נוסעים למשחקים האולימפיים בפריז, כאשר יש בסרט לפחות איזשהו ניסיון של ראשי המשלחת הבריטית לבקש אולי לשנות את היום של המאה מטר, שלא מתקבל, ומוחלט שלידל ירוץ 400, למרות שזה לא היה הפורטה שלו. בקיצור, באולימפיאדת פריז, אייברמס זוכה בשתי מדליות. מדליית זהב בריצת המאה מטר, כשהוא קובע גם סי אולימפי של 10.6. תוצאה שהוא קבע פעמיים כבר בשלבים המוקדמים, תוך שהוא מביס את האצנים האמריקאים הפייבוריטיים, כולל את האלוף האולימפי, את צ'רלי פדוק, שנחשב לעילוי, זוכה גם בכסף בריצת השליחים ב-4 כפול 100, עם הרביעה, אחרי הרביעה האמריקאית. ולידל בפריז זוכה בערד ב-200 מטר, ויש לו אחר כך את ריצת, כמובן הוא לא משתתף ב-100, ואז יש לו את ריצת ה-400. עכשיו, הוא מוגרל לשביל החיצוני, שנחשב בעייתי, הוא קובע קצב רצחני. עכשיו, לידל היה לו גם סגנון נוראי. הוא מחזיק את הראש אחורה עם פה פעור כזה, והזרועות שלו מתנפנפות, והוא קובע שם קצב מטורף. והוא חוצה את קו הסיום כשהוא קובע סי אולימפי של 47.6, סי אירופי, סי בריטי. היה שם איזשהו מחלוקת האם לגבי הסי עולם, למרות שהוא היה מהיר יותר, בכל מקרה הוא הופך לאגדה, דרך אגב, בקרב החברה המיסיונרית הבריטית. והשניים בעצם חוזרים ככוכבים גדולים, כל אחד בדרכו. אייברמס, אחרי פרישתו, הופך להיות עיתונאי ספורט, הוא גם היה פרשן ספורט ברדיו של ה-BBC, סטטיסטיקאי שממסד בעצם את כל הסטטיסטיקה של האתלטיקה לדורות, היסטוריון ספורט, איש לא פשוט, מתארים אותו כאיש מאוד קשה ועצבני, הוא מתנצר ב-1934, מתחתן עם סיביל, זמרת המצו סופרן שגם יש את דמותה בסרט, ומאמצים בן ובת, ואגב, לא היו טקסי חלוקת מדליות בפריז 1924, אז הוא קיבל את המדליות בדואר, ומכיוון שהצרפתים לא שלחו מספיק בולים, אז הוא גם נאלץ לשלם על זה בעצמו כדי לקבל את המדליות. ואריק לידל, בדמותו המקורית, הוא חוזר לסין להיות מיסיונר. בעצם הוא מטפל בסינים כל חייו. במרס 1943 הוא נכלא במחנה ריכוז יפני, יפן הרי במלחמה שלה עם סין, והקשיים במחנה היו חזקים מאוד, קשים מאוד, והוא מת בשבי מגידול במוח בגיל 43. והוא משאיר אחריו אישה ושלוש בנות שאותן, שהן עוזבות את סין עוד לפני. ויש בכלל ויכוח, דרך אגב, אם הוא בכלל צריך להיות המדליסט האולימפי הסיני הראשון, מכיוון שהוא בעצם נולד
1: בסין.
0: ומת בסין. וכל חייו הוא הקדיש כתרומה לקהילה הסינית, והשניים האלה הם כמובן בהיסטוריה הגדולה והסרט הזה, הוא כמו שאמרנו, זוכה אוסקר, וסרט ש...
1: צריך לראות.
0: זהו, כן. צריך לראות, בדיוק.
1: היו כאלה שלא חיכו עד לסרט כדי, נקרא לזה, לגבש את דמותם ככוכבים, והיה ידוע כבר באותה תקופה שמדובר באנשים שלא בטוח שנראה אותם אפילו עוד ברמה שלהם על המסלול. אחד מהם, אולי הגיבור הגדול ביותר של פריז, פאבו נורמי, הרץ הפיני, חלק ממשלט...
0: אחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים.
1: ללא ספק.
0: נקודה.
1: כן, ואתה אומר היום, מה רץ פיני שעושה, שרץ במרחקים ארוכים, זה נשמע כמו איזושהי בדיחה, כי אנחנו יודעים שהמרחקים הארוכים נשלטים על ידי האפריקאים באופן כמעט טוטלי. אבל באותה תקופה, וגם עבור נורמי, הוא גדל על הנס קולמניינן, שבסטוקהולם 1912 זכה בשלוש מדליות זהב בריצות הארוכות. צריך לומר שבאותו זמן יש יותר ריצות ארוכות. יש גם קורס קאנטרי, שהיום אין, ויש 5 ו-10 ו-3,000 קורס קאנטרי ו-3,000 מכשולים.
0: ו-3,000 שליחים.
1: כן, יש הרבה יותר אופציות. אז נורמי כבר זכה באנטוורפן, בשלוש מדליות זהב ואחת מכסף, ואז הוא מגיע לפריז, ובאמת מייצב את מעמדו ככוכב על, בעיקר בזכות הדאבל ב-1500 וה-5000, שהוא עושה את זה תוך 55 דקות, אוקיי? הוא זוכה בזהב ב-1500, ואז 55 דקות אחרי זה, הוא הולך לעוד מקצה, ל-5000, היום זה היה נשמע כמו טירוף מוחלט, אבל פאבו נורמי, בגלל משטר האימונים ובגלל היכולת שלו באמת לשמור על הקצב, הוא היה אתלט אחר לגמרי. הוא זכה בחמש מדליות זהב במשחקים האלה.
0: מטורף.
1: וזה אחרי שהפינים לא נתנו לו לרוץ ב-10,000. אמרו לו, אתה תהיה עייף. אז הוא אמר...
0: והוא עושה את כל המדליות האלה בשישה ימים.
1: כן, עכשיו, הוא אמר, הוא לא הסכים כמובן עם ההחלטה, אבל לא היה לו ברירה, ומי שזכה היה בן ארצו, וילה ריטולה, חלק כאמור ממשלחת פינית אדירה של רצים, שזכתה גם בזהב בשליחים. והוא כל כך כעס שאחרי המשחקים, שהוא רץ את ה-10,000 בפעם הראשונה אחרי, הוא שבר את צי העולם, שנשאר 13 שנה. רק שתראו מה פספסתם שלא נתתם לרוץ. אז כמו שאמרנו, הוא מ-1912 בעצם ראה את כל מיניים במשחקים בסטוקהולם. הוא היה בן 15, הפך להיות הגיבור שלו, הוא התחיל להתאמן, והפך באמת תוך כמה שנים, ב-20, 24 ו-28, הוא הוסיף עוד זהב ב-10,000. הוא רצה להגיע ללוס אנג'לס 32 כדי לרוץ את המראטון, ובעצם לחכות את קולמניינן שעשה את זה באנטוורפן, שסיים את הקריירה עם זהב במראטון באנטוורפן.
0: אגב, אפרופו מראטון, בפריז 1924 בעצם נקבע סופית המרחק הרשמי של ריצת המראטון, 42 קילומטרים, נקודה 195 מטרים, ואולי כדאי ככה, אתה יודע, להסביר עד כמה הוא באמת ענק, עוד להוסיף, אם זה לא הספיק עד עכשיו, כל 14 שנות הקריירה שלו, הוא לא מנוצח בריצת הקרוס קאנטרי, ולא ב-10,000, הוא לא מנוצח ב-121 ריצות ב-CO ברצף, 22 שיאי עולם רשמיים, בין המרחקים 1,500 ל-20 קילומטר, זה דומיננטיות אדירה.
1: כן, ובמילה, אז הוא לא הגיע ללוס אנג'לס, כי בעצם הוא איבד את מעמדו כחובבן. דיברנו עם מיכאל, מה קרה לחובבנים? אז הוא נסע לארצות הברית, כדי בעצם לעשות שם טורס. ככה היו עושים אתלטים גדולים, בעצם הוא היה מושך קהל, אז הוא עשה את זה גם בין 24 ל-28, אבל אז הסטטוס שלו לא נלקח ממנו, וגם בין 28 ל-32, ואז החליטו לקחת לו את הסטטוס, הוא אמר, אני לא מוכן, הוא נסע ללוס אנג'לס, הוא היה במשחקים, הוא היה בכפר האולימפי, בסופו של דבר לא נתנו לו להתחרות, במקביל הוא גם היה פצוע, אבל הוא אמר אחרי המראטון, במהלך הימים הלאה, הוא אמר, אם הייתי מתחרה, אני מנצח בחמש דקות לפחות את המראטון הזה.
0: דרך אגב, אפרופו המחובבנות, דיברנו קודם על מרכבות האש ועל המאמן של אברהם מוסמביני, שכמובן לא נתנו לו באופן רשמי להגיע למשחקים האולימפיים, אבל בסרט הוא מגיע בעצמו, וזה אחד הקטעים הכי מרגשים שיושב שם בחדר במלון ומאזין לרדיו ומקשיב לספורטאי שלו מנצח, ואחר כך הם נפגשים ומתחבקים, קשה לתפוס היום את הדבר הזה שלא...
1: שאי אפשר לראות.
0: לא, את החיבור הזה של המאטלט והמאמן שלו,
1: שהוא לא איתו ביחד.
0: ושיטות אימון, וכן, וגם פאבו נורמי, זאת אומרת שהוא בסך הכל רצה להתפרנס עם משהו הצליח, אתה יודע, וזה גם לא היה משהו שמותר היה...
1: אז נורמי היה בעצם הפיק, אוקיי, השיא של הפינים. אבל זו הייתה תקופה שבאמת פינלנד שלטה בריצות הארוכות. ואני חושב שזה זמן טוב לעלות מולי אפשטיין על קו הטלפון. אהלן מולי, מה שלומך?
2: אהלן, תודה רבה, הכל בסדר, מה שלומכם?
1: תסביר לנו שני דברים. א', מה הפך את הפינים לכל כך טובים באותם זמנים? וב', לאן הם נעלמו?
2: כן, אז תראה, תיארת נכון... באותם ימים תיארתם את העניין הזה של פאבו נורמי ומספר המדליות, אבל צריך לומר שבין 1912 ל-1936 הפינים כמעט גרפו את כל הזהב האולימפי בכל המרחקים מ-1500 ומעלה. וזו תופעה באמת מדהימה, היה להם שם בזמנו ראש בראש, הסקנדינבים היו מאוד חזקים, הרי באותם ימים לא הייתה אפריקה, לא הייתה קיימת, בזמנו דיברנו על אפריקה שמתחילה לעלות בסוף שנות ה-60, עם מקסיקו וכדומה, ואירופה שלטה בריצות יחד עם ארצות הברית, ובאירופה זה סקנדינביה. וכשמנסים להבין למה הפינים, כל אותם פינים גדולים, כמובן פאבו נורמי, והזכרת את ויל ריטולה ואנס קולמיינן, שבעצם היה השראה לפאבו נורמי כשהוא היה ילד, ואותו קולמיינן מנצח ב-1912 ואחר כך ב-1920, גם ב-10,000 וגם במראטון, ואלו קאץ, שאני מניח שנדבר עליו לאחר מכן. זאת אומרת, כל אותם רצים פינים שמסתכלים מה הפך אותם באמת לכל כך גדולים, מדברים על תכונה שנקראת סיסו. סיסו זה סוג
0: סיסו
2: של...
0: סיסו ושמחו.
2: כן, סיסו בסמך. זה תכונה, זה סוג של תכונה רוחנית, זה...

0: משהו שבפינלנד נתפס כגאווה לאומית. אם יש לך את הסיסו, זה אומר שיש לך עוצמה פנימית. זה משהו שטבוע במסורת שלהם מאות שנים. ומלמד על, על נחישות, על עמידה בתנאים קיצוניים, על יכולות מנטליות ייחודיות להתעלות ברגעי לחץ, על אומץ לב, על קשיחות, על התמדה. זאת אומרת, כל אותם דברים שמתחברים לנו כל כך לריצות למרחקים ארוכים. עכשיו, כשלוקחים את העניין התרבותי הזה, שבאמת רץ שם מאות שנים, אותו אומץ לב, אותה נחישות, ומחברים את זה לעוד כמה גורמים שהיום שאני מסתכל על זה וקראתי את התחקיר, נראים מופלאים, כי אנחנו היום ב-2020, אנחנו מדברים עכשיו על 100 שנה אחורה, פריז קצת פחות, אבל אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצים הפינים כבר בשנים הראשונות של המאה הקודמת, ומסתכלים ורואים איזה חוכמה הייתה להם שם באימונים האלה, כי אני רוצה לספר לכם שמודרניים של היום שמתאמנים של ריצות למרחקים ארוכים בעצם נולד באותם ימים. ומי שפיתח את זה אחר כך היה ארתור לידיארד, הניו זילנדי, אבל זה קרה כבר בשנים יותר מאוחרות. אני מדבר איתכם על, באמת על שנות 1910, 1920, ויש איזשהו ספר שנכתב ב-1967, שכתבו אותו נורמן האריס ורון קלארק, הרץ האגדי, שנקרא The Lonely Breed, ומתארים שם, הם דיברו על נורמי, אבל גם לרצים הפינים האחרים, הם היו כמו דמויי ספינקס, נוקשים, שקטים, משמעת עצמית בלתי מתפשרת, שאפתנות, דמיון.
1: צריך להסביר שזה גם כמובן קשור, קשר ישיר, לאורך החיים בפינלנד, מדינה קטנה, עם תנאי חיים מאוד קשים, שהיו הכרחיים במדינה הזאת, עם אורח חיים מאוד תובעני, אקלים קשה, אתה יודע, כל הדברים האלה שבאמת גם יצרו את האופי הזה, בנו את האופי הזה.
0: נכון מאוד, וכשאני מדברת על תנאים, אז כמובן זה הקור והשלג שם, והחושך, חודשים ארוכים בשנה של חושך, שיש רק כמה שעות של אור, ואז אחר כך מתארים את פאבו נורמי שהוא צועד שם בשלג, אבל אם נחזור קצת באמת הקשיחות המנטלית הזאת, בגלל אני לוקח אתכם לאיזשהו תיעוד של פאבו נורמי עצמו, שהוא כתב איזשהו מכתב ב-1923. פאבו נורמי היה אדם מאוד די סגור וביישן, אבל המכתב שנמצא שנים רבות לאחר מכן...
1: באוקטובר 1973 מצאו את המכתב. כן, זה חודש שלנו הוא זכור מסיבות אחרות.
0: נכון, 50 שנה אחרי שהוא כתב אותו, ואז הוא מסביר, הוא אומר מה היתרון שלנו, של הרצים הפינים. הוא אומר, בגלל הקשיחות המנטלית והחיים הקשים, ויש לנו גם איזשהו יתרון פיזיולוגי מובנה, שאפשר לדבר לו כיתרון מובנה לאוכלוסיות, זאת אומרת, לא רק ספציפית לו, אלא משהו בפינים, במבנה של הפלא גוף של הרגליים הארוכות, של היכולות האירוביות הפנטסיות. אנחנו גם מכירים את זה, דרך אגב, מענפי החורף, עם כל הקרוס קאנטרי והביאטלון וכדומה. השטחי מחיה שלהם ותנאי האקלים ושיטות האימון והטקטיקה שהם פיתחו, וזה מחזיר אותי באמת לעניין הזה של הגישה המהפכנית בעיצוב תורת אימון של הפינים, שהיא באמת מדהימה. זאת אומרת, הם הראשונים, למשל, שדיברו על נושא של פריודיזציה, זאת אומרת, שהוא ידעו לקחת ולחלק את השנה לתקופות, כי בעבר לא היו מתאמנים כל השנה, הפינים, אותם רצים פינים, התאמנו כל השנה.
1: אז אין תקופות, יש כל השנה.
2: הם כאילו עשו, מתי מגיעים לפיק בעצם.
0: אז זהו, פריודיזציה זה מה שבעברית נקרא תקופתיות. והם למדו כבר שצריך לעשות איזשהו בסיס אירובי, ובחורף שהיה קשה לרוץ בגלל השלג, בגלל החושך, הם היו הולכים המון. פאבו נורמי למשל הלך המון. הוא היה בחלק מהתקופות, הוא היה כל בוקר פותח ב-10-20 קילומטר של הליכה, בתנאים קשים, זה בתוך שלג. לפעמים בימי ראשון הוא היה ככה בשביל הכיף, הולך 30 קילומטר, וההליכה הזאת...
2: שמה כיף.
0: כן, חישלה אותו ביחד עם כל מיני שיטות אחרות, שבאמת היום זה מופלא.
2: יש את העניין עם נורמי והשעון, הוא רץ עם שעון יד, הוא היה לו סטופ, הוא ידע כמה הוא רוצה לרוץ, הרי כשהוא קבע את השיא הראשון שלו במייל, הוא סידר את הריצה של כמה הוא רץ כל רבע, הוא רץ את השלושה רבעים הראשונים, 63 שניות בול, ואז את הרבע האחרון של הריצה, הוא הגביר קצב ועשה 61.4. היום זה נשמע לנו כמו משהו מובן מאליו, אבל אז לא כולם חיכו את זה, ואפילו חלק הסתכלו על זה קצת בבוז, לא?
0: נכון, כי בהתחלה באמת רצו ללא שעון, ודיברו גם על העניין של

0: אידיאלי, התחבר לתחושות קצב של עצמך, ובאמת בהתחלה של נורמי הוא היה מתיש את הארצים, על זה שהיה פותח בקצב מאוד מאוד מהיר, ולאט לאט הם הבינו את העניין של הפייסינג. פייסינג זה אחד הדברים הכי חשובים היום בנושא של ספורט, בטח ספורט מחזורי, כמו שחייה, כמו ריצה, כמו חתירה בקייקים וכדומה, זה הנושא של חלוקת הקצבים. וברגע שהוא הכניס את השעון, עכשיו זה לא היה שעונים של היום הקטנים האלה והנוחים, זה היה וואחד שעון, שהיה צריך לרוץ איתו ביד, והוא ידע, הוא היה איש מתמטי מאוד, והוא באמת תכנן את הקצבים, והוא אמר, אם אני אדע לתכנן את הקצב ולרוץ הכי מהר שאני יכול לאורך הריצה כולה, אבל בחלוקת זמנים נכונה, אני לא אצטרך את הספרינט, כי פשוט האחרים לא יהיו לידי כשאנחנו נתקרב לקו הגמר, הם פשוט, אני אטיש אותם. ודרך אגב, הוא הראשון שעשה בשיא עולם, שדיברתם קודם על 10,000 מטר, של even pace, זאת אומרת שהוא ממש שני חלקי, שחלקי הריצה היו בקצב אחיד, משהו שהיה מאוד נדיר לאותה תקופה. דברים מדהימים, אתם יודעים שהוא פיתח שם בשיטות אימון, הוא הראשון שאני חושב שעשה את העניין של ה-over speed, כלומר הוא היה רץ אחרי רכבות, ואוחז בפגוש האחורי של הרכבת, ועל ידי כך בעצם יכול היה לרוץ יותר מהר ממה שהוא היה רץ בלי העזרה. זו טכניקה שנקראת over speed. למשל, הוא, בגלל שהוא עבד שמה, בתור פועל בתחנת קמח, הוא היה גורר מריצות במעלה ומחזק את הרגליים. לקח נעליים צבאיות עם ברזלים בכדי לעבוד על מרכיב הכוח. הוא זה שידע שאחרי הליכה ארוכה או אחרי ריצת בוקר צריך לעשות אימוני מהירות מתגברות, להכניס קירויים מצביעים לתוך המערכת, לתוך הגוף. זאת אומרת, היו להם כל כך הרבה חוכמה באותם ימים, שזה פשוט מדהים. ואם אני סיפרתי מקודם את העניין של ה-1500 וה-5000 בפריז, על ה-55 דקות, ותראו כמה שהוא היה מתוכנן, הוא ידע מראש כמובן שזה הלוח זמנים, דרך לוח זמנים הזה נקבע על ידי המארגנים, על ידי שה-IAAF, ההתאחדות האתלטיקה הבינלאומית שהיו שוודים. השוודים רצו קצת להפריע לפינים בהגמוניה שלהם, ואז הם אמרו בוא 505,000 קרוב לפינים. הוא אמר...
1: רגע מולי, אתה קצת משובש, תחזור על המשפט האחרון?
0: שומעים אותי?
1: כן.
0: אני אומר שהם קבעו את לוח הזמנים, את ה-1500 ו-5000 צפוף, בכדי לנסות לדפוק את הפינים.
1: אוקיי.
0: אותם מארגנים, אותם ראשי התאחדות האתלטיקה הבינלאומית השוודים. ומה שפאבו נורמי עשה, חודשים לפני, הוא היה מתאמן ועושה כל מיני סימולציות. הוא היה עושה 3 אימונים ביום, שבאימון הבוקר הוא היה עושה איזושהי ריצת בוקר קלה, ואחרי זה את המתגברות האלה. בצהריים הוא היה עושה טסטים למרחקים של עד 1,000 מטר, שזה השני שליש מרחק מה-1,500. ועשה 55 דקות מנוחה אחרי הטסט, ואז טסט למרחקים של בין 3,000 ל-4,000, שהם היו שני שליש מהמרחק של ה-5,000. ואז ביוני, לפני המשחקים האולימפיים, הוא עושה תחרות סימולציה, רץ 1,500, עושה 3.52.6, קובע שיא עולם. אחרי 50 דקות, רץ 5,000 מטר, 14.28.2, שיא עולם. ואז הוא כמובן מגיע מוכן למשחקים. זאת אומרת,
2: זה
0: כל החשיבה
2: מקצוען.
0: הזאת מאוד מאוד...
1: זה גם באמת יכולת סיזיפית אדירה. ואגב, באותו מכתב שדיברת עליו מולי, הוא גם מתייחס להסבר נוסף, הוא מדבר על המסורת הפינית של טיפולי מסאז' וסאונה.
0: נכון.
1: שהוא אמר שניתן להוסיף את זה כסעיף של שיטות התאוששות.
0: נכון.
1: שזה מצחיק לחשוב שלא חשוב...
2: הוא ממש מקצוען שהקדים את זמנו ברמת איך שהוא היה מתאמן.
1: זה פשוט מדהים.
2: כן, זה באמת מדהים.
0: לגמרי, נכון. ובפינה אנחנו יודעים, תראו, זה מדינה הרי של אז פחות מ-4 מיליון תושבים, ותחשבו שהם הגיעו 20 ומשהו אתלטים לפריז וחזרו עם 20 ומשהו מדליות, שזה מטורף.
2: אז
0: כמו
2: הזכר...
0: שאמריקאים, אז כמו שאמריקאים לקחו.
2: הזכרת את זה, באמת מדינה...
1: רגע, אבל אולי להבין גם למה הם כבר לא?
2: נכון, לא דיברנו על מה קרה. לאן הם נעלמו לנו?
0: פינלנד, באמת סיפרנו עכשיו איך הם התפתחו, איך הם הגיעו לכל ההישגים של אותם ימים, כמובן שהמסורת...
2: נעלם להם הסיסו במהלך השנים?
1: נשאר רק הסימחו.
0: יכול להיות שהוא קצת, כן, קצת התעדן. אבל, תראו, הפינים הגיעו עדיין עד 1972 ו-76 עם הרצים המצוינים שלהם, עם לאסה וירן כמובן, שלקח דאבל גם ב-5,000, ב-10,000, פעמיים במשחקים אולימפיים.

0: אני עוד משהו אומר על לפני שנדבר על ההיעלמות שלהם, שהם גם הראשונים, מרוב שהם, דיברנו על כך שכמה שהם היו מתקדמים, הם הראשונים שפיתחו את הסימום דם, את הפטנט הזה שאפשר לקחת דם מהספורטאי, כמה חודשים לפני המשחקים האולימפיים, להקפיא אותו, לשמור אותו, ולהחזיר את הדם בסמוך לתחרויות. עד 1987 זה היה הליך חוקי. מדברים על זה שאלה סבירן, כמו אתלטים פינים נוספים, השתמשו בהליך הזה. זה היה חוקי, ואפילו יצא ספר הוראות של הוועד האולימפי הפיני, שמלמד איך עושים עירויי דם. תחשבו, בשנות ה-60. זאת אומרת, המדענים, הפיזיולוגים הפינים היו מאוד, וגם עד היום, דרך אגב, גם שוודיה וגם פינלנד מאוד ידועות ברפואת הספורט שלהם ובפיזיולוגיה. עם השנים, כמובן, עם העלייה של אפריקה והדומיננטיות הבלתי רגילה וקצת כנראה שינויים באורח החיים ובפופולריות של הריצה, הם נעלמו כמו שאירופה כולה בסך הכל די נעלמה באותם שנים. היום אנחנו יודעים שיש קצת ניצוצות מכיוון של נורווגיה.
1: האינגבריצנים.
0: נכון, אבל בסך הכל יש לנו היום מין חלוקה קלאסית של העולם לאותם התמחויות גנטיות שאנחנו מכירים כיום, אבל אני חושב שאפשר לדבר על הפינים היום בענפי החורף, כי עדיין באמת זו הגמוניה שעדיין נשארת ונתמכת ומסתמכת על אותם באמת יכולות פיזיולוגיות נדירות ומסורת ושיטות אימון, ובהחלט.
1: אז אם נסגור את הסיפור הפיני, אז חייבים לגעת באליאס קאץ, שהוא בעצם היה ידוע כפאבו נורמי היהודי. הוא נולד בטורקו כמו פאבו נורמי ב-1901, והוא היה חלק מהנבחרת הפינית, שזכתה בזהב ב-3,000 הקבוצתי, והוא זכה בכסף אישי 3,000 מטר מכשולים עבור פינלנד כרץ בודד. אליאס קאץ, יהודי, בגיל 23 בעצם הופך לאלוף אולימפי, וההישגים שלו הופכים אותו למאוד מאוד מבוקש. אז הוא מצטרף לאגודת ההתעמלות והספורט היהודית בר כוכבה בברלין, שזו אגודה שתמיד חיפשה את האתלטים היהודים הכי טובים באותה תקופה. והעובדה שהביאו את קאץ, הוא היה כזה כוכב גדול באותה תקופה, שוב, תחשבו, הוא רץ עם פאבו נורמי ביחד, אז אמרו...
2: שתי מדליות אולימפיות, כן, אחת זהב, אחת כסף.
1: אמרו, טוב, אז הוא קץ פה, אז בוא גם אנחנו נצטרף. הצטרפו עוד המון אתלטים יהודים ברמה מאוד גבוהה, וזה בעצם הפך אותן לאגודת עילית בגרמניה, ולא רק בקרב היהודים, בכלל כאחת מהאגודות האתלטיקה הטובות ביותר. אבל אנחנו יודעים באיזה תקופה מדובר, והאגודה הזו, דיברנו על זה בברלין 1936, כל האגודות היהודיות של הספורט התפרקו כתוצאה מעלייתו של היטלר השלטון. קץ עצמו הוא לא חזר למשחקים ב-28 בגלל פציעה, ולמעשה לא התחרה יותר אחרי 1924. הוא היה אחד מאלה שהבינו מי זה היטלר ולאן הוא מכוון, ולכן בדרך לא דרך הצליח לעלות לארץ ישראל עם ניסויים פיקטיביים, ככה אומרים, כדי לקבל את הסרטיפיקט של אותה תקופה. וכשהוא הגיע לארץ הייתה מחשבה של הקברניטים פה של הספורט, אמרו, הם ידעו מי זה אליאס קאץ, הם אמרו, בוא תאמן ישראלים צעירים באתלטיקה. הוא אמר, אין בעיה. כמה אתם יכולים לשלם לי? אמרו, כלום. אז זה לא קרה. והוא התחיל לעבוד כפועל. והוא גר עם אחיו, אליעזר, ברחוב החשמל בתל אביב. אחד מהדברים הראשונים שהם עשו היה לשפץ את האצטדיון של מכבי. והוא אף ניהל את בניית מסלול הריצה. הבעיה, גם שם, לא היה כסף. הוא היה צריך לחפש עבודה אחרת. הוא בזמנו הפנוי כן אימן חלק מהאתלטים של מכבי בריצות ארוכות, הוא התחתן ואף נולדה לו בת, אילנה, והוא עבר להתגורר ברחובות. כמו שאמרנו, לא היה לו עבודה.
2: למרות שהוא כבר נבחר לאמן את מה שאולי ייצג את ישראל ב-1948.
1: כן, לא הייתה לו אבל עבודה קבועה, והוא היה חייב כן להתפרנס, אז הוא הפך להיות מקרין סרטים נודד במחנות הצבא הבריטי. והעבודה הזו גם הובילה בסופו של דבר למותו הטרגי, כי ב-24 בדצמבר 1947 הוא נסע לעבודה בקולנוע עם חייל בריטי, יהודי, ועוד בחור ערבי שהיה איתם.
2: ברצועת עזה בעצם.
1: לאחר ההקרנה של הסרט, בעצם היה סוג של מערב, שני ערבים נוספים הצטרפו לאותו בחור ערבי, הם רצחו את קאץ והם פצעו את החייל שאיתו. זה היה סוג של הלם מבחינת הקהילה היהודית פה ברמת הספורט, כי לא היו הרבה גיבורי ספורט כמו אליאס קאץ. הוא הוזכר בהרבה מאוד אירועי אתלטיקה, ואני חושב שמולי אפילו יכול לספר על זה יותר, על כמה שמוסד האתלטיקה הישראלי

0: חיבק אותו גם הרבה שנים אחר כך, במהלך כל אליפויות ישראל, ועם פרסים מיוחדים, שכן כדי לשמור על זכרו כמה שאפשר.
1: כולל בכינוס הפועל העשירי ב-1975, הוקדשה אחת הריצות לזכרו של קאץ, והביא לריטולה, הפיני,
0: היה
1: אורח כבוד בכינוס, והתכבד בהענקת המדליה למנצח, שזה גם רגע מאוד מאוד מיוחד.
2: כן, מה שהיה הרבה מאוד שנים, הייתה אליפות ישראל בריצת 20 קילומטרים ובריצת שעה. זו הייתה אותה ריצה שהיו רצים שעה ומודדים כמה קילומטרים ומטרים אותו רץ עובר בשעה, ולאחר מכן היו ממשיכים ל-20 קילומטר. דרך אגב, יש בעולם היום רצים שרצים קודם 20 קילומטרים ואז ממשיכים לשעה, כלומר שרצים יותר מקצב של 20 קמ"ש. והאליפות הזאת הייתה על שם אלו קאץ. הרבה מאוד שנים היה נהוג המפעל הזה, ואני זוכר שבאחת הריצות עמית נאמן זכה בתואר הזה, גם ב-20 קילומטר, גם בשעה, ולימים, אחרי שאני שמעתי את הסיפור הזה, האמת שב-2012 פעם ראשונה התוודעתי לסיפור המדהים הזה של אלו קאץ.
0: צריך להגיד שזה לא סיפור מספיק מוכר, בקרב הספורט הישראלי, נוכח הסיפור האדיר הזה, כי שוב, מעבר לעובדה שהוא היה הצן רץ גדול מפני עצמו, הוא היה חלק מאחת מנבחרות האתלטיקה הגדולות בהיסטוריה.
2: נכון, זה סיפור באמת, אני חושב שזה נדיר. אותי, כשאני קראתי את זה פעם הראשונה, זה צמרר אותי.
1: גם אותי.
2: בכל שנה, בערב יום הזיכרון, אני חוזר לקרוא את הסיפור הזה, זה היה פעם ראשונה שנתקלתי ב-2012, ועמית נאמן, אותו אטלט שניצח בזמנו במפעל בזכר אלוקת, צילם, הוא שלח לי תמונה מרחובות, מבית העלמין, את המצבה של אליהו קאץ באחד הימים, ואני זוכר באחת השיחות עם אריק איינשטיין, סיפרתי לו את הסיפור הזה שלו, שהוא לא הכיר אותו. וגם, אני חושב שזה באמת, מי שאנשים שקרובים ואוהבים את עולם הספורט ומבינים את ה... כאילו, מה היה פה וכמה איש כזה לא מעורך ואיך הוא היום בעצם נזכר פה כבעצם הרקורד הכי מבחינת מדינת ישראל הוא שהוא החלל הראשון של חללי ישראל, ולמרות שזה היה בדצמבר 47', הוא נחשב עדיין בתוך החללים של מדינת ישראל בפעולות, כן. מרחבות ופעולות איבה.
1: אליאס קאץ, הרוג הראשון מדהים. מרחובות במלחמת העצמאות. יהי זכרו ברוך, האלוף האולימפי היהודי-ישראלי. מולי אפשטיין, תודה רבה.
2: בבקשה.
1: אנחנו איכשהו, אתה יודע, חזק עם הקולנוע
3: כן.
1: היום, כי הכוכב הבא שלנו הוא כוכב, ג'וני וייסמילר, הלו הוא טרזן.
3: טרזן.
1: אני לא אנסה אפילו לשאוג את השאגה המאוד מפורסמת של טרזן.
3: מי שבבית ורוצה לשאוג, הוא יכול.
1: כן.
3: אנחנו נשמור את זה.
1: כזה מפורט מפורסם.
3: אם תשמעי הרבה צעקות בתקופה הקרובה, תביני למה, אוקיי?
1: ג'וני וייסמילר, השחיין. עכשיו, ג'וני וייסמילר, באמת, רוב האנשים אומרים, ג'וני, אה, טרזן. כן, הוא היה שחיין, אבל אחרי שאתה נכנס לעומק הסיפור שלו, אתה מבין שמדובר בשחיין אדיר.
3: על.
1: שתכף אנחנו נדון כמה גדול הוא היה
3: בפרספקטיבה.
1: גם בפרספקטיבה של, בנקודת הזמן היום. ניתן את הרזומה שלו בקצרה. בפריז 1924, ג'וני וייסמילר זוכה בשלוש מדליות זהב, ב-100 מטר, ב-400 מטר וב-4 כפול 200. והוא זוכה בערד עם נבחרת הכדור מים של ארצות הברית. באמסטרדם 1928 הוא זוכה בשתי מדליות זהב ו-100 מטר חופשי וב-4 כפול 200. אבל זה לא הדבר היחיד שיש לספר עליו. תראו, אנחנו עוד פעם אמרתי, הוא התפרסם מאוד כשחקן כשהוא גילם את טרזן. הוא היה בחור או גבר מאוד מרשים, 1.90 מטר, מה שהיה נחשב לענק באותם ימים. הגובה הממוצע של השחיינים באותן שנים היה בסביבות 1.70 מטר. כמו שאמרתי, אלוף אולימפי עם 5 מדליות זהב, שיאן עולם במשחק יוקרתי של 100 מטר, ולא נוצח מעולם בקריירה שלו.
3: הוא היה הראשון שירד מדקה ב-100 חופשי. שוב, 100 חופשי זה כמו ריצת 100 מטר באתלטיקה, הדבר שהספרינטר האולטימטיבי של השחייה.
1: בעצם בן של מהגרים, שהגרו מפרוור גרמני, שאז השתייך לאוסטרו-הונגריה, והיום זה בעצם
3: לו...
1: רומניה.
3: וייסמילר.
1: וייסמולר.
3: וייסמולר.
1: היחיד, והוא מגיע לארצות הברית, ילד קטן, סובל מאסמה, והטיפול המונע היחיד שהרופא ממליץ, לך תשחה. ובהתחלה הוא גם שוחה עם אח שלו, ובגיל 17 הוא מתחיל להתחרות, ומרגע שהוא מתחיל להתחרות, הסיפור פה מתפוצץ, והוא גם פיתח את סגנון האחרות,

0: חתירה, שהזרועות מתרוממות מעל המים, התנועה הזאת שאנחנו מכירים, ואת הנשימה הצידית, כמו שאמרתי, הוא לא נוצח בשום משחה חופשי, לכל מרחק בו נטל חלק בכל שנות הקריירה שלו. הוא שבר 67 פעמים סי עולם. הראשון היה כשהוא היה בן 17, ב-1922. בתשעה ביולי 1922 הוא שובר את הסי של דיוק כהנמוקו, שתכף נספר את הסיפור שלו במשחה המאה מטר חופשי. הוא קובע, יורד מדקה, כמו שאמרת עודד, ל-58.6 שניות. תוצאה אדירה, והוא הולך ומשפר את הסי שלו. הוא היה גם מעולה ב-200, רק שהמרחק הזה לא היה חלק מהתוכנית האולימפית בפריז ובאמסטרדם. ב-200 הוא גם מחזיק בסי העולם. ובעצם, הם מגיעים שניהם לפריז, שני בחורים אמריקאים, דיוק כאמור, דיוק כהנמוקו הוא מהוואי. גם המראה של הוואי, סמוי כזה, זאת אומרת, צבע אור לא לבן. בחור דיוק עם השכלה מינימלית, בחור עני, מאוד מאוד פופולרי, יפה כזה, חתיך. מגיע בגיל בוגר יחסית 34 לפריז, אחרי שהוא כבר בעצמו כבר מדליסט אולימפי מהמשחקים הקודמים באנטוורפן. מגיע כבוגר המנוסה מבין השניים, ווייסמילר גם הוא בחור עני, בן של מאגרים, כמו שאמרתי, לא משכיל במיוחד, אבל הצעיר מבין השניים מגיע בגיל 22 לפריז, שחיין בסיאו, הוא כבר היה מוכר למדי כתוצאה מהשליטה שלו בענף, מגיע לפריז עם הרבה ציפיות על הגב שלו. דבר המשעשע נוסף, שמגדיל את הפופולריות של וייסמילר, בין המקצים במשחקים האולימפיים בפריז, הוא ועוד שותף קופץ למים, עושים עבור הקהל המקומי מופע של קומי של קפיצות למים. בין המקצים של השחייה.
1: סתם בשביל הכיף.
0: מהמקפצה, כן. זה הופך אותו לפופולרי עוד יותר. המשחים בפריז הם סולד אאוט, זה קומפלקס חדש לגמרי, דרך אגב, שבנו שם של השחייה עם המקפצות והכל. בריכת 50 מטר לראשונה, בריכה אולימפית. סולד אאוט. האירועים בבריכה האולימפית הם סולד אאוט.
1: זה בעצם המבוא שלו למשחק.
0: כנראה. כנראה. ממש לפני המשחה של המאה מטר, שזה היה ונשאר המשחה, המשחה תמיד, כמו במאה מטר בשחייה בריצה, גם כך במאה מטר חופשי בשחייה, אומר לו דיוק לג'וני, אומר לו, הכי חשוב שהפודיום יהיה כלל אמריקאי, כי היה עוד שחיין אמריקאי, היה שם את סם, והם שלושתם קופצים למים, ואכן הניו יורק טיימס מתאר את המשחה בצורה הבאה. וייסמילר שחה בספרינט שהוא רמה בפני עצמה, אי אפשר היה שלא לראות את זה במשחה. מפנה את ראשו כמעט בכל אחת מתנועות החתירה העוצמתיות שלו כדי לראות כמה רחוק מאחוריו נמצא היריב שלו. הוא מסיים את המשחה, כשהוא עוצר את השעון על 59 שניות, הוא משפר את צי העולם שלו. ניצחון מוחץ בפער של 3 מטר ושנייה וחצי. ודיוק, בגיל 34, זוכה במדליית הכסף, וסם, אחיו, זוכה במדליית הארד. וייסמילר חוזר לארצות הברית ב-1924, הרדיו בשיא עוצמתו, תעשיית הסרטים מתחילה, יש מבזק ידיעות בקולנוע, כולם רואים אותו, את ג'וני וייסמילר בשחור לבן, מנופף בידיו, הוא הופך לגדול של ממש, גם דיוק חוזר הביתה, הוא כבר בן 35, החלום להפוך, הוא גם רצה להיות כוכב בהוליווד, לא כל כך מתממש לו, הוא לא היה לבן, כמו שאמרתי, שחק תפקידי משנה, ב-1932 הוא חוזר להוואי, לחיות באונולולו, לכל שארית חייו, מכיוון שהוא היה כל כך מפורסם, הוא מצליח למעשה להפיץ את בשורת הגלישת גלים. הוא מצליח להפיץ את הבשורה של הענף הזה בעולם כולו. הרבה בזכותו הגלישת גלים נמצאת איפה שהיא נמצאת היום. הוא כבר ב-1920 מבקש שיכניסו את זה כענף אולימפי, דרך אגב, והוא גם מכניס את ג'וני וייסמילר לתוך הגלישה, אבל כאמור, הגלישת גלים תיכנס רק בטוקיו 2021. אגב, הלוויה של דיוק בהונולולו הייתה אחת הגדולות. לעומת זאת, ג'וני וייסמילר חוזר לארצות הברית, ספורטאי מאותר לבן, חתיך, הוליווד אוהבת את זה מאוד, הוא משתתף ב-12 סרטי טרזן, לאורך תקופה של 17 שנים. אף שחקן בהוליווד לא עושה, עד עצם היום הזה, 12 סרטים מאותה דמות. בתסריט המקורי, דרך אגב, השחייה לא הייתה כזה חלק מרכזי בעניין, אבל היא הפכה למאוד משהו משמעותי בזכותו, כולל כל קטעי הצלילה והקפיצות למים, המדהימים שאפשר לראות אותם עד היום ביוטיוב, שמבוצעים כמובן על ידו. זה תמיד הפתיע אותו שהוא הפך להיות הרבה יותר מפורסם בזכות היותו טרזן, מאשר בזכות ההישגים הספורטיביים שלו. מבחינתו זה היה צריך להיות הספורט.
1: כן.
0: אשתו מספרת, והיו לה 5 נשים דרך אגב, החמישית מספרת, אוקיי. כוכב הוליווד חתיך, נו.
1: אוקיי.
0: כשהוא היחס למסעדות, הם מבקשים ממנו לשאוג את זה של טרזן, כל המסעדה הייתה משתוללת כשהוא היה עושה את זה, כמובן. הוא הולך לעולמו גם כתוצאה בסופו של דבר מבעיית ריאות, כשהוא לא מאוד מאוד מבוגר, והוא הולך לעולמו כשהוא כבר חי במקסיקו

0: רציתי. ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור בוקי צ'יש, פרשן השחייה. שלום בוקי.
1: ערב טוב, ערב טוב לשניכם.
0: תשמע, אתה יודע, פתאום שצללתי, תרתי משמע, לצלול עם ג'וני וייסמילר, אמרתי לעצמי,

0: אבל לא מזמן התייחס לזה פלץ עצמו, שאמר שהוא חושב, נו, הענב המצטנע, שהוא חושב שג'וני וייסמילר אולי היה, אולי היה הטוב ביותר מהשחיינים בכלל. אבל אני חושב עדיין שמייקל פלפס, כי יש הרבה מרכיבים שקובעים מי הוא השחיין הטוב ביותר, אבל אני רוצה להזכיר לך שג'וני וייסמילר ב-1950 נבחר על ידי האסוסייטד פרס כשחיין הנבחר של חצי המאה הראשונה. זאת אומרת שב-1950 עוד זכרו מה הוא עשה ב-1924 ו-28. זאת אומרת, לא שכחו את היכולת השחייה שלו, והוא בהחלט היה אחד, אבל את אמרת כמה דברים שבאמת מציינים אותו, זה הגובה שלו, הוא היה הרבה מעבר לממוצע, וזה נתן לו הרבה מאוד פור, הוא נתן לו הרבה קדימות לגבי האחרים. מייקל פלפס לא היה גבוה יותר מרבה מהשחיינים שהוא שחה נגדם.
1: אבל אצל מייקל, לא אבל היה את הטורפדו שדיברו על מידת כפות רגליים גדול. כלומר, יש לפעמים את הזוויות הפיזיולוגיות, אנתרופומטריות האלה
0: שמייצרות יתרון. היו לו דברים יוצאי דופן, אין ספק. אני חושב שזה שאמרת שהוא היה בן של מהגרים, זה גם כן דבר שייחד אותו, כי החבר'ה האלה בתקופה ההיא היו מאוד רעבים להצלחה, והשקיעו הרבה ולפעמים הרבה מעבר לממוצע, וכשאחד שהוא משקיע הרבה מעבר לממוצע ועם הנתונים של ג'וני וייסמילר, אז יש לך אחד שהוא כוכב. אני לא רוצה להכניס, לתפוח לי על השכם, אבל כאשר אני סיכמתי את המאה הקודמת, ג'וני וייסמילר היה אצלי במקום הרביעי, אחרי ספיץ ופלפס ושחיינית.
1: אז רגע, אז למה, אז אני רוצה להקשות עליך, אתה יודע, בשביל זה התאספנו. כי תראה, אני אומרת לעצמי, הרי לתקופתו הוא היה דומיננטי, כמו שפלפס דומיננטי בתקופתו, וכמו שספיץ היה דומיננטי בתקופתו.
0: אז כן, רק שפלפס היה דומיננטי במשך 16 שנים.
1: זה לא יותר קשה להיות חלוץ? זה לא יותר קשה להיות חלוץ?
0: זה קשה להיות חלוץ, זה לא יותר קשה להיות חלוץ, זה קשה, אבל זה לא יותר קשה, כי התחרות היום הרבה הרבה יותר קשה מאשר התחרות שהייתה לג'וני וייסמילר. להזכירך, מייקל פלפס זכה במדליות זהב במשך 4 אולימפיאדות, לעומת 2 שזכה בהן ג'וני וייסמילר. פלפס השתתף ב-5, הוא היה בגמר של 2000 ב-200 פרפר בגיל 15, לעומת ג'וני וייסמילר שהגיע בגיל 20 לפריז, נולד ב-1904, וב-1924 הוא הגיע בשיא פריחתו. עדיין אני חושב שלהיות כוכב במשך 16 שנה, השיא הראשון שקבע מייקל פלפס היה בגיל 16, ומ-2001 עד 2016 הוא שלט בבריכה, זה 15 שנה, שנות שליטה. אבל נכון, לא להפסיד אף נסחה רשמי, כמו שציינת, שג'וני וייסמילר עשה, זה דבר יוצא דופן. אין ספק שהוא בין השניים השלושה הטובים ביותר אי פעם בשחייה העולמית.
2: בוקי, שים לנו
0: בפרופורציה. אבל אני עדיין חושב שהטוב מכולם הוא מייקל פלפס.
2: שים לנו בפרופורציה את התוצאה שלו שהוא ניצח את המשחייה הזה עם 59 שניות. מה זה היום ב-100 מטר חופשי?
0: 59 שניות זה 46.9, זה השיא העולם של היום. דרך אגב, לקח, אני הסתכלתי, לקח 54 שנים. עד שירדו 10 שניות נוספות. ההפרש בין ג'וני וייסמילר לג'וני מוטגומרי, שזכה בזהב ושבר את שיא העולם במונטריאול 76, בין 22 ל-76, 54 שנים לקח להם 10 שניות לרדת.
1: השיא האחרון של וייסמילר, דרך אגב, היה 57.4.
2: כאילו שיפר אותי.
1: זה לקח 12 שנים לשבור.
0: עוד בגיל 36 ג'וני וייסמילר שחה ושבר שיא ביארדים, והשיא לא אושר כי הוא שחה כבר, הוא היה מקצוען כי הוא כבר היה שחקן קולנוע, אבל בגיל 36 מה שעשה באנטוני ארווין במשחקים האולימפיים בריו שניצח את ה-50 זה דבר יוצא דופן, אבל הוא לא עד כדי כך יוצא דופן, כי ג'וני וייסמילר עשה את זה לפניו ב-1940.
2: אבל העובדה שווייסמילר היה מעבר לזה שהוא השחיין, הוא היה כוכב קולנוע כזה, אני חושב שזה עשה שירות לא רע לשחייה, כי זה בעצם העלה את קרנו של הענף.
0: נהדרת, הוא עשה שירות מדהים לשחייה, אומנם בעיקר לשחייה האמריקאית, אבל בהחלט אתה צודק, וזו נקודה מאוד, מאוד חשובה. אני חושב שגם ציינתם את זה חשוב שהוא הופיע, דרך אגב, גם כדור מים עזר לו לצורת השחייה שלו, העובדה שהוא שיחק, אני לא חושב שיש, אני לא יודע כדי

0: היסטוריון לפרטי פרטים, אבל אני לא חושב שיש עוד שחיין שזכה במדליית זהב ומדליית ארד בכדור מים באותם משחקים אולימפיים. גם כן, זה דבר גם, יוצא דופן בצורה בלתי רגילה.
1: נדמה לי שקראתי את המשפט הזה כבר באחד המקומות שנברתי לגבי ההיסטוריה של הביוגרפיה של וייסמילר. אתה צודק.
0: זה יוצא, וזה הקפיצות למים ששם הוא שיחק ונתן לקהל קצת פן, גם זה דבר שאוסיף לו אחר כך לתיאטרליות. אני בטוח שכמו שאמרתם, הוליווד רעדה, לא רק שחיין אדיר בהתפתחות, אלא גם פוטנציאל אדיר לכל הקולנוע.
1: מבחינת הפיתוח של סגנון החתירה, מבחינת מה שהוא שינה, עד כמה, זה, עד כמה אבולוציה זה עבר מאז?
0: אחת האבולוציות שזה עבר זה שהראש ירד יותר למטה. אני הסתכלתי ביוטיוב כדי לראות באמת איך הוא שחה. אז הוא שחה עם הראש גבוה, והראש שלו נעם מצד לצד, הקריין אומר, הוא מסתכל איפה היריבים שלו, אני לא חושב שהוא הסתכל, אני חושב שזה היה הסגנון שלו. היום הראש הרבה יותר יציב, הראש של השחיינים יותר למטה, הוא גם עבד עם הרגליים, לא ציינתם, אבל הוא לא רק ניצח ב-100 מטר, בפריז הוא ניצח גם ב-400 מטר, זה דבר בכלל שלא קיים היום, אין שחיין חוץ ממייקל פלפס, שמנצח ב-100 וב-400, אין דבר כזה היום.
1: חבל שלא נתנו לו לשחות ה-200, כי גם שם הוא הרי הוא היה לוקח את הזהב.
0: כן, אבל זהו, שהיה אז רק שליחים, לא היה 200.
1: נכון, לא היה 200.
0: אבל גם זה דבר יוצא דופן, לנצח ב-100 וב-400, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. היום השחיינים מתקשים לנצח ב-100 וב-200. בודדים מצליחים לשחות את שני המסכים האלה ולנצח, והוא ניצח ב-100 וב-400, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. זה רק מוכיח על העליונות הגופנית שלו, על הכושר שלו, ועל הסגנון. עכשיו, הרגליים שלו קצת, ל-100 מטר הם עובדות, לא השתנה שם הרבה. מבחינת מיצוב הגוף, והעברת הידיים השתנה, אבל הוא בהחלט העביר את הסגנון הזה, את סגנון החתירה או סגנון החופשי, מדרגה אחת קדימה, ואחריו העסק הזה נפתח, והשחיינים חיכו אותו, לא חיכו אותו כל כך כטרזן, אלא חיכו אותו כשחיין.
1: יפה, בוקי צ'יש, דוקטור בוקי צ'יש, תודה רבה לך.
0: חן, חן. ג'וני וייסמילר. אני נהנה מהתוכניות שלכם.
1: תודה רבה. ג'וני וייסמילר, טרזן.
2: תגיד, כשאמרת לי שנעשה פוד על 1924, אמרתי לך, מה שתדבר על 1924? זה נורא רחוק, זה עוד לא היה ספורט, ותראי, אנחנו שעה וחמש דקות, ויכולנו לשבת עוד שעה בלי שום בעיה. לא סיפרתי לך אפילו על ניצול הטיטניק, שזכה בטניס בזוגות המעורבים.
1: ניצול של הטיטניק ולא היו רבה כאלה.
2: אז הוא זכה בזהב בזוגות המעורבים, ומי שרוצה לקרוא עוד, מוזמן, קוראים לו ריצ'רד נוריס וויליאמס.
1: או, הנה, אתה נותן שיעורי בית למאזין.
2: הוא אפילו, כן, יש אפילו סצנה עליו בסרט של ג'יימס קאמרון. אז הנה עוד סרט. פתחנו בהוליווד, סיימנו בהוליווד.
1: לגמרי. אז עודד אלפרין, תודה רבה לך. תודה לדוקטור עמיחי אלפרוביץ', לדוקטור בוקי צ'יש ולמולי אפשטיין, שהיו איתנו כאן בפודקאסט הזה. אנחנו עם מאחורי הטבעות גם בשבוע הבא.
2: ביי ביי.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים.

של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: השידור בחסות
6: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
13: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: חדשות הספורט, הכותרות. עומרי גלאזר חתם לשלוש שנים במכבי חיפה, הוא יהיה מבחירי המשתכרים בקבוצה, גם החלוץ אנדריי נובקוביץ' מצטרף רשמית. דיווח דרמטי ביוון, עסקת העברה של קינגס קנגווה, אולי נפלה? אייקה טונה הסירה את ההצעה לקשר הפועל באר שבע, מיד העדכון. עם קנגווה או בלעדיו, הפועל באר שבע תפתח את המסע שלה לעבר שלב הבתים בליגת האלופות. ביתה ירושלים תצא בסגל חסר למשחק מול אייקה לארנקה. בזמן שבמדריד מיליונים חגגו כל הלילה עם נבחרת ספרד את הזכייה במונדיאל, בבואנוס איירס, שחקני ארגנטינה נחתו למזג אוויר קודר, אבל אוהדים לא מורידים את הראש. המדינות המארחות, ההרחבה האפשרית ל-64 משתתפות, איפה יערך הגמר, והאם מסי יהיה שם? מבט למה שמתוכנן לנו במונדיאל 2030.

0: have to give the opportunity to more countries.
1: אליפות ישראל באתלטיקה שסיפקה לנו אתמול שיאים חדשים, קרבות צמודים והישגים מרשימים, תנהל הערב בירושלים. ערב טוב לכם. המסע האירופי של הפועל באר שבע יצא הערב לדרך באיסלנד. החלום הוא כל כך גדול, להפיל הראשונה בתולדותיה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כשבמקביל יש לנו דרמה בגזרה של קינגס קנגווה, ויש גם שתי החתמות נוצצות במכבי חיפה. בספרד ממשיכים בחגיגות עם לילה לבן ברחובות מדריד, בבואנוס איירס, ברור, התמונות שונות לחלוטין, ואנחנו גם עם הפנים למונדיאל 2030. שלום, תומר לוי, אסף אקרמן.
2: ערב טוב.
1: כותרות שלכם, וקודם כל הסיפור של קנגווה, הייתי די נחצת בכותרת, אבל מה קורה שם?
3: יש דיווח שהם הסירו את ההצעה, אנחנו בודקים את זה עכשיו, הדיווחים שמגיעים מיוון הם לא תמיד אמיתיים בדיוק. אנחנו יודעים אבל בוודאות שהם אמרו שהעסקה הזאת תצא לדרך, רק אם קנגווה לא ישחק היום. נכון לרגע זה מאיה, קנגווה אמור לפתוח בהרכב של הפועל באר שבע במשחק נגד האיסלנדי.
1: אז תכף אתה תרחיב לנו בעניין הזה, אקרמן.
2: תתחילו להתרגל לרעיון, זה נכון שעוד לא רשמי, אבל מונדיאל 2030 צפוי להיות, אני אומר בזהירות, עם 64 נבחרות.
1: צורף.
2: גדלים מ-48 ל-64, בהמשך ננסה לעשות סדר ולחבר את הקווים, איך בדיוק מתאים לפיפה, להתאחדויות נוספות, ולמה אולי גם ספורטיבית זה נכון.
1: אוקיי, אז אנחנו נתחיל קודם כל עם הכדורגל הישראלי, עם העסקה של קנגווה, בוא תרחיב עכשיו עם הפרטים.
3: קודם כל, הפועל באר שבע נחושים, מאז שהתחיל המסע ומתן מול אייקי אתונה, קנגווה משחק את צמד המשחקים מול האיסלנדים. החשיבות מבחינת הפועל באר שבע היא מאוד חשובה, גם מקצועית וגם כלכלית. אם הם עוברים את האיסלנדים, בלי קשר הם מגיעים לשלב הבתים של ליגת האלופות או לא, הם מבטיחים לעצמם עונה אירופית, וזו הכנסה מאוד מאוד חשובה למועדון, וגם ציון דרך אחרי כמה שנים שהם לא מצליחים לעשות את זה. בשביל זה אומרת אלונה, אני לא יכולה לוותר על קנגווה לפני משחק כזה מכריע, השחקן הכי טוב של הפועל באר שבע. באים אייקי אתונה ואומרים, אנחנו רוצים אותו בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. אם הוא משחק היום, אנחנו לא יכולים להשתמש בו. זה מוריד מבחינתנו הרבה מהערך של העסקה הזאת, למרות שהם מאוד מאוד רוצים אותו, ולמרות שמדובר לדווח ארוך והכל, הם רוצים אותו בצמד המשחקים הזה. באר שבע נחושה לא ממצמצת בקטע הזה, למרות שהעסקה עצמה למעשה סוכמה, 3.5 מיליון יורו תקבל הפועל באר שבע. השחקן מקבל חוזה לשלוש שנים, סכום שמוערך ב-750,000 יורו שכר לעונה, אבל אייקי אומרת, אם הוא משחק, אין עסקה. כרגע, בדקות האחרונות, יש דיווחים שהיא גם משכה את ההצעה שלה, כלומר, עומדת כביכול במילה שלה, אנחנו עדיין בבדיקות, לא קיבלנו אישור על זה מהפועל באר שבע.
1: זה אולי גם טקטיקות של מסע ומתן ומי מצמץ ראשון.
3: חד משמעית, גם הוא ישחק היום ופתאום אחר תגלי שהמסע ומתן ממשיך. אני באמת לא אתרגש מזה, אבל הפועל באר שבע מאוד נחושה, לא מוותרת בקטע הזה.
1: טוב, בואו נתמקד בהפועל באר שבע. היא פותחת את המסע שלה מול ויקינגור, מוקדמות ליגת האלופות, המטרה ברורה, כל הכיוון הוא לשם. תן לנו את ההרכב הצפוי של קוז'וך.
3: שני שינויים צפויים בהרכב. צריך להגיד שאתמול הוא לא תרגל את ההרכב, כי היו מרגלים בתוך המגרש של הקבוצה האיסלנדית. סליחה שאני לא אומר את השם, מה תגידי אותו? אבל שני שינויים מתוכננים בכל זאת. אחד זה דיופ שחוזר למרכז ההגנה, הוא היה מורחק בעקבות כל הקטטה הזאת של גמר הגביה, והשני, הבורומי, שגם הוא היה מורחק כתוצאה מהתקרית בגמר הגביה, נכנס על חשבונו של רועי לוי. אלה שני השינויים שמתוכננים. זה די דומה להרכב שאיתו רץ שנה שעברה רן קושוך לאור כל השנה. נראה את זלטנוביץ', את גנח ואת הבורומי מקדימה. השלישייה שאמורה להיות באמצע החזקה, גנגאווה, ונטורה ואליאל פרץ. גיא מזרחי צד ימין, צד שמאל, אופיר דוד זאדה, בלמים הפעם, דיופ ובלטקסה, והשוער, כפי שזה נראה כרגע, אופיר מרציאנו.
1: אוקיי, ונזכיר שאם היא תאפילי, תפגוש בסיבוב הבא את הכוכב האדום בלגרד ואבו פאני, או את לארן שתארח את המשחק הראשון בצפון אירלנד, הערב בשעה 10, שידור ישיר, כאן אצלנו ב-5 פלוס. תומר, נעבור למכבי חיפה. זהו, זה רשמי, עמרי גלאזר וגם החלוץ אנדריה נובקוביץ', תן לנו את הפרטים.
3: אז לגבי נובקוביץ', שיש לו שם של טניסאי בכיר
1: מאוד,
3: מאוד
1: מחייב.
3: ב-ATP, לגבי נובקוביץ', הוא חותם לשנתיים, שכר שמוערך ב-300,000 יורו, חלוץ, לא בהם רזומה מרשים, צריך להגיד, שיחק גם ברג'ינה בליגה השנייה באיטליה, שיחק בעוד מספר מקומות, 5 שערים בעונה, 4 שערים בעונה, זה פחות או יותר, מעניין לראות איך במכבי חיפה הוא ישפר את הנתונים האלה,

0: ולגבי עומרי גלאזר, זה החתמה מאוד יוקרתית, הוא חותם לשלוש שנים, הם מפצים את הכוכב האדום ב-300,000 יורו, הוא מרוויח 400,000 יורו בלי מענקים, זה הופך אותו לשחקן הישראלי היקר ביותר במכבי חיפה, למעט היקר ביותר בקבוצה, למעט בנסון שכרגע בכלל לא משחק, וזהו, וזה נותן השקט בחלק האחורי, ועכשיו העסקה של ירמקוב
1: מטליסט.
0: למטליסט תצא לדרך, ומכבי חיפה תקבל על העסקה הזאת בערך 3 מיליון יורו.
2: יפה. טוב, מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, היא תשחק נגד שריף טירספול.
0: בסדר, כן, היא כבר, כן. שריף טירספול, אין בעיה, כן.
2: במוקדמות הליגה האירופית. מה קורה לגבי הרכב של קני מילר?
0: אז קודם כל, קני מילר מאוד חשב ללכת עם ההרכב שניצח באלוף האלופים. בצורה מאוד משכנעת ויפה את הפועל באר שבע. גם לא, אבל חוזרים כל השחקנים המושים. הוא יכול להשתמש בבליץ', הוא יכול להשתמש באסנטה. הדרד חוזר, וגם אושר דוד השאר כזה בספק. גם הוא חוזר, והשאלה האם הוא באמת נותן לאסנטה לפתוח בעמדת הבלם במקום רשלומו, והאם אושר דוד נכנס לעמדת האגף. יש להם עוד שני אימונים לעשות לפני שהוא יקבל את ההחלטות הסופיות. אגב, הם גם ביום רביעי בבוקר מתאמנים עדיין בקריית שלום, ורק אז תשים לקראת המשחק הזה, אבל יש לו כאבי ראש טובים מאוד, כי יש לו סגל כמעט מלא, והוא יכול לשחק עם זה.
2: גם ביתר תצא למשחק שלה מול לארנקה, אבל סגל חסר, נכון?
0: סגל חסר מאוד, כי הבלם הגיאורגי גנדרני לא יכול לשחק. Okay. יש לו פציעה מתמשכת, וכרגע הם החליטו שהוא גם לא יכול לשחק וגם לא יצא בכלל למשחק הזה. גם תומר יוספי, שלמעשה מאז שהוא הגיע הוא פצוע, ולא נטל חלק עדיין, לא אימונים מלאים ולא משחקים, גם הוא נשאר בארץ, והצטרכו להסתדר בלעדיהם, וזה מבחינת ההגנה זה קצת בעייתי, צריך להגיד, כי הם משחקים אולי כלארנקה, זאת קבוצה טובה מאוד, קבוצה איכותית מאוד, ששנה שעברה עשתה דרך יפה באירופה, יהיה מעניין לראות איך הם יסתדרו בלעדיו.
2: תומר, תודה. אנחנו מחכים לעדכונים על קנגווה, באתר ערוץ הספורט, בחדר החדשות. תודה. עכשיו אנחנו עם התמונות המדהימות, השונות בתכלית ממה שקרה הלילה, במקביל, בספרד ובארגנטינה. בזמן שבמדריד מיליונים חגגו עם נבחרת ספרד את הזכייה במונדיאל, בבואנוס איירס השחקנים נחתו למזג אוויר קודר במיוחד, אבל התקבלו בחום על ידי האוהדים. על עולמות מקבילים, בשני צידי הגלובוס, בכתבה של אדיר שליקוביץ.
3: שתי נבחרות, שתי מדינות, שני מסעות הביתה. במדריד, 2 מיליון בני אדם קיבלו את אלופת העולם החדשה. בבואנוס איירס ההמונים עמדו בגשם וקיבלו את הנבחרת שקראה להם את הלב, אבל גם מילאה אותם בגאווה.
4: Espero que siga hasta siempre. Y Messi, gracias por todo, toda la selección lo mismo, todo el equipo. La verdad, espero que sigamos ganando copas, ya que se lo fue una. Pero importante, la importante era que trajeron primero, eso que vale, le dio alegría al pueblo.
3: מסע הניצחון של אלופת העולם החדשה התחיל אתמול עם חליפות בארמון המלכותי, ואז במעון הרשמי של ראש ממשלת ספרד.
5: Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo.
6: Siempre lo digo, que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casilla y Iniesta levantar la copa y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedas hacer en el fútbol.
3: החגיגה האמיתית הייתה ברחובות מדריד, שנצבעו באדום ובצהוב. אלפי אוהדים המתינו שעות ארוכות רק כדי לומר תודה לנבחרת ספרד. דור של שחקנים שהפך לעוד פרק מפואר בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, חזר אל העם שחלם איתו, האמין בו וחגג איתו.

0: האירוויזיון, גניאל.
1: בבואנוס איירס האוהדים עטפו את הרחובות בכחול לבן, בשירים, בדמעות ובאהבה אינסופית. כל מטר במסע הזה היה תזכורת לכך שבארגנטינה כדורגל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא חלק מהלב, חלק מהנשמה.
2: Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo y la verdad orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
1: תוך כדי מצד הניצחון, למין ימל לא שכח להקוץ את לאנדרו פרדס, זכר לקטטה בסיום הגמר עם השלט שנכתב עליו, קרב השנה, פרדס נגד גבי. אבל הכל התנקז לבמה המרכזית במדריד. שם החגיגות הגיעו לסיאן. ההמונים ואלופת העולם היו באופוריה. אומה שלמה הצדיעה לגיבורים החדשים שסיפקו להם קיץ בלתי נשכח.
3: וואו, una locura. Es lo mejor que me ha podido pasar. Increíble. Estoy encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias.
4: España.
5: טירוף. טוב, זהו, מונדיאל 2026 מאחורינו, אגרמן. נסתכל קדימה ל-2030, שאלופת העולם היא חלק בעצם מהמערכות. תן לנו רגע את הפרטים היבשים, למעשה, איפה הוא מתפרס?
6: היבשים לכרגע, כשהוא עם 48 נבחרות. כרגע. בעצם אנחנו מדברים על שלוש יבשות. דרום אמריקה, זה אמור להתחיל שם, בעצם לזכר, לא לזכר, לציון 100 שנים למונדיאל הראשון של 1930. אז המונדיאל יתחיל במשחק באורוגוואי, פרגוואי וארגנטינה. משם הולכים לאירופה ולאפריקה. הוא אמור להתקיים בעצם בשלוש מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו. אפריקה, אבל עדיין מדינה שהיא מאוד מאוד קרובה מבחינה גיאוגרפית, לטיסות והכל. 48 נבחרות, כמו שאמרתי, אותו דבר באותו פורמט כמו המונדיאל. עכשיו, שוב, זה לכרגע. אממה, כל הנבחרות שציינו כמובן הן כבר באופן אוטומטי, כל השש באופן אוטומטי עולות, חלקן כן השתתפו במוקדמות, למשל בארגנטינה הם השתתפו במוקדמות כדי שיהיה להם משחקי הכנה כמו שצריך. מה שכן, יש לחץ מאוד גדול מהכיוון ההתאחדות הדרום אמריקאית להגדיל את הטורניר, להגדיל אותו ל-64 נבחרות. למה לא? למה שבעצם יהיה בדרום אמריקה רק משחק אחד בכל המדינה? הרי אפשר להגדיל אותו, אפשר לעשות עוד כסף, אפשר לייצר עוד משחקים, אפשר לתת לנבחרות אחרות נוספות שבעצם לא הצליחו להפיל את האפשרות לעשות את זה. למשל נבחרת כמו האיטי, בואו ניתן את הדוגמה שלה. אם מקסיקו, ארצות הברית וקנדה לא מעפילות באופן אוטומטי והן צריכות לעבור את המוקדמות איתן, הייתי לא מעפילה, לא מגיעה בעצם למונדיאל, ונבחרות נוספות שיש להם את ההזדמנות לעשות את זה, וגם רוצים שזה יהיה הרבה יותר גדול, שבאמת במונדיאל, 100 שנים למונדיאל המיוחד הזה בשלוש יבשות, יהיו הרבה יותר נבחרות ממקומות נוספים. אגב, וגם כבר קורצים לעניין הכלכלי, למשל אחת הנבחרות.
5: זה בעיקר זה, בוא.
6: זה נכון, אבל למשל נבחרת שמאוד חסרה בפן הכלכלי, סין. מיליארד ומשהו איש לא נמצאים שם, אז רוצים שזה יקרה, ובעיקר שהוא מי שלוחץ על פיפה, וגם ג'אני אינפנטינו עצמו מבין שללכת לכיוון הדבר הזה אולי יהיה נכון, זה בהתאחדות הדרום אמריקאית. אני רוצה לתת לך את הסינק של אלחנדו דומינגז,
5: okay.
6: נשיא ההתאחדות הדרום אמריקאית, שבעצם אומר לנו בפנים, חבר'ה, זה פה.
7: World Cup doesn't belong to us, doesn't belong to FIFA, doesn't belong to UEFA, doesn't belong to Congo, it belongs to the people. And 100 years, a century, has to be a different party. It has to be taken for, give the opportunity, we have to give the opportunity to more countries.
5: אני חייבת להגיד, לי זה נראה מוגזם מדי, כאילו, אוברדוס, מטורף.
6: אבל 48 עבד, נכון?
5: כן, אבל
6: אנחנו להגדיל את זה עוד. תכף תשאלי את השאלה, אני אסביר לך למה זה יעבוד.
5: אוקיי, למה זה יעבוד?
6: זה יעבוד מכיוון, שוב, יש דברים לוגיסטיים שצריך לפתור. לא מעט. קודם כל, בואו נתחיל ברמה הלוגיסטית. זה איפה יהיו 64 מחנות אימונים לנבחרות.
5: נכון.
6: מגרשים. יש. בספרד יש מספיק, במרוקו יש מספיק, מן הסתם בבואנוס איירס שמארחת כרגע משחק אחד, נכון? אז למה לא לארח? יש שם מספיק אצטדיונים, טובים, מספיק, שיכולים לארח. גם באורוגוואי וגם בפרגוואי. יש מספיק. כל אחת במדינות האלה יכול לארח בית. שבית זה בסך הכל שלושה משחקים, זה הכל. אז אנחנו מדברים פה סך הכל אבל על מונדיאל של 128 משחקים. זה אומר להאריך את הלוח של המונדיאל לפחות בעוד שבועיים.
5: נכון, ויש את הליגות.
6: או לשחק חמישה משחקים ביום, שזה כבר הרבה. פה אנחנו מדברים מזג אוויר גם, קצת הרבה יותר קשה. נכון, זה לא פשוט. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על המונדיאל הזה ועל המספרים, אז ברגע ש-64, מכל הבית עולות רק 2, ואז שוב, זה 32 האחרונות, מה שראינו במונדיאל הזה כבר
5: עכשיו. זה בעצם עולות כזה מין סיבוב מוקדמות פה.
6: נכון. וברמת האצטדיונים, יש מספיק אצטדיונים, גם לספרד, גם למרוקו, חלקם חדשים מאוד, יפהפיים.

0: גם בבואנוס איירס שם יעשו חידושים לאצטדיונים, אז כן, זה צריך לקרות, זה משהו שהוא ממש ממש על הפרק. ג'אני אינפנטינו אמור לעמוד לבחירות במרץ 2027, מעבר לפינה יחסית, ברגע שהוא יאושר, והוא אמור להיות, כי אין לו יותר מדי אופוזיציה יחסית כרגע, יש קצת מוופא, אבל אין להם מספיק קולות, הוא גם אמור להעביר את ההחלטה הזאת. מונדיאל 2030 עם 64 נבחרות.
1: כסף, כסף, כסף. טוב, איפה יהיה הגמר בין כל המקומות האלה שזה?
0: יש גם פה מריבה איפה בעצם לעשות את הגמר, כי מצד אחד אתה אומר, רגע, ספרד היא המדינה המובילה, לא?
1: ברור.
0: זה בברנבאו, נכון?
1: נכון, קל.
0: אבל אולי דווקא לקיים את זה בקזבלנקה, במקום אחר, באצטדיון החדש שהם בונים, באצטדיון חסן השני, שאמור להיות האצטדיון הגדול בעולם, 115 אלף מקומות, הם בונים אותו, אצטדיון חדש, זה מה שרוצים לעשות. אז המחשבה היא באמת לקיים את זה במקום הזה, במרוקו, את הגמר, להעניק לה גם את ההזדמנות הגדולה הזאת, כי כבר היה בספרד, היה במקומות הללו, אז כשאצטדיון כזה חדש, פרויקט דגל כל כך עצום של המרוקאים, שוב, 115 אלף איש, הוא יהיה האצטדיון הגדול ביותר בעולם, אז פיפה אומרת, רגע, 115 אלף איש, כמה כרטיסים אנחנו מוכרים?
1: זה מגניב אותי, אגב. 115 אלף איש, אצטדיון כדורגל מדהים, אם זה באמת יצא לפועל ויעמדו בלוחות הזמנים.
0: האצטדיון יעמוד, יהיה אצטדיון שבגודל הזה, אם הוא יערך את הגמר, סיכוי מאוד מאוד טוב, ופיפה מכוונת לכיוון הזה.
1: תגיד, מה הסיכוי שמסי יהיה שם?
0: בוא נפרק את זה לדוגורמים.
1: אוקיי.
0: מסי לא הודיע על פרישה, נכון, לא הודיע בכלל בפוסט שלו, וגם לא נראה שזה כל כך בכיוון. יש עוד מעט חלון בינלאומי נוסף הרי, בספטמבר ואוקטובר, שם לא בטוח שהוא יהיה, יכול להיות שהוא יקבל קצת את המנוחה, וזה גם הגיוני. מה שכן לגבי מסי, יש גם לחץ עליו, להמשיך.
1: כן.
0: כי הוא היה מדהים בטורניר הזה.
1: מדהים.
0: בגיל 39.
1: ברור.
0: אז בוא נסתכל שנתיים קדימה לקופה אמריקה. זה גם הזדמנות שלו להמשיך ולהיות בנבחרת, אולי אפילו להביא עוד איזה תואר איתה, וגם הקופה אמריקה הזה, עדיין לא ידוע איפה הוא ישוחק בכלל. או אורוגוואי, או פרגוואי, או בכלל ארצות הברית. אצל דרום אמריקאים זה ככה, לוקח זמן. אז ארצות הברית היא אופציה מאוד מאוד טובה. ולמסי גם יש חוזה באינטר מיאמי עד 2028. אז יכול להיות שזה הדברים האלה יתחברו, ומסי בכל זאת יהיה גם בקופה אמריקה הבא. שאלת על המונדיאל, אם זה יהיה 64 נבחרות, ונבחרת ארגנטינה מארחת את כל המשחקים שלה בבית, במדינה שלה, לכי תדעי, יכול להיות שבגיל כמה זה יהיה? 43? אולי נראה אותו על המגרש. לך איתי, אולי אפילו עם קריסטיאנו רונלדו, שגם הוא מערך חלק מהמונדיאל.
1: וואי, מטורף. זה יעבור מהר ארבע שנים האלה, נראה לי, לא?
0: מקטר עד לעכשיו עברו לנו 3.5 שנים, נכון? כי זה היה בדצמבר. עכשיו זה 4 שנים מלאות, יש לנו עוד יורו באמצע, יש עוד הרבה מאוד דברים.
1: טוב, אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בכיף.
1: באיגוד הכדורסל ערכו היום מפגש עיתונאים והתייחסו שם בין היתר להיעדרויות הרבות מהנבחרת בחלון האחרון וגם לאופן שבו צריך לטפל בסוגיה הזו. הנה הדיווח של נועה פופלינגר.
2: היי, שלום, היה ערב טוב כאן ממשרדי איגוד הכדורסל. כמו שעמוס פרישמן, יו"ר האיגוד שעומד כאן לצידי, אמר, אחרי החלון המביש בחודש שעבר הגענו לכאן להסיק מסקנות. עמוס, מסקנה ראשונה שלך.
3: איך שהנבחרת חזרה, אני כינסתי את הצוות המקצועי וגורמים נוספים שהיו קשורים לנבחרת, כדי להבין בעצם מה קרה בחלון הזה. לצערי הרב, אני שוב אומר שהחלון הזה היה חלון רע, היעדר של שחקנים רבים מהסגל הבכיר, ואני מאוד מאוד מקווה שבחלון אוגוסט אנחנו נראה סגל אחר.
2: כמו שאמרת לפני חודש, זה היה נראה רע. הנישה? זה משהו שעל הפרק?
3: אני חושב שהנישה לא תקדם ולא תקרב אותנו למטרה. בסופו של דבר, מה המטרה? המטרה שהשחקנים יהיו בנבחרת ישראל ושתהיה לנו נבחרת טובה. אם אני צריך היום לבוא ולשכנע ולהניס שחקנים להיות בנבחרת, אז יש לנו בעיה. יחד עם זאת, אני אביא לדיון בהנהלה הקרובה כמה נושאים, שאחד מהם יהיה לבחון את התקנון המשמעת, והדבר השני, אנחנו נביא לדיון את כל הנושא של קבלת מעמד של ספורטאי בצבא, כי בסוף זו צריכה להיות מערכת יחסים הדדית.
2: עמוס פרישמן, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: מאיה, אנחנו מחזירים את השידור מכאן, חזרה אלייך.
1: תודה רבה. אליפות ישראל באתלטיקה שסיפקה לנו אתמול שיאים ישראלים חדשים, קרבות צמודים, הישגים מרשימים, תנהל היום באצטדיון הלאומי בגבעת רם שבירושלים, שם נמצאים רן מלובני ודני בורשבסקי. שלום לכם, מה מצפה לנו הערב?
4: אלן מאיה, עוד ערב מרתק כאן באליפות ישראל באתלטיקה. האמת שאתמול היה פנטסטי ונקווה שזה היום. וקודם כל סימן שאלה, האם מנחם מנדל חן שוב יקבע שיא ישראל חדש בעדיפת כדור ברזל? קבע העונה במכללות 19.41 מטרים.
5: כן, אז אם יש סיכוי לשיא ישראלי בבוגרים, זה הסיכוי הכי טוב. אבל יש לנו גם ספרינטים היום עם מרסי אפריפה, שתנסה להשלים דאבל פעם ראשונה בקריירה שלה, ב-100 ו-200, אח שלה.

0: לא נמצא, אז יש את אמנואל אקה שינסה בהיעדרו לזכות גם בדאבל. רץ אתמול
1: 10.38 בגמר, 10.36 עם סי אישי בחצי הגמר, אז אולי צומח לנו כאן עוד כישרון אחד בספרינט, וגם יהיה מעניין ב-400 מסוכות.
0: כן, שתי אתלטיות שכבר מתכוננות לאליפות העולם עד גיל 20, מילה ורסנו, גל נתנאל, התמודדו אפילו על שבירת סי ישראלי עד גיל 20, והתחפו אחת את השנייה ביחד עם אתלטית נוספת שקצת יותר מהירה מהם, אבל יותר מבוגרת.
1: יפה, אתלטיקה ומאיה, כמו שראית, גם צעצועים כאן אצלנו על הדשא באצטדיון גבעת רם. את הסמית מהדורת הערב, אנחנו נעלה לאוויר עם הערב השני והנועל של אליפות ישראל באתלטיקה.
2: תהנו, איזה כיף. בשנות ה-70 של המאה ה-20, קווין קיגן היה הסופרסטאר הכי גדול בכדורגל העולמי, מוכשר על הדשא, פורץ דרך, קובע סדר יום. אתמול, אגדת ליברפול ונבחרת אנגליה, אחד שזכה בכמעט כל תואר אפשרי, הלך לעולמו בגיל 75 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הנה קטע מתוך כתבה של גבריל איידו שאנחנו נשדר הלילה במהדורה המרכזית.
3: Liverpool fans, you know, when I started singing my name, I remember I'm 5'7", I was 6'6".
4: קיגן זכה בכל תואר אפשרי, גביע אנגלי, שני גביעי וופה ושלוש אליפויות אנגליה. הוא גם נבחר לכדורגלן השנה, אבל ב-1976 כבר שידר למועדון שהוא מחפש את האתגר הבא מחוץ למולדת.
3: I really fancy the change. 5 or 6 years at a club, even if it is the best club in England, is enough. I get a bit stale. I want a new challenge.
4: בשנה האחרונה בליברפול קיגן סיים עם טעם טוב כשהוא מוביל את המועדון לאליפות אירופה הראשון שלה וסגר פרק עצום עם 100 שערים בדיוק במדעי המייטי רץ.
3: The double was pretty good to finish with.
5: You have to write a book on my 6 years at Liverpool. You couldn't have wrote a better chapter for the end.
2: טוב, זו כתבה מלאה בלילה. אנחנו מסיימים את תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בקליבלנד, שימשי ונעים כשהגוארדיאנז יערכו את מינסוטה טווינס, ליגת הבייסבול האמריקאית. מזג אוויר דומה גם בפורטוגל, שם יערכו משחקי שמינית הגמר בטורניר השטוריל בטניס. סקוטלנד מעונן בזמן משחק גביע הליגה בין קווין אוף סאות' לבין אברדין. ובקפריסין חם מאוד, אומוניה ניקוסיה תארח את קיירת במוקדמות ליגת האלופות.
6: תחזית מזג האוויר בחסות. אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
11: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה רבה, צביה ברונשטיין, לתרגום לשפת הסימנים. מיד אחרינו אליפות ישראל באתלטיקה וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שיהיה לכם המשך ערב נעים ושקט. ביי ביי.
6: שידור בחסות.
12: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר. תמדוד, תבין.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
14: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
15: מושה. עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
16: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
17: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
18: קבלו את משפחת דגמי לינקנקו. אל תתנו ליופי לבלבל.
19: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: בקטנה שיפוטכם, פיחו את המהלך היפה ביותר מליגת הקיץ ב-NBA. מספר 1, הדנק של וסטבוד איצ'נקו. מספר 2, שלשת הניצחון של קריס סאנק ג'וניור. מספר 3, הבלוק של סט לנדי. שיכול בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחר מכם יזכה בפרס, מתנה.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
8: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: מילואים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
10: זה הזמן לקרקע יציבה.
11: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד
0: כמה ימים. 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב-3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
1: אבל... אתה גם היית, לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן. הייתי שבוע, שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר, שהיית...

0: אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו הוא בדילי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, והרבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר, אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו
1: הקלטה. איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה, למי שרואה ולמי שלא רואה, אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחורה, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת? כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים.
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הקטר.
0: מה יצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. Okay. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0.
0: Okay,
1: לגמרי yeah. עד הסוף. אבל זה גם הגיוני. זה...
0: לא, זה בסדר גמור.
1: שוב, הגמר
0: מסי
1: הזה...
0: מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם.
1: בדיוק.
0: ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר. זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב. אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה...

0: זה אני המשה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לך ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי. זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... איך אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה, אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: מצבים לפחות, היו לפחות מלא. לפחות היא לא מימשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת... שזה לא ממריא.
0: אוקיי.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
0: נכון,
1: אחד, כן.
0: נכון. ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זה אותה נבחרת, זה אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. בצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק, שיחקו בשחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה קסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי, הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים, לקחו את צ'אבי, ילכו את אינייסטה, ילכו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים, אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008... אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה,

0: נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, לא, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם, שכל הוותיקים...
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצע גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הפקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו, שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הם התקשו.
0: התקשו,
1: חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני... לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: ואגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום ברכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד? כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה.
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol!

0: דברים.
1: אבל לא היה משפט אחד חפש אותי בשור. כן.
0: שמע, הגלוריה איתרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק
1: תפקיד. זה באמת נכון.
0: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
0: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה, ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, אני, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה. מה שאני ראיתי ו...
0: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0 ב-98.
1: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה.
0: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
0: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה... לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס, היה טור של 12?
0: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און
0: טארגט,
1: כן.
0: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של
0: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות. זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמע, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני היציאה הזאת שגם שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצמצמה הראשית. כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960. 66,
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים. 66, אתה צודק. היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא בעתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב. עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים, כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם, שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד,
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח, וזה בסדר, לגיטימי, זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל

0: הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות, ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת לך את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שנות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס את הצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזה שהיא מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של לשופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות,
1: במרכאות. טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אינסו פרננדס קיבל סוף שנים והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה כאן הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון. טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב ש... מישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אי אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר, נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כי אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות. זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? את ההחמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: אגב, גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל.

0: ב-120 דקות. וזה בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה שספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור. כן.
0: אבל זה, אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם. הכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת. אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה
0: אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור... שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי, נכון. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
0: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק שחק. מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את סי...
0: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, המדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקן מלא, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי. והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הבקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מבקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על האליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק,

0: רק אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: כלום. אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו.
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף.
1: לא, ידברו, כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
0: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה. הסיטואציה... מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא, שנתיים.
0: שנתיים, עוד שנתיים.
1: התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! משחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק, בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם את
1: הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: הוא מסתכל בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה, שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,

0: מסוימים.
1: הולכים איתם.
0: קשה להם. אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, ניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי הוא, השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר?
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. מה, אני הייתי ב-2018, שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: שהוא נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק. הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה. אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, לכל... הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן,
0: אני,
1: כן,
0: לא יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח כן. איזה עונה שלמה ככה, אבל זה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי
3: כן.
0: של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל...
4: כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמות, חבר'ה.
4: כן.

0: עידן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, עוזי עידן בפרק אחר אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד תנצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
0: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות, וניחוש, חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום יומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר... נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה רוצה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמה, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
1: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו. הפסיד אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת,
1: וזה לא סתם. כדורסל, גולף.
0: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על למין ימל, כי הוא
0: כוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל,
0: כן.
1: אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד, פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא

0: נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית. שהוא הגיע לאל המסיעה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך טוב, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו סקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע סקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר סקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפור, שהשילוב ביניהם היה מדהים, אתה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, נכון. אתה יכול להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, את צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת, שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין להם פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות לו שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי,
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור
1: איש הטורניר. להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: לא יקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור.
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם מה עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זז פה, הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא, לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא... הוא לא עשה שום

0: דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי?
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה, אתה חוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר... כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל, סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, או לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא הרבה יודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, שגירצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי, אחד
1: אולמו?
0: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזו ביתה שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
1: היום. אתה יודע מה ראינו
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא כל כך...

0: היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה
1: אינטרדיבר?
0: לא.
1: לא, נכון.
0: לא,
1: פרן. לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
0: אני...
1: למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה לי על ימין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק יכול להיות...
0: אתה יודע, גם נגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה
0: לא תמנת. דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
0: כלום, נכון.
1: שמינית כתף.
0: נכון.
1: הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
0: נו.
1: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
0: כן.
1: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
0: אוקיי, סליחה, כן.
1: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנה את סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה...
1: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
0: נכון, בסנסור, כן.
1: נו, אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
0: יש,
1: איתי.
0: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד
1: אבל
0: מאוד
1: אבל היא גדול. צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף אני, או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: כי, אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה
1: לא,
0: או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
0: יצרנו מזה, בסדר.
1: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
0: כן.
1: במקרה שלו, אשתו,

0: או ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם, אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש. ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים עם הבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדיון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של הצדיונים, פיפה. באמת, הצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, אני לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון שזה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציע המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחזית. אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100?
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.

0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חשבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו. אני הולך לשם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
2: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז נכון? בסדר.
2: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני. אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שמלכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
2: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
2: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
2: כן.
0: אוקיי.
2: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
2: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
2: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
2: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
2: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
2: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
0: כן.
2: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
2: יותר.
0: אוקיי.
2: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
2: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, אז כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
2: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
2: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: בתורים של מאות מטרים.
2: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
2: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם. יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה. הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
2: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
2: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה אוהד.
2: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה החוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
2: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
2: שיווק, זה היה דבר.
0: מעבר לשיווק, אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
2: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצר אותך, אין אהדה.
0: אין
2: אולטרס. Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם אוהדים. ככה הם אוהדים. זה האוהדים, זה מין לייט כזה.
2: נכון.
0: כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך מה שהאולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, בלוס אנג'לס 84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, בו דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, תכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
2: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
2: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 17-76, הכל כבר כמעט היה.

0: מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם, סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת
0: ברור. אני לא מבין למה.
1: ללכת
0: זה
1: לקנות,
0: הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: ותדליקים. ואז עולה צ'קה כאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. אם נתנו הופעה, תקשיב. לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שגיד שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור
0: בדיוק,
1: שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030,
1: כן,
0: כי 2030. זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד,
1: משחק אחד בכל...
0: כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, יש לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים,
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, לראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא התנגדות מאוד גדולה.
0: וופא לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034, זה בערב הסעודית, זה מדינה

0: גם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שאופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, איך נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודרי זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב, חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, ואלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן? שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, הוא בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו אתמול שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.

0: בסוף היה 20 מיליון.
1: תראה, לא, אמרו שישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
0: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, בשופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, שניים, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
0: אבל אתה באמריקה,
1: נכון, השאלה אם זה ימשיך. אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
0: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
0: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. שאנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
0: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
0: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
0: אוקיי. אוקיי,
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה שישה. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
0: אחלה גול.
1: לפינה הרחוקה.
0: במערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
0: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
0: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
0: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
0: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
0: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
0: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
0: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
0: קברל.
1: קברל? גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
0: גם לא, בגלל שההגות של... ההתלהבות היא מטורפת במשחק 3-4, נכון. אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, יפסית. משחק ידידות.
0: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים. המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
0: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את ה... את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני יש לי הסתייגויות.
0: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
0: אוקיי.
1: זו דעתי.
0: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
0: אופמקאנו. אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
1: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
0: נכון.
1: כי גם לפורט הוא צרפתי.
0: נכון.
1: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
0: אין שאלה.
1: בלינגהאם.
0: כן.
1: ומייקל אוליסה.
0: לא בטוח, אוקיי.
1: אוקיי.
0: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת? לא שלא.
1: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
0: אנסו, כן. אנסו זה אופציה.
1: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
0: אז מה?
1: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
0: אין, אין.
1: נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. ושאלה אחרונה.
0: נו.
1: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל הם בפיף כי 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
0: כן.
1: אין שאלה.
0: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
1: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. לפני שהתחיל המשחק...
0: נכון, כן, מסי.
1: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
0: לגמרי.
1: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
0: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
1: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל
0: הטורניר.
1: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב.
0: נכון.
1: אז לכן אני אומר, שוב, אתה אחד חלוץ
0: אני
1: ואחד...
0: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
1: יותר טוב כן. מהמונדיאל הקודם שלו.
0: כן.
1: בגיל 39.
0: ברור, כן, כן.
1: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם מסי, נראה לי...
0: מסי, היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו. No.

0: אני לא מחסידיו הגדולים. אבל שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
1: כן.
0: אין דברים כאלה.
1: ברגל ימין.
0: מעל 8 שחקנים.
1: תראה.
0: לשים לו את הכדור על הראש.
1: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לי שניים.
0: זה לא עובד.
1: זו דעתי.
0: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם. אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין הם בפה, לוקח. מכיוון שיש קריטריון נוסף.
1: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר.
0: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
1: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
0: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
1: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
0: נכון, זה ארד ללא זהב.
1: נכון.
0: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זו השפעה היא עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
1: אנחנו מסיימים.
0: היה ארוך וטוב.
1: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
0: ובלי הפסקת מים.
1: בלי הפסקת מים, גדול.
0: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
1: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
0: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
1: אני שמח שגם אתה חזרת.
0: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
1: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
5: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
5: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
5: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
4: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
5: מה בוער?
4: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
5: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
4: מה בוער?
5: מה בוער?
4: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
5: אוקיי.
4: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
5: איזה קשרים.
4: מה זה קשרים?
5: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
4: לא, אני צריך...
5: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
4: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
5: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
4: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה.

0: אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה, ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול,
1: אבל כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: אז מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב, יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה. זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם מה...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: תודה, תודה על מה
0: אני יודע. יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
1: רק הקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על 5 זרים ולאו אחרים...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מ5 זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של 4 זרים זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם ל-8 זרים ולא על 10 זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם 8 זרים.

0: הזרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת לא...
2: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש. הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות. אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה.
2: כן.
1: ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר. 16, 18. שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
2: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
2: כן. ורוצים גם, חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
2: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
2: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר. 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על 4 זרים, אתה הולך עם 4 זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
2: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים ולאן אנחנו רוצים. אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור ל8 זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים
1: קשר...
2: למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה 5 זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש 6. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
2: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק מונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו... ואז פתאום 8 וזה נגמר.
2: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
2: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע... תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, 8, עשיתי כבר 8 זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז אוקיי. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
2: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע ל4 או 5 זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על 4 זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות.

0: הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זקלי די חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני, ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך,
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית, על מסכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל מסכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא... אתה יודע, מאוד מעניין אותי. אני אבדוק את זה.
0: כן. אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינאיקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהוא הושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז...

0: נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
1: ראיתי שכל דבלה שם.
0: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
1: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
0: כן,
1: מחנה אימונים.
0: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרבחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרבחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
1: כן.
0: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
1: ב-NBA אתה מתכוון.
0: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
1: גם אני אהבתי.
0: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
1: כל אחד
0: פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
1: אני אומר, זה טוב.
0: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
1: כן.
0: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור, ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
0: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע... אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו, אני רוצה

0: חלק את זה לשניים את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ' שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד. וקופי ובריין שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטי מור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי, סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ', מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק גדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרתי שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט. גודל. רוצים גודל. לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים אדר? כאילו
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בהפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
1: גרד
0: גדול.
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש... אוקיי, איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידינגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד 2 קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
0: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
1: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
0: הגיעו... סקרר לא פותר על זה בסוף.
1: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
0: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות הארבע המוביל של הפועל תל אביב.
1: למה הם צריכים עוד סנטר?
0: יש לך עוד יאסי?
1: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
0: למה הם צריכים?
1: תסביר לאומה למה הם צריכים.
0: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה...
0: כן.
1: הלכה, מתה מצחוק.
0: כי?
1: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
0: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזרה.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון,
1: כן,
0: תכף.
1: אבל מוטלי... יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן,
0: לקח את הזמן שלו.
1: לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... ש... ש... ש... שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתע.

0: לנו כל כך...
1: קמנו בבוקר לבומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה. ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי והגנה, בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קובן בראון יגור איתו. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום יפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות, ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקו, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מבטר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגארדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים. נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כאילו עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים?
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה, לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף.

0: הרצון עוסק ביורוליג, ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני חושב...
0: ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא, יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה, הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם, אז זה הכל, זה סתם, זה משחק, זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שהיא גם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותה, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: לא,
0: גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת. על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים

0: של החלה, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוש נוסט. קאקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה, זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא ארבע, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורוקאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בוא נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות

0: במסגרת אירופאית. זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם... מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת. זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה. אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים. היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים. אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין. העמק הוא חלום.
1: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זה ג'נרי, זאת אומרת, זה דור

0: או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רבי, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחלת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושל וויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונתחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.

0: היה...
1: לימור מזרחי,
0: לא, היינו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א', ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה. וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב. צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו. ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון.
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון על צ'כיה, סרכיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה,

0: כי זאת לא המטרה. אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות. עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקתה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורנירי העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת תירוף, והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך, כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסרור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים, ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו, והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה, כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לב...

0: בחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית קרה יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניין יהודה טיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה.

0: שחקן כדורסל.
1: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורנליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
0: כן, כן.
1: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
2: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
1: נכון.
2: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
1: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלאגה נגיד, ושבלאגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
0: גדול.
1: יש לו גוף של מוטי דניאל.
0: יוצא לקליעה יפה מאוד.
1: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
0: שנתיים לא שיחק.
1: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
2: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה שישה שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
1: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
0: נכון.
1: והרגשנו טוב בקליעה.
2: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
1: נדמה לי, כן.
2: רק נגד הסלובנים שחקנו בגדול.
1: אני חושב שהראשון גם היה
2: גם בגדול.
1: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
2: אוקיי.
1: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
2: הג'ורות.
1: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, ההוצאה, השלשות שנכנסות... אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
2: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: צ'אד יוסמן?
2: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
2: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
2: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
2: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
2: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים, ביי ביי.

0: הכי גבוה, הכי חזק, הכי דומיננטי. כל אלה יפיינו את הסנטר בכל אחת מהאליפויות של הלייקרס לאורך השנים. על חיבור בין הביג גאי לביג טים, שיצאו מהפורום באינגלווד ועד לסטייפל סנטר על הסנטה מוניקה 2 בדאונטאון לוס אנג'לס. אנחנו מתחילים.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: שלום לכל המאזינים של אתר ערוץ הספורט, אנחנו עם עוד פודקאסט אחד בנושא האהוב על כולנו, והוא הכדור הכתום. כאן מאחורי המיקרופון אני גיל ברק, יחד עם פרשננו, חברנו, יקיר המערכת, ולעולם קואוצ' אלעד חסין. אהלן חבר.
3: אהלן, במקרה שלך גם שכננו.
0: גם שכננו, בהחלט. ללוס אנג'לס?
3: לא, בפורום.
0: בפורום, בסטייפלס. מהימים שבהם החלוקה לתפקידים בחמישיית כדורסל הייתה ברורה, כששחקן פנים נקרא סנטר או שחקן ציר או פיבוט, God forbid, ועד לכדורסל המודרני שבו נתקלים במונחים כמו סמול בול וסטרץ' פייב, על הכל דרך הראי של...

0: של הלוס אנג'לס לייקרס בפודקאסט הזה. אתה יודע, יש הרבה אבולוציות לעמדה הזאת, ויש הרבה צורות וסגנונות משחק ושיטות ותרגילים תחת הביג גאי, הסנטר, שחקן הציר. אנחנו נדבר על זה ונלך על המחנה המשותף שלאורך השנים לוס אנג'לס לייקרס הגיע, זה הראי שלנו לפודקאסט הזה, לאליפויות עם ביג גאי, עם סנטר, עם חמש קלאסי דומיננטי, להוציא אחד או שניים. אז בואו ננסה אולי ללכת בראי ההיסטורית גם על התפקיד הזה ואיך הוא התבטא בקבוצה מלוס אנג'לס.
1: כן, LA תמיד, במיוחד בשנים עברו, כל ה-NBA, אבל במיוחד LA, התברכו בסנטרים שהם היו המרכז, המטרה, קבוצות כדי להצליח. קודם כל רצו שחקן את הביג גאי בצבע, גם בהתקפה, גם בהגנה. אנחנו מדברים על מייקון שהיה בשנות ה-50, ואחר כך בלייקרס וויל צ'מברלין, ואחר כך אבדול ג'אבר, ואחר כך שקיל אוניל. למעשה אולי הקבוצה היחידה ב-LA שלקחה אליפות ללא ביגמן טהור, זה עם פאו גסול וקובי בריינט, שהיה אמנם את ביינום, אבל עדיין זה לא בדיוק היה השחקן המטרה כמו שאנחנו רגילים. אבל ללא ספק עד בוא נגיד ה-10 שנים האחרונות, הסנטרים שלטו בליגה, ככל שאתה יותר גדול ויותר חזק, ככה אתה חושקים בך יותר ורוצים אותך יותר, וזה הדרך להביא אליפות לקבוצה שלך.
0: אז בואו נעשה קצת סדר מבחינת כל השמות שהזכרת, והשנים שבהם הם תפקדו. אז מ-1948 עד 1953-4, חמש אליפויות מתוך שש השנים עם ג'ורג' מייקן, הלייקרס שלטו בליגה, ג'ורג' מייקן לבן, רזה יחסית, לא הכי חזק, בטח לא הכי נטרן, משקפיים למי שזוכר. מזכיר נורא את אנחום כהן מינץ קצת בלוק, אפרופו גבוהים גדולים. ובכל זאת הוא היה מאוד ארוך, ובגבוהים האלה זה נתן יתרון לקבוצה ההיא.
1: נכון, הוא היה גבוה יותר מכולם. היה לו גם יד טובה מה שנקרא בתוך הצבע, טאץ' טוב. עד היום יש את המייקון דריל שכל מאמן יודע, שמתרגלים את הסיומות שקשורות לסיומות בתחת לסל.
0: איך זה בערך? איך תכניס אותנו רגע ל-X and O's?
1: זה תרגיל שכל שחקן גבוה וגם שחקן גארד עושה אותו בשביל לעבוד על הטאץ' של טכניקה של פרק כף היד ושל האצבעות, כדי שיהיה לך את היכולת לסיים ברמה הגבוהה ביותר. נזכיר, קודם כל זה היה מיניאפוליס לייקרס, נכון. ולא לוס אנג'לס. דבר נוסף, פעם לא היו מרשים ב-NBA, עד שבא ה-ABA להטביע. היה את הסיפור שה-NBA ניסה לנקות את כל הנושא של ההטבעות, שזה כאילו היה שכונה, ולכן היית חייב שיהיה לך טאץ' כדי לסיים את המהלכים, והיה לו את זה ובגדול.
0: אחרי זה בצורת של 18 שנים, עד 1971-2, האליפות של הלייקרס עם וויל צ'יימברלין, וגם לא לקח איזה 3-4 שנים להביא את הקבוצה שלו לטבעת.
1: נכון.
0: והוא כבר סנטר מסוג אחר לגמרי.
1: נכון. אז חשוב להזכיר, אנחנו בעניין לייקרס, אבל נדבר גם על האויבים. מי ששלט באותה תקופה, זה הייתה בוסטון סלטיקס, עם ביל ראסל היום, שממש שינה את כל הכדורסל, ושלט בכדורסל האמריקאי. והתרופה לביל ראסל מצד הלייקרס, שהיריבות היא יריבות רבת שנים, בוסטון ולייקרס, היה וויל צ'מברלין, שבאמת היה משהו, סוג של חייזר שבא ל-NBA, כי מעבר לנוכחות העצומה שלו, הוא היה בחור עם קריזמה, הוא חי את חיי הזוהר, הוא היה דמות מאוד מאוד דומיננטית, גם כשהוא פרש, הוא היה דמות מאוד דומיננטית גם בפרשנויות שלו, ואיך שהוא דיבר, והביקורות שלו, והוא היה, אם ביל ראסל היה שחקן התקפה טוב, אבל היה שחקן שבמיוחד התפאר בזכות ההגנה שלו. וויל צ'מברלין דווקא היה שחקן דומיננטי הרבה יותר התקפי, פחות הגנתי, והיה עושה מספרים שמעולם לא נעשו, כולל 100 נקודות במשחק,
0: כן.
1: כולל ממוצעים של כמעט 50 נקודות בעונה, וזה היה סוג של, עוד פעם, סוג של חייזר שהשתלט על הליגה.
0: בואו רק נזכיר, ספסימן פיזי אדיר, הוא היה גבוה מכולם, חזק מכולם, רחב, מסיבי ויחד עם זאת אטלט. שוב, אנחנו עדיין לא בעידן שזורקים מחוץ לצבע מבחינת הגבוהים האלה.
1: ממש לא, רק בצבע.
0: לקבל כדורים בפנים, תנועה אחת או שתיים ודנקים.
1: בדיוק, ואחד היתרונות זה שהוא באמת היה מטביע כמעט כל דבר, זאת אומרת, זה לא המייקן שהיה מסיים בלאפים וטכני.
0: מחפש את הזוויות עם הלוח.
1: בדיוק, זה מישהו שהיה בא ודורס אותך, כאילו הדבר הכי קרוב לשקיל אוניל בקטע הזה מבחינת העוצמה והדומיננטיות, זה וויל צ'מברליין, שבעצם שקיל אוניל זה היה גרסה חדשה שלו, בכוח, בגודל, בעוצמה, וכמובן במספרים.
0: אז רק בשנתו הרביעית הוא זוכה בעונת 71-72 בטבעת אליפות עם הלייקרס, ואז שוב בצורת של 8 שנים עד 79-80 בשנתו החמישית של קרים אבדול ג'אבר. רק אז הוא מצליח להביא אליפות ללייקרס, לא רק אחת ולא שתיים ולא חמש, נכון. בשנות ה-80, שהוא חתום עליהם חד משמעית, נכון, עם מג'יק ג'ונסון, אבל מבחינת סנטר דומיננטי ואחד ששילב גם את הדנקים, גם את הטאץ' בקצות האצבעות, ועם זריקה שעד היום נחשבת לבלתי עצירה בתולדות הענף בי פאר, ההוק שוט של קרים אבדול ג'אבר היה שווה ניצחונות, שווה אליפויות.
1: נכון, אז כמה דברים. קודם כל, ליד וויל צ'מברליין היה ג'רי ווסט, שהיה שחקן מאוד מאוד דומיננטי, איש הלוגו, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו נדבר בהמשך על השואו טיים של הלייקרס, שזה היה משהו בפני עצמו, זה היה כדורסל חדש, מודרני, שלא נראה כמוהו ב-NBA, ולשואו טיים יש משולש מאוד מאוד ברור. הראשון, זה ההצטרפות של קרים אבדול ג'אבר ב-1975 ללייקרס, שבא ממילווקי, אחרי שלקח אליפות אחת עם אוסקר רובינסון. הצלע השנייה, שבעיניי ובעיני כולם, הוא בעצם המנהיג, הוא אולי לא היה השחקן הטוב מבין השניים, אבל היה המנהיג של הקבוצה הזה, מג'יק ג'ונסון, עם הקריזמה, עם הנוכחות, עם כל הדברים שהוא הביא וחיבר את כולם, כי אנחנו נדבר, קרים אבדול ג'אבר היה שחקן גדול, אבל אישיות מורכבת מאוד.
0: בהחלט.
1: והצלע השלישית זה היה פט ריילי. כי לפני פט ריילי, ואנחנו נדבר על זה גם מתי זה קרה ואיך זה קרה, היה מאמן אחר, פול ווסטד, שלא דגל במשחק השואו טיים ובמשחק הריצה, אלא סוג של, אפילו, ואנחנו נזכיר את זה, סוג של דיקה את, את, את השחקנים בלייקרס, בזה שהוא רצה שליטה, וכל הסיפור הזה של השואו טיים התחיל מזה שמג'יק ג'ונסון רצה לעשות, אף אחד לא יודע את זה, אולי חלק יודעים את זה, רצה לעזוב את הלייקרס, ורצה טרייד, וכשדוקטור בס בא למג'יק ג'ונסון, שהוא היה תחת חסותו, מג'יק ג'ונסון היה הפייבורט סן של דוקטור בס, והוא אמר לו שאני מאמן הזה לא יכול לשחק, ופיטרו אותו, ואז בא פט ריילי, שבכלל בא מעמדת הפרשן במשחקי הבית של הלייקרס.
0: נכון.
1: שזה סיפור מופלא, והמשולש הזה יצר את השואו טיים, פט ריילי נתן את המושכות למג'יק ג'ונסון, אמר לו, אתה בא לבית, קרים הוא השחקן המטרה, אבל אתה בא לבית, וכמו שאתה אומר, שנות ה-80, בצהוב ובסגול.
0: היו שם כל כך הרבה דברים שהתחברו ביחד, בלייקרס ההיא של שנות ה-80, אנחנו מדברים על בחירות דראפט גבוהות, קרים אבדול ג'אבר, ומג'יק ג'ונסון, וג'יימס וורדי, ומייקל תומסון, אבא של קליי.
1: מייקל קופר,
0: מייקל קופר, כמובן לא, אני מדבר על בחירות גבוהות, כן. הכי גבוהות שיש. והעסק הזה התחיל להתחבר כש... יש תופעות על המגרש. אחת זה הסקייהוק של קרים אבדול ג'אבר. אין מה לעשות, זה משהו שזריקה מ-4, 5, 6, 7, לא יודע, 5, 6 מטרים, בדיוק של שעון שוויצרי, כולם יודעים מה הולך לקרות, כולם יודעים מה הולך לעשות, על הבייסליין בדרך כלל, הזריקה הזאת נכנסה באחוזים פסיכיים, ואי אפשר היה לעצור אותה. נוסיף לזה את מג'יק ג'ונסון, רכז בגובה 2.06, הליגה עוד לא ראתה דבר כזה, שחקן שהיה לוקח אותך גם עם הגב, עושה פוסט-אפ, עושה הכל, נותן לך כדורים מעל הכתפיים שלא היית מרגיש אותם, ורואה אותם, וג'יימס וורדי עם ביירון סקוט, קיצוני סופה, שניהם, שורפים את המגרש, התקפות אחרי סל בשלוש, ארבע, חמש שניות, לא היה דבר כזה, ותכף נדבר על כל המעטפת הזאת שנקראת הפורום באינגלווד וההוליווד אורה הזאת, כל האור הכוכבים, אבל בוא, לפני שנדבר על מחוץ לפרקט, קח אותי לאיך בונים ומסרטטים תרגילים של שלוש שניות עם פואנטות קטלניות.
1: אז כן, אני רק אחזור איתך שנייה על הסקייוק. באמת, קרים דוד ג'בר, לפני קרים דוד ג'בר היה

0: את ההוקשאט, הוא לקח את זה לאומנות, כמו שאתה אומר, והוא קיצון דווקא לצ'מברליין, שהיה עוצמתי ומטביע כל דבר. קרים היה שחקן עם המון המון טכניקה, עם טאץ' יוצא דופן.
1: עם יכולת מסירה שלא הייתה לווילט.
0: בדיוק, יכולת מסירה. הוא גם היה קצת עטלן בהגנה, אבל הוא היה הרבה יותר...
1: פינס.
0: פינס, טכני, בדיוק. שחקן שיכול גם לקלוע מהקו ברמה גבוהה. ללא ספק, לדעת רוב האנשים, רוב אנשי המקצוע, הסנטר הטוב בהיסטוריה. לגבי השואו טיים, אני חושב, וממה שככה יצא לי לחקור את הלייקרס בשנים האלה, זה שילוב של הרבה מאוד גורמים. זה קודם כל שילוב של, איך נקרא לזה, DNA של שחקנים. כי אתה לא יכול להפוך קבוצת ריצה כשיש לך DNA של שחקנים שאוהבים לשחק לאט. לא יכול. מג'יק ג'ונסון הוא זה ששינה את כל הסיסטם בלייקרס בקטע שהוא אהב לקחת ריבאונד, והוא היה, כמו שאתה אומר, 6-9, 2-0-6, שלוקח ריבאונד, והוא זה שדחף את הכדור.
1: עד לפני כמה שנים, מלך הטריפל דאבלים של ה-NBA by far, וזה רק מראה עד כמה שחקן שלם הוא היה.
0: נכון, ואם לא שחקני כנף, עוד לפני וורתי, היו ג'מל ווילקס, והיו מייקל קופר וכו', אבל באמת וורתי וביירון סקוט היו השחקני הכנף המושלמים לצד מג'יק ג'ונסון. ולמעשה, כמו שאמרתי, פט ריילי שחרר והרוויח. זאת אומרת, השחקנים לא רצו לשחק את המשחק העומד, הכדורסל השתנה, זה בעצם היה סוג של קונטרסט של בוסטון סלטיקס, שהיו ידועים בתור קבוצה תמיד סיסטם ומשחקים סט אופנס, והכדור זז מיד ליד, ומזיזים את הכדור ומנצלים את כל השעון. זה היה סוג של מאבק בין שני סגנונות שונים, ופט ריילי שבא וידע את מקומו, וזה הגדולה. הרי מה שמצחיק זה שג'רי בס בהתחלה מינה את פט ריילי כמאמן, ואת ג'רי ווסט, שהיה השחקן שפרש, להיות אופנסיב קואץ'. Mm-hmm. וג'רי ווסט באותה מסיבת עונאים אמר, חבר'ה, אני אעזור לפט ריילי, פט ריילי הוא מאמן. זאת אומרת, ג'רי ווסט גם ידע, וג'רי ווסט היה...
1: אלוהים.
0: אלוהים, בדיוק. פט ריילי היה שחקן משני.
1: בהחלט.
0: ובעצם פט ריילי בא והבין את המצוקה של מה היה לפני, ואמר, אני הולך לשחרר, אני הולך לתת לשחקנים ליהנות ולרוץ, והלייקרס באמת התחילה לפרוח בעקבות, עוד פעם, ה-DNA, היכולת בסט אופנס של קרים אבדול ג'אבר, כי כשהלייקרס נתקעו, הכדורים הלכו לקרים אבדול ג'אבר. אבל לפני שהם נתקעו במשחק המגרש פתוח, מג'יק ג'ונסון והשואו טיים.
1: ובואו נזכיר וניתן קרדיט גם לשחקנים האפורים באותה לייקרס, קורט רמביס עלה בעמדה מספר 4.
0: נכון.
1: בלי יכולת התקפה כמעט לגמרי, בלי יכולת לזרוק מבחוץ, בלי יכולת לשחק עם הגב לסל, אבל מרביץ בהגנה קשוח קילר. ומהספסל מי שעלה היה מיץ' קפצ'ק, ששוב...
0: ה-GM של הלייקרס עד לפני שנה.
1: כן, לימים, אבל גם הוא שחקן יחסית אפור, קשוח לבן, מרביץ מתחת לסל, וכל זה בשביל לאפשר לקרים לעשות את שלו. המון סלי ניצחון של אבדול ג'אבר, עם ההוקשט הזה, המפורסם שלו, שוב פעם, אומרים, חוץ, אולי מי שהזריקה היחידה שהתקרבה אליו בקטע של בלתי ניתנת לעצירה, הייתה פיידאווי של נוביצקי. אולי על זה
0: ג'ורדן.
1: דיברו. בסדר, מייקל ג'ורדן בכלל, כשחקן, כן. היה בלתי ניתן.
0: כן.
1: אבל מבחינת זריקה, כן. פיידאווי של נוביצקי, וכמובן
0: כן, בגלל הגובה,
1: מעליו,
0: נכון.
1: בדיוק, בגלל היתרון הזה.
0: נכון.
1: הוליווד, שואו טיים. שחקני קולנוע מתחילים להגיע לפורום באינגלווד, שהייתה דרך אגב שכונת מצוקה כזאת, נכון. שכונת עוני בדרום לוס אנג'לס למי שמכיר, עוד לפני שמגיעים לכל היופי והזוהר של צפון העיר ושל ההרים, פתאום התחילו לנהור שחקני קולנוע וזמרים, ופתאום זה נהיה, הקבוצה התחילה לנצח, ואם אתה משהו אתה צריך להגיע לפורום,
0: נכון.
1: לשבת שם שורות ראשונות. זה עד כדי כך היה מוגזם, הקטע הזה של הכוכבים, של השחקני קולנוע, ומי יו הפנר וסילבסטר סטלון, ועד הדוגמניות צמרת, כמובן ג'ק ניקולסון, שהחליטו להחשיך את היציעים ולתת תאורה רק על הפרקט. זה דרך אגב היה עד לא מזמן, כדי שתשומת הלב לא תתרכז במה שקורה מסביב לפרקט, אלא רק על מה שקורה בין הסלים, כי אי אפשר היה שלא להתרשם סופרסטארז האלה של הקולנוע ושל הזמר האמריקאי והעולמי שבאים לדפוק כרטיס. אי אפשר היה להיות משהו בעיר הזאת בלי שיהיה לך איזה סיזן טיקט לשורה ראשונה בפורום.
0: אז דיברנו על המשולש המעניין הזה של מג'יק ג'ונסון, קרים אבדול ג'אבר ופט ריילי על המגרש. יש איש אחד שעשה את המהפכה מחוץ למגרש, וזה דוקטור ג'רי בס, שהוא בא והתחיל עם הלייקר גרלס של המעודדות, והכניס את זה, ואחרי זה הוא בנה סוג של מועדון VIP של אחרי משחקים, שבה השחקנים וכל הסלב שרוצים להידחף ומבקשים, הסלב, מבקשים להיכנס ולהיות חלק מהמועדון ה-VIP של הלייקרס, והוא הפך את הלייקרס באמת למועדון אקסקלוסיבי, שכולם רוצים להיות חלק ממנו, שכולם רוצים לבוא לראות. הוא גרם לאנשים להבין איזה דבר מבוקש זה להיות במשחק הזה, איזה שואו טיים, וזה גם התחבר לו עם מה שקרה על המגרש. זאת אומרת, השואו טיים שהיה על המגרש עזר גם לשואו טיים או לרגעים של אחרי המשחק, כל ה, כמו שאתה אומר, רגעי הזוהר ומסיבות ואירועים, וכולם רצו להיות חלק מהלייקרס, וזה באמת היה שינוי מטורף ב-NBA, והלייקרס עשו את זה.
1: בהחלט.
0: ה-NBA הפך להיות פתאום מבוקש, פתאום משהו זוהר, כי עד שנות ה-80, עד שלארי ברד ומג'יק ג'ונסון הגיעו ל-NBA, ה-NBA היה מקום אפור ובעייתי.
1: תדמיתי של פרחים ושל
0: של סמים וכולי. וג'רי בס עשה את זה מחוץ למגרש, וכמובן שלושת החבר'ה האלה שדיברנו עליהם בתוך המגרש.
1: רק לסגור את הפינה של השואו, מג'יק ג'ונסון נתן מסירות ותרגילים ופרצופים והוויות שלא ראו עד אז על המגרשים, כל ה-No-Look Pass וכל המסירות האלה שהם לא כתובים בספר, בלשון המעטה, זה גרם לבן אדם להגיע לפורום או לראות את הלייקרס ולהגיד, אני הולך לראות משהו שעוד לא ראיתי עד היום.
0: נכון, והוא הדביק את כולם, זה בדיוק. מה שהיה, הרי הלייקרס היו קבוצה טובה גם לפני מג'יק, אבל מג'יק הדביק את כולם בתשוקה שלו, בחיוכים שלו, בטירוף שלו. קרים אבדול ג'אבר זה בשחקן שלא מחייך בכלל.
1: נכון.
0: זה לא מחייך, יש סיפור הכי מדהים, זה בעונת הרוקי של מג'יק ג'ונסון עם קרים אבדול ג'אבר, כדור אחרון, מסרטטים תרגיל, קרים אבדול ג'אבר זורק סקאי הוק וקולע, ומג'יק רץ אליו ומחבק אותו ומרים אותו ומשתולב וזה, וקרים אבדול ג'אבר אומר לו, איש צעיר, תירגע, זה רק ניצחון אחד מתוך 80 משחקים. אז מג'יק אמר, לא, אני אמשיך לסמוח, תמשיך לנצח במשחקים, וזה מראה על ההבדלים בין האנשים האלה, ואיזה חיבור טוב זה היה, וכל הזמן, מג'יק כל הזמן נזהר, לא לדרוך על האצבעות של קרים אבדול ג'אבר, נתן לו את הכבוד, מצד אחד, מצד שני, השתלט על הקבוצה בזכות האישיות המדהימה שלו.
1: ובזכות אותו משחק, בסדרה מול פילדלפיה, שבו קרים אבדול ג'אבר לא מגיע לאולם בכלל של הסיקסרס, פצוע, ואז
0: משחק מספר 6,
1: משחק מספר 6, פצוע בקרסול, עם איזה 42 נקודות על
0: 18, 15 ריבאונד, 7 אסיסטים, הצגה, שחקן רכז,
1: בעמדת הסנטר,
0: שחקן רכז, שבא ואמר למאמן, אני רוצה לשחק סנטר, הוא בא, זה לא שהמאמן אמר בוא נשים אותו, הוא אמר אני אחליף את קרים, והוא מספר שמה, שהוא יושב ראשון במטוס, וכולם עולים, והוא אומר לשחקנים, Don't fear because magic is here. אל תפחדו, magic פה, והוא נתן הופעה יוצא דופן, ששמה בעצם מג'יק ג'ונסון בא ואמר, אני השחקן הטוב ב-NBA.
1: ואולי ראינו כבר אז מבוא לניצן לאיך אולי צריך לשחק סנטר בעתיד הרחוק. לאו דווקא עם הגב לסל, לאו דווקא עם הפיזיות, שאפשר להיות 2-0-3-4-5, ועדיין לשחק בתוך הצבע. אולי שם זה כבר התחיל. ואז מגיע סנטר אחר ללייקרס. מגיע ולאדי דיבאץ על המשבצת של קרים אבדול ג'אבר, שככה פורש, החבר'ה האלה מתפייד את אחת העונות הכי גדולות של שחקן אי פעם. מביא איתו ניחוח אחר, מביא איתו משהו מיוגוסלביה, מביא איתו משהו שעוד לא ראו ב-NBA לביג גאי, זה שחקן שיכול להוביל כדור קוסט טו קוסט, זה שחקן שחושב מסירה, זה שחקן שנע בלי כדור בצורה יוצא דופן, מה שלא היינו רואים אצל סנטרים שהיו רצים, נעמדים על האותיות ומחכים לכדור. זה לא מספיק לאליפויות.
0: מגיעים לגמר נגד שיקגו ב-91.
1: נכון, הוא עדיין משתף פעולה עם מג'יק ג'ונסון, יפה מאוד, מג'יק אוהב אותו.

0: אותו, מג'יק מחבק אותו, אבל ראינו כבר את הסנטר המודרני עם ולאדי דיבאץ.
1: כן, ולאדי דיבאץ נכנס ל-NBA כאשר הוא באמת היה שונה לגמרי מכל הסנטרים. חשוב להזכיר, אז באותם שנים שחקן אירופאי להיכנס ל-NBA זה היה דבר נורא נורא קשה.
0: מי שסלל לו את הדרך זה אולי ארווידה סבוניס, שגם היה סנטר מסוג אחר.
1: אבל הוא לא היה ב-NBA. הוא לא היה ב-NBA, אז הוא היה עדיין בברית המועצות ובאירופה וכו'. נכון. ולאדי דיבאץ' היה באמת סוג של סנטר שבאמת, כמו שאתה אומר, עושה הכל על המגרש, רואה את המגרש כמו סוג של רכז. חשוב לזכור, הם הגיעו לגמר, אבל זה הייתה הלייקרס כבר יותר מבוגרת, השחקנים כבר היו בשלהי הקריירה ואולי קצת בדיחה, כולל מג'יק ג'ונסון,
0: בטח.
1: שהגוף שלו התחיל קצת לבגוד בו, אחרי זה כמובן בא הסיפור של האיידס, שמג'יק נאלץ לפרוש בגלל האיידס, אבל זה באמת היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בלייקרס. אפשר להגיד שזה היה השרידים האחרונים של השואו טיים, והם הפסידו באמת לקבוצה גדולה ולשחקן גדול בשם מייקל ג'ורדן.
0: אז ב-96-7, 5-6-7, דיבאץ' עוזב, מגיע איזה ילד אחד, חצוף, תיכוניסט, שנבחר על ידי שרלוט, אבל אמרו עליו החבר'ה במשרדים הגבוהים.
1: ג'רי ווסט. ג'רי,
0: כן, ג'רי ווסט. החליטו להמר על קובי בריינט, שמגיע זחוח וחצוף, ורוצה את כל העולם כבר בידיו, מפשל ומחרב בשנה, שנתיים הראשונות את הקבוצה, אבל את הפוטנציאל רואים, הוא לוקח את תחרות ההטבעות, הוא כבר עושה לעצמו שם, ויוצא עם איזה ברנדי שהייתה אז איזה שחקנית סופ אופרה נורא מפורסמת, וככה הוא נהיה, הוא מתאים בדיוק להוליווד סין, בלוס אנג'לס. רק 3 שנים אחר כך שקיל אוניל מגיע מאורלנדו. זה קורה לקראת סוף שנות ה-90. 95-6-7. מגיע שקיל אוניל, לוקח גם לא זמן להתחבר לקובי בריינט עד שמביאים את הבת ב-99-2000, ואז מגיע עוד אחת ועוד אחת. ושקיל אוניל קצת משכיח את האקספרימנט שנעשה עם ולאדי דיבאץ, וחוזר להיות ביג גאי, דורסני, דרמיננטי, מזכיר את צ'מברלין כמו שכבר אמרת, יותר גבוה, יותר חזק מכולם, יותר חושב דנק מכל דבר אחר, גם זה שווה אליפויות.
1: כן, אז אני קצת, עוד פעם, אעשה קצת איזה הליכה אחורה. כמו שאתה אומר, ב-91-95, מג'יק ג'ונסון פורש, חוזר בעקבות אישור של ה-NBA, בעקבות הגילוי שהאיידס הוא, אלא אם כן, אתה יודע, אתה נדבק, דם בדם ורוק וזה וזה.
0: ניסה לאמן קצת.
1: לו, יפה, לא חוזר קצת, פורש פעם שנייה, ניסה לאמן, לא מצליח. ואז במועדון, אחרי כמה שנים פחות טובות, קיבלו החלטה, דבר ראשון זה לקחת את הביג גאי מאורלנדו, זה שקיל אוניל, וכמובן הטרייד המפורסם, שאולי נחשב לטרייד הכי גדול בהיסטוריה, שעשו, לקחת את ולאדי דיבאץ', להביא אותו לשרלוט, ולקבל את קובי בריינט, שזה היה אימור מטורף. כולם ידעו שקובי בריינט הולך להיות שחקן גדול, אבל לא האמינו שהוא הולך להיות כזה גדול. החלטה גדולה של ג'רי ווסט, וההחלטה הבאה שלו, שזה מתחבר עוד פעם לעוד משולש, זה להביא את פיל ג'קסון ללייקרס. כי ג'רי ווסט ידע שעם כוכבים כאלה צריך מאמן שיודע להתמודד עם כוכבים, והוא זה ששכנע כמובן את פיל ג'קסון לבוא ולאמן את הקבוצה הזו. כי צריך להזכיר, לפני שפיל ג'קסון הגיע, הלייקרס עפו בסיבוב שני, וקיבלו סוויפים,
0: נכון.
1: ולא הצליחו, וכמו שאתה אומר, בשנת 2000...
0: היו שם את יוסטון ואת יוטה במערב, דומיננטיות, סן אנטוניו.
1: ופיל ג'קסון, המשולש הזה, פיל ג'קסון, שקיל אוניל וקובי בריינט, יצר שושלת חדשה של לייקרס, שאולי לא הייתה סוג של שואו טיים כמו זאת בשנות 80, אבל גם סוג של... קבוצה תפארת עם מגה סטארים, עם מאמן שהוא סופר קריזמה, שגם שינה את הכדורסל בדרך שלו בשיקגו עם הטריינגל אופנס, והביא את הטריינגל אופנס ללייקרס עם שחקנים משלימים כמו רוברט הורי וכמו...
0: ואלדן קמבל.
1: אלדן קמבל.
0: ודריק פישר וגלן רייס.
1: כן, שהיה קצת

0: אמנם, אבל עדיין היה חלק גדול מהאליפות הראשונה. וריק פוקס, השחקנים האלה שעשו את העבודה השחורה וידעו לעזור בריין שואו,
1: נכון.
0: ידעו לעזור דרק פישר כמובן, ידעו לעזור להביא את האליפויות האלה, יצר שושלת חדשה, דומיננטית, שלקחה 3 אליפויות ברצף, והגיעה שנתיים אחרי שהם הפסידו את האליפות, שנה אחרי שהם הפסידו את האליפות, עוד פעם לגמר, לא הצליחה, אבל זה היה ריצה מטורפת של הלייקרס, שהזכירה את הימים של שנות ה-80.
1: עדיין שקיל אוניל היה האיש של הלייקרס, זה גם כי הוא היה קצת יותר מבוגר מקובי בריינט, וגם כי כבר רזומה כבר יותר מפואר. אנחנו שוב נעשה זום אאוט, וננסה לשים את שקיל אוניל לדרג אותו אולי אם אפשר בין הסנטרים הגדולים, גם של הלייקרס וגם בכלל, כי לא היה דבר כזה כמו שקיל אוניל בכל מה שקשור, הוא תמיד אמר, I'm the most dominant player. לאו דווקא הכי טוב, אני הכי דומיננטי. וכשאני על המגרש, יראו את זה, ירגישו את זה, אני אנפץ טבעות ואנפץ לוחות, מה שהוא היה עושה, ומקפל סלים בדנקים, ואי אפשר עליי.
0: אחד האנשי כדורסל אמר את זה הכי נכון, אחד הפרשנים ב-NBA אמר את זה, אם לשקיל אוניל היה את האופי של קובי בריינט, הוא היה השחקן הכי גדול אי פעם. הכי גדול אי פעם. הבעיה של שקיל אוניל היה תמיד שהוא היה אוהב להשתתות, יש סיפור שבגמר כשהוא היה באורלנדו נגד יוסטון, אחרי שהם ניצחו את מייקל ג'ורדן עם שיקגו, שג'ורדן חזר, הדבר הראשון שהוא עשה, לקח כמה חבר'ה את דניס קורט וכו', והתחילו להקליט שיר ראפ.
1: כן.
0: ואורס גרנט אומר להם, חבר'ה, עוד לא זכינו באליפות. עוד לא זכינו, הגענו לגמר, אני יודע מה זה לזכות באליפות. אני זכיתי עם שיקגו, ושקיל אוניל גם כן היה אוהב להשתתות, לפני אימונים, לא בא להתאמן. זה עצר את החיכוך הגדול בינו לבין קובי בריינט, שנדבר על זה כנראה בהמשך. אבל שקיל אוניל היה לו את העוצמה, את הטכניקה, שחקן עם הבנת משחק, שחקן שהיה באמת בכדורסל המודרני, אם אתה לא מביא עליו שמירה כפולה, הוא מחסל אותך. זאת אומרת, אתה חייב למצוא לו פתרונות טקטיים, כי באחד על אחד אי אפשר לעצור אותו, ושקיל אוניל שינה את המשחק, אנשים לא יודעים את זה. בעקבות הדומיננציות של שקיל אוניל, והפאולים שעשו עליו, ה-NBA התחיל לשנות את המשחק, בכל מה שקשור לפלאג אנד פאולס. זה לא היה לפני כן, התחילו לשמור על השחקנים הטובים, כדי שלא יפוצצו אותם, ושיורידו אותם לרצפה ויפצעו אותם, באה הנהלת ה-NBA, והגדירה מהו פאול לג'יט, ומהו פאול מסוכן.
1: והתחימו את זה בדקות, אחרי זה הגיע ההק דשק.
0: בדיוק, וגם, איך לא, הרי עשו פאולים כדי לשלוח את שקיל אוניל לקו, כי זה היה הקו אכילס שלו, וגם את זה שינו כדי שהמשחק לא יתקלקל. הרי אחד הדרכים, שקיל אוניל הוא אולי היה השחקן היחידי בהיסטוריה, שהדרך לעצור אותו היה לעשות פאול. כי אם אתה לא עושה פאול, אתה מקבל 2 נקודות.
1: כן.
0: וגם את זה שינו, מתי אפשר לעשות את הפאולים האלה? הק דשק, זה לעשות פאול מבלי קשר למשחק, פשוט לשלוח אותו לקו, לריגרדלס איפה נמצא הכדור.
1: כן.
0: והוא, עם הדומיננציה שלו, שינה את המשחק, וכמובן קובי בריינט, שאתה יודע, לגדול תחת השם המחליף למייקל ג'ורדן, ולהגיע למה שהוא הגיע, כי הרבה לפניו אמרו שהם הולכים להיות הג'ורדן עם בב וקרסו,
1: כמו למשל, גרנט היל,
0: וינס קארטר, ג'רי סטקהאוס,
1: נכון.
0: כל החבר'ה האלה, כולם אמרו, ג'רי סטקהאוס בא מנורת' קרוליינה, אז אמרו גם, הוא בא מנורת' קרוליינה, הרבה ממשותף, הוא לא הגיע לשם, הוא גם ניסה פעם לעשות טרשטוק עם מייקל ג'ורדן וקיבל 40 ומשהו נקודות, אבל קובי בריינט, בזכות, איך מייקל ג'ורדן אמר? He is cursed as I am. הוא מקולל כמוני בתשוקה שלו, ברעה, בתחרותיות, בווינריות, וזה מה שנקרא גרם לאנשי הלייקרס בסופו של דבר להחליט שקיל או קובי, שקיל אאוט, קובי אין, בגלל הדברים
1: האלה. לימים ההחלטה הזאת הייתה נכונה גם מספרית, לשני הצדדים, הגיע שקיל אוני למיאמי, לקח גם שם אליפות,
0: דוויין וייד,
1: דוויין וייד מתחתיו, אליפות יפה
0: תחת
1: מאוד.
0: תחת פטריילי.
1: תחת פטריילי, אחרי זה הוא הסתובב בכל מיני קבוצות, סתם נכון. בשביל לסיים את הקריירה, איפה לא היה, בבוסטון ובקליבלנד ובפיניקס, נכון. וכל מיני כינויים ושמות.
0: אבל זה לא יופי. היה כבר השקיל אוניל שחרור.
1: לא, אבל הוא היה מבסוט בעצמו, גם היה לו כיף במיאמי, עשה חיים, ואליפות כמובן, שהבטיח שיביא דרך אגב.
0: כן.
1: וזה יפה שאתה עומד במילה של עצמך.
0: כן.
1: לא פשוט. כשהצוות המסייע שלו הפעם, ואנחנו חוזרים לענייני האנשים הגדולים, זה אנדרו ביינום, וזה פאו גסול כמובן.
0: זה הסיפור.
1: יחד בידי. עם למר אודום.
0: נכון.
1: והשלישייה הזו, כששניים מהם בכל רגע נתון על המגרש,

השלימו את, השלימו הרכב יוצא מן הכלל תחת קובי בריינט ודרק פישר, נכון. בעמדות 1 ו-2, הצמד האלה שותף, הזה שותף לכל האליפויות אחד של השני, אבל אם אנחנו מדברים על סנטרים, זה כבר סגנון אחר, זה רחוק שמיים וארץ.

0: אמינגטון,
1: לוק לונגלי,
0: ולוק לונגלי,
1: וקארטרייט קצת.
0: בדיוק, ומייקל ג'ורדן היה השחקן הציר. וזה מה שעשו הלייקרס, הביאו שחקן כמו פאו גסול, שבא מממפיס, ובעצם היה שחקן שונה לחלוטין משקיל אוניל, שחקן שיכול לשחק פנים לסל, שחקן שיכול לתת את הספייס, את המרחבים לקובי בריינט לעשות את מה שהוא עושה, ופתאום הטריינגל אופנס השתנה משקיל אוניל בצבע וסביבו השחקני החוץ, פתאום מי שהיה השחקן המרכזי בצבע
1: קובי.
0: היה קובי בריינט, ובעצם זה מחזיר אותנו לטריינגל אופנס שפיל ג'קסון עשה בשיקגו עם מייקל ג'ורדן.
1: וגם שם היו שחקנים משלימים שידעו לא לקחת את הפוקוס, את טרבור אריזה שאחרי זה התחלף במטה וורלד פיס.
0: נכון.
1: באותה עמדה, כל אחד מהם אליפות אחת מתוך השתיים האלה. כמו שכבר אמרת, אני רוצה לחזור דווקא לשחקני הצבע, לשלישייה הזאת, גם ביינום. זה שחקן גדול,
0: נכון.
1: זה שחקן טכני, שהשתלב יופי גם עם אודום וגם עם פאו גסול. והייתה תחושה כל פעם ששניים מתוך השלושה על המגרש, דברים טובים התקפית בטח יקרו.
0: כן, אני חושב שביינום הגיע יותר לצורכי הגנה, פחות לצורכי התקפה. אני חושב שגם קובי בריינט, והוא גם ציין את זה, שהרבה יותר נוח לו שחק עם פאו גסול. פאו גסול תמיד היה שחקן מוכשר התקפית, אבל הגנה פחות טוב, ופיל ג'קסון ידע שהוא צריך מטריה אווירית בהגנה. ולכן ביינום היה לו חלק מאוד מאוד חשוב, גם לתת גוף, גם לסיים בסופו של דבר בצבע, אבל השלישייה, כמו שאתה אומר, אודום, גסול וקובי, זה הייתה השלישייה המרכזית, וכמובן השחקנים המשלימים, וזה היה בעצם, בוא נגיד, השושלת האחרונה, או המנגינה האחרונה של הלייקרס, שמאז קובי בריינט גם כן התחיל, הגוף התחיל לתת תוצאותיו, עדיין עשה מספרים מטורפים, אבל הקבוצה שלו כבר הייתה חלשה ולא מספיק טובה, ופיל ג'קסון עזב.
1: נכון.
0: ולאט לאט הלייקרס דאחו, עד שאנחנו רואים אותם היום, שהם מנסים לבנות מחדש, אבל זה היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בעידן כרגע של הלייקרס הגדולה.
1: אז הזכרנו פה שמות גדולים של סנטרים, תדרג לי. אין,
0: או...
1: אין תדרג.
0: אליפויות...
1: לא, איך שאתה רוצה. או אם אתה עכשיו מתחיל קבוצה...
0: אם אני מתחיל קבוצה, אז אתה לוקח את שקיל אוניל, אבל אי אפשר, תראה, אומרים שהגדולה של קרים אבדול ג'אבר זה שהוא עשה את זה לאורך המון המון שנים, זאת אומרת, הוא תמיד היה בטופ, יש לו 6 אליפויות, קרים אבדול ג'אבר, הוא שיחק 20 שנה כמעט, 19 שנים, עשה את זה גם במילווקי, בלי מג'יק ג'ונסון, והוא היה, מי שלא זוכר, הוא היה
1: הסנטר הכי דומיננטי
0: במכללות הכי גדול. זאת אומרת, לאורך כל הקריירה שלו היה דומיננטי, ואם לוקחים פרק זמן ארוך, שזה הכי חשוב, אז קרים אבדול ג'אבר הוא השחקן הגדול.
1: גם בתיכונים, גם ב-UCLA.
0: הוא היה מטורף. אני חושב שאתה מדבר רק על הלייקרס, או בכלל?
1: בוא נתחיל בלייקרס ותוציא אותו החוצה לתחרות כללית.
0: אז כמובן, number one זה קרים אבדול ג'אבר, וכמובן... שקיל אוניל.
1: ובקנה מידה כללי, לאו דווקא לייקר זהי, אתה הולך איתם?
0: קרים, שקיל, יש את וויל צ'מברלין, שהוא שם, ביל ראסל בוודאות, שהוא היה פחות טכני מכולם, אבל אם מסתכלים על תארים וזה,
1: אז אני יכול להוסיף עוד שם ברשימה?
0: תארים.
1: של הכי טכני מכולם?
0: אקים
1: אולג'ואן.
0: כן.
1: בעיניי?
0: נכון.
1: אז נכון שאני כאילו גדלתי עליו, ופחות על קרים ואחורה, למרות שגם קרים, אני בילדות יצא לי לראות הרבה משחקים שלו, אלייג'ואן בעיניי, מבחינת סקילס, הכי שלם.
0: נכון, נכון, גם קליעה מבחוץ, גם טכניקה מתחת לסל.
1: גם הגנה.
0: גם הגנה,
1: עבודת
0: זה נכון,
1: רגליים.
0: עבודת רגליים. אבל
1: מסירה, אינטליגנציית משחק,
0: חשוב
1: הכל.
0: חשוב להזכיר, אלייג'ואן, הצליח למעשה, הביא שתי אליפויות.
1: שג'ורדן נח.
0: שג'ורדן נח, כן. בשנייה הוא לא נח. אתה יודע, אומרים שה-NBA כל הזמן מסתיר את זה, שג'ורדן חזר, וכולם שוכחים את הקטע הזה שהוא חזר.
1: באמצע העונה.
0: כן,
1: אבל... מספר 45.
0: אבל אלייג'ואן הוא בהחלט בטופ 5. יש כמובן דויד רובינסון שמגיע לו, ויש טים דנקן שבכלל מזיזים אותו לעמדה 4. אבל באמת, החמישייה, אם אנחנו מדברים על... true centers, סנטרים אמיתיים, זה אולג'ואן, שקיל, וויל צ'מברלין, ביל ראסל והקימוג'ה.

0: יפה, עשית לנו חשק לעוד פודקאסטים על הלייקרס ובכלל על ה-NBA, על תפקידים, על תקופות, על שואו טיים וכל מה שביניהם. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נהננו.
1: קצר?
0: הזמן אף כשנהנים, אז תודה למנור בירמן כמובן, עורך העל של כל הפודקאסטים האלה. אלעד חסין, אני גיל ברק, ומאחלים לכם המשך ההזנה נעימה. להתראות.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מי השחקן הזר שאינו אמריקאי שזכה בתואר שחקן העונה בליגת העל בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
1: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: ניגול! יש!
3: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
8: אל תתנו ליופי לבלבל.
9: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
11: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, הפרטים המלאים על המסע ומתן למכירתו של קינגס קנגווה.
12: שחקני נבחרת הכדורסל של ישראל מגיבים לביקורת הנוקבת של האיגוד.
11: כמותי מה איש שאמור לחורר רשתות במכבי חיפה.
12: פרידה גם מהגדה חד פעמית מקווין קיגן. חדשות הספורט, מיד אנחנו מתחילים.

0: השידור בחסות
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun. מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
9: חדשות הספורט, הכותרות. למרות שפתח בהרכב של הפועל באר שבע במוקדמות האלופות, קינגס קנגו עשוי לעזוב את האלופה בקרוב. מיד, כל הפרטים.
10: מכבי חיפה הודיעה רשמית, עומרי גלאזר ואנדריה נובקוביץ' חתמו רשמית במועדון. מיד הכירות עם החלוץ החדש של הירוקים, שפעם היה בכלל כדורסלן.
11: פיפות, אינקאצ'וכים בי.
12: אם אני צריך היום לבוא ולשכנע ולהעניס שחקנים להיות הנבחרת, אז יש לנו בעיה.
9: איגוד הכדורסל בביקורת נוקבת על השחקנים שלא הגיעו לחלון הנבחרת האחרון. השחקנים לא נותרו חייבים.
12: אני מאוד מאוד מקווה שבחלון אוגוסט אנחנו נראה סגל אחר.
10: עירוני טבריה דורשת להקפיא את כתב האישום המסתמן נגדה בפרשת האירועים. ההתאחדות לכדורגל בתגובה זוהמת לבקשה.
9: צרות לביתר ירושלים, לוקה גדרני יהיה מחוץ לסגל במשחק מול לארנקה במוקדמות הקונפרנס ליג.
10: הנבחרות של ספרד וארגנטינה חזרו הביתה והתקבלו בכבוד רב אחרי גמר המונדיאל.
13: Kevin Keegan is now arguably the world's number one footballer, as well as being one of the country's best known faces.
9: קריירת משחק נדירה ומושלמת, קריירת אימון בלתי נשכחת ואישיות כובשת שיצאה לא פעם מגבולות הספורט. רדה מקווין קיגן, אגדה שהייתה באמת.
14: You can win the Ballon d'Or, you can win the European Cup, but people remember me from my hair. So it's life, you have to accept it. It doesn't matter what you think, it's what other people think.
10: לילה טוב לכם, הנציגות הישראליות במפעלי הכדורגל האירופיים פתחו הערב את הקמפיין שלהן, אבל הדרך לחורף חם בגזרה הזו עוד ארוכה.
9: במעט בעיות מלבות את ההכנות של 4 הנציגות שלנו, כוכבים שמבוקשים ביבשת הגדולה, גם שחקני מפתח שהם פצועים. איתנו פה באולפן תומר לוי, עומר שרבי, נועה פופלינגר, ערב טוב לכולכם. הכותרות שלכם, נתחיל איתך תומר.
15: למרות שקנגאווה משחק כרגע מחצית 0-0 מול הקבוצה האיסלנדית, לא לפסול לחלוטין את האפשרות שעדיין יעבור לאייק אתונה.
9: איך? תכף אתה תסביר.
15: מיד, כן. עם הפרטים.
10: עומר.
16: פרשת האירועים האסורים תגיע מחר לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. בפעם הראשונה למעשה, עירונית טבריה עוד לפני הגשת כתב אישום, מבקשת לפסול את ההליך נגדה. תכף הפרטים.
17: מירי ואלי, מתי בפעם האחרונה שינו זוארץ מכנס מסיבת עיתונאים ומותח ביקורת חריפה על מנור סולומון, דניאל פרץ ואוסקר גלוך? אז זה מה שהיה לנו היום בכדורסל, מיד כל הפרטים, וגם כמו שאמרת בכותרת שלנו, גם תגובה בלעדית
10: של השחקנים.
17: של השחקנים.
10: טוב, תודה חברים, אנחנו תכף נהיה איתכם. לפני כן אנחנו רוצים לעדכן מה קורה כרגע במשחק של הפועל באר שבע. היא משחקת מול ויקיגור באיסלנד, בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. המשחק החל בשעה 10, אנחנו אחרי המחצית הראשונה, והתוצאה היא כרגע 0-0.
9: ואנחנו נמשיך כמובן להתקן על התוצאה של באר שבע, שיריבתה הבאה, אם תעבור שלב במוקדמות האלופות, תגיע מהמשחק שאנחנו רואים עכשיו, המשחק הזה, בין הכוכב האדום בלגרד הסרבית ללארן מצפון אירלנד. המשחק הזה שגם הוא החל בשעה 10, משודר ב5+. אחרי מחצית אחת, הכוכב האדום מובילה 1-0, משאר של ברונו דוארטה בפנדל שראינו עכשיו, וכמובן גם משם עוד נחזור להתקן. תומר, טוב.
15: כן.
9: אנחנו רואים שקנגווה משחק במדים של הפועל באר שבע הערב, למרות הדרישה המפורשת של אייק אתונה לביצוע עסקה, ואתה אומר...

0: שלמרות שהוא משחק, לא בטוח שהעסקה נפלה.
1: ממקורות שאני מקבל עכשיו, מישהו שמעורה בפרטים של העסקה, לאו דווקא מהצד של באר שבע, אומרים לי 50-50. לא למהר להגיד שאייקי אתונה ירדה מהעסקה הזאת לחלוטין. זה נכון שהאכזבה באייקי עצומה, כי עכשיו שאייקי תשחק בשלב הפלייאוף לפני הליגת האלופות, הוא לא יוכל להיות חלק משני המשחקים האלה, במידה והוא אכן יחתום. העסקה עצמה צריכים להבין, די סגורה, 3.5 מיליון יורו אמורה לקבל הפועל באר שבע, השחקן מקבל חוזה 750,000 יורו לעונה.
0: כן, פי שלושה ממה שהוא מקבל פה, אבל...
1: אבל אלונה התעקשה, ולנו היה ספקות, בגלל שהעסקה הייתה די סגורה, אבל אלונה התעקשה שהוא שחק במשחקים האלה, לא הייתה מוכנה, וצריך להגיד את האמת, מגיעה פה גם מילה טובה לקנגאווה, הרבה שחקנים היו אומרים שהם לא רוצים לשחק את המשחק הזה, הוא משחק, הוא מתאמץ, הוא טוב, בואו נראה איך זה ייגמר, אבל לא לפסול את העסקה הזו לחלוטין, היא עוד יכולה להתפתח.
2: טוב, גם מכבי תל אביב נערכת למשחק הראשון שלה באירופה, עדכן אותנו לגבי ההכנות.
1: קודם כל, גם אסנטה וגם בליץ' ערכו היום אימונים כבר כמעט מלאים, הם יהיו בסגל למשחק הזה. ההתלבטות של קני מילר, האם לעשות שינויים ממשחק אלוף האלופים? כי בכל זאת פתאום חוזרים בליץ' ואסנטה ומדמון ואנדרדה, כל השחקנים המורחקים. אבל נראה שהוא הולך כמעט עם אותו הרכב, ייתן להם את הצ'אנס הזה. אסנטה אולי היה מחליף את רע שלמה במרכז ההגנה, אבל הוא היה חולה בימים האחרונים. ולכן האפשרות הזאת היא כרגע נראית פחות ריאלית.
0: תגיד, ומה קורה עם ורלה? כל ההצעות שיש עליו, כן. איפה זה עומד?
1: שמה, כמו בסוף. שחשבנו, שער במונדיאל כנראה שווה הרבה מאוד כסף, וההצעות מגיעות, אבל מכבי תל אביב מאוד מפתיעה פה עם תג מחיר, מאוד גבוה, בסביבות ה-7 מיליון יורו, זה מה שהיא דורשת בשלב הזה. זה לא משהו שפשוט לקבוצות לשלם, גם אם אנחנו מדברים על הדיווחים האחרונים, שמדברים על קרבח, שהיא קבוצה יחסית עשירה, היא לא תוציא מהר 7 מיליון יורו על ורלה, והסיכויים כרגע נוטים שלפחות בשבועות הקרובים ורלה עדיין יהיה שחקן של מכבי תל אביב, הרצון שלהם גם להשאיר אותו וליהנות ממנו גם בעונה הבאה.
2: טוב, ונמשיך, יש גם את ביתר ירושלים וגם את הפועל תל אביב, גם הן מתכוננות למשחקים האירופאים שלהם. עדכונים שתי הקבוצות?
1: קודם כל לגבי ביתר ירושלים, אני חושב שהעדכון הכי משמעותי זה שגנדרני לא נוסע איתם משחק מאחר והוא עדיין פצוע, וזה אומר שמרכז ההגנה שלהם במשחק כל כך חשוב לא יהיה במיטבו. זה נכון שקרבליו שהיה מורחק ולא שיחק ברבע גמר גביע טוטו כן יהיה, אבל בלי גנדרני זה כולנו חושבים שזה הבלם המצטיין של ביתר ירושלים. גם תומר יוספי, למעשה שמשהו חותם בביתר, הוא פצוע ולא משחק, עדיין לא קשיר, גם הוא נשאר בארץ יחד עם תברש, הקשר האחורי שלא באמת נמצא בתוכניות של הקבוצה. לגבי הפועל תל אביב שמשחקת מול לודו קורץ, הערכות מדברות על 5,000 מועדים של הפועל תל אביב שיגיעו למפגש הזה בהונגריה, זה יפה מאוד, והפועל תל אביב כמובן ממשיכה לחפש מחליף ללואיזה, עדיין לא מצאה אותו, וראינו במשחק מול ביתר, למרות שהם ניצחו בפנדלים, שחסר להם קצת עוצמה במרכז הסדר.
2: עכשיו הפועל באר שבע אנחנו מקבלים עדכון, נמצא את הפיגור 0-1 מול ויקינגור האיסלנדית.
0: טוב, עומר, אנחנו באים אליך עכשיו. מחר, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ידונו בעתירה של עירוני טבריה נגד החקירה שלהם בנושא האירועי הדם האסורים. מה טבריה רוצה להשיג כאן? חוץ מזה כמובן שבטלו את הכל נגדם.
3: קודם כל, כרגע הפרשה נמצאת בסיטואציה די מעניינת. טבריה עומדים להגיע לבית הדין העליון, שזה מקום שלרוב מגיעים אליו בערכאות יותר מתקדמות, לפני שהוגש כתב אישום של ההתאחדות לכדורגל.
0: כן,
3: הסיבה לכך, שבטבריה טוענים פשוט שההליך מזוהם. אז מה טבריה רוצה להשיג לקראת מחר? קודם כל, לפסול את ההליך. ניסינו לעשות סדר, הכנו איזושהי שקופית שתעלה מיד על המסך. השקופית הזאת מנסה לתאר את הנקודות שבטבריה מבקשים לבאר מחר.
2: כן.
1: רק ניתן לכם עדכון כבר אחת-אחת, קנגר ממש ואת התוצאה.
3: או, יפה.
2: כבר יש תלם שהוא משחק.
3: כבר יש תלם
0: שהוא. הערך שלו עולה.
2: טוב, בוא נחזור לטבריה. מה היא טוענת?
3: כן, אז אלה הדרישות של עירונית טבריה בעצם בעתירה שהוגשה כבר, ושתגיע מחר לבית הדין העליון. קודם כל מבקשים צו מניעה עיכוב הליכים, להקפיא את הגשת כתב האישום. מבקשים לבטל את ההשעיות של המאמן אלירן חודדה, הצוות, חן סולומון הטכני, וחמשת השחקנים שיחזרו לפעילות. מבקשים גילוי חומרים מלא, לקבל את תוצאות הפוליגרף, הנסתרות וכל חומרי החקירה, ודורשים לחקור בצורה רוחבית, בצורה שוויונית, בכל קבוצות הליגה. אחד השחקנים שהגיע לחקירה.
2: אבל איך הם מצדיקים את כל הבקשות האלה?
3: אז הצדקה של עירוני טבריה, כלפי הבקשות

0: האלה היא קודם כל טענות שהם מפנים כלפי החוקר, דין פרגר בפרשה, וכלפי ההתאחדות עצמה אומרים, הגיעו לפרשה הזאת במטרה להוריד את טבריה ליגה. זו הטענה של עירוני טבריה, טענה
1: שצריך להוכיח אותה.
0: שצריך להוכיח אותה, וזה יתחיל מחר, ובהתאחדות מצד שני לא נשארים חייבים לכל הביקורת הזאת של טבריה, אנחנו יודעים לביקורת קשה מאוד, אז סירבו להגיב באופן רשמי לשאילתה שהיום מפנה טבריה על ההליך, על החוקר, אבל כן מוסרים לנו שמדובר בעתירה לא פחות ממגוחכת שאין לה שום טעם, למעט מסך עשן תקשורתי, לא תשפיע כהוא זה על כתב האישום החמור שיוגש בקרוב נגד טבריה. לטובת מי ששכח, נזכיר כי גם בפעם הקודמת טענה הקבוצה לתום לב וספגה את אחד האנשים הכבדים בתולדות הענף, אז okay. לא נשארים חייבים. משיחות שאני עורך בהתאחדות הם בטוחים שהעתירה מחר לא תתקבל, שהעתירה מחר תידחה על ידי בית הדין העליון, ואז למעשה יוגש כתב אישום, ואנחנו נראה את טבריה בעצם עומדת לדין משמעתי. דיברנו קודם על החוקר.
1: כן, זהו, אתה יודע להסביר מה הם חושבים שהוא עשה לו בסדר?
0: אז קודם כל, בטבריה טוענים שבחקירות הופעלה אלימות מילולית כלפי שחקנים, כלפי אנשי צוות. הטון שהחוקר בעצם דיבר בחקירות, זה משהו שבטבריה מבקרים. אומרים שהוא כבר יצא במסקנות, אמר שטבריה אפילו תירד ליגה בקצב הנוכחי, והנה אנחנו רואים את הפנייה של עירוני טבריה להתאחדות. הם מדברים על קריטריונים, על הנהלים למינוי של חוקרים בתיק. נכנסים פה באמת לסבך של האשמות, שמחר בבית
2: הדין... לא, מה מצפים? שיבוא ויחקור וידבר איתם בעדינות? לא. זאת אומרת, בסדר שמדברים בחקירה, אתה יודע, זה מקובל.
3: שיבוא ויחקור ולא יסיק מסקנות גם. למה הוא מסיק מסקנות?
0: תראה, בהתאחדות מגבים את החוקר וטקטיקות החקירה, אומרים, זה הכלים שיש לו כדי בסופו של דבר לעשות
2: מה שצריך
0: לעשות.
2: זה גם הטענה הזאת שהוא בא בכוונה לראות אותם ליגה, זה כמו שאתה יודע, מישהו יתפסו אותו על העלמות מס, הוא יגיד, באו בכוונה לתפוס אותי, עכשיו תבדקו את המדינה, אבל בודקים את כל המדינה.
1: בוא נגיד ככה, בינתיים מה שנשמע כלפי חוץ לא נשמע משכנע,
2: נראה מה הם
1: יציגו מחר.
3: צריך לחכות לכתב אישום, כי יש עתירה, יש תגובה של ההתאחדות,
2: ועוד אין כתב אישום.
1: בוא נראה את הדברים המסודרים והכתובים. עומר, גם בשבת עירוני טבריה תפתח את העונה שלה, בגביע הטוטו.
2: כן, נגמר. כן. מי? יש שחקנים שאמורים להיות מושיעים.
0: אתה אומר, אתה רוצה לשחק?
3: אני לא יכול כבר.
0: אוקיי. נעשה סדר. המאמן...
3: מצטער, אני לא...
0: המאמן אלירן חודדה, מושעה. ארבעה שחקנים שכרגע משחקים בעירונית, כולל הקפטן גיא חדידה, כולל סמביניה, הבלם הזר, המוביל שלה בשנה שעברה, דוד קלטינס, וניב גוטליב, מושעים. בעצם, כרגע טבריה מגיעה למפגש הזה נגד סכנין במצב באמת באמת שהיא לא ידעה כמותו. אנחנו נהיה שם במפגש הזה ונסקר את האירוע הזה. אנחנו חושפים באתר ערוץ הספורט לפני זמן קצר שמי שיעמוד על הקווים במשחק הקרוב, לפחות עד שאלירן חודדה יחזור מהשעיה, הוא מורי סוזן, שם שזכור לכם אולי מימי הפועל בית שען. הוא מנהל מקצועי במחלקת הנוער של עירוני טבריה, אז הוא יקבל את התפקיד לפחות כרגע. עירוני טבריה היום הבעלים של אריק קלמנזון מגיע לחדר הלבשה, פוגש את השחקנים, מנסה לעודד אותם קצת, להכתיר בהם מוטיבציה, אומר להם, תתרכזו בכדורגל, אנחנו נדאג לכל השאר. אני יכול להגיד לכם שגם השחקנים מודאגים, אפשר להבין אותם.
2: מכבי חיפה, מודיע היום על החתמה של שני שחקנים. מה אתה יכול לספר לנו על הפרטים מאחורי הקלעים?
0: כן, הראשון הוא כמובן עומרי גלאזר, שוער נבחרת ישראל, שחוזר לקדנציה שנייה במכבי חיפה, אבל עם כל הכבוד לקדנציה הראשונה, לקדנציה הזו הוא מגיע בטייטל שונה לגמרי, כאחד המסתכרים הבכירים במועדון, עם שכר של 400 אלף יורו, כשעם הבונוסים, השכר גם יכול לטפס לחצי מיליון יורו, מה שיהפוך אותו לישראלי שמרוויח אחר במכבי חיפה. מצטרף השני, החלוץ האמריקאי סרבי אנדריה נובקוביץ', חתם לשנתיים, צפוי להסתכר בכ-300 אלף יורו לעונה. רכש מעניין שגם סירב בעבר להפועל תל אביב, עכשיו מגיע אחרי סיבוב בליגה השנייה באיטליה, יהיה מרתק.
2: כן, עוד מעט אנחנו כמובן נרחיב עליו.
1: טוב, שאלה אחרונה, תומר, מכבי חיפה, איפה עומדת העסקת העברה של חזיזה?
3: למעשה היא די סגורה, אני חושב שאחרי תשעה באב הוא יחתום, הוא יעבור למכבי נתניה. צריך להגיד גם עסקה מאוד מאוד מעניינת, הוא יחתום לשנתיים, אמור להרוויח כ-300 אלף יורו, הוא מקבל גם פיצוי ממכבי חיפה על החוזה שעדיין היה לו, ואני חושב שמבחינת מכבי נתניה, מרוויחה שחקן עם הרבה ניסיון שיכול לעזור לה.
1: עומר ותומר.
2: תודה רבה לשניכם.
3: בכיף.
1: זה נחמד שאתם באים ביחד, עומר ותומר. לילה טוב, תודה רבה. תודה. מכבי חיפה צרפה בעונה שעברה שני חלוצים זרים, אבל לא ממש בעל סיפוקה. האם אנדריה נובקוביץ', שאת הפריצה הגדולה עשה תחת אלסנדרו נסטה האיטלקי, יכול להיות הבינגו שהירוקים כל כך מחפשים בהתקפה?

0: או ריטר על הכדורסלן לשעבר, שרוצה להטביע חותם בפרויקט החדש של ברק בחר וליאור רפאלוב.
1: Mi piace giocare in avanti, quindi me è indifferente se gioco con due, se sono da solo. Io cerco di fare il massimo per la squadra.
2: נובק מגיע לישראל, ולא, לא מדובר באגדת הטניס ג'וקוביץ', אלא בחלוץ החדש של מכבי חיפה, אנדריה נובקוביץ'.
3: נובקוביץ', tre volte, נובקוביץ'!
2: נובקוביץ' בן ה-29 נולד בארצות הברית להורים סרבים.
4: On picture day at Muskego High School, it's easy for Andrea Novakovic to smile. Whether he's playing it or watching it, soccer is huge in Andrea's life.
5: I live it, I breathe it. Every day I'm playing it. I don't know what I'd do without it.
2: בתור נער מתבגר בוויסקונסין, נובקוביץ' שמתנסה לגובה של 1.93 מטר, שיחק בצעירותו כדורסל. אבל הזיקה של המשפחה לכדורגל הכריע.
6: Come mai hai scelto il soccer, il calcio e non il basket, vista anche l'altezza?
1: Sì, la verità, giocavo tutte e due, avendo i genitori dalla Serbia. Siamo una famiglia più di Europa, diciamo, quindi seguivo sempre calcio e quindi... è arrivato un punto dove dovevo scegliere tra i due e ero più forte... in calcio, quindi mi sono giocato.
2: כבר בגיל 19 נובקוביץ' עבר לשחק באירופה, תחילה ברדינג האנגלית בה התקשה להשתלב, אחר כך פרח כמושל בטלסטר ההולנדית והוכתר למלך שערי ליגת המשנה בהולנד. הוא שיחק גם באיטליה, בוונציה, ברי ובעונה האחרונה ברג'יאנה שירדה לליגה השלישית.
7: נובקוביץ' קולמנצ'ינו! נובקוביץ'!
2: הנתון המדאיג הוא שכבש רק 15 שערים בארבע השנים האחרונות, כשעונת השיא הייתה בפרוזינונה עם 11 שערים, תחת המאמן אלסנדרו נסטה.
8: Cosa fatto Nesta per metterti nelle condizioni di andare in doppia cifra?
1: Mi ha lasciato giocare.
9: אז סטיוארד, אני יכול להגיד לך שאני איציק ודיאגו. כמעט 6 שבועות יושבים עליו, ואם הכל ילך נכון לגביו, זה רק עוד תחנה בדרך. אני מאוד התרשמתי ממנו.
2: בקיץ שעבר, ליאור רפאלוב הבטיח שטריוונטה סטיוארט הוא חלוץ שלא נראה כמותו בישראל. מספרית הוא לא יחזב. 9 שערי ליגה לחלוץ הג'מייקני שמיעט לשחק בחצי השני של העונה, אבל הבעיות איתו היו בעיקר בהתנהגות ובגישה.
10: מכבי חיפה נשארת ב10 שחקנים, סטיוארט מורחק.
2: עכשיו, אחרי עונה שבה אף חלוץ של מכבי חיפה לא זרח כמו שציפו ממנו, המנהל המקצועי מאמר על נובקוביץ', ויחד עם הבלם הגן הברזילאי צונמי, הקשרים ירין לוי ויאיר מורדיחי, והשוער עמרי גלאזר שחוזר לקדנציה שנייה, מכבי חיפה חייבת, גם אם לא להחזיר את צלחת האליפות אחרי 3 שנים, לפחות לחזור להיות רלוונטית במאבקי הצמרת.
11: אירוע מאוד לא שכיח התרחש היום באיגוד הכדורסל, שם ראשי הענף זימנו את עיתונאי הספורט ותקפו באופן די נדיר את תופעת ההיעדרויות מנבחרת ישראל. נועה, שוב ערב טוב לך. מה היו עיקרי הטענות של ראשי האיגוד ולמה הם נזכרו להשמיע אותם רק עכשיו ולא לפני החלון?
12: שאלה טובה, שאלה מאוד מאוד טובה. היום עמוס פרישמן, גור שלף, יו"ר הוועדה המקצועית, ומוטי דניאל, מנהל הנבחרת, מזמינים את כולם לשיח פתוח, מותחים ביקורת חריפה וגם נוקבים בשמות שחקנים על כך שלא הגיעו לחלון האחרון, וגם כמובן מסקנות הלאה לקראת חלון חודש אוגוסט, ההזדמנות האחרונה אם אנחנו רוצים להגיע לאליפות העולם בשנה הבאה. נגיד את זה, מירי, היינו שם ביורו בסקט בשנה שעברה, רק 5 שחקנים מאותו סגל נוצץ היו בחלון האחרון.
0: כן.
12: זה מספר
0: כן.
12: בלתי נתפס, וצריך להגיד את זה, אלי ומירי.
11: גם לא כולם היו פצועים, או.
12: אבל צריך להגיד את זה, ואומר את זה עמוס פרישמן, כל מי שלא היה קיבל אישור מרופא הנבחרת, אבל אי אפשר שלא לתהות מה זאת הכמות הזאת ולמה דווקא עכשיו בחלון כל כך חשוב. אומר מוטי דניאל, אומר עמוס פרישמן, לכל אחד כואב בשלב הזה של העונה, לא הרגשנו הקרבה. היינו רוצים לראות את ההקרבה, הרגשנו שאנחנו ממש בחודש האחרון רודפים אחרי שחקנים, ודווקא בתקופה הזאת, עם כל המדינה הזאת שבוערת, רצינו לראות יותר, בדיוק, יותר הקרבה. וגם אומר את זה מוטי דניאל, מנהל הנבחרת, אנחנו רואים שכל משחק קטן, כל פיפס בכדורגל, מגיעים מנור סולומון ואוסקר גלוך, ודניאל פרץ עומד בשער, ואצלנו זה פשוט לא ככה. אז כן, יש את הדיסקליימרים, אם זה דני אבדיה, שאומר היום עמוס פרישמן, פורטלנד מטילה ותו,

0: שהוא לא יכול להגיע לחלון, אם זה בן שרף ששיחק בליגת הקיץ, כן. אבל אי אפשר שלא לתהות איפה היו שאר השחקנים, ובוא נשמע את עמוס פרישמן יור האיגוד, ואחר כך נדון בעוד פרטים מאותה הישיבה.
1: לצערי הרב, אני שוב אומר שהחלון הזה היה חלון רע, כמו שאמרתי, מביש. נבחרת ישראל לא יכולה לראות כמו שהיא נראתה בחלון ביולי, היעדר של שחקנים רבים מהסגל הבכיר, ואני מאוד מאוד מקווה שבחלון אוגוסט אנחנו נראה סגל אחר. אני אומר ש... והסברתי את זה גם לשחקנים ששוחחתי איתם, הנבחרת היא לא נבחרת שלי. הנבחרת היא של הציבור, הנבחרת היא של עם ישראל, וכשאני מקבל טלפונים בחלון הראשון מחיילי מילואים וממפאים שאומרים לי שזה נראה רע מאוד, שככה נבחרת ישראל נראית, אז זה מאוד מאוד כואב. אני חושב שהנישה לא תקדם ולא תקרב אותנו למטרה. בסופו של דבר, מה המטרה? המטרה שהשחקנים יהיו בנבחרת ישראל ושתהיה לנו נבחרת טובה. אם אני צריך היום לבוא ולשכנע ולהניס שחקנים להיות בנבחרת, אז יש לנו בעיה.
2: אכן יש בעיה, והם ראו את הכתובת על הקיר כשהתחילו כולם מבקש פטורים מהרופא והיו צריכים כבר להשמיע את כולם אז.
0: אומרים את זה גור שלף ומוטי דניאל מירי, שיש שחקנים שאמרו שהם לא יגיעו לחלון הזה כבר בינואר פברואר. אז כמו שאמרת, לגמרי הכתובת הייתה על הקיר.
2: מה אומרים השחקנים?
0: אז בוא נראה, שוחחתי עם מספר שחקנים בכירים, צריך להגיד, בנבחרת ישראל, והם אומרים היום לערוץ הספורט כך. הרגשנו שזרקו אותנו מתחת לגלגלים, העיתוי היה שגוי, כולנו הגענו עם הוכחה מרופא נבחרת ישראל שאנחנו לא יכולים לשחק, התחושה שמתדרכים נגדנו היא פשוט לא נעימה, אז כך אומרים לי מספר שחקני נבחרת ישראל היום, נגיד כמו שאומר עמוס פרישמן, ולפי מה שאנחנו יודעים, הסגל בחלון אוגוסט, כפי שאמרנו, החלון באמת של ההזדמנות האחרונה, צפוי להיות שונה לגמרי, אנחנו כן נראה נגיד את עידן זלמנסון משחק, גם את רומן סורקין, תהינו איפה היה רומן סורקין, כן. אז כן הוא הגיע עם אישור רופא הנבחרת, אבל לפי כל האינדיקציות הוא החלים וצפוי כן לשחק בחודש הבא. כמו גם תמיר בלט ויובל זוסמן. האם נראה דני אבדיה? ככל הנראה לא. עניין הביטוח, כך לפי אנשי איגוד הכדורסל, עוד לא נפטר. ככל הנראה גם בן שרף מברוקלין לא יקבל את השחרור. בקיצור, ככל הנראה שוב יחסית סגל חסר. אבל נקווה לתוצאות שונות.
2: התגובה של השחקנים מנסה לרמוז היא שאחרי שהאיגוד קיבל ביקורת על איך שהסגל נראה, למרות שהוא אישר את הסגל הזה, אז הוא עכשיו חש צורך להגן על עצמו. האיגוד, את מבינה מה אני אומרת?
3: טוב, בעניין אחר, יש עדיין סיכוי שאזוני יגיע להפועל תל אביב?
0: אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב שמריו אזוני יהיה בהפועל תל אביב, מירי ואלי. כן, okay. ממש כך, נזכיר. מריו אזוניה משלם בייאוט מריאל מדריד, הוא כבר לא שחקן ריאל מדריד, והוא בימים הקרובים ינסה את מזלו מעבר לים, בעצם לחזור לקבל חוזה בליגה הטובה בעולם. אבל אומרים היום ראשי הפועל תל אביב, האנשים החזקים במועדון, שבדיוק כמו שזלזלנו אז בקיץ שעבר עם וסיליה מיציץ', אמרנו מה פתאום, מיציץ' יהיה לו חוזה ב-NBA, לא יגיע להפועל תל אביב, אז זה בדיוק מה שהם מתכננים עם מריו אזוניה, רק נגיד. מריו אזוניה יש לו לא מעט הצעות, מירי ואלי, גם כאן באירופה, אם זה דובאי, אם זה פנתנייקוס, אבל לפי אנשי הפועל תל אביב, הם בשיח ממש תמידי עם השחקן הקרואטי המאוד מאוד מוכשר, גם שמענו אותו בחודש שעבר, מתראיין אלינו בחלון הנבחרות, ואומר, אני אוהב את תל אביב, אוהב את ישראל, מרגיש את רוח הקודש כשאני מגיע תמיד לתל אביב, אז האם אכן נראה אותו כאן? ימים יגידו, אבל אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, רק עוד מילה אחת בהקשר של הפועל תל אביב, טופין לפי הפועל תל אביב סגור, עתיד לצאת הודעה, עתידה לצאת הודעה בימים הקרובים, וגם אקסיידיגר בשיחות מתקדמות, כי כפי שפרסמנו בימים האחרונים, כרגע, נכון לשנייה זו, נתק מוחלט בין תמיר בלט להפועל תל אביב.
2: לא פופלינגר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: היה טוב.
0: היה טוב.
2: בוא נתעדכן שוב במה שקורה במשחק של הפועל באר שבע באיסלנד, זה סיבוב שני במוקדמות ליגת האלופות מול ויקינגור האיסלנדית, התוצאה היא כרגע 1-1, ואנחנו בדקה ה-65 לערך של המשחק, עליית שלב מבטיחה לפועל באר שבע שלב בתים בקונפרנס ליג, כדי להגיע לבתים לשלב הליגה של ליגת האלופות יש עוד דרך.
4: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון. עד

0: True Icon of Munich, פאולנה מונכנר הל.
1: לזה קוראים win-win. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: מיד אצלנו בהמשך המהדורה, אליפות ישראל באתלטיקה ננעלה, גל ארד זכה בזהב ב-200, מרסיה פריפה שניצחה אתמול ב-100, השלימה דאבל אחרי זהב ב-200.
5: Kevin Keegan is now arguably the world's number one footballer, as well as being one of the country's best-known faces.
6: קריירת משחק מושלמת, קריירת אימון בלתי נשכחת ואישיות כובשת שיצאה לא פעם מגבולות הספורט. מידע מקווין קיגן, אגדה שהייתה באמת.
7: You can win the Ballon d'Or, you can win the European Cup, but people remember me from my hair. So it's life, you have to accept it. It doesn't matter what you think, it's what other people think.
8: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מי השחקן הזר שאינו אמריקאי, שזכה בתואר שחקן העונה בליגת העל בכדורסל? התשובה היא, שרון אסיסיקביצ'וס. אחד מכם זכה בשובר מתנת,
9: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
10: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תתנו ליופי לבלבל.
16: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
6: הנבחרות של ספרד וארגנטינה התקבלו בכבוד של מלכים במולדת, אחרי ששבו הביתה מהמונדיאל. שתיהן זכו לאהבה גדולה, אחרי טורניר בלתי נשכח, ומטבע הדברים, רק מסיבה אחת הייתה שלמה באמת, זו שספרד כמובן. אדיר שטיקוביץ עם מבט על שתי התהלוכות.
18: ¡Vamos España! ¡Vamos!
8: שתי נבחרות, שתי מדינות, שני מסעות הביתה. במדריד, 2 מיליון בני אדם קיבלו את אלופת העולם החדשה.
19: Se siente increíble, es una emoción, una energía, una adrenalina maravillosa y bueno, una oportunidad de única que pues tenemos que vivir y bueno, una alegría maravillosa.
8: בבואנוס איירס, ההמונים עמדו בגשם וקיבלו את הנבחרת שקראה להם את הלב, אבל גם מילאה אותם בגאווה.
20: Espero que siga hasta siempre y Messi, gracias por todo, toda la selección lo mismo, todo el equipo. La verdad, espero que sigamos ganando copas, ya que se lo fue una, pero importante, la importante era que trajeron primero, eso que vale, le dio alegría al pueblo.
8: מסע הניצחון של אלופת העולם החדשה התחיל אתמול עם חליפות בארמון המלכותי ואז במעון הרשמי של ראש ממשלת ספרד.
21: Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo.
22: Siempre lo digo, que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casilla y Iniesta levantar la copa y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedes hacer en el fútbol.
8: החגיגה האמיתית הייתה ברחובות מדריד, שנצבעו באדום ובצהוב. אלפי אוהדים המתינו שעות ארוכות רק כדי לומר תודה לנבחרת ספרד. דור של שחקנים שהפך לעוד פרק מפואר בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, חזר אל העם שחלם איתו, האמין בו וחגג איתו.

0: הם עטפו את הרחובות בכחול לבן, בשירים, בדמעות ובאהבה אינסופית. כל מטר במסע הזה היה תזכורת לכך שבארגנטינה כדורגל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא חלק מהלב, חלק מהנשמה.
1: Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo. Y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
0: תוך כדי מצעד הניצחון, למין ימל לא שכח להקוץ את לאנדרו פרדס, זכר לקטטה בסיום הגמר עם השלט שנכתב עליו, קרב השנה, פרדס נגד גבי. אבל הכל התנקז לבמה המרכזית במדריד. שם החגיגות הגיעו לסיאן. ההמונים ואלופת העולם היו באופוריה. אומה שלמה הצדיעה לגיבורים החדשים שסיפקו להם קיץ בלתי נשכח.
2: וואו, una locura. Es lo mejor que me ha podido pasar. Increíble. Estoy encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias.
3: España.
4: השאלה שריחפה מעל קבלת הפנים של נבחרת ארגנטינה הייתה האם מסי בדרך לפרוש מעמדים הלאומיים, דבר שהוא לא עשה בפוסט הסיכום שלו למונדיאל. אסף אקרמן מצטרף אלינו בנושא הזה. לילה טוב אסף, מה העדכונים האחרונים בנוגע למספר 10?
5: העדכון הוא שמסי כרגע לא פורש. זה כרגע, כמו שנאמר, הוא לא אמר את זה בפוסט שלו. וגם באופן כללי נראה שזה גם לא בדרך בכיוון לכך שמסי יפרוש מעמדים הלאומיים מנבחרת ארגנטינה. יש חלון בינלאומי בחודש ספטמבר. עוד יכול להיות שנראה אותו שם, אבל גם יכול להיות שהוא יבקש קצת חופש מהנבחרת. אלה בסוף השוב הדבר משחקי ידידות. אבל מה שכן, על מסי יש הרבה מאוד לחץ להמשיך בנבחרת ארגנטינה לקראת הקופה אמריקה הבאה, קופה אמריקה 2028 בעוד שנתיים. עדיין לא ידוע איפה הוא יערך גם, כי הסיכוי לא רע גם שהוא שוב יהיה בארצות הברית, ולמסי יש חוזה באינטר מיאמי גם עד 2028. אז יכול להיות שמסי ימשיך את הסיום חוזה שלו באינטר מיאמי ויפרוש אולי בקופה אמריקה הבאה. אבל יש גם תסריט נוסף שכרגע מנסים בהתאחדות הדרום אמריקאית ללחוץ על פיפה. זה מונדיאל 64 נבחרות, וכרגע ארגנטינה ב-2030 אמורה לארח משחק אחד. אבל תארו לעצמכם שפתאום ארגנטינה תארח בית שלם, לפחות שלושה משחקים שנבחרת ארגנטינה, בבית שלהם, באצטדיונים המדהימים שלהם בבואנוס איירס. אז כמובן שירצו שמסי ימשיך וישחק גם שם. אממה, הוא יהיה כבר הרבה אחרי גיל 40, וזה לא בטוח שיקרה. אבל מה שכן, סיכוי לא רע בכלל שליונל מסי ימשיך וישחק בקופה אמריקה 2028 בעוד שנתיים.
4: יפה. אקרמן, תודה.
6: וסיפור קשה בכדורגל שלנו, אחרי שמכבי חיפה הודיע ממש לפני זמן קצר, שריף כיוף סובל מקרע בגיד האכילס. כיוף נפצע במשחק אימון היום מול הפועל רמת גן, בו מכבי חיפה ניצחה 5-0. הוא היה אמור לעבור להפועל רמת גן, נתחת שם עם מאמנו בעבר, מסי דגו, אבל הפציעה כנראה תסיים את העונה של כיוף, שלא ישוב למגרשים, והמעבר המדובר הזה לא יצא אל הפועל. טוב, לא רק הפועל באר שבע שיחקה הערב בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, ממש לפני זמן קצר, הסתיים במשחק בין שטורם גראץ האוסטרית להארץ הסקוטית. פחות מארבע דקות מהשריקה וכבר הרשת זזה. הוצאת חוץ של הבלם של שטורם גראץ מיצ'ל הגיע עד לראשו של הקפטן יון סנקוביץ' והוא העלה את האוסטרים ל-1-0. 5 דקות בתוך המחצית השנייה והמבשל מיצ'ל התכבד הפעם בכיבוש לאחר כדור קרן מדויק. הבלם בין ה-21 מכפיל את היתרון. לא חלפו להן 3 דקות והאוסטרים כבשו שער נוסף. לוקה ויינהדל בין ה-17 בלבד, זה הכל, מעלה את שטורם גראץ כבר ל-3-0. ואם חשבתם שזה נגמר, אז זה ממש לא ככה. האוסטרים לא נחו על זרי הדפנה. ויינהדל פעם בישל ליורגן הייל, שפשוט שובר להארץ את הלבבות. בסיום 4-0 לשטורם גראץ, שעושה צעד ענק אל עבר השלב הבא. במוקדמות האלופות.
4: זה עדכון מהמשחק המקביל שמשודר ב-5 פלוס בין הכוכב האדום בלגרד הסרבית ללאן מצפון אירלנד. המנצחת בסיכום שני המשחקים תפגוש את המנצחת בצמד המשחקים של באר שבע מול ויקינגור. הכוכב האדום מובילה, כמו שאתם רואים, בביטחה 3-0. את השער השלישי בישל מוחמד אבו פאני הישראלי.
6: ב-2 הנה עוד כמה תוצאות מהסיבוב השני. טון ודינמו זאגרב נפרדו בתיקו אחת.

0: המפסידה, הם נפרדו בתיקו אחת, יתר התוצאות לפניכם.
1: לפני זמן קצר הסתיים היום השני באליפות ישראל באתלטיקה, שכלל את גמר ריצת ה-200 מטר לגברים. במוקד של הריצה הזו היה עמנואל אקה, שרצה להשלים דאבל יוקרתי, לנצח גם לזכות גם ב-100 וגם ב-200. אקה זינק בשביל הרביעי, ומי שהפריע לו במשימה היה גל ארד, בשביל מספר 6, שהוא הרץ עם השיא האישי הטוב ביותר מבין השמינייה שהייתה בגמר. ארד בן ה-26, שמתאמן במכללות בארצות הברית, נמצא במגמת שיפור רצינית בשנה האחרונה, השתלט על ההובלה עוד בחצי המרחק, הובלה שנמשכה עד לקו הסיום, כשאקה נמצא הרחק מאחור במקום ה-50. ארד מנצח עם זמן של 20 שניות ו-68 מאיות, מרחק 5 מאיות מסיוע האישי, והוא לראשונה בקריירה זוכה באליפות ישראל. במקום השני סיים בריידן פאריס עם 20 שניות ו-81 מאיות, ובמקום השלישי אביב קופלר, שרשם תוצאה של 21 שניות ו-26 מאיות.
0: ובריצה המקבילה אצל הנשים, מרסיה פריפה חיפשה גם היא דאבל אחרי שאתמול היא זכתה בזהב בריצת המאה מטר. הפריפה רצה במסלול מספר 6, שלצידה רצה אלינה דרוטמן, האלופה המכהנת ב-200 מטרים. גם אתמול השתיים האלו רצו כתף אל כתף, וזה נגמר בניצחון של הפריפה, שגברה על דרוטמן במאית השנייה בסך הכל. גם הערב זה הדו קרב צמוד בין השתיים, ממש עד למטרים האחרונים, אבל הפעם לא היה צורך בפוטו פיניש כדי לקבוע את זהות המנצחת. הפריפה בת ה-20 משלימה את הדאבל, חוצה את הקו ראשונה בתוצאה של 24 שניות, 19 מאיות, די רחוק מסיעה, אבל זה הספיק. דרוטמן מסיימת שוב שנייה, פעם 7 מאיות אחריה, כשאת הפודיום השלימה אלינה מלאקוב, ששיפרה את סיעה האישי עם 24 שניות ו-73 מאיות. אנחנו מצרפים עכשיו את רן מלובני ודני בורשבסקי ששידרו את התחרות הזאת. לילה טוב לכם. אז מה האיילייט של היום השני, ובכלל, איך אתם מסכמים את אליפות ישראל?
2: אז זהו, הסתיימו יומיים, האמת, מרתקים, עם דרמה גדולה בקפיצה לרוחק בסיום אליפות ישראל, אבל נתמקד קודם כל בגל ארד, אחרי שראינו את הגמרים ל-200 מטרים, 20-68, גל ארד עושה צעד בכיוון אליפות אירופה בברמינגהם בחודש הבא, וזוכה בתואר אלוף ישראל בהדרו של בלסינג הפריפה.
3: כן, ספרינטר מוכשר מאוד, גם מהמאה, גם מהמאתיים, שהחליט להתמקד במאתיים, התאמן אחרי שהוא סיים את הקולג'ים בארצות הברית, את הלימודים, החליט להישאר בקבוצת ספרינטרים מקצוענית, השתפר מאוד השנה, התקרב כאן לשיא האישי שלו, ומה שחשוב זה מקרב אותו מאוד בדירוג כדי להשתתף באליפות אירופה.
2: כן, וזה הדבר אולי המשמעותי. מרסי אפריפה תתגייס לצבא בסוף השנה, ונקווה שידעו לטפח את הכישרון שלה אחרי שהיא משלימה דאבל ב-100 ו-200 תוך יומיים, ואולי קצת מהכישרון של האח בלסינג, אבל שידעו לטפח אותה, זה הדבר המשמעותי וזה אתגר לא פשוט.
3: נכון, ראינו אותה היום בדיוק כמו בלסינג, אח שלה רצה מצוינת על הקשת, אחרי זה קצת איבדה כוח, אלינה דרוטמן כמעט וניצלה את זה כדי למנוע ממנה דאבל, אבל זה לא קרה. אני חושב שהמטרה העיקרית של מרסי אפריפה הייתה קודם כל לבוא לקחת כאן את הדאבל הזה, להוכיח לעצמה סוף סוף שהיא הספרינטרית המובילה בארץ, ועכשיו לחשוב קדימה, לשפר תוצאות, ואולי אפילו לעשות משהו גדול בשנה הבאה, אליפות אירופה עד גיל 23. זו המטרה הקרובה.
2: זה חשוב. נועה לוי שוב זוכה באליפות ישראל ב-200 מטרים בפעם השישית ברציפות, אבל הסיפור הוא אלה ורסנו הצעירה, שחוזרת מאליפות אירופה עד גיל 18, שיפרה פעמיים את סי ישראל עד גיל 18 בשבועיים האחרונים, וגם היום יורדת לראשונה את גבול הדקה עם 59 שניות, 53 מאיות, פורמה נהדרת.
3: כן, וכל זה קורה תוך כדי בעצם פייט שיש להם גל נתנאל, שתיהן קבעו את הקריטריון לאליפות העולם עד גיל 20 בחודש הבא ביוג'ין, והם רק מושכות אחת את השנייה וזה נראה מעולה.
2: כן, מי שיחזב עומרי שיף בריצת 400 משוכות עם תוצאה פחות טובה ממה שהוא קיבע, אבל הדרמה הגדולה והבונבון של הערב הזה, עדן סלע מוביל עם 7 מטרים 44 סנטימטרים בגמר הקפיצה לרוחק, ניקיטה מירקין קובע את אותה תוצאה, עולה למקום הראשון זמנית, מאבד אותו לעדן סלע, ואז מגיע המאסטרו אישי פריים, ופיסה אחרונה אחרי 3 פסילות, קובע 7 מטרים 66 סנטימטרים ומחזיר לעצמו את התואר שלקח לו עדן סלע בשנה שעברה.
3: ומוכיח שהוא הקופץ לרוחק הכי טוב שיש כאן היום, כי אם אתה מסתכל על כל המקבץ תוצאות שיש לו בשנים האחרונות, הוא איבד את התואר שנה שעברה, אבל הוא הכי טוב מכולם.

0: הוכיח את זה בצורה הכי דרמטית שיש.
1: ואז הרבה אתלטיקה, תחילת אוגוסט, אליפות העולם עד גיל 20 יוג'ין אורגון, בעשרה באוגוסט, אליפות אירופה עם האתלטים שלנו, ונקווה שכמה שיותר מברמינגהם, אנגליה. עד כאן מאליפות ישראל באצטדיון גבעת רם בירושלים.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה. חמישה ימים נותרו לסיום הטור דה פרנס, כאשר יהיה מאוד קשה לראות מי יצליח לסגור את הפער מתאדי פוגצ'אר ולמנוע ממנו זכייה חמישית ושלישית ברציפות. היום יצא לדרך הקטע ה-16 ליד אגם ז'נבה, קטע של רכיבה נגד השעון למרחק של כ-26 קילומטרים. הרוכבים הממוקמים בתחתית הדירוג הכללי הוזנקו ראשונים כדי לקבוע את זמני הייחוס על המסלול, כשלבסוף זינק המוביל ולובש החולצה הצהובה תאדי פוגצ'אר. מתיאס קילמוסה הדני סיפק רכיבה מצוינת שהציבה אותו זמנית במקום הראשון בקו הסיום. פלוריאן ליפוביץ' הגרמני, שדורג גבוה בסיריה, איבד שליטה במהלך הירידה, התרסק ונאלץ לפרוש רשמית מהטור. אבל הכוכב האמיתי של המקטע הזה היה רמקו אבנפול הבלגי. הוא ניפץ את זמני הביניים בתחנות המדידה, חצה את קו הסיום בזמן פנומנלי של 32 דקות ו-19 שניות. פוגצ'אר רחב בקצב מהיר אבל סיים שני, 28 שניות אחרי אבנפול, וזה צמצם את הפער בצמרת בין שניהם ל-4 דקות ו-32 שניות.
2: זה עדיין פער בטוח.
3: כן.
2: קשה לי לראות איך הסגרו את זה.
3: מדהים, פוגצ'אר, אה?
2: אנגליה, אבלה. וכואבת את מותו של קווין קיגן בגיל 75. קיגן היה הרבה יותר מאוד כדורגלן גדול, הוא היה סמל תרבוץ, פורץ דרך בספורט, לעתים גם סוג של דון קישוט, שכולם אהבו לאהוב. אתמול קיגן נפרד מאיתנו, כשהוא מותיר מורשת מפוארת ובלתי נשכחת. גבריאל איידו, על האיש ששינה את הכדורגל הבריטי, ונכנס ללבבות.
4: Good evening. Kevin Keegan is now arguably the world's number one footballer, as well as being one of the country's best-known faces.
5: בשנות ה-70 של המאה ה-20, קווין קיגן היה הסופרסטאר הכי גדול בכדורגל העולמי. מוכשר על הדשא, פורץ דרך תרבותית, וקובע סדר יום בכל תחום, מהלבשה ועד לתספורות. איש רנסנס אמיתי שיודע לכבוש שערים, וגם את מצעדי הפזמונים.

0: הדרך של קיגן מאלמוני בצפון אנגליה ועד לאליל כדורגל אירופאי התחילה בסקנטופ יונייטד הקטנה מהליגה הערבית, שם צד את עיניה של ליברפול הגדולה עוד כשהיה נער.
1: What sort of ambitions have you got in football?
2: About same as everybody else, like play like youth honours and then England honours if possible.
1: Would you welcome the chance to move on to another club?
2: Depends what sort of club, really. I'm happy here. Very good club.
3: And Shankly was astounded when he asked for more than Bill offered him. Afterwards he said, Jesus Christ, a cheeky whippersnapper. I made him an offer and he wanted more. I like that.
0: הביטחון העצמי שקיגן בלט מהמשחק הראשון במדי קבוצת הפאר עם שער. זו הייתה התחלה של שיתוף פעולה מושלם בין ג'ון טושק הוולשי הגבוה וקיגן הנמוך. צמד חלוצים שכבש כל פסגה שיש. קיגן. צ'וקוביץ' is missing.
4: You know, when I started singing my name, I'm 5'7", I was 6'6".
0: קיגן זכה בכל תואר אפשרי, גביע אנגלי, שני גביעי וופה ושלוש אליפויות אנגליה. הוא גם נבחר לכדורגלן השנה, אבל ב-1976 כבר שידר למועדון שהוא מחפש את האתגר הבא מחוץ למולדת.
2: I really fancy the change. 5 or 6 years at a club, even if it is the best club in England, it's enough, I get a bit stale, I want a new challenge.
0: בשנה האחרונה בליברפול קיגן סיים עם טעם טוב כשהוא מוביל את המועדון לאליפות אירופה הראשון שלה וסגר פרק עצום עם 100 שערים בדיוק במדעי המייטי רץ.
4: The double was pretty good to finish with.
2: You have to write a book on my 6 years at Liverpool. You couldn't have wrote a better chapter for the end.
0: המעבר של קיגן להמבורג הפך אותו לסופרסטאר עולמי. אחרי שלמד גרמנית הוא השתלב בצורה מצוינת בבונדסליגה והוביל אותה לאליפות ראשונה

0: 19 שנים. הוא זכה פעמיים ברציפות בתואר כדורגלן השנה באירופה, האנגלי היחיד שעשה זו, ואחד מעשרה בהיסטוריה שזכו יותר מפעם אחת בתואר.
1: I mean, I wouldn't like just to be a politician, I'd like to be prime minister. I wouldn't want to mess around with the little bits and bobs. I'd like to have the power, you know.
0: במקביל להצלחה בהמבורג, מייטי מאוס, כפי שקראו לו שם בחיבה, שימש כקפטן נבחרת אנגליה בשני טורנירים גדולים, אבל סבל מפציעות ולא מימש את הפוטנציאל. לאלו שהתגעגעו אליו באנגליה, ציפתה הפתעה כשחתם משום מקום דווקא בסאות'המפטון הקטנה.
2: Nobody knew until he walked in that door and he'd come all the way from Hamburg that he signed for Southampton. We paid 400,000. Every ground we went to that season had that biggest crowd to see Kevin Keegan.
0: בשנתיים בסאות'המפטון, קיגן הזכיר למה הוא הכוכב הכי גדול במדינה, שסיים כמלך השערים עם 26 כימושים. התחנה הבאה הייתה ניוקאסל, הקבוצה שאביו המנוח. הוא ירד לליגת המשנה וקנה את אהבת האוהדים לעולמים, שבעונה השנייה העלה אותה לליגה הבכירה. כשפרש בגיל 33, הוא זכה למשחק בין ליברפול לניוקאסל, שהיווה פרידה הולמת לאליל שמספר מחנות אוהדים.

0: ב-1992, אחרי 8 שנים מחוץ לענף, הוא חזר במפתיע להציל את ניוקאסל, שעמדה על סף ירידה לליגה השלישית.
1: I can honestly say that there's no job in football I've ever wanted. This is the only job I've ever wanted.
0: בעזרת כוח האישיות הנדיר שלו, קיגן העלה את המגפייס לפרמייר ליג החדשה, שם הכדורגל ההתקפי שלו קנה לעצמו אוהדים בכל רחבי העולם. בעונת 1995-96, ניוקאסל הובילה את הטבלה ב-12 נקודות, אבל הכדורגל המלהיב והנאיבי שלה השאיר פתח למנצ'סטר יונייטד להתגנב מאחור. הפסד 4-3 לליברפול, ומה שנבחר למשחק העשור בפרמייר ליג, סימן את תחילת המפלה. כאן אלכס פרגוסון, מנג'ר יונייטד, ניהל מולו משחק מוחות חכם וגרם לקיגן לאבד את שלוותו. ניוקאסל איבדה את האליפות, הנאום הסוער שלו הפך לאחד הזכורים בתולדות הפרמייר.
2: Why are they not at the top six? I just don't understand it. But of course, you think for some of them it's more important to get a result against Manchester United to top win the league than anything else. And of course, when they come to Newcastle, you will see the difference.
3: We're still fighting for this title, and he's got to go to Middlesbrough and get something. And I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
0: שני המנג'רים השלימו כבר באותו קיץ, אבל קיגן לא התאושש מהמפלה הזו. הוא התפטר באמצע העונה הבאה, ומשם התגלגל לפולם לנבחרת אנגליה, ועבר גם במנצ'סטר סיטי, שם שיתף פעולה עם אייל ברקוביץ. הכדורגל תמיד היה מלהיב, האוהדים העריכו אותו, אבל היה ברור שקריירת האימון שלו כבר עברה את שיאה.
4: Keegan still wobbling, coming to the first pen, and Ivan Vinch comes across, and Keegan's gone! Keegan touched the back wheel, and he's gone across the track on his back.
0: קינג קב, כפי שנקרא בחיבה בידי אוהדי ניוקאסל, חזר לקדנציה שלישית ואחרונה בקבוצה, שם כבר היה ברור שהוא וכדורגל כבר לא. התשוקה שהייתה סימן העיקר שלו כבר לא הייתה שם, ומשם הוא הפך בעיקר לדימוי של עצמו. טיפוס גדול מהחיים, שחי על הקצה, ואהוב בכל מקום בו היה. כשהלך אתמול לעולמו בגיל 75 ממחלת הסרטן, הוא השאיר אחריו אין ספור מעריצים שבורי לב, וכל אחד מהם יזכור אותו בדרכו שלו.
5: It's a lesson in life. You can win the Ballon d'Or, you can win the European Cup, you can win all the league titles you want, but people remember me for my hair, the perm. They remember me falling off a bike in Superstars, a lot of people. And they remember me, you know, I'd love it if we beat them. So it's life, you have to accept it. It doesn't matter what you think, it's what other people think.

0: איזה איש מרגש, איזה כדורגלן מרגש.
1: Never walk alone.
0: כן.
1: Never walk alone.
0: עכשיו לתחזית. בחום לא יציא.

0: המבורגר הנבחרות. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
5: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
6: רק לפני שנסיים, נעדכן שהפועל באר שבע נמצאת עכשיו בפיגור 2-1 מול ויקינגור, אחרי שגם נפסל שער של ניב יהושע, נפסל על ידי עבר. והמשחק הזה עכשיו נמצא בתוספת הזמן.
7: ממש ברגעי הסיום.
6: כן.
7: זה המשחק הראשון כמובן מבין שניים.
6: יש קומלים.
7: אלה היו חדשות הספורט שלנו. תודה לצבי ברונשטיין, התרגום המהדורה לשפת הסימנים.
6: שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.
7: להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה, סינגל, זרן, חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטעי השיפוטכם, אתם בחרתם. המהלך היפה ביותר מליגת הקיץ ב-NBA הוא הבלוק של סט לנדי. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן. מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
7: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
9: זה הזמן לקרקע יציבה.
10: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
13: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.

0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו, פודקאסט ה-NBA,
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: עדיין, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא, לא, לא.
3: לא יודע. אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
2: לא,
3: תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר.
3: כן.
2: 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה
3: אגב,
2: מי מסיים
3: אגב,
2: חוזה.
3: אם כבר אני אגיד
2: מסיים
3: משהו
2: חוזה
3: לזכותו.
2: עוד שנה.
3: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון,

0: זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות. אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר. אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
0: נראה לי
1: האלה.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים.

0: ורעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שחניה,
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו.
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל...

0: יש לך סיטואציה מסוימת. בתור ג'י אם, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני ניסים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
1: בקטע הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
1: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה
1: ידעתי
0: יש לו שנה?
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדי השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה ו... סידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable ב... שיחות רייד גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל.

0: לכליאה יותר טובה, מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא נגיד
0: בנוסף
1: את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן, השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקסי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרנט, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה...

0: המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם. ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: כמה
1: לך,
0: שהם
1: אם
0: יהיו
1: הייתי
0: הקינגסטאר
1: מהמר,
0: בסטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: לאו דווקא
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: לרגע חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'ר.

0: כן, רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81 לדעתי,
0: יש,
1: זה יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי,
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין. ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא.
0: ולהגיד מה. אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם היו מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח.
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. ואתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי. בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, קטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויילס, שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל,

0: מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא,
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש אתה יודע את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
0: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה.
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאיה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר

0: עצמך, היא תנצח תמיד. איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך. בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל... לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין. ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
1: ברוך
0: לא?
1: הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון... שנים על גבי שנים, עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו, הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום, היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. ו... אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא, לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם מה
1: אם
0: היא עשתה פה
1: אני חייב רגע
0: בטרייד הזה?
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל

0: במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים גם
0: פשוט.
1: איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מלווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה. ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי. לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש. איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע. לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו. אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב. המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7. יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב. לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר הזה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה הזאת
1: טובות
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.

0: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב

מיילס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות,

0: בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין, או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קרי, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יוצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77-78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר
1: בנושא.
0: איזה אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלבריג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים.

0: שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייס אונלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה, ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות את צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה,
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו לא דנו
0: סליחה.
1: בשם.

0: שרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI? DUI? מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו וואו.
0: לארי נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון. וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו.
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו. וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, למינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, קוביד טסט, تورنيتي تيست.

0: ודרייבין טסט. גם הם לא צריך לעשות מבחן נהיגה. אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ואודי גובר עם
1: מודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסטיליקס
1: היריבות עם
0: אבאלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: עבר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שניהם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכליאה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה. אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל

0: שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה
1: זו
0: יודע
1: דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי, ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול להצטרף
0: קלקסטון,
1: גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: באטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס האריס, שזה מוזר שעכשיו...

0: עכשיו אנחנו מדברים איתו בא לסרס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובאי סרס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלן, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחדש שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו. ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר. אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם. להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני
0: תודה
1: לא
0: ש...
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני לא
0: מה?
1: אעשה את זה.
0: מתי?

0: קרה? על מה אתה
1: טוב,
0: מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
1: אבל... אתה גם היית, אבל... אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד
0: זה
1: מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד תיסה. גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4:00 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי
0: עוד
1: אותו, מעט. אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן?
0: כן, כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מזלזל
0: במה,
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה ולמי שלא רואה, אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי

0: בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת? כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, שמע, אני צריך להשאיר את האנשים.
1: בקיצור, אוזי פגבול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. שוב, הגמר הזה... מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם.
1: בדיוק.
0: ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא. החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון אחד, כן.
0: נכון. ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים,

0: סיכרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות ש... אתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, ולקחו את אינייסטה, ולקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008... אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומי... עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצע גם חאורן קפדבילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאינייסטה, בום, גול. זהו. אינייסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות אינייסטה 2!
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מ-5 מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא 3 שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של ההערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר... אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה. ברור,
0: דרך אגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא הצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא...

0: בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
1: איניאסטה יש רק אחד.
0: זה לא משנה.
1: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
0: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל.
1: לכן אמרתי איניאסטה 2.
0: נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
1: אני אתן לך עוד?
0: ו?
1: כן.
0: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
1: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
0: מ-2018 שנה?
1: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
0: ספרד.
1: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
0: הספרד.
1: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
0: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעם זוכר.
1: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
0: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! ¡Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga! ¡El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: מה
0: שאני ראיתי ו...
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
0: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה.
1: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
0: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
1: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
0: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
1: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
0: כן, און טארגט, כן.
1: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
0: זה לא, אני אחדד לך נתון.

0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של של העניין הזה שאמרת הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של
0: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת, אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא, סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: כי, לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה, חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד.
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה

0: טעויות קריטיות אנגליות, ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה.
1: שפה היא הצליחה. אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד.
0: לא אפשר.
1: ראית את המלחמה בהגנה.
0: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
1: כדור.
0: בדיוק.
1: אין כדור. ספרד לוקחת רק את הכדור.
0: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
1: לא, אנחנו... כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
0: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס את הצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
1: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
0: לשופט.
1: לשופט.
0: נכון.
1: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של לשופט.
0: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
1: במרכאות,
0: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
1: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו.
0: לא, זה לא קשור, הם ניצחו.
1: גם כל הסיפורים ממצרים. עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים. אז מצרים, כעסו.
0: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ. שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש... באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן. אין פה שום דבר מחור.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא קרוב לדברים האלה. כלום, שום דבר. אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה. זהו. במקום הזה. זהו.
1: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
0: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והוא הורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה כאן הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
1: היא טענה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב ש... מישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר, נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו. אין פה, זה לא... אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כי אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות. זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה אחמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
0: גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם,

0: שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים בארבע שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם. הכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה, זה, זה, זה
0: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור... שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
0: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיים?
0: אולי הם יהיו בסיים עוד 2 ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: הוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגבי הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: זה ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו... יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.

0: יש מחויבות.
1: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
1: כלום. אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
1: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
1: שיתבעו.
0: נכון, בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא.
1: הם...
0: לא, ידברו
1: צריך
0: כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
0: נכון.
1: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה
1: היה? לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה. הסיטואציה... מה עם מסי, נשאר, עוזב?
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי יגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא,
1: שנתיים. שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! משחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק,
1: בניו ג'רזי. באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
0: הפסד שני ברציפות.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, לא הייתה קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז... דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
0: די, זה לא בשבילי.
1: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
0: שושלת.
1: מה זה?
0: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
1: אבל הגיעו לגמר,
0: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
1: ראורגניזציה.
0: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
1: ניקופס.
0: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
1: אני לא אמרתי.
0: לא, הוא מסר בקומו.
1: אין מסי.
0: נכון.
1: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
0: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
1: בסדר.
0: חולן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
1: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
0: נכון.
1: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
0: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה, שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010, וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת,

0: נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, אינייסטה, בוסקטס,
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי הוא, השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, או. לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר?
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו בראשוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: מה, בעיות. אני הייתי ב-2018 שמפסידו כן? בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כאילו, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, לכל... הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן,
0: אני, לא יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. אני יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי
3: כן.
0: של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל...
4: כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעם מאוד, חבר'ה.
4: כן.
1: ועוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
4: אני אגיד לך יותר מזה. עוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד תנצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש.

0: אשריך, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים, ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך
1: זהו,
0: הרבה.
1: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו מדברים על כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת, וזה לא סתם. גולף. זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על המין ימל, כי הוא
0: כוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא שניהם בני 19, הוא בן 19, הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שהשפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה...

0: כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: נגיד לך טוב, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול. נכון. אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר סקוטים.
1: אלכס פרגוסון. בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאו קוברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, עד צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא,
1: תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות ה-50.
1: אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה, אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת

0: תלופות ובליגה האנגלית במאצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו סיים את דרכו במאצ'סטר סיטי?
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה, אתה חוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מאצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מאצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר... כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן מפחד ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, מפחד לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור, בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה, אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים, קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא הרבה יודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שמה, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. היה מדהים מה שהוא עושה שם, שגירת שיאים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי, אחד
1: אולמו?
0: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זאגרב פתאום.
0: קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
1: היום. אתה יודע מה ראיתנו ממנו
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדברת, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא ככה, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרדיבר? הוא התראיין אגב?
1: לא.
0: לא, נכון.
1: לא, פרן...
0: לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רודרו דיבר, כן.

0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחיר את איטליה. למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה לי על לאמין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי, שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה...
1: לא, הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
1: כלום,
0: שמינית
1: נכון.
0: כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי, ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: יג, אוקיי, סליחה,
0: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנן סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד
0: גדול. אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים,

0: אם היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר, לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה יהיה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש. ואתה יודע, הבן שלי אכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מינה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים עם הבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון. והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה, משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ, לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדיון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום, אתם משנים את השמות של הצדיונים, פיפה. באמת, הצדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, אני לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון שזה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של, של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציע המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100?
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה, האחרונה, קרה, אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חשבו שהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שאלה

0: לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה, זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזוב, נכון? בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שהוא הולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש, מה, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
0: אוקיי,
1: זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק ב- ב- בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, אבל כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה... אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה, בוודאי, וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: ותורים של לשתיה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה וויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
1: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה
0: אני
1: לא
0: מעבר לשיווק, אני מדבר על, על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
1: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
0: אין
1: זה לא,
0: אולטרס.
1: Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה המועדים, זה מין לייט כזה.
1: נכון.
0: כן. שהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מכור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה.

0: ניצן אולימפי, מאוד מפורסם, ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, והתק... כאילו כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת,
0: אני לא מבין למה.
1: ללכת
0: זה
1: לקנות,
0: הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: מתדליקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. אם נתנו הופעה, תקשיב. לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, לא יודע, ברור. יש כאלה שגיל שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור
0: בדיוק,
1: שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זה תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחק, אתה יודע מה אתה רוצה.
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030,
1: כן,
0: כי 2030. זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד בכל... כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, יש לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים, באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסטנצ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: okay.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות להתאחדו, לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא עשה, באמצע, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא,
0: כן.
1: התנגדות מאוד גדולה.
0: וופא לא קובעת כלום.
1: לא,
0: בתוך... לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה בדיוק, לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 סעודיה. זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח כן. 64 יבחרות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו
0: במדבר,
1: גם את זה.
0: ברור, במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות, אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו?
1: כן!
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת כמות תבחרות ומבחינת מדינות מארחות ומבחינת שטח והכי ארוך וגם הכי מתיש. אבל דווקא מהבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, הניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, וגם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. היא הראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודרי זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב, חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמע טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, ואלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכו', כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
0: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
1: גמור.
0: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
1: לא ראיתי.
0: למה?
1: כי מדונה, הייתי עסוק...
0: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
1: ראיתי מעט, כאילו, באמת. אני הייתי... היה... כאילו, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
0: זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה...

0: עוד 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה יזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, שניים, יורד, נגמר. סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
1: אתה באמריקה,
0: נכון,
1: יש תרבות סופרבול.
0: אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך. אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
1: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
0: בוא נחכה.
1: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. שאנחנו נבחן את זה.
0: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
1: אוקיי.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
1: וואו.
0: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
1: אוקיי. אוקיי,
0: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה שישה. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
1: אחלה גול.
0: לפינה הרחוקה.
1: מערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
1: מועמד חזק מאוד.
0: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
1: מועמד חזק מאוד, קברל.
0: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
1: יש מצב שזה לוקח.
0: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
1: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
0: נכון.
1: שהוא לא כבש.
0: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
1: קברל.
0: קברל? גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
1: גם לא, בגלל שההגות של... ההתלהבות היא מטורפת במשחק 3-4, נכון. אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, יפסית. משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי.
1: כן.
0: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אופמקאנו.
0: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום
1: של אופ
0: כי גם לפורטו צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני לא חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד, יש עוד אופציה על מייקל אוליסה, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן, אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
1: כל הטורניר.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב.
1: נכון.
0: אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה, אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם, יכולים להתווכח. אני חושב שהיום

0: זה 90% מהעולם אומר את זה, יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים,
1: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי עכשיו באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זו השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
5: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
5: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
5: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
4: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
5: מה בוער?
4: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
5: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
4: מה בוער?
5: מה בוער?
4: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
5: אוקיי.
4: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
5: איזה קשרים. איזה קשרים.
4: קשרים, מה זה קשרים?
5: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
4: לא, אני צריך...
5: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
4: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
5: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
4: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם...